viulisti Ilja Grubert ja Dmitri Jablonskin johtama Venäjän filharmoninen orkesteri soittivat Nikolai Mjaskovskin viulukonserton D-molli. Levytys oli vuodelta 2003.

Nyt häämusiikkia laulajille ja soittimille vuodelta 1539 Firenzen ruhtinaan Cosimo ensimmäisen de Medicin ja Eleonora de Toledon häistä. Säveltäjä on Francesco Corteccia. Weser Renaissance Bremen yhtyettä johtaa Manfred Cordes, aluksi Vattene Almori Poso, Aurora eli päivänkoitto, intermedio numero 1.

Näin osoitettiin suosiota vanhan musiikin yhtyeelle Weser Renaissance Bremenille, jota johti Manfred Cordes. Olemme kuunnelleet osia Francesco Cortechan säveltämästä häämusiikista lauluäänille ja soittimille. Häät olivat vuonna 1539 Firenzen ruhtinaan Cosimo I de Medicin ja Eleonora de Toledon häistä.

Louis Moreau Gottschalkin sinfonia numero 1 on lisänimeltään La Nuit des Tropiques, Tropiikin yö. Sinfoniassa on 2 osaa, Andante ja Allegro Moderato. Viinin valtionoopperan orkesteri soittaa nyt äänitteessä vuodelta 1971. Orkesteria johtaa Igor Buketov.

Igor Pugetovin johtama Viinin valtionoopperan orkesteri soitti Louis Moreau Gottschalkin sinfonian numero 1, lisänimeltään La Nuit des Tropiques, tropiikin yö. Jan Lehtola soittaa Helsingin Meilahden kirkon uruilla Sulo Salosen sävellyksen vuodelta 1955 Tokkaatan uruille opus 24. Ylen kantanauha äänite on vuodelta 2020.

Jan Lehtola soitti Helsingin Meilahden kirkon uruilla Ylen kantanauha-äänitteessä vuodelta 2020 Sulo Salosen Tokkaatan uruille opus 24. Göteborgin sinfoniakuoro ja Göteborgin sinfoniaorkesteri esittävät Neeme Järven johdolla Dmitri Shostakovitsin balettisarjan opus 27a Pulkka.

Tämä oli Dmitri Shostakovitsin balettisarja Pultti, opus 27a. Göteborgin sinfoniakuoro ja Göteborgin sinfoniaorkesteri esiintyivät äänitteessä vuodelta 1999. Esityksen johti Neeme Järvi. Stéphane de Mée soittaa pianoa ja Damien Pardoin viulua. Ohjelmassa on George Onslow duo pianolle ja viululle numero 4 F-duuri opus 15.

pianisti Stéphane Demey ja viulisti Damien Pardoin soittivat George Onslown duon pianolle ja viululle numero 4 F-duuri opus 15. Colin Davis johtaa Covent Garden -oopperan orkesteria. Ohjelmassa on balettimusiikkia Piotr Tchaikovskin oopperasta Tsaarittaren tossut. Levytys vuosi 1977.

0: Tämä oli balettimusiikkia Piotr Tchaikovskin oopperasta Tsaarittaren tossut. Colin Davis johti Covent Garden oopperan orkesteria. Levytys oli vuodelta 1977.
1: Camille Saint-Saënsin La Muse et le Poète, muusa ja runoilija, on sävellys viululle, sellolle ja orkesterille, opus 132. Nyt tämän muusan ja runoilijan tulkitsevat viulisti Jean-Jacques Kantorov, sellisti Tourleif Tédén ja Tapiola Sinfonietta, jota johtaa Tuomas Ollila.

Jean-Jacques Cantoron viulu, Thorleif Thedén sello ja Tuomas Ollilan johtama Tapiola sinfonietta esittivät Camille Saint-Saënsin La Muse et le Poète, muusa- ja runoilijasävelyksen viululle, sellolle ja orkesterille. Sebastian Buren soittaa viulua Padovan kamariorkesterin solistina. Kapellimestari on Luca Bizzozero. Levytys on vuodelta 2014. Kuulemme Ignaz Josef Pleyelin viulukonserton D-duuri. Osat ovat Allegro, Adagio, Cantabile ja Allegro Finale.

Näin soi Ignaz Josef Pleijelin viulukonsertto D-duuri. Esiintyjät olivat viulisti Sebastian Buuren ja Luca Bizzozzeron johtama Padovan kamariorkesteri. Levytys oli vuodelta 2014. Pössl-kvartetti soittaa Georg Friedrich Händelin triosonaatin B-duuri opuksesta 5 numero 7.

Olivier Chassin ja Stein Erik Olsen soittivat Ida Prestin serenadin kahdelle kitaralle. Die Libelle, sudenkorento, on yksi Joseph Straussin tunnetuimmista polkkamasurkoista. Teossa innoituksensa Attersee-järven maisemissa Itävallassa Joseph Strauss sävelsi kappaleen kesällä 1866 perheensä lomamatkalla nähtyään sudenkorentojen tanssia veden yllä. Tässä teoksen esittää Budapestin musiikkijuhlien orkesteri. Orkesteria johtaa Ivan Fischer.

Näin lensi sudenkorento Die Libelle. Josef Straussin polkkamasurkan soitti Budapestin musiikkijuhlien orkesteri, jota johti Ivan Fischer. Ranskalainen Edouard Lalo tunnetaan erityisesti sävellyksistään viululle ja orkesterille, mutta hänen yksilaulunsa Obad vie meidät nyt lempeään aamun tunnelmaan. Victor Wilderin runoon sävelletty aamulaulu kertoo rakkauden kaipuusta ja sielun harhailusta. Laulaja etsii kadonnutta sieluaan rakastetun silmistä, pyytää palautusta, armahdusta tai unohtavaa lohtua rakastetun sylissä. Onko rakastettu pelastaja vai piinaaja, tietääkö hän lainkaan, miten suuresti häntä kaivataan?

Eduard Laloon aamulauluun tulkitsivat baritonitassis Christo Jannis ja pianisti Jeff Cohen. Heino Kaskea on kuvailtu suomalaisen pianomusiikin lyyrikoksi, joka säilyi kansallisromantikkona läpi elämänsä. Tässä soi Kaskeen sävellys Lapsi äitinsä sylissä.

Lapsi äitinsä sylissä oli tämä Heino Kasken pianosävelys, jonka tulkitsi Jouni Somero. Yle Radio 1 iltapäivässä maaliskuussa vierailut Susanna Mälkki työskentelee nykyisin kapelimestarina ja myös Sibelius Akatemian kapelimestarikoulutuksen professorina. Mälkki aloitti esiintyvän muusikon uransa sellistinä. Hän voitti Turun sellokilpailun vuonna 1994. Tässä Susanna Mälkki soittaa pianisti Martti Raution kanssa William Henry Squirein serenadin.

William Henry Squirein serenadin soittivat Susanna Mälkki ja Martti Rautio. Kello on kohta 8:10. Seuraava kappale on italialaisen salonkimusiikin klassikko ja värikkäästä yksityiselämästäänkin tunnetun säveltäjänsä ylivoimaisesti suosituin teos.

Kerava kvartetti soitti Enrico Tosellin serenaatan. Tänään aamusoiton päätteeksi kuullaan Johannes Brahmsin vauhdikas unkarilainen tanssi numero 4, joka on alun perin sävelletty soitettavaksi pianolla nelikätisesti. Tässä soi teos Paul Juonin orkesterisovituksena, esittäjänä Wienin filharmonikot Claudio Abbadon johdolla.

0: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
1: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
2: Yle Radio 1.
3: Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on perjantai 8. päivä toukokuuta ja tänään nimipäiviään viettävät Heino ja Ooke ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Arseni, Arsi ja Hannes. Lämpimät onnit

Tervetuloa kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kello on kohta 8. Helsingissä aurinko nousi tänään kello 4.59, Oulussa 4.19 ja Utsioilla 3.02. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 21.36, Oulussa 22.13 ja Utsioilla aurinko laskee tänään kello 23.21. Kello 8 Yle Uutisten jälkeen Radio 1 aamun juontaa Jalmari Laine. Me tapaamme reilu tunnin kuluttua Muistojen Boulevardilla.

0: Yle Uutiset kello 8. Ukrainan drooni-iskut jatkuivat yöllä Venäjän yksipuolisesti julistamasta tulitauosta huolimatta. Lain muuttuminen hankaloitti mahdollisuutta lyhyempään koulupäivään esimerkiksi vammaisille lapsille. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Ukraina on jatkanut drooni-iskujaan Venäjälle illan ja yön aikana. Venäjä on ilmoittanut torjuneensa parikymmentä Moskovaan matkannutta lennokkia sen jälkeen, kun tulitauko tuli voimaan puolilta öin. Venäjä ilmoitti yksipuolisesti tulitauosta voitonpäivän juhlien takia. Ukraina on sanonut, että se ei hyväksy tulitaukoa, koska Venäjä on jo rikkonut Ukrainan aiemmin julistamaa tulitaukoa. Sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen arvioi, että Ukraina ei iske Moskovaan huomenna voitonpäivänä. Laaksosen mukaan isompi isku voisi kääntyä Ukrainalle imagotappioksi. Nyt pelkkä henkinen uhka toimii.
1: Ukraina on pystynyt osoittamaan sen voimansa näillä droonihyökkäyksillä. Ja jos ajatellaan, että niitä on pystytty ulottamaan 1800 kilometrin päähän ja Moskovaa on vain 900 kilometrin päässä, niin kyllähän se mahdollistaa, mutta en millään usko siihen, että Ukrainassa tehtäisiin se ratkaisu, että jollain tavalla tätä paraatia alettaisiin hyökkäyksellisiin toimenpiteen siihen vaikuttamaan. Mahdollisesti jotain symbolisia droonihyökkäyksiä, mutta ei enempää.
0: Ja keskustelu Venäjän tilanteesta jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toistensa kohteisiin Hormuzin salmella illan ja yön aikana tulitauosta huolimatta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tulitauon olevan edelleen voimassa. Hän kuitenkin uhkaa Yhdysvaltain tuhoavan Iranin kovemmin ja väkivaltaisemmin, jos maa ei suostu rauhan sopimukseen nopeasti. Yhdysvaltain kauppatuomioistuin on linjannut, että presidentti Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli soveltanut päätöksessään virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trump ilmoitti tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi helmikuussa suuren osan hänen aiemmin määräämistään tulleista. Täällä kotimaassa uusi perusopetuslaki on aiheuttanut ongelmia vammaisille ja toimintarajoitteisille lapsille ja heidän perheilleen. Elokuussa voimaan tulleen lain takia esimerkiksi neurokirjoon kuuluvien lasten koulupäivien lyhentäminen on aiempaa vaikeampaa. Yhteydenotot vammaisjärjestöihin ovat lisääntyneet, kertoo Kehitysvammaisten tukiliiton juristi Tanja Salisma.
2: Tällä hetkellä hyvin vahvasti niin kuin painotetaan sitä opiskelua siellä koulussa ja oikeutta opetukseen, mikä on sinänsä tosi hyvä ja tärkeä asia, että myös vammaisilla lapsilla ja vaikeimminkin vammaisilla lapsilla on se yhdenvertainen oikeus opetukseen, mutta että jos siitä ihan viimeisen päälle pidetään kiinni, että esimerkiksi kaikki tietyllä luokka-asteella olevat lapset saavat saman määrän opetusta, niin sitten niin kuin monien meidän kohderyhmästä olevien lasten osalta saatetaan lopulta olla tilanteessa, jossa se kouluunmeno ei onnistu enää.
3: Seinäjokisen Tuulin 9-luokkalaisen lapsen koulupäivät pitenivät yllättäen viime syksynä. Äidin ääni ja nimi on muutettu perheen yksityisyyden suojelemiseksi.
4: Se oli tosi iso järkytys. Heti kun koulu alkoi, niin mulle selvisi, että ei voidakaan lyhentää niitä koulupäiviä. Hän oli jälleen kuormittuneempi ja stressas enemmän ja välillä tuli kotona semmoisia raivon purkauksia, mikä ei ole hänelle hirveän niin kuin tyypillisiä ja sitten hänellä alkaisi tulla paniikkikohtauksia. Se oli mulle itselle tosi kova

0: vaikka että tämä mun lapsen oireilu lisääntyi siinä kohtaa, kun mä luulin, että se suunta olisi nyt parempaa.
1: Toimittaja oli Anna Ronkainen. Eri puolilla Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja arvokkaan vanhuuden puolesta. Marsseilla osoitetaan mieltä iäkkäiden palvelujen tilanteesta ja muistutetaan ikääntymisen moninaisuudesta. Tampereella marssille on lähdössä myös 90-vuotias Lea Saarinen.
2: No siihen liittyy hirveän paljon asioita siihen hyvään ja arvokkaaseen vanhuuteen, koska meitä on niin monella tavalla vanhenevia. Mutta mulla omakohtaisesti on tämä, että mä pystyn liikkumaan vielä, mutta myöskin sitten, että nämä, jotka ei vielä enää pysty niin hyvin liikkumaan eikä muutenkaan lähtemään, niin heille suotaisi tämä mahdollisuus, että elää niin kuin vähän muidenkin ihmisten, jotka on vielä terveitä ja nuoria, niin heidän mukanaan. Ja sitten, että suotaisi tämmöinen tavallaan omasta itsestä lähtevä se asia, että mitä he haluaa tehdä sitten. Että ei säilöttäisi vaan johonkin pois silmistä ja pois kuulemisesta ja näin.
1: Viime vuonna marssittiin vain Tampereella, mutta nyt marsseja järjestetään noin 40 paikkakunnalla ympäri maata. Marssin taustajoukkoihin kuuluva taiteilijatutkija Riku Laaksonen kertoo, että rollaattorimarssille on tilausta.
3: Mä luulen, että suuri syy on se, että on nämä suuret ikäluokat edelleen meidän keskuudessamme onneksi, niin he on ehkä ollut pikkasen unohduksissa tai se mediankin uutisointi on ollut semmoista yleensä sen negaation kautta, niin tämä on tavallaan se positiivinen tapa sitten tuoda ikäihmiset näkyviin, niin se on nyt iskenyt sitten lujaa ympäri Suomen.
1: Maailman meret olivat viime kuussa poikkeuksellisen lämpimiä. EU:n ilmastopalvelun Kopernikuksen mukaan meriveden keskimääräinen pintalämpötila oli huhtikuussa 21 astetta. Lämpötila nosti El Niño-ilmiö, joka muuttaa merivirtaa Tyynellämerellä. Sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja, Lounais-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on päivällä 11-16 astetta, pohjoisessa 4-12 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa.
4: Uutislähetyksen toimitti Monna Tervo ja lähetyksen päätyttyä kello on 7 minuuttia yli 8.

Hyvää huomenta. Radio yhden aamussa täällä Jalmari Laine. Suurimmassa osassa maata perjantai-aamu aukeaa edessämme kauniina, kirkkaana ja aurinkoisena. Viikonloppu tuo tullessaan huomenna Eurooppa-päivän vieton ja sunnuntaina tietenkin äitien päivän valkovuokkoineen ja aamukahveineen päivineen. Radio yhden aamussa seuraava musiikki kantautuu pohjoisilta vyöhykkeiltä. Peräti islantilaisvaikutteisia sävelkuvioita on luvassa valssin tahtiin. Matti Kallio musisoi.

Se oli Matti Kallion Nordwaltz. Kallio on haitaristi, multiinstrumentalisti ja säveltäjä. Hän on pitänyt majansa Reykjavikissa hulppeiden maisemien äärellä. Ja sen verran name-droppailua, että hänen studionsa alakerrassa on pitänyt treenikämppää muun muassa islantilainen menestysbändi Sigur Rós. Arktisilla ja subarktisilla alueilla tapahtuu nyt paitsi musiikin myös avaruusteknologian saralla. Tuore uutinen kertoo, että Ruotsiin rakennetaan nyt kipeästi kaivattua laukaisuasemaa. Suomesta on viime vuosina toki tullut satelliittien suurmaa, mutta Euroopasta puuttuu edelleen kykyä laukaista niitä. Avaruusteknologiassa läntisessä sellaisessa osaaminen on pitkälti ja tietty tarvittava kalusto edelleen amerikkalaisissa käsissä. Eurooppa haluaa irti muun muassa Elon Muskin avaruusvallasta, ja näin kun satelliiteista puhutaan, niin Ruotsi on ottamassa tärkeää roolia. 12 minuuttia yli 8 on kello ja Radio 1 aamussa seuraava artisti on Satu Lee, lauluntekijä, joka on inspiroitunut niin Vihdin maalaismaisemista kuin kotkalaisesta kaupunkiympäristöstäkin.

0: Hän oli Satu Lee, eli Satu Liimatta, ja kappale Laulua ikkunalaudalla. On 8. päivä toukokuuta, merkkipäivä uutisia. Tänään kantautuu Britanniasta. Sir David Attenboroughlla tulee 100 vuotta täyteen tällä planeetalla. Dokumentaristi, luonnontieteiden popularisoija, luontodokumenttien katsojille tuttu kasvo ja ääni vuosikymmenten varrelta. On ollut edelleen ihan viime vuosiin saakka aktiivinen. Hänen filmografiansa on saanut täydennystä aivan viime vuosina. Ja sisaryhtiö tai sisarkanava BBC:llä on tälläkin hetkellä käynnissä Royal Albert Hallista Lontoosta lähetettävä erikoisohjelma. Ilmestyy BBC:n alustoille, jahka suora on päättynyt. Ja kotimaasta kantautuu uutisia loppuun saatettavasta tai saatetusta projektista presidentin virka-asunto Mäntyniemi Helsingin Meilahdessa. Se valmistuu mittavan peruskorjauksen jälkeen. Median edustajia on paikalla tänään iltapäivällä tutustumassa kohteeseen. Kenties materiaaliakin on odotettavissa sitten. Rakennushan ei ole ikäloppu, mutta muun muassa turvatoimien ja infran kannalta se on saatettu vastaamaan tämän päivän tarpeita. Tuota Mäntyniemen kallista remonttia nimenomaan tässä suhdanteessa on tietenkin kritisoitu, ja yleisöhän ei taannoin jäänyt mukisematta myöskään sen valmistuessa keskellä 90-luvun lamaa. Ymmärrettävää jupinaa, mutta pientä todellisten ongelmien rinnalla. Helppohan se tietenkin on louskuttaa leukoja presidentin merenrantakiinteistöstä.
1: Radio Yhden aamu
0: tarjoaa sitten seuraavaksi kuubalaista musiikkia. Sen edustaja tässä aamussa on pitkän linjan son-muusikko. Erässä tutussa kuubalaisessa superkokoonpanossa vanhoilla päivillään vaikuttanut Ibrahim Ferrer. Hänen uransa oli pitkä, mutta ensimmäinen varsinainen soloalbumi oli vasta yli 70-vuotiaana julkaistu Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer. Ja tässä sen avausraita.

0: Ibrahim Ferrer ja muut kuubalaisen musiikin veteraanit esittivät siinä Son Standardin Bruca Maniga. Tänään perjantaina useammallakin suomalaisella paikkakunnalla saattaa päivällä nähdä marssittavan rollaattoreiden kanssa kera- ja plakaatteja ja banderolleja kantaen arvokkaan ja ihmisarvoisen vanhuuden puolesta. Rollaattorimarsseja tämän aiheen tiimoilta järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella. Osallistujaa oli 2000. Ja tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marssia järjestetään peräti 30 paikkakunnalla ympäri maata. Näillä rollaattorimarsseilla on tarkoitus osoittaa mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja myös juhlia vanhenemista. Tietenkin vakavampana puolena myös osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta.
1: Alkuvuodesta keräsimme Radiojumalan palvelusten 100-vuotisjuhlan kunniaksi teidän kuuntelijoiden virsitoiveita. Tämän viikon sunnuntaina kuullaan toivevirsi Jumalan palvelus Säkylän kirkosta. Ohjelmassa kuullaan rakkaita, tunnelmallisia toivevirsiä, kuten Suvivirsi ja Kiitos sulle Jumalani. Toivevirsi Jumalan palvelus sunnuntaina 10. toukokuuta 10:00 Yle Radio Yhdessä ja Areenassa.

Tango Negro -triossa on italialaista ja argentiinalaista vaikutusta ja geenipoolia. Tämä La Retirada oli vuosituhannen alun nimikkoalbumilta. Kello on 8.30, kuuntelet Radio Yhden aamua. Aamun uutisiin kantautuu tietoja aselevoista, jotka eivät ole pitäneet tulitauoista. Venäjähän on toivonut tulitaukoa. Niin todella tulitauko, oikeampi termi kuin mikään aselepo. Venäjä on oman huomisen voitonpäivänsä kynnyksellä toivonut tulitaukoa, ja Ukrainahan oman yksipuolisen tulitaukonsa jo 3 päivää sitten julisti. Venäjä ei sitä kunnioittanut, ja nyt on kantautunut viime yöltä aamulta uutisia, että Ukraina on vastannut samalla mitalla. Drooni-iskut Venäjän puolelle ovat jatkuneet. Iranista ja Hormuzin salmelta kantautuu tietoja, että Iranin puolelta olisi tulitettu amerikkalaisaluksia ja yhdysvaltalaiset taas olisivat iskeneet iranilaisiin maakohteisiin. Yhdysvaltain presidentin mukaan tulitauko kuitenkin on voimassa näistä uutisoiduista iskuista huolimatta. Meret olivat hiljan päättyneessä huhtikuussa poikkeuksellisen lämpimiä, tiedetään kertoa. Ja julkaistussa Sitran kyselyssä todetaan, että suomalaiset asettavat turvallisuuden ilmastotavoitteiden edelle. Musiikin merkeissä eteenpäin tässä aamussa suuntana Kap Verde.

Cesaria Evora esitti siinä kappaleen Sayona Dvinte Anjo. Huomenna lauantaina 9. päivänä vietetään Eurooppa-päivää. Päivämäärä tulee Euroopan hiili- ja teräsyhteisön isähahmon ulkoministeri Robert Schumanin julistuksesta vuodelta 1950. Ja Eurooppa-päivän juhlallisuuksia varsinainen huominen on Lahdessa. Lahden eli Lahden torilla pidettävä kansanjuhla kello 13 alkaen. Siellä on puheita ja ohjelmaa. Yksi puhujista komissaari Henna Virkkunen, joka saapuu paikan päälle. Tänään myös eurooppalainen juhlaseminaari Helsingissä keskustakirjasto Oodissa. Virkkunen sielläkin pitämässä avauspuheenvuoron aamupäivällä 11. Keskusteluja, esitelmiä ja pääministeri Orpon linjapuhe, se lähetetään kello 14. Tässä ranskalaisen viulistin omaa tangotuotantoa.

Laurent Corsia on tosiaan ranskalainen viulisti, joka on kunnostautunut klassisen musiikin alalla, mutta sitten hänellä on säveltäjänä tämä toinen puoli, ja tuo oli hänen omaa tangotuotantoaan, Minor Tango. Siinä missä huomenna Euroopassa valmistaudutaan juhlimaan eurooppalaista rauhaa ja yhtenäisyyttä, niin Venäjällä valmistaudutaan juhlimaan voitonpäivää ja muistelemaan suuren isänmaallisen sodan voittoa fasistihurtasta. Niin, mutta millaista voitonpäivää siellä vietetään? Tuoreimmassa sodassaan lopullista voittoa ainakaan ei ole kuulunut. Epävarmuuden vallassa venäläiset käyvät kohti huomista. Nettikatkoksia ja nettisensuuria harjoitetaan juhlapäivän kynnyksellä, ja kuten tiedämme, tulitaukoa on toivottu, jotta ukrainalaiset droonit pysyisivät kaukana punaiselta torilta. Jos huomista jostakin aikoo seurata, niin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota Vladimir Putiniin ja tämän läsnäoloon ja mahdollisiin ympäröiviin turvatoimiin punaisen torin tuntumassa. Huhumylly Venäjän ympärillä ja Putinin kunnosta ja kulloisestakin olinpaikasta on tietenkin ollut levotonta koko sodan ajan, mutta täytyy muistaa, että onnistuneista vallankaappauksista nyt yleensä ei lueta lehdistä viikkoja etukäteen. Venäjällä kunnostautunut kirjeenvaihtaja, politiikan ulkomaan toimittaja Heikki Heiskanen kirjoittaa analyysissään Ylen verkkosivuilla tästä aikaperspektiivistä ja muistuttaa siitä itsestäänselvästä, mutta aika oivaltavastakin jutusta, että Ukrainan erikoisoperaatio on kestänyt jo kauemmin kuin mitä suuri isänmaallinen sota aikanaan kesti. Operaatio Barbarossasta ja Saksan julmasta offensiivista puna-armeijan niin ikään julmiin kostotoimenpiteisiin ja lopulliseen voittoon Berliinistä. Kiova on 4 vuoden jälkeen valloittamatta, tietenkin uhan alla. Maria Zaharova on uhannut, että mikäli Ukrainan droonit käyvät huomenna Moskovassa, niin Kiovaa pommitetaan, mutta mahtaa olla tyhjä ukaasi, sikäli kun Venäjä on tavannut tulittaa Kiovaa ohjuksin muutenkin.

0: duo Omar Apollon Te Maldigo soi Queer-elokuvan ääniraidalla.
1: Ketä on Kalle Haatinen? Mua vastapäätä istuu Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta. Metafysiikka on kovin abstraktia tietoa. Onko meillä jonkinlainen velvoite ihmisenä tietävänä olentona pöytäkin perehtyä metafysiikan alaan?
2: Ilman muuta, koska me ollaan sellaisia, jotka on, eli me ollaan olevia, ja sikäli tämä oleminen on meille hyvinkin läheinen ja tärkeä asia, ja metafysiikka nyt sitten tutkii juurikin hyvin olennaisesti sitä, että mitä oleminen on.
1: Ja tästä siis perjantaina kello 10. Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye?

Stacy Kent siinä esitti oman svengaavan tulkintansa Rodgers Hammerstein musikaalisävelmästä The King and I-musikaalin kappaleesta Shall We Dance. Sehän muuten Iron Lady-elokuvassa määritellään Margaret Thatcherin mielimusiikiksi, tiedä häntä. Mutta jos Thatcher ja laadukas teatteri kiinnostaa, niin ilokseni huomasin, että Kansallisteatterin Lady Teen esitykset jatkuvat vielä kesänkin jälkeen pitkälle ensi syksynä. Eli sellaista laadukasta teatteria Rautarouvan viimeisistä päivistä olisi luvassa ja tarjolla vielä jatkossakin. Radio yhden aamussa jatketaan tanssahdellen, kun siihen on päästy. Tässä Andre Manukianin Joy Dance.

Andre Manukianin Joy Dance kuultiin tässä. Viikonloppu tuo tullessaan sunnuntain äitienpäivän. Kevät on pitkällä ja valkovuokkojen kukin ensimmäiset havainnot tehtiin jo huhtikuun 8. päivänä ja valtakunnallisesti kukinnan huippu oli jo ennen vappua. Mutta kyllä niitä huhupuheiden ja näköhavaintojen mukaan tuolla edelleen on sunnuntai-aamua silmällä pitäen, joten kyllä niitä sieltä toivottavasti löytyy. Mutta poimitaan niitä nyt siististi kuitenkin taittain, kenties jopa saksilla tai veitsellä. Ei revitä rihmoineen ja juurineen, jotta jää jotain tulevillekin polville. Radioiden aamusta Jalmari Laine kiittää ja viimeisellä ääniraidalla Shahaf Schwarzman.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Venäjän rikkoneen tulitaukoa myös tänään. Presidentin mukaan Venäjä ei piittaa omasta tulitaukoilmoituksestaan, joka tuli voimaan puolilta öin. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että se on ampunut alas 56 venäläisdroonia aamun tunteina. Venäjä kertoi puolestaan torjuneensa parikymmentä Moskovaan matkannutta lennokkia puolen yön jälkeen. Venäjä ilmoitti yksipuolisesti tulitauosta perjantaille ja lauantaille voitonpäivän juhlien takia. Ukraina on sanonut, että se ei hyväksy tulitaukoa, koska Venäjä on jo rikkonut Ukrainan aiemmin julistamaa tulitaukoa. Sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen arvioi, että Ukraina ei iske Moskovaan huomenna voiton päivänä. Laaksosen mukaan isompi isku voisi kääntyä Ukrainalle imagotappioksi. Nyt pelkkä henkinen uhka toimii.
1: Ukraina on pystynyt osoittamaan sen voimansa näillä droonihyökkäyksillä. Ja jos ajatellaan, että niitä on pystytty ulottamaan 1800 kilometrin päähän ja Moskovaa on vain 900 kilometrin päässä, niin kyllähän se mahdollistaa, mutta en millään usko siihen, että Ukrainassa tehtäisiin se ratkaisu, että jollain tavalla tätä paraatia alettaisiin hyökkäyksellisiin toimenpiteen siihen vaikuttamaan. Mahdollisesti jotain symbolisia droonihyökkäyksiä, mutta ei enempää.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Tuolloin juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivä.

0: päivää. Suomalaiset haluavat vahvan ja omavaraisen EU:n. Tämä selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Valtaosa vastaajista ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista ja Kiinasta. Johtava asiantuntija Riikka Marjamäki Sitrasta.
1: Tämä, mikä tästä meidän kyselytutkimuksesta on nähtävissä, on se, että tämä nykyinen varsin hankala tilanne näkyy suomalaisten asenteissa ja suomalaiset hakee Euroopan unionilta tässä tilanteessa erityisesti tämmöistä turvallisuutta ja sitten sitä, että tämä Euroopan omavaraisuus vahvistuisi.
0: Ja huomenna vietetään Eurooppa-päivää.
2: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
3: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
2: Lehmitytöt-sarja kertoo neljän tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
4: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
3: No sotilaita täydessä, eihän sitten itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
2: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.
5: Hyvää perjantai-aamupäivää Yle Radio yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Kello on 9:04. Tuota pikaa siirrymme Muistojen Boulevardille. Kello 10:00 Kalle Haatasen ohjelmassa keskustelun aiheena on kirjailija Helvi Hämäläinen otsikolla Helvi Hämäläinen, yhteiskunnallinen surunäytelmä. Kalle Haatasen vieraana on tänään tietokirjailija, historioitsija Minna Maijala. Siirrytään nyt Muistojen Boulevardille. Tänään Muistojen Boulevardin aluksi laulaa Tuulikki Eloranta.

Perjantai-aamuisen muistojen boulevardin aluksi soi sävelmä, joka on ilmeisesti kansanlaulu tässä Jani Uleniuksen sovituksena. Sanat oli kirjoittanut Jarkko Laine. Aamuun käy sydän hämillään lauloi Tuuli Kieloranta vuonna 1971. Sammatissa syntynyt Tuuli Kieloranta palasi aikanaan 90-luvulla kotikuntaansa ja on ollut siellä myös museo-oppaana. John Cameronin kirjoittama If I Thought You'd Ever Change Your Mind -kappaletta ovat versioineet muiden muassa Cilla Black ja Agnetha Fältskog. Tässä soi Seppo Paakkunaisen sovittama suomenkielinen versio.

Tämä oli levytys vuodelta 1970. Kukat kauniit aamuin sulle toisin, lauloi Sami Babitzin. Sami Babitzin oli kirjoittanut suomenkieliset sanat Reino Beckmanin kanssa. Seuraava kappale on

Dmitri Tiomkinin sävellys elokuvasta Wide is the Wind vuodelta 1957 on siis tämä sävellys alun perin. Tämä on uudempi versio.

Wide is the Wind on Barbara Streisandin levytys vuodelta 2003. Tämä on siis Dmitri Tiomkinin sävellys Wide is the Wind -elokuvasta vuodelta 1957 alun perin. Tämän sovituksen oli tehnyt Jorge Calandreyi, joka johti orkesteria. Paul Anka levytti säveltämänsä kappaleen Les Filles de Paris ensimmäisen kerran jo vuosikymmeniä sitten, mutta teki tämän uusintalevytyksen vuonna 2013.

Se oli Les Filles de Paris. Polankan ja yhdysvaltalaisen trumpetisti Chris Bottin esitys Polankan Duets-albumilta vuodelta 2003.

Se oli Alberto Dominguezin Frenesi. Linda Ronstadtin jälkeen Muistojen Boulevardilla laulaa Tapani Kansa. Hän osallistui tiiviisti myös kappaleidensa kirjoittamiseen, vähintäänkin tekstin osalta. Toki hän lauloi lisäksi paljon myös muiden kirjoittamia kappaleita urallaan. Tapani Kansa kirjoitti sanat lauluun Yössä toukokuun, jonka oli säveltänyt yhdessä Mika Toivasen kanssa.

Yöni, nukutko? Olen istunut kauan tässä, illan hetkessä viipyvässä, pientä laulua hyräilemässä. Rakkaani, nukutko? Olen laittanut laulun tästä, katsoin hymyä huulillasi.

soidessa aivan muita. Pajulintuni lauleluita, kerranhan sen tiedostan. Muuttomatkalla yhteiselle.

Tämä oli levytys vuodelta 2009. Tapani Kansa lauloi Yössä toukokuun. Sait muuta kukkaset toukokuun laulaa nyt Eila Pellinen.

Matti Viljanen oli sovittanut englantilaisen kansansävelmän Greensleeves, johon suomalaiset sanat oli kirjoittanut Reino Helismaa. Sait multa kukkaset toukokuun lauloi Eila Pellinen Ossi Runnen johtaman orkesterin säestyksellä vuonna 1957. Englantilainen 1500-luvun kansanlaulu Greensleeves on aikoinaan mainittu myös luuttua soittaneen kuningas Henrik VIII sävellykseksi. Nykyisten musiikkitutkijoiden mukaan todisteita tästä ei kuitenkaan ole riittävästi. Toukokuu on aiheena myös tässä seuraavassa laulussa, jonka on säveltänyt Olavi Karu ja sanat on kirjoittanut Lauri Vuore.

Ja kaksi, kevät tuli kaunimmaksi, sinua katselle sain nyt oman ajan. Kevään kukat nuo, uuden onnen tuo, tuoksu tuulien, hehkukuulien, aina kaivaten.

päiviä kaksi, kuljit yhä kauemmaksi. Minua huomannut, et miks loittonet. Syksy synkkä on, aina lohduton, siksi kevääseen, uuteen etäiseen, katson luottaen, sua toivoen.

Siinä lauloi Eino Grön, joka esiintyy edelleen ja on hyvässä vireessä. Monipuolisuudestaan tuttu Grön on toki tangojen vankkumaton tulkki, mutta taitaa myös muun muassa laulelmat ja jatsahtavan ohjelmiston tyylikkäästi. Toukokuun päiviä 2 on Eino Grönin levytys vuodelta 1960. Ronnie Crank johti orkesteria. Jatketaan muistojen boulevardia tangon tahdissa.

Tämä oli levytys vuodelta 1974. Taisto Tammi lauloi Kaarlo Valkaman säveltämän ja sanoittaman tangon Valkovuokot. Sen oli sovittanut Taito Vainio. Kaarlo Valkaman tangon Valkovuokot ovat Taisto Tammen lisäksi levyttäneet muun muassa Olavi Virta ja Eino Grön. Matka jatkuu muistojen boulevardilla. Joan Baez on kertonut, että seuraavan kappaleen teksti viittaa hänen suhteeseensa Bob Dylaniin. Kappaleessa kerrotaan yllättävästä puhelinsoitosta entiseltä rakastetulta. Puhelu vie ajatukset vuosia taaksepäin muistelemaan menneitä.

Diamonds and Rust on Joan Baezin levytys vuodelta 1975. Nyt muistojen boulevardilla laulaa Jacques Brel. Tämä laulu oli yksi Brelin omista suosikeista hänen repertuaaristaan. Kappale on täynnä tunnetta. Aiempi rakastaja palaa takaisin ja aiheuttaa voimakkaita tunteita ja muistoja kipeästä suhteesta laulun päähenkilölle.

0: puisque te voilà, te voilà.
1: Se oli Gérard Joannestin säveltämä, Jacques Brelin sanoittama Mathilde, jonka Brel levytti vuonna 1964. Vielä on Yle Radio 1 muistojen Boulevardilla kaksi kappaletta kuunneltavana. Tämän seuraavan kappaleen ovat säveltäneet ja sanoittaneet Eddie Hinton ja Donny Fritz.

Breakfast in Bed -kappale on englantilaislaulaja Dusty Springfieldin arvostetulta Dusty in Memphis-albumilta, joka julkaistiin vuonna 1969. Albumi menestyi ilmestyessään melko vaatimattomasti, mutta sen arvostus on noussut vuosikymmenten varrella ja nykyisin sitä pidetään mestariteoksena. Ja kriitikoiden mukaan Muistojen Boulevardin päättävää kappaletta pidetään tämän yhtyeen yhtenä parhaimmista levytyksistä tai kappaleista.

0: Tänään muistojen Boulevardin päätteeksi esiintyi ABBA. The Name of the Game on levytys vuodelta 1977. Lauluun olivat kirjoittaneet Benny Andersson, Björn Ulvaeus ja Stig Andersson. Ja sovituksesta vastaavat Benny Andersson ja Björn Ulvaeus. Ja tämän muistojen Boulevardin oli toimittanut Jenna Bogeberg.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te must ju fiiras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on nyt 10. Helvi Hämäläinen, yhteiskunnallinen murhenäytelmä. Näin on otsikoitu tämän aamun Kalle Haatasen ohjelma. Helvi Hämäläinen oli monin eri tavoin merkittävä ja omaperäinen ääni Suomen kirjallisuudessa. On aivan liian suppea ajatella häntä Olavi Paavolaisen tyttöystävänä. Hämäläinen oli erinomainen luonne, joka kykeni tarkastelemaan kulttuurieliitin tapoja. Oman sosiaalisen nousunsa takia ulkopuolisen katse tuntui riivaavan häntä läpi elämän. Tietokirjailija, historioitsija Minna Maijala on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä, alaotsikolla Kauneuden rakastaja. Kyseessä on siis taiteilijaelämäkerta, mutta tämä on poikkeuksellisen voimakkaasti sidottu tiettyyn aikalaisuuteen ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Luultavasti siksi, että tässä on myös käsitellään ikään kuin suomalaista modernismia. Vähän ulkopuolisen katseen, koska Helvi Hämäläisen katse tuntuu aika usein olevan ulkopuolinen. Sä oot aiemminkin kirjoittanut myös ikään kuin taiteilijaelämäkertoja. Onko tämä Helvi Hämäläinen tässä poikkeus?
1: Ei oikeastaan. Mä oon jo pidempään hyvinkin niin kuin voimakkaasti ollut liukumassa yhteiskunnallisen ja maailmankatsomuksellisen tarkastelun piiriin. Jo niin kuin Minna Kantin elämäkerrassa, joka oli mun ensimmäinen kirjailijaelämäkerta, niin siinäkin on jo hyvin voimakkaasti sellainen yhteiskunnallinen katse ja myöskin yhteiskunnallinen katse kirjailijan teoksiin. Ja mua on aina kiinnostanut tavallaan se, että mä oon vähän niin kuin vastaliikettä tekemässä sille, että kun suomalaisessa kirjallisuuden historiassakin on aika vahva painotus sille, että taide nähdään ikään kuin erillisenä poliittisista ja yhteiskunnallisista liikkeistä, nimenomaan ehkä painottuneesti juuri politiikasta erillisenä. Ja mua on taas kiinnostanut nimenomaan se, että miten aikakauden poliittiset ilmiöt ja poliittinen ilmapiiri sitten näkyy paitsi siinä, että minkälaista kirjallisuutta arvotetaan,

0: kirjoitetaan, niin miten niin kuin kirjailija rakentaa omia teoksiaan suhteessa yhteiskuntaan. Ja tästä helvihämäläisen elämäkerrasta, nämähän on kaikki niin kuin ihan omanlaisia tapauksiaan. Ja helvihämäläisen elämäkerrasta tuli nyt todella yhteiskunnallinen. Ja tietyllä lailla se varmaan johtuu osin tästä ajasta. Se, mikä mua niin kuin kiinnosti helvihämäläisessä, niin tulee nimenomaan tästä ajasta ja siitä, niistä kysymyksistä, mitä mä jotenkin kohdistan meille itsellemme tämän ajan ihmisinä ja tämän ajan arvoista. Ja jotenkin se, niin kuin, se historiallinen tarkastelu ihmiseen ja siihen, miten ihminen niin kuin liikkuu erilaisten poliittisten maailmankuvien maastossa, niin se on musta psykologisesti ja historiallisesti äärettömän kiinnostavaa.
1: No millä tavalla Helvi Hämäläinen piti näitä päiväkirjojansa? Mä tarkoitan, että tässä kirjassa nämä on ikään kuin muistelmaisia suuri osa aineistosta, SKS:n aineistosta siis, joka on vasta auennut. Koska nämä lapsuuden kuvaukset ja koulun kuvaukset ja ulkopuolisuuden kuvaukset, ne on mun silmieni hirvittävän jyrkkiä. Ja se on jonkinlainen piirre, joka Helvi Hämäläisessä, se saa niin kuin eri kohteita, mutta miten tämä nuoruusasia ja mikä, onko tästä tämä jokin, kun edelleen tai siis vieläkin puhutaan luokkaretkestä, jossa ikään kuin tuleekin suvun ensimmäinen ylioppilas ja sitten mennään yliopistoon ja tätä tapahtuu ja suomalaista yhteiskuntaa pidetään hyvin demokraattisena, koska tämä suuri murros tapahtui silloin 60-luvulla, mutta itse asiaan Helvi Hämäläiseen, eli oliko se syntyperänsä jotenkin trauma läpi elämän?
0: Joo, kyllä mä näen. Mä ylipäätään näen, että lapsuudella ja nuoruudella ja niillä niin kuin kasvuoloilla ja kasvuympäristöllä on todella suuri vaikutus ihmiseen. Ja se heijastuu myös niin kuin myöhemmissä valinnoissa ja ihmissuhteissa ja niin kuin siinä elämän polulla. Helvi Hämäläinen syntyi siis 1907 ja hän eli lapsuutensa Haminassa varsin niin kuin vaatimattomissa oloissa. Hänen isänsä oli töissä nahkuritehtaalla ja äiti oli sitten alkuun hoitamassa lapsia, mutta lähti sitten myöskin tienestiin tällaiselle saunatalolle. Perheessä oli niin kuin paljon vaikeuksia siis taloudellisesti ja myöskin niin kuin lapsia tuli useampia. Helvillä oli 4 sisarusta ja vanhempien avioliitto ei ollut kovin onnellinen. Ja myöskin niin kuin äiti koki jo hyvin varhain tavallaan ehkä vähän taakanomaisena sen niin kuin kodin hoidon ja kaipasi omaan vapauteen ja korosti sitten sitä ehkä enemmän kuin sitä lastenhoitoa, että Helvi ja sisarukset saivat pärjäillä paljolti niin kuin itsekseen, mutta Helvillä oli vielä tässä niin kuin omassa perheessään semmoinen mun nähdäkseni varsin erityinen asema, että hän oli tällaisessa syntipukin roolissa ja sillä tavalla niin kuin otti vastaan aika paljon sitä niin kuin oman äitinsä pahoinvointia ja tällaista hermostuneisuutta, mistä todistivat myöskin niin kuin Helvin sisaret myöhemmin, mutta erityisesti niin kuin Helvin asema siinä perheessä oli hyvin raskas, että Helvi Hämäläinen kuvaa tätä lapsuuttaa hyvin tämmöisellä niin kuin rakkaudettomana ja vähän ennalta arvaamattomana siinä, että se rankaisu saattoi tulla milloin mistäkin ja usein häntä lyötiin ylpeyden takia. Hänestä ikään kuin piiskattiin irti sellaista tietynlaista niin kuin uppiniskasena nähtyä ylpeyttä ja tämähän on tosiaan sellainen piirre, jota niin kuin monet ovat myöskin vanhentuvassa ikääntyvässä Helvi Hämäläisessä niin kuin kuvanneet, että hän oli hyvin tällaisen ankaran ja kovan oloinen, mutta kyllä sen niin kuin varmasti lähtökohdat on siellä lapsuudessa, että siitä sellaisesta kovuudesta tuli selviytymiskeino, semmoinen tietynlainen hän kuvaa itseään lapsena hyvinkin tällaisena niin kuin rakkauden kaipuisena ja sillä tavalla niin kuin sisältään herkkänä, mutta myöskin niin kuin hänellä oli tällainen voimakas defense

0: paitsi siinä, että kun jotakin tapahtuu, niin hän vajosi tämmöiseen tunteettomuuden tilaan. Ja nämä on ollut pakopaikkoja sitten Helville siitä niin kuin vanhempien, erityisesti isän väkivallasta. Isä löi Helviä, kun äiti käski, että Helvi on jotain väärää tehnyt. Ja tämä oli sitten tavallaan sitä vastapainoa siinä hänen, se millä hän niin kuin selvisi siitä kovasta lapsuudesta. Ja näähän näkyy, kyllä nämä näkyy Helvin elämässä sitten myöhemmin.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofiatohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä, kauneuden rakastajasta. Tämä tietty ulkopuolinen katse, tai mä en ole varmaanko se ulkopuolinen, vai onko se ikään kuin sellainen tietty ambivalenssi rajojen suhteen, oli ne luokkarajoja tai käytösetikettirajoja tai mitä tahansa, mutta siis sellainen tietty ambivalenssi niihin, niin tämä ainakin heijastuu Helvi Hämäläisen koulussa aika paljon, koska mun mielestä oli hyvin mielenkiintoinen merkintä Helvi Hämäläiseltä, että kun se meni tähän parempaan kouluun, niin sitten se jossakin vaiheessa toivoikin, että se olisi ollut ikään kuin proletariaatin koulussa oppimassa oikeaa toveruutta. Eli tällainen nyt laajempana kysymyksenä, minkälainen tämä Helvi Hämäläisen kouluvaiheet oli?
0: Joo, Helvin perhe muutti Helsinkiin isän työn perässä. Isä oli jo muutamia vuosia Helsingissä hankkijalla töissä ja sitten sisällissodan jälkeen myöskin äiti tyttärineen tuli sitten Helsinkiin vastoin isän tahtoa. Täällä nähtiin sisällissodan jälkeen nälkää, ei ruokaa riittänyt kaikille ja se huoli oli kova isälläkin siitä, että miten tässä pärjätään. Ja Helvi oli alkuun Helsingissä Lapinlahden kansakoulussa ja siellä oli tällainen aivan ihana opettaja Bertha Malberi, joka sitten uskoi Helviä ja näki niin kuin hänet sen ryysyläisen olemuksen takana. Helvi oli hyvin rupinen juuri tämän nälän takia ja hän sai niin kuin siellä niin kuin ison boostin itsetuntoonsa. Mutta sitten hän 14-vuotiaana siirtyi jatkamaan opintoja uuteen yhteiskouluun. Se oli tämä Lusina Hagmanin siinä Säätyläispuiston reunalla sijainnut koulu, jossa oli enimmäkseen sitten yläluokkaisia ja kulttuuriperheistä tulevia oppilaita. Ja siellä Helvi oli, kyllä mä niin kuin ajattelen ihan suoraan, että hän oli ulkopuolinen siinä. Hän ei kuulunut siihen, se normi oli toisenlainen. Vaikka koulun ikään kuin tällaisiin juhlapuheissa ja historiikeissa ilmastuihin niin kuin arvoihin ja ihanteisiin kuului tavallaan sellainen yhdenvertaisuus ja että ylitetään luokkarajoja, mutta siinä koulun arjessa ja Helvi Hämäläisen kohdalla se ei kyllä näytä toteutuneen, että kyllä siellä niin kuin hyvin julmasti opettajat osoitti myöskin Helvi Hämäläiselle, että hän ei kuulu siihen kouluun. Hänen niin kuin tekemisiä arvioitiin varsin ankarasti. Hänelle jopa sanottiin, että sinä et pysty ymmärtämään mitään muuta kuin keittokirjaa. Tämähän on hyvin tällainen niin kuin luokkapohjainen arvostelma siitä, että miten niin kuin alhaisista oloista noussut oppilas ei ole samanarvoinen kuin ne oppilaat, jotka tulevat sitten ylemmistä luokista. Ja Helvi kuvaa tietysti niin kuin kirjailijan katsella, kun hän myöhemmin näitä muistelee, niin hän kuvaa tavallaan sitä, että miten se kokemus on, että toiset lapset saavat eri tavalla sitä opettajan huomiota ja eri tavalla heidät niin kuin nähdään ja heidän kanssaan puhutaan, heidän mielipiteitä arvostetaan. Ja Helvi koki olevansa hyvin vahvasti niin kuin sivussa kaikesta semmoisesta toverihengestä ja sen koulun yhteishengestä. Ja tällainenhan on niin kuin hyvin, se ei ole välttämättä auki sanottua juuri niin suoraan, että olihan siis näitäkin, että opettaja sanoi, että sinä et kuulu tänne, etenkin sen jälkeen, kun Helvin isä kuoli ja heillä ei ollut enää varaa maksaa sitä koulun lukuvuosimaksua. Sehän oli yksityinen koulu ja Helvi sai sitten Lusina Hagmanilta vapaa paikan kyllä siinä koulussa, mutta että sekin niin kuin lisäsi tavallaan sitä hänen hänen niin kuin ulkopuolisuuttaan sit muiden silmissä juuri tämä tilanne. Ja voi ajatella, että tyttö, joka on juuri menettänyt isänsä, joka oli kuitenkin Helville hyvin tärkeää, niin että hän on hyvin herkässä mielentilassa monella tavoin, niin se opettajan julmuus siitä, että vielä sitten niin kuin sanotaan suoraan, että sinä et kuulu tänne, että mene pois täältä, että mene sinne Kallion yhteiskouluun, mihin sinä niin kuin luokkasi perusteella kuulut. Ja tämä jäi kytemään sitten Helvin niin kuin mieleen. Hän itse mietti sitä päiväkirjoissaan, niissä nuoruuden päiväkirjoissa, jotka ovat nimenomaan siis dokumentteja siltä ajalta, kun hän on ollut siellä koulussa. Ja se pahoinvointi niissä on ihan niin kuin kosketeltava. Niissä hän niin kuin miettii sitä, että olisiko hän niin kuin löytänyt oman paikkansa paremmin siellä Kallion yhteiskoulussa, oman yhteiskuntaluokkansa oppilaiden piiristä. Olisiko hän voinut päästä osalliseksi toverihengestä. Eli se tavallaan sellainen niin kuin kuulumisen tunne, joka on ihan ihmisen perustunteita ja hyvin, hyvin tärkeä. Ja nimenomaan nuorelle ihmiselle se vertaissuhteiden tärkeys, sehän tiedetään ihan tutkimusten perusteella, niin hän jäi siitä osattomaksi. Tämä niin kuin luokkakysymys sillä tavalla konkretisoitu siinä Helvin omassa elämässä jo hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa, että hän tuli siitä tietoiseksi. Tämähän on ollut siis Helvi vielä 90-luvulla julkaistusmuistelmissaan sanoo, että häntä ei koskaan kiusattu. Ja että hän on niin kuin muutoin keskustellut niin kuin näistä kuulumisen tunteista ja juuri tästä Kallion yhteiskoulusta. Mutta sitten näissä alkuperäisissä autenttisissa päiväkirjoissa, jotka avautui tutkijakäyttöön tuossa muutama vuosi sitten, 23. tammikuussa, niin niistä kyllä käy ilmi se ihan suoranainen kiusaaminen ja sellainen systemaattinen ulkopuolelle jääminen. Että siinä ei enää ole sellaista epäilystä ei jää siitä, etteikö sitä olisi ollut. Ja tämä on mua mietityttänyt kovasti, että miten vielä vuosikymmenten jälkeen se kiusaaminen on jotenkin niin suuri häpeä, että ihminen niin kuin sulkee sen ymmärryksen pois siitä, että se mitä mä jouduin kokemaan olikin kiusaamista. Ja tämähän on nimenomaan siis kiusaamisen ja ulkopuolelle sulkemisen suhteen sellainen niin kuin kriittinen kysymys, että usein niin kuin ulkopuolisten ja aikuisten lasten kohdalla pitää validoida se, että mitä lapselle tapahtuu ja antaa sille nimi, että kyseessä on kiusaaminen. Ja sitä mä olen kuvannut. Se on hyvin jyrkkää mikä sieltä Helvin päiväkirjasta tulee, minkälaista se hänen niin kuin kouluaikansa oli, ja se sekoittui sitten niin kuin sen ajan henkilökohtaisiin muihin niin kuin kokemuksiin, mutta se on se pohja. Se on se pohja, jota vasten esimerkiksi Helvi Hämäläisen teosten ymmärtäminen niin kuin muuttuu. Ainakin mulla itselläni se lukukokemus niistä muuttui ja ymmärrys siitä, että miksi hän kuvaa vaikka säädyllisessä murhenäytelmässä säätyläisiä sillä tavoin, niin siellä on ne kipeät kokemukset koko ajan jollain tasolla mukana tiedostamattomasti tai osin jopa tiedostettuna sellaisena pienenä kaunan tunteena.
1: No lähdetään tuon juurille, siis tullaan siihen, miten Helvi Hämäläisestä tuli kirjailija, milloin sai ensimmäisen julkaisun läpi, tai ensimmäisen ison kustantajan julkaisun läpi, koska siis Helvi Hämäläinen oli siis nuori voima ja tulenkantajat porukkaa lähellä, ja sen ajan päiväkirjamerkinnät, mä niissä jo niin kuin melkein vähän pelästyin, että ne tuntuu jopa olevan psykoottisen kaksijakoisia siitä, mihin se haluaa kuulua ja missä se on täysin ulkopuolinen. Mutta oliko tämä tulenkantajat jengi, oliko se kuitenkin niin kuin juuri se instituutiosta sellaisessa voi kutsua, johon Helvi Hämäläinen halusi kuulua?
0: Ei oikeastaan. Tulen kantaa, että oli vähän varhaisempi ilmiö. Helvi oli koululainen, luki arvosteluita tulenkantajien läpimurtoteoksista ja seurasi tavallaan Nuorenvoiman liiton ja Nuorenvoiman julkaisun

0: kautta heitä, mutta siinä vaiheessa, kun hän niin kuin itse alkoi kirjoittaa ja tutustui sitten, kävi niin kuin Nuoren Voiman liiton kirjallisen piirin kokouksessa ja tapas näitä, niin kyllähän hän oli koululaisena vielä kovin arka ottamaan mitään kontaktia, että hän oli hyvin hiljainen ja vaan niin kuin vaan tavallaan niin kuin katseli heitä ja painoi ylös yksityiskohtia sillä sellaisella valokuvan muistamisen tavalla, mikä hänelle oli myöhemminkin hyvin tyypillinen. Mutta hänellä ei ollut niin kuin rohkeutta asettautua. Hän oli vielä niin vähän aikaa kirjoittanut tavallaan kunnianhimoisemmin. Mutta sitten siinä niin kuin lähemmäksi niin kuin 30-luvun taitetta hän tutustui Mika Valtariin ja Valtari kävi myöskin heidän luonaan kotona ja hän kävi Mika Valtarin luona ja se oli tämmöinen niin kuin vähän löyhempi ystävyyssuhde, joka tulisi siitä, että Helvi Hämäläinen oli julkaissut varhaisia runojaan ja Mika Valtari oli kiinnittänyt niihin huomiota ja halusi sitten vähän niin kuin kokeneempana tietysti vähän esiintyä niin kuin nuoremmalle, epävarmammalle runoilijalle. Ja oikeastaan vasta sitten sen jälkeen, kun Hämäläinen oli jo julkaissut 30 ensimmäisen romaaninsa Hyvän tekijä, niin sitten sen jälkeen hän meni 33 mukaan tähän Kerho 33, jossa oli myös Mika Valtari niin kuin aktiivisesti mukana ja siellä sitten tutustui Saima Harmajaan ja Valtari oli toki siellä. Ja sitten Nuoret runoilijat -antologiaan Mika Valtari pyysi hänet mukaan 34. Et sieltä ne niin kuin kytkökset syntyi, mutta tulekantajia niin kuin suoranaisesti, hän vaan mainitsee nimiä, että heitä on niin kuin samoissa niissä tilaisuuksissa, missä hän on hyvin arkana. Ja joihin hän sitten päättääkin, että hän ei mene uudestaan. Että vaikka se oli ihanaa olla niin kuin lähellä ihmisiä, joilla on sama palo kirjallisuuteen, niin hän ei sitten kuitenkaan uskaltanut rakentaa sitä kontaktia vielä silloin. Ja hän tapasi Paavolaisen Valtarin luona joskus silloin 34 tienoilla ja hän niin kuin puuskahtaa päiväkirjassa, että ne tulenkantajat on niin ylimielisiä, että ne käyttäytyy tavattoman huonosti, että ne eivät edes niin kuin tervehdi niin kuin tavalliset ihmiset. Että tämä oli tällaista, niin kuin katso vähän etäisyyden takaa ja ne näytti kovin niin kuin julmilta ja tyylikkäiltä Hämäläisen mielestä. Helvi Hämäläinen ei kuulunut tulenkantajiin ja tulenkantajat toki on niin kuin oma saagansa. Mulla on tällä hetkellä alkamassa tulenkantajien historiaprojekti, että se on sitten niin kuin aivan eri, mutta nämä on niin kuin hauskoja nämä Hämäläisen, että hänen niin kuin ensikosketuksensa Paavolaiseenkin oli hyvin sellainen, että hyi miten huonosti käyttäytyy ja on ylimielinen.
1: Kun Helvi Hämäläinen sitten oli jo ikään kuin saamassa vakituisempaa sijaa kirjallisuuspiireissä, niin oliko hänellä ketään, jota voisi sanoa niin kuin mentoriksi, joka todella oli jotenkin asettunut hänen puolelleen ja pyrki edistämään uraa?
0: No kyllä varsinaisessa vaiheessa merkityksellinen oli Olavi Paavolainen. Et Hyvän tekijän jälkeen Hämäläisen ura tuntui vähän pysähtyneen. VSOY ei halunnut julkaista hänen seuraavaa romaniaan Lumous ja sitten Hämäläinen vei sen Gummerukselle, jossa sitten pysähtyi se kustannusprosessi. Ja Olavi Paavolainen oli Gummeruksen kirjailija ja Hämäläinen tunsi tavallaan kasvotuttuna. Ehkä he olivat tervehtineet, heidät oli esitelty toisilleen jossain kirjallisessa tilaisuudessa. Ja hän sitten otti yhteyttä Olavi Paavolaiseen, että hänellä on tällainen romaani ja myöskin niin kuin lähetti runojaan siinä vaiheessa Paavolaiselle. Ja Paavolainen kiinnostui Hämäläisestä ja tuli käymään Hämäläisen luona Suvannontiellä. Hämäläinenhän asui siinä vaiheessa 30-luvun alussa Vallilassa Suvannontiellä ja hänellä oli pieni poika. Hän oli Porvoon aikana, hän oli ollut 30 vuoden tienoilla VSOYllä töissä Porvoossa. Ja niihin aikoihin, kun hänen esikoisromaaninsa ilmestyi ja tavannut siellä sitten Niilo Haapman nimisen nuoren vetelehtiä.

0: yritettiin silloin ajaa naimisiin tämän niin kuin tyttären äidin kanssa, mutta sitten myös Helvi tuli raskaaksi ja Helvi joutui pois sieltä alivuokralaisasunnosta ja sitten hän joutui myös pois sieltä VSO:ltä. Ja ihan viime hetkellä sitten Niilon kanssa pääsivät naimisiin, mutta avioliitto ei he eivät asuneet kuin viikon yhdessä. Ja sitten sen jälkeen Niilo häippäsi tahoilleen ja Helvi lähti sitten jo isosti raskaana Helsinkiin sisarensa ja äitinsä luokseen. Ja sitten synnytyksen jälkeen 32 keväällä hän muutti niin kuin poikansa ja äitinsä kanssa sit Suvannon tielle. Mutta tänne Suvannon tielle Olavi Paavolainen sitten ilmestyi 34 tapaamaan Hämäläistä ja näki ne vaatimattomat olot, missä Helvi Hämäläinen eli. Ja otti asiakseen edistää Kummerruksella lumousromaanin julkaisua ja muutaman kuukauden päästä teos sitten julkaistiinkin. Ja Paavolainen oli siinä vaiheessa jo niin kuin menestyksekäs mainosmies ja hän järjesti sitten tällaisen mainoskampanjan tälle lumoukselle. Se oli tavallaan niin kuin merkityksellinen sellainen sysäys, mutta myös niin kuin kirjallisesti ajatellen, niin kuin, tämä oli enemmän tavallaan tällainen, että Paavolainen käytti niin kuin asemaansa, mutta Helvi Hämäläiselle niin kuin kirjallisesti ajatellen tärkeämpi oli Martti Haavion merkitys ja nimenomaan se, miten niin kuin Martti Haavio edisti sen hyväntekijän julkaisua ja myös sitten niin kuin myöhemmissä vaiheissa Haavion puoliso Elsa Enäjärvi. Haavio oli tällainen, joka kirjoitti hyvin positiivisia lausuntoja Hämäläisen käsikirjoituksista ja pyrki niin kuin saamaan niitä julki. Että kyllä hänellä oli niin kuin hyvinkin niin kuin voimakkaasti juuri tällaisia auttavia tahoja, jotka ymmärsivät. Ja se on jännä, että samaan aikaan näissä niin kuin auttajissa oli se ymmärrys myöskin siihen niin kuin Helvi Hämäläisen elämäntilanteeseen. Että se kietoutui ikään kuin osaksi sitä hänen kirjailijuuttaan ihan sieltä alusta asti. Että se myötätunto, mitä hän sai ja apu, mitä hän sai, niin ei kohdistunut ikään kuin se ei ollut puhtaasti kirjallista perua, vaan myöskin se, että tunnettiin myötätuntoa sitä hänen tilannettaan kohtaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä, kauneuden rakastaja Helvi Hämäläisestä. Tullaan sitten tähän kuuluisaan myrkylliseen suhteeseen, säädylliseen murhenäytelmään teos tietysti tuolta nimeltä. Mutta kuten Helvi Hämäläisen romaanit muutenkin, niin mainitsit jo tällaisen ikään kuin valokuvamuistin ja toisaalta hänen kuvauksensa ihmisistä oli ilmeisesti aika helposti tunnistettavissa. Eli siinä oli tällainen tietty rikkaus, mutta joka aiheutti myös hankaluuksia Helvi Hämäläisen elämään. Eli palataan siis tuohon, mitä sanoit tuossa vähän aikaa sitten Olavi Paavolainen ja siis hetkinen ylpeä, arrogantti, ylimielinen ja joltain luulisin, että jo ele kieliltään ja muuta täysin maailman mies. Niin miten tämä pari sitten syntyy?
0: Niin se ensikokemus tosiaan siellä Valtarin luona oli niin kuin varsin kielteinen, että ylimielisyys sai kirjauksen päiväkirjassa. Mutta tämän lumouksen avun myötä Hämäläinen ja Paavolainen ystävystyi ja he tapasivat aina silloin tällöin ja heillä oli niin kuin hyviä keskusteluja taiteesta ja he olivat tavallaan tällaisia niin kuin toveruksia. Siinä vaiheessa Hämäläinen kertoo, että heidän välillään ei ollut ikään kuin sellaista erottista jännitettä. Ja tällainen niin kuin tietynlainen leikkisyys, kuitenkin ehkä jossain määrin vähän flirttailevaisuus Paavolaisen puolelta on tallentunut muutamiin varhaisiin kirjeisiin ja sitten Hämäläiselle kirjoitettu omistuskirjoitukseen. Mutta 1938 keväällä Paavolainen kutsui Hämäläisen mukaan Gustave Lundiin. Hän oli lähdössä Viljo Kajavan ja tämän vaimon kanssa sinne ja hän kaipasi naisseuraa sinne. Ja paavolaisestahan tiedetään, että hänellä oli aina jonkun näköinen

0: näköinen reservi, se reservi tällaisia naisseuralaisia, mutta sitten se ei ole tiedossa, että millä, mistä hän sitten keksi pyytää sinne mukaan Helvi Hämäläistä. Ja Hämäläinen oli siellä niinku, sielläkin hyvin niinku ulkopuolisen oloinen, eikä oikein osannut käyttäytyä sen niinku etiketin mukaan, eikä oikein tiennyt, mitä häneltä odotettiin. Ja sitten Viljo Kajavan piti pikkasen hänelle sanoa, että eikö sä nyt voisi olla vähän enemmän kuin enemmän nainen, että sä oot niinku tullut tänne tavallaan paavolaisen seuralaiseksi. Ja Hämäläinen oli hyvin järkyttynyt ja he jo hetket miettivät, että soitetaanko paikalle joku toinen nainen, että pystyykö Hämäläinen ikään kuin täyttämään sen roolin, mikä hänelle oli pedattu siinä näytelmässä. No sitten paavolainen toiminnanmiehenä ratkaisi sen ja kävi suutelemassa kesken kaiken ravintolassa Hämäläistä. Ja Hämäläinen tietysti dramatisoi itse, kun hän muistelee tätä tapausta, mutta että siitä se sitten lähti liikkeelle, että tavallaan tuli se oivallus, että tämä on niin kuin enemmän kuin ystävyyttä. Ja sitten he jäivät muutamaksi päiväksi sinne Kustavelundiin. Ja sen jälkeen sitten Hämäläinen jätti poikansa Helsingissä sitten kesällä 38 äitinsä hoiviin ja asui paavolaisen kanssa sitten Museokadulla. Tämä suhdehan paavolaisen kanssa ei koskaan ollut ikään kuin sellainen, että he virallisesti olisi muuttanut yhteen. Että tämä oli vähän tällaista, että aina kun paavolainen oli Helsingissä, niin silloin Helvi Hämäläinen jätti poikansa äitinsä hoiviin ja sitten meni asumaan paavolaisen kanssa Museokadulle.
1: Voiko tätä suhdetta kutsua missään nykymielessä tasa-arvoiseksi, koska siis tämä Helvi Hämäläisen tapa kirjoittaa, mä en tiedä kuinka paljon hän tosiaan dramatisoi näissä teksteissä näitä asioita, mutta siis Olavi Paavolainen tuli ja meni, riidat myöhemmin oli vaikeita, mutta sitten tällaisen rakastumisen ja hurmaantumisen tunteet tuntuu olevan melkein pakkomielteisiä jossain mielessä Helvi Hämäläiselle, mutta tämä Museokadun asunto, jossa Helvi Hämäläinen aina välillä asui, niin oliko Helvi Hämäläisellä niin kuin silloin juoruttiin, että sillä olisi ollut halu kenties mennä naimisiin ja saada lapsia Olavi Paavolaisen kanssa, ja jos näin ei käynyt, niin mikä meni pieleen?
0: Joo, Helvi Hämäläiselle tämä oli vakava suhde, että hän ihan todella niin kuin ajatteli yhteistä tulevaisuutta Paavolaisen kanssa. Ja se, mä oon miettinyt paljon sen ajan ikään kuin niitä sopivaisuuskoodeja ja tavallaan sitä, että millä tavalla niin kuin positioitiin ihmisiä avioliittomarkkinoilla. Että oliko Helvi Hämäläinen loppujen lopuksi koskaan ikään kuin siinä positiossa, että hän olisi voinut olla potentiaalisesti paavolaisen puoliso. Ja tämä niin kuin esimerkiksi, että Hämäläinen niin auliisti jotenkin suostui sellaiseen sukupuolisuhteeseen, seksuaaliseen suhteeseen paavolaisen kanssa jo varhain. Ja tämähän on tavallaan niin kuin kertoo hyvin toisenlaisesta sukupuolimoraalista omana aikanaan kuin mikä oli niin kuin yläluokan nuorilla naisilla. Ja tämähän on tietysti niin kuin myöskin kantautuu sieltä lapsuudesta. Että Hämäläinen näki juuri tässä Ahtolan saunatalossa Haminassa, niin näki paljon tavallaan sellaisia niin kuin avioliittoa edeltäviä seksuaalisia suhteita. Ja seksuaalisuus oli tavallaan hyvin paljon vapaampaa. Se ei niin kuin liittynyt ikään kuin suoraan siihen, että mennään ensin naimisiin ja sitten niin kuin harrastetaan vasta seksiä. Ja tämähän oli siis aikaa ennen kunnollisia ehkäisyvälineitä, että siinä oli niin kuin todella isot riskit. Ja tämähän on myöskin niin kuin paavolaisen ja Hämäläisen suhteessa, että aika useita kertoja Helvi Hämäläinen pelkäsi olevansa raskaana. Ja tämähän oli, Helvi Hämäläisellä oli jo yksi lapsi, joka oli saanut alkunsa ennen avioliiton syntymistä ja oli hyvin lähellä, että avioliittoa ei koskaan olisi solmittukaan. Ja tämä on tietysti niinku luokkakysymys tavallaan, että mitkä tavallaan, kuka on ikään kuin, kuka on siellä avioliittomarkkinoilla ikään kuin vielä niinku potentiaalisesti mahdollinen, niin kyllähän

0: se tietysti vaikutti. Hämäläinen itse kuvaa tietysti kadotetuspuutarhassa juuri tällaista tilannetta, että minkälainen tuomio naiselle tulee siitä, jos hän suostuu suhteeseen ennen avioliittoa. Mutta hämäläiselle itselleen se avioliitto oli kuitenkin mahdollinen. Hän näki tavallaan sen, että hän ei niin kuin itse osannut sitä omaa asemaansa niin kuin nähdä, etteikö hän olisi niin kuin, vaimoainesta tai mahdollinen tuleva paavolaisen vaimo. Mutta se alkoi hänelle niin kuin jollain tavalla vuosien mittaan tulla esille ikään kuin se, että miten toiset näkee hänet ja miten häntä ei alkuunkaan oteta vakavasti mahdollisena vaimoehdokkaana paavolaiselle. Ja sehän on niin kuin sekä paavolaisen ja hämäläisen suhteessa, että hämäläisen suhteessa sitten aviomiehensä Niilo Haapman, niin näissähän oli lähisuhdeväkivaltaa. Että hämäläinen tuli lyödyksi sekä Niilo Haapmanin taholta että Olavi Paavolaisen taholta. Ja tämähän tekee niin kuin hyvin erilaisen jännitteen ja erilaisen niin kuin valtatasapainon tai valtaepätasapainon suhteeseen. Ja tämä oli tavallaan se, Helvi Hämäläinen ei niin kuin tiennyt toisenlaisesta. Tämä väkivalta, mikä hänellä oli niin kuin lapsesta asti ollut, niin se jollain tavalla muutti hänen niin kuin myös ymmärrystään ihmissuhteista. Ja tämä, että tämä kesti kuitenkin, niin kuin, sehän oli sellaista vähän rimpuilevaa se suhde Paavolaisen kanssa. Oli toisaalta ne Hämäläisen niin kuin toiveet siitä avioliitosta, jotka sitkeästi vaan jatkoi elämistään, vaikka samaan aikaan hän niin kuin itsekin harkitsi sitä eroa aika pitkään. Ja ne niin kuin erokirjeet alkaa jo sieltä syksyltä 38, eli he eivät monta kuukautta ehtineet olla yhdessä, kun Hämäläinen niin kuin ensimmäisen kerran alkoi jo epäillä. Ja se oli siis sen jälkeen, kun Paavolainen rupesi käyttää enemmän alkoholia ja löi Hämäläistä. Ja tämähän tiedetään niin kuin tutkimuksestakin, että lähisuhdeväkivaltaa sisältävistä suhteista, niin se lähteminen usein vaatii monia yrityksiä. Että se, niin kuin, se halu uskoa siihen rakkauteen, se halu uskoa siihen tulevaisuuteen, niin se saa haavoja niistä haavoittavista teoista ja lyönneistä ja väkivallasta. Mutta se kuitenkin niin kuin elpyy. Ja se hyvittely aina sen riidan jälkeen, sen väkivallan jälkeen, tekee siitä niin kuin, hyvin sellaisen niin kuin vaikean ja niin kuin ne kietoutuu yhteen. Ja tämä oli se, mitä niin kuin Helvi Hämäläinen urheasti kävi sitä taistelua, että mikä hänen oma arvonsa on ja mitä hän niin kuin ansaitsee ja että hän ansaitsee parempaa. Ja sitten 41 syksyllä jatkosota oli jo käynnissä, niin sitten hän pääsi viimein siitä irti. Mutta se, että Hämäläinen niin kuin itsekin myöhemmissä muistelmissaan, niin kertoo tämän heidän suhteensa ikään kuin paljon yksinkertaisempana ja paljon sellaisena niin kuin virtaviivaisempana ja että se olisi loppunut jollain tavalla niin kuin selkeään päätökseen. Ja sitten taas niin kuin kirjeet, arkistossa olevat kirjeet ja päiväkirjamerkinnät, niin todellakin todistaa sitä, että se on ollut paljon niin kuin tempoilevampaa ja vaikeampaa ja todella sieltä käy ilmi tämä väkivalta. Ja se, niin kuin, se tulee jotenkin niin kuin, Se on sydäntä särkevää ajatellen sitä, että miten se pieni Helvio niin kuin kotonaan sai lapsuudessa kärsiä väkivallasta ja rakkaudettomuudesta ja miten valtava rakkauden nälkä ja miten valtavasti hänellä olisi ollut annettavaa. Ja sitten hän niin kuin päätyy toistamaan ikään kuin sitä, että hän päätyy tällaisiin suhteisiin, niin kyllä se niin kuin Se on jollain tavalla se kaava, että hän etsii sitä rakkautta vääristä paikoista.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä. Siirrytään kansainväliseen politiikkaan, koska siis Olavi Paavolainen on tunnetusti hetkinen siis kolmannen valtakunnan vieraana. Sen kirjoitti ja

0: ja sitten risti- ja hakaristiteoksen. Ja tällainen Suomessa aika yleinen natsisympatia. Tosin historian tuomitseminen, jälkiviisas tuomitseminen on aina hieman hankalaa, koska Olavi Paavolaisen raportaisia pidettiin myös erittäin onnistuneena, niin kuin, että hän kiinnitti näihin estetiikkaan huomiota. Mutta katsotaan nyt Helvi Hämäläistä ja unohdetaan Olavi Paavolainen vähäksi aikaa tuosta pois. Helvi Hämäläinen siis, aika yleinen oli sellainen, siis jos on lukenut jotain länsimaiden perikatoa tai tämänkaltaisia niin kuin 1800-1900-luvun ajatuksia siitä, että Eurooppa on vanha ja väsynyt ja puuttuu tietty vitalismi ja voima ja sosiaalidemokratia ei ole sille todellakaan oikea ratkaisu. Mutta 1933 Hitler nousee valtaan. Saksa on johtava teollisuusmaa, jota ei kannata unohtaa tässä yhteydessä. Oliko tämä ikään kuin tulenkantajien muiden, sä sanoit, että se vaihe jäi lyhyeksi, mutta siis vaikkapa siis Olavi Paavolaisen vaikutuksessa, niin olisi tämä selkeä natsisympatia ja edelleen me laitetaan tähän se sulkulauseen perään, että onpa helppo sanoa jälkikäteen.
1: Joo, eihän nämä niin kuin millään tavalla selkeitä ollut ja se on juuri se, että siinä kun keskellä elää niitä muuttuvia aatteita ja muuttuvia maailmankuvia ja moderni maailma, se kehitys oli teknologisesti ja hyvinkin huimaa. Ei nämä ollut sillä tavalla, että valitaan vakaumus. Eihän ole sitä nykyäänkään, että valitaan, vaan että eletään tavallaan, tulee tietoa asioista. Suomessakin tiedettiin, mitä Saksassa tapahtui, siitä keskusteltiin, kirjaroviot tiedettiin, monenlaisista epäkohdista tiedettiin, mitä myös Paavolainen nostaa teoksessaan esiin. Mutta nimenomaan nämä kysymykset siitä sosiaalidemokratian, onko se ratkaisu niihin ongelmiin, oli nälkää, oli kaupungissa epäkohtia, oli niin kuin luokkakysymystä ja se, niin kuin, se kaos tavallaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mikä jäi, Belle Époque oli päättynyt ja tällainen sivistyneistön aikakausi muuttunut johonkin uuteen. Uusi kulttuuri-ihminen nousi tulenkantajat ilmiö oli niin kuin yksi tavallaan siitä ja samaan aikaan nationalismi vahvistui. Tällainen kansallismielisyys, isänmaallisuus näkyy hyvin voimakkaasti Suomessa ja se alkoi heijastua myös niin kuin taiteilijoihin, kulttuuriväkeen, kirjallisuuteen ja Helvi Hämäläinen seurasi tätä. Tämä on jännä, hän oli yhtä aikaa siellä tutustunut niin kuin Suvannontiellä Vallilassa asuessaan vasemmistokirjailijoihin ja kävi myöskin niin kuin Kiila-yhdistyksen kokouksissa ja tutustui muun muassa Katri Valaan, Elvi Sinervoon ja Jarno Pennaseen. Ja sitten toisaalta hän kävi niin kuin pitkän sillan toisella puolen Kerho 33 tapaamisissa, jossa oli Saima Harmaja ja Mika Valtari ja niin edespäin. Että hän oli niin kuin tavallaan koko ajan auki vähän joka suuntaan ja hänen niin kuin päiväkirjan merkinnöissään näkyy tavallaan se, että vähän sen mukaan, kenen kanssa hän oli tekemisissä, niin siellä näkyy. Hän saattoi niin kuin kirjeeseenkin kirjoittaa hyvin palavasti siitä, että miten hän niin kuin rupeaa avustamaan Jarno Pennasen kirjallisuuslehteä ja miten tämä työväen kysymys ja niin kuin kaikki tämä kärsimys, mikä tulee ja hän haluaa, niin kuin tämä on tämä polttava kysymys ja hän haluaa kirjoittaa siitä. Ja sitten toisaalta hän käy siellä Kerho 33 tapaamisissa ja saa aivan toisenlaisia vaikutteita sitten sieltä. Että tämä on niin kuin nimenomaan hirveän kiinnostavaa juuri se, että jälkikäteen juuri tämä jälkiviisaus saa meidät pistämään leimoja ihmiseen, että kuka oli natsi. Ja me halutaan ratkoa se, me halutaan tietää, oliko joku heistä natsisti ja niin kuin kuka ja miten vahvasti. Ja me halutaan määritelmiä, me halutaan selkeyttä, mutta sehän ei ole. Se ei ole selkeää. Se, mikä tulee sieltä kirjeistä, päiväkirjoista, niin se ei ole selkeää. Se on se, että ajassa on erilaisia aatteita, jotka kiehtoo, kiinnostaa. Ja kyllä, niin kuin, kyllä Helvi Hämäläistä kiinnosti se vahvan johtajan kuva, mikä Hitleristä annettiin. Kyllä se niin

0: niin ihailu pilkahtelee hänen päiväkirjoissaan ja hän kirjoitti myöskin Kyläpalaa -teoksen, jossa on tällaisen suomalaiseen maaseutumiljööseen asetettu kuvaus vahvasta johtajasta ja nimenomaan tällaista nuoresta uljaasta. Että se tavallaan tuli myöskin taiteen kuviin ja hyvin tämmöisiin niin kuin fyysisiin kehollisiin kuviin se, että esitetään sellaista uudenlaista ihmisihannetta. Ja sen juuret on kuitenkin siellä kansallissosialistisessa Hitlerjugend nuorisossa se uusi, elävä, viriili, vahva, niin kuin johtajaluonteinen kansa, mikä sieltä nousee, niin se teki vaikutuksen Helvi Hämäläiseen ja hän kuvasi sitä ja odotti paljon sieltä.
1: Kun tuli tämä aika yleinen hokema, että ei me tiedetty, mitä Saksassa tapahtuu, sen mainitsit jo, että me tiedettiin kirjaromioista, nyt tällainen ikään kuin passiivi me, mutta Helvi Hämäläinen aika tiukasti oli sillä, että kyllä me tiedettiin, kyllä me tiedettiin. Mihin aikaan hän kirjoitti nämä huomautukset? Onko ne kirjoitettu paljon jälkikäteen vai onko se syntyneet nopeastikin sitten siinä 40-luvun kieppeillä?
0: Sehän oli siis säädöllisen murhenäytelmän ensimmäinen käsikirjoitus. Sehän oli ehditty jo painaa, kunnes se makuloitiin, vedettiin pois ja makuloitiin. Ja siitä poistettiin, tämä oli siis 39 vuoden loppupuolella. Ja siitä poistettiin, ennen kuin se varsinaisesti laskettiin julkisuuteen, niin siitä poistettiin paljon sellaista Hitlerin Saksaa kuvaavia, tästä keskustelua, suomalaisten kulttuuriväen keskustelua Hitlerin Saksasta. Ja Helvi Hämäläinen oli Toini Havun kirjailijahaastattelussa 80-luvulla ja myöskin jonkun verran Toini Havun ja Helvi Hämäläisen välisestä kirjeenvaihdosta käy ilmi näitä asioita, että Hämäläinen kertoi Toini Havulle silloin 80-luvulla, että hän oli säästänyt sen käsikirjoituksen, oli saanut niin kuin yhden niistä vedoksista, jonka hän oli säästänyt, että siitä jäi tavallaan se alkuperäinen säädöllinen murhenäytelmä. Hänelle oli kerrottu kustantamosta, että se käsikirjoituskin olisi niin kuin hävinnyt, eli se olisi tavallaan pyyhkästy olemattomiin. Ja sittenhän tässä tehtiin 80-luvun alussa ensimmäinen vähän täydennetty painos, ja Helvi Hämäläinen sanoo, että hänellä on todistusaineistoa, kun hänellä on se alkuperäinen makuloitu painos siitä säädölliset murhenäytelmästä. Se todistaa, että tiedettiin. Ja tässä kirjailijan haastattelussa Toini Havun kanssa, siinä niin kuin Hämäläinen, hän olivat siis ystäviä ja se on, he keskustelevat aika vapautuneesti näistä asioista. Ja Toini Havu sitten esittää, että eihän me tiedetty. Ja tämä oli hyvin semmoinen niin kuin tyypillinen sodan jälkeisen suomalaisen sivistyneistön niin kuin puolustuspuhe, että ei me tiedetty. Että me saatiin vasta sitten tietää, kun Saksa oli hävinnyt ja liittoutuneet paljasti, mitä siellä oli oikein tehty ja touhuttu, että sitten vasta tiedettiin. Mutta Hämäläinen sanoi aika napakasti Toini Havulle siinä kirjallinen haastattelussakin, että kyllä me tiedettiin. Ja hän miettii siinä, että mikä se tavallaan yksittäisen ihmisen vastuu olisi voinut olla. Että se on nimenomaan se, että hän kyllä ymmärsi sen, että siinä keskellä, kaiken keskellä olevana, että mikä se olisi voinut olla se vastuu. Ja tämä oli kysymys, joka piinasi häntä siis ihan sinne loppuun asti, että hän pohti näitä vastuukysymyksiä. Mikä on se sosiaalisen vastuun merkitys, mikä on yksilön vastuun merkitys holokaustin kaltaisista hirmuteoista, jotka hän niin kuin kyllä tunnusti, että se, mitä tapahtui, oli hirvittävää. Mutta hänen oli hyvin vaikea, mikä johtui varmaan näistä hänen omista sympatioistaan silloin sodan aikana Saksaa kohtaan ja myöskin niin kuin halusta ymmärtää tavallaan niitä semmoista niin kuin abstraktilla tasolla sitä sosiaalisen uudistamisen niin kuin henkeä, minkä hän niin kuin koki positiiviseksi kuitenkin siinä Saksan kansallissosialistisessa Saksassa, niin hänen oli niin kuin, hän teki tietyllä lailla mun tulkintani mukaan kuitenkin sitä tiliä itsessään niin kuin kaikki ne vuosikymmenet.

0: ja sitten sukupolveni unta runokokoelma 1987 oli tietyllä lailla yksi sellainen, että se purskahti esille ne hänen niin kuin vuosikymmenien pohdinnat.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Helvi Hämäläisestä. No, sotien jälkeen älymystönkin katseet kääntyivät Saksasta pois, koska Saksa nyt oli tietenkin aivan romuna ja ennen kaikkea moraalin. Okei, siis sekä infrastruktuurisesti että moraalisesti kuollut, niin alkaa sitten uusi suuntautuminen. Sitten on Olavi Paavolaisen jatkosodan aikana kenties kirjoittama synkkä yksinpuhelu. Ja Helvi Hämäläinen alkoi kääntyä mun mielestä niin yllättömän vaivattoman oloisesti Suomen Neuvostoliitto seuraan ja tämänkaltaiseen toimintaan, ikään kuin ulkopoliittisiin realiteetteihin. Jos näin nyt ottaa yhdessä tämän Paavolaisen synkän yksinpuhelun ja Helvi Hämäläisen uudelleen orientoituvan älyllisen kiinnostuksen politiikkaa, niin kuinka nopeasti tämä tapahtui? Mun mielestä se tuntui niin hämmästyttävän nopealta, vai eikö sä kirjoittanut sitä päiväkirjassa niin paljon?
0: Siltä ajalta ei ole säästynyt niin tarkkoja yksityiskohtaisia päiväkirjoja, että se semmoinen niin kuin jatkuva päivittäinen tilinteko päiväkirjoihin, niin se yleistyy sitten Hämäläisellä vasta niin kuin 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa ja jatkuu sitten ihan lopun elämät. Ne on vähän katkelmallisempia ne merkinnät silloin, mutta Hämäläinen oli vielä 44 keväällä hyvin niin kuin saksamielinen. Hän liittyi Euroopan kirjailijaliittoon. Hän oli vielä edellisenä vuonna lähdössä niin kuin kirjailijaliiton vieraaksi Saksaan, mutta sitten se stipendi meni kirja Sallalle. Ja hän oli niin kuin, hän oli siinä hyvin niin kuin vahvasti vielä mukana hyvin myöhäisessä vaiheessa, kun niin kuin Saksalla alkoi näyttää tavallaan siltä, että se ei ehkä ole se menestystarina, jonka varaan suomalaisten kannattaa rakentaa. Ja sodan jälkeen todella monet suomalaiset kulttuurihenkilöt joutuivat luomaan ihan välttämättömyyden pakosta nahkansa uudestaan. Ja hän lähti hyvin niin kuin voimakkaasti mukaan Suomen Neuvostoliitto seuraan ja Suomen rauhanpuolustajiin. Ja se on niin kuin, mun mielestä hämmästyttävää on se, että miten niin kuin avoimesti Hämäläinen julkisesti antoi lausuntoja Suomen kommunistisen puolueen lehden Työkansan Sanomien sivuille, miten hieno maa Neuvostoliitto on. Ja hän oli Moskovassa Suomen Neuvostoliiton niin kuin kulttuurivierailulla 50-luvulla 52-59 ja sitten vielä niinkin myöhään kuin 62. Tämä koko niin kuin vaihe elämässä, kun Helvi Hämäläinen oli aktiivinen Suomen Neuvostoliitto seurassa, niin hän on häivyttänyt sen täysin näistä julkaistuista päiväkirjoista. Siellä on ainoastaan yksi alaviite, jossa mainitaan, että hän kävi Neuvostoliitossa 52 ja muuten sitä ei ole ollenkaan. Ja myöhemminkään tavallaan niin kuin sellaista mitään itsereflektioa liittyen tähän, että mikä tämä vaihe elämässä oli ja mitä hänelle tapahtui, niin en ole niin kuin löytänyt. Mutta se, että hän tämän sitten häivytti myöhemmin ikään kuin siitä omasta elämäntarinastaan, niin se kertoo musta siitä, että tämä ei ole ollut hänelle niin kuin aito, vakaumuksellinen, aatteellinen. Että se on ollut niin kuin välttämätön pakko siinä ajassa hengissä selviytykseen piti tehdä niin ja myöskin niin kuin vastaliikkeenä sille varmasti, että ettei kukaan niin kuin paljastaisi tai rakentaisi, toisi hänestä esiin sitä kuvaa, mitä hän oikeasti oli tehnyt sodan aikana, minkälaiset hänen sympatiansa oikeasti olivat sodan aikana olleet, että hän oli ollut hyvin niin kuin myötämielinen. Mutta se, mitä tulee siis tähän Helvi Hämäläisrenessanssiin, niin mun mielestä sä oot ihan oikealla jäljellä –

0: jäljillä siinä. Mun mielestä sellainen ilmiö nimenomaan tapahtui 80-luvulla. Tämä on hyvin kiinnostava ilmiö ja mä tulkitsen, että Hämäläinen liittyi tällaiseen niin kuin uusisänmaalliseen aaltoon, joka jollain tavalla tuli. Että sinä aikana niin kuin nostettiin taas, ruvettiin miettimään uudestaan Risto Rytiä ja ruvettiin miettimään Lotta Svärdiä uudestaan ja tota, monet niin kuin tällaiset, mut se mikä on niin kuin suomalaisen kulttuurihistorian kannalta huomattava, niin nämä niin kuin esitykset tai se miten nostettiin esiin, nehän ei ollut sellaista kriittistä arviointia, että mitä tapahtui, vaan nämä, jotka oli sodan jälkeen kiellettyjä, niin kuin Lotta Svärd, niin niitä alettiin jälleen niin kuin ihannoida uudestaan, niistä alettiin kirjoittaa näytelmiä ja muuta, että se on niin kuin jäänyt tavallaan, se jäi välistä jollain tavalla se sellainen kriittinen arviointi ja musta tuntuu, että sitä on niin kuin nyt enenevässä määrin alettu tehdä niin kuin kulttuurisesta näkökulmasta. Nimenomaan aika monista kirjailijoista ilmestyy, nyt on tullut Tito Kollianderista ja niin kuin aletaan just miettiä tavallaan sitä, että miten myöskin kulttuuriin ja taiteeseen sisältyy niitä poliittisia sävyjä ja että mikä se on se niin kuin näkökulma, mistä niitä kuvataan.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Minna Maijala. Oli ilo.
0: Kiitos.
2: Tietokirjailija, historioitsija Minna Maijala oli Kalle Haatasen vieraana.

0: tänne Yle Radio 1 studio saapui nyt Eero Koski. Onko tämä jatsia?
1: Tämä on jatsia.
0: Sinä olet huomenna studiossa soittamassa jatsia. Millaista jatsia huomenna on luvassa?
1: No se riippuu oikeastaan kuulijoista ja kuulijoiden toiveesta. Huomenna jatsin sävel on vapaa. Toivelevykonsertti.
0: Ja se alkaa 19 uutisten jälkeen normaaliin aikaan.
1: Kyllä, ja toiveita voi laittaa sekä jats.klubi@yle.fi-osoitteeseen, että sitten Radio 1 sivulta löytyvällä lomakkeella huomiseen aina kello 17 asti. Ja sitten kello 18 huomenna aukeavat puhelinlinjat, joita pitkin voi myös sitten esittää huomenna toiveita.
0: Ja puhuit tuossa, että olet ollut Jats-lähetyksissä, Jatsin sävel on vapaa -lähetyksissä monenlaisissa rooleissa.
1: Kyllä.
0: Mistä aloitit?
1: No puhelinvastaaja oli se eka tehtävä. Mutta sitten Ylenin levyn juoksijaksi silloin, kun ei ollut vielä digitoitu tuota levystöä ihan kokonaan. Ja niitä fyysisiä levyjä piti ihan juosta sieltä levystön perältä suorassa lähetyksessä. Niin se oli seuraava tehtävä. Ja sitten nyt, kun on enemmän digitoitusta musiikkikatalogia täällä, niin sitten olen ollut siinä sähköisenä hakijana ja nyt sitten juontajana myös.
0: Juontajana huomenna sitten. Ja et ole yksin.
1: En. Aisapariksi saapuu Riikka Holopainen.
0: Ja sitten siinä tarvitaan myös joku tuottajaksi tai joka suunnittelee tätä lähetystä.
1: Kyllä. Ja se on Markus Partanen huomenna. Sitä hommaa en ole vielä päässyt kokemaan. Mm.
0: No millaista lähetystä odotat?
1: No jotakin toiveita on jo tippunut ja ihan lupaavalta näyttää. Varmaan painotetaan siihen suomalaiseen, koska nythän on Jatsin Suomeen saapumisen sadas juhlavuosi käynnissä. Ja tuo aivan virallinenkin päivämäärä on tuossa touko-kesäkuun vaihteessa. Niin jos toivoo suomalaista, niin sitä katsotaan kyllä hyvällä silmällä.
0: Mm. Suomessahan on tasokasta jatsia.
1: Kyllä.
0: Ja on ollut varmaan ihan alusta asti, vai se on kuitenkin ollut aikamoinen muutos suomalaisen musiikkielämään, kun jatsi saapui Suomeen?
1: No sitä on tässä päivitelty tässä Ylen käytävilläkin toimittajilla.

0: ja kollegojen kanssa, että on se varmaan ollut melkoinen myllerys silloin 100 vuotta sitten, kun se on todenteolla saapunut tänne Suomeen se musiikinlaji. On se ollut vallankumous.
1: Hmm. Jatsin käsitehän on loppujen lopuksi aika laaja, siihen mahtuu monenlaista.
0: Kyllä, ja monenlaisia toiveita odotellaan myös sitten tähän itse toivelevykonserttiin, ja saa tullakin monenlaista, myös sitä ulkomaalaista jatsia.
1: Ja sitten teillä on tämä, kai tämä WhatsApp myös käytössä.
0: No näin mä oon kuullut. Tämä on mulle vähän uusi puoli tässä ohjelmanteossa, mutta kyllä sekin varmaan saadaan.
1: Joo, ainakin se on tuolla ei Facebook-sivulla, vaan tuolla netissä. Se numero on 044-5144-800. WhatsApp-viesti. Lauantai-iltana, siis kello 18 vastataan tähän tuttuun numeroon.
0: Joo, kyllä 0914-4800.
1: Ja toiveita siis kannattaa käydä lähettämässä. Niitä voi lähettää myös yleradio1.fi-sivuilta, sieltä kun vierittää sivu alaspäin kohtaan osallistu, niin sieltä löytyy tämä Jatsin sävel on vapaa -lomake, jossa voi lähettää toiveita ja perusteluja. Ja eikös homma toimi sitten niin, että joku soittaa tänne, puhelin vastaa ja sitten hän sitten soittaa tai teiltä studiosta soitetaan sitten.
0: Kyllä, ohjelman aikana. Eli yleisö pääsee myös ääneen.
1: Hienoa. Ja tämä äskeinen kappale kuulosti varmaan minun ikäisille hyvinkin tutulta. Se oli Levyraadin tunnussävelmä.
0: Aikana. Kyllä se minullekin oli ihan tuttu.
1: Clifford Brownin The Blues Walk. Kiitoksia Eero Koski. Jatsi soi siis huomenna toiveiden mukaan 19 jälkeen suorassa lähetyksessä.
0: Kiitos.
1: Ja nyt sitten hieman erilaista musiikkia täällä Radio Yhdessä. Mikki Hiiri, Sairas Karhunpoika ja Jori Malmsteen. Jori Malmsteen kertoi storeja, eli musiikkisatuja alun perin pienelle pojalleen. Niistä ensimmäinen Sairas karhunpoika päätyi levylle vuonna 1930. Muutaman vuoden kuluttua levytetty Mikki Hiiri ja Susihukka saavutti niin suuren suosion, että Markus Setä kyllästyi sen soittamiseen lastentunnilla ja pyysi Joria säveltämään uusia lauluja. Narrin aamulaulussa haastateltavana on varhaismusiikkikasvatuksen pioneeri Maisa Krukfors. Outi Paanasen toimittama ohjelma on uusinta 2 vuoden takaa keväältä 2024.

Trolla, storme på havet jag gav. Din båt en kastboll är,

0: Mikki Hiiri Merihädässä on yksi Jorin story, eli musiikkisatu. Tällä kertaa esitettynä Georg Malmsteenin äidinkielellä. Myssepig i Schönöd laulun Jori ja hänen sisarensa Greta Pitkänen sekä Dalla P-orkesteri levyttivät vuonna 1938. Se tunnetumpi suomenkielinen versio oli tallennettu levylle paria vuotta aiemmin, mutta nimenomaan tässä ruotsinkielisessä versiossa Greta Pitkäsen mikki on ihanimmillaan, ja koko esitys keinuu aalloilla kuin saaristolaisvalssi. Monipuolinen moniosaaja. Muusikko, säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, orkesterin johtaja, laulaja ja näyttelijä Jori Malmsteen sävelsi puolensataa lastenlaulua. Siitä, että 1930-luvun kiireinen iskelmäkuningas ryhtyi kaikkien muiden toimiensa lisäksi säveltämään lauluja lapsille, saamme kiittää ensiksikin Jori ja Ragnhild Malmsteenin pientä uulepoikaa ja toiseksi Jorin tointa Parlofonin levykaupan vastaavana. Ohjelmasarjassa Georg Malmsteen muistelee, Jori tarinoi uuden vuoden päivänä 1953 näin.
1: Samoihin aikoihin tuli liikkeeseen eräs toinen rouva tiedustelemaan, oliko meillä joitakin levyjä varta vasten lapsille, niin kuin hän sanoi. Sellaisia meillä ei ollut, ei minkäänlaisia. En tiedä mikä minun meni, mutta sanoin hänelle, tosiaan rouva, lastenlevyt puuttuvat nyt meiltä kokonaan, mutta jos tulette käymään täällä ensi jouluna, niin silloin meillä varmasti on. Tämähän oli tavallaan lupaus, mutta täytin sen myös. Sillä jonkun ajan kuluttua ilmestyi ensimmäinen lastenlevyni Sairaskarhun poika. Laulun tein oikeastaan pikkupojalleni. Niin, minulla oli jo pikkunen poika. Huomaan nyt vasta, että olen unohtanut kertoa, että olin ennättänyt mennä naimisiinkin kaikessa kiireessä.
0: Malmsteenien esikoinen Uule sairasteli usein pienenä. Suurikokoinen Nalle oli 5-vuotiaalle Uulelle erittäin rakas, ja kun Jori-isä lauleli iltasatua pojalleen, hän keksi siirtää pojan sairauden Nalleen, ja näin helpottaa Uulen oloa. Kun Jori sitten oli levyliikkeessä tullut luvanneeksi jouluksi 1930 lastenlevyn, hän tarttui toimeen. Jori oli tietysti laulanut lapselleen ruotsiksi, mutta levy oli tehtävä suomen kielellä. Apu löytyi tuossa vaiheessa kieliniekka Roine Richard Ryynäsestä, eli R.R. Ryynäsestä. R.R. Ryynäsen toimenkuva nuoressa yleisradiossamme oli varsin erikoinen. Hän oli sekä yleisradion kamreeri että musiikkijärjestäjä. Ryynänen oli nimittäin myös musiikkimiehiä. Jorin ohjeiden pohjalta R.R. Ryynänen sitten runoili sairaan karhunpojan hellyttävän tekstin. Jos meillä lapsuudessa laulettiin, että
2: karhunpoika sairastaa, häntä helli käärme,
0: niin kuulija, joka oli sattunut kuulemaan tämän ohjelman puffin, lähetti seuraavan version. Pienenä tyttönä hänen entisen rakkaansa ensimmäisiä piirroksia oli ollut hellyttävä eläin, jolla oli pitkä häntä. Tytön äiti, joka oli äidinkielen opettaja, oli kysynyt, mikä eläin piirroksessa oikein on. Tyttö oli vastannut, häntä hellikäämme.

Joitain lastenlauluja oli tallennettu levylle heti, kun suomalaisia äänilevyjä ryhdyttiin tekemään säännöllisesti vuoden 1904 jälkeen. Äänitealan kansainvälisesti tunnettu tutkija Pekka Gronow huomauttaa lastenlevyjen varhaista historiaa tarkastelevassa artikkelissaan, että aina ei ole helppoa sanoa, oliko nämä lapsiaiheiset laulut tarkoitettu sedille ja tädeille, vai kuuntelivatko lapset niitä. Kallistun setätäti Akselille, sillä ajan sopraanoiden konsertoivaan kaunolaulutyyliin esittämät kansallisromanttiset laulut tuskin hivelivät lasten kuulohermoja. Sairas karhunpoika teki historiaa, sillä se oli todella suunnattu lapsille. Ja Pekka Gronowin mukaan se oli ensimmäinen luonteeltaan moderni, iskelmällinen lastenlaulu. Samalla Sairaan karhunpojan levytys oli ensimmäinen suomalainen orkesterisäestyksellinen lastenlevy. Gramofonikuume oli vallannut Suomen lopullisesti vuonna 1929. Veivattavat matkagrammarit, kapsäkkigramofonit, kuten Jori niitä kutsui, olivat yleistyneet ja levymyynti suorastaan räjähtänyt. Tuona vuonna myytiin yli 1 000 000 levyä. Tarvittiin kotimaista tanssimusiikkia ja niin syntyi kotimainen schlager, jonka R.R. Ryynänen suomensi iskusäveleksi. Sittemmin iskusävel lyhentyi muotoon iskelmä. Oli Emmaa, Villiruusua, Asfalttikukkaa ja tietysti Jori Malmsteenin Särkynyt onni, jonka Jori oli äänittänyt Berliinissä keväällä 1929. Ja Berliinissä hän myös lauloi levylle Sairaan karhunpojan seuraavan vuoden, eli vuoden 1930 elokuussa. Koska Jori Malmsteen oli tullut Parlofonin levykaupan asiakkaalle luvanneeksi lastenlevyn, tarvittiin siihen myös B-puoli. Jorin säveltämässä Tinapoikain marssissa kuuluu hänen vankka soittokuntataustansa. Jo poikasena Jori puhalsi eskornettia Aleksei Apostolin johtamassa Helsingin torvisoittokunnassa. Myöhemmin Jori toimi laivaston soittokunnassa 10 vuotta

sekä soittajana että apulaiskapellimestarina. Helsingin musiikkiopistossa, joka Jorin opiskeluaikana muuttui konservatorioksi, häntä opetti soitinnuksessa suomalaisen sotilasmusiikin suuri nimi Lenni Linnala. Tinapoikain marssin sanoitti Jori Malmsteenin idean pohjalta jälleen R.R. Ryynänen. Teksti, pontevasti ja reippaasti taistoon suuntaavine tinasotilaineen, on aikansa tuote. Oopperalaulajan uraakin fundeeranneen stadinkundin laulutekniikka on hämmästyttävän hyvä. Kannattaa kuunnella, miten irtonaisesti, suorastaan virtuosin ottein, hänen rallatuksensa rullaavat.

0: Jori Malmsteen oli opiskellut laulua Helsingin musiikkiopistossa, sittemmin konservatoriossa, ensin Axel von Kuutenin johdolla ja tämän kuoltua Väinö Lehtisen luokalla. Kun sitten käänteissään tunnetusti sähäkkä Aino Aktee organiseerasi oopperaluokan uuteen uskoon, hän kelpuutti heti Jorin joukkoon. Viritellessään uudelleen Savonlinnan oopperajuhlia Aino Aktee oli käytännössä puoliväkisin hakenut taitavan ja salskean oppilaansa levykaupan tiskin takaa laulamaan pohjalaisten Jussia Olavinlinnan kesän 30 esityksiin. Saman vuoden lopussa Jori piti vielä ensikonserttinsa yliopiston juhlasalissa pianistinaan Leo Funtek. Kun tähän lisätään levytysmatkat Berliiniin ja uusien kappaleiden säveltäminen, vuosi 1930 oli yhtä haipakkaa. Jori Malmsteen oli kovaa vauhtia matkalla, ei oopperalaulajaksi, vaan Suomen iskelmäkuninkaaksi. Vuonna 1977 nuori Maisa Krukfors pääsi haastattelemaan Jori Malmsteenia tämän lastenlauluista. Maisa Krukfors on yksi varhaisiaan musiikkikasvatuksen pioneereja maassamme, sillä hän on ollut luomassa perustuksia lasten musiikkikasvatukselle, musiikkileikkikoulutoiminnalle sekä julkaissut merkittävän määrän opetusmateriaaleja. Tässä ohjelmassa onkin käytetty kahta pääasiallista lähdettä. Maisa Krukforsin artikkelia, joka sisältyy lastenmusiikin historiaa maassamme käsittelevään kokoomateokseen Aika laulaa lapsen kanssa. Sekä tietysti Sakari Varsellin perusteellista Georg Malmsteen elämäkertaa.
1: Mulla oli ilo ja onni päästä tapaamaan Joria, kun hänellä vielä muisti pelasi hyvin ja hän oli fyysisesti aika heikko. Hänellä oli aikoinaan tapahtunut semmoinen onnettomuus, että hän oli pudonnut jotain rakennustelineeltä mökillänsä, mutta huonosti liikkui, mutta hyvin puhui ja lauloikin vielä siinä sen keskustelun aikana. Ragni oli mukana siinä, koska hän oli niin kuin isänsä tukena. Mä sen takia pääsin häntä haastattelemaan, että mä olin valmistelemassa tai ajattelin tehdä lisensiaattityön Jori Malmsteenin lastenlauluista ja niiden merkityksestä.
0: Millä lailla Jori Malmsteen suhtautui näihin omiin lastenlauluihinsa tuolla, kun häntä jututitte?
1: Ne olivat hänelle hyvin rakkaita ja oli pari laulua, jotka oli ihan erityisen rakkaita. Tietenkin tämä Sairas karhunpoika, joka on ensimmäinen suomalainen lasten äänite, joka on olemassa. Ja sitten myös se Pikkumies, semmoinen tuutulaulun omainen laulu, jonka hän aikanaan joutui levyttämään Foxtrottina, joka tuntui hänestä itsestään hirveän pahalta, koska hän oli tehnyt sen niin kuin todella tuutulauluksi. Ja myöhemmin sitten hän konserteissaan 30-luvulla, hän ympäri Suomea piti konsertteja, niin siellä ohjelmistossa hän esitti tämän laulun just sillä lailla, niin kuin hän toivoi sen laulettavan.

Näin Jori Malmsteenin tuutulaulu Gunat Lille Mann. R.R. Ryynäsen suomenkielisin sanoin Nuku pikkumies siirtyi kaililauluissa kaukaisessa Suomessa. Yhtiö lähetti pohjoismaisia oikeuksiaan valvoneen lakimiehensä tapaamaan Jori Malmsteenia. Tapaamisen tulos oli onni suomalaiselle lastenkulttuurille. Yhtiö osti Jorin meriselitykset eikä lähtenyt oikeustoimiin. Sakari Varsel arvelee Malmsteen elämäkerrassaan, että ehkäpä Suomen markkinat olivat niin pienet, etteivät ne vaikuttaneet sitä eivätkä tätä Disneyn jättiläisyhtiön toimintaan. Ja ehkäpä laulut olivat myös mainosta Mikki Hiirelle. Varsel toteaa, että Malmsteenin luonteen tuntien hän oli yksinomaan idealistisen ajattelematon ottaessaan Mikki Hiiren omaan käyttöönsä. Tahallista tai suunnitelmallista tekijänoikeudellista rikettä hän ei varmaan ajatellut tekevänsä. Maisa Krukfors kertoi, että Jori oli 70-luvun haastattelussa todennut harkinneensa alun perin laulujensa sankariksi oravaa tai jänistä. Ja aika kekseliästi R.R. Ryynänen on runoillut, kuinka susihukkalaulussa apuun rientää laumoittain muita mikkihiiriä. Siis hiiri kuin hiiri voi olla mikki.

mut äkkiä hän seisahtaa. Vain kiilu silmät pensaasta, muuta ei nyt näy, mut kohta hukka haukahtaa. Houku, hauku, vouku, vauku, vävävävävävävävä. O kompi, kampi, pikki, mihinkä köy. O houku, hauku, vouku, vauku, vävävävävävävä. O kompi, kampi, nyt sun hulkus.

louku, hauku, louku, vauku, nyt räpistä sun poskehen. O kompi, kampi, kompi, kampi, arvoa tunne mä en.

0: Täällä oli Markus Setä vastassa. Pienokaisia, niin paljon kuin asemalle mahtui. Kiitos. Kiitos pienet ystäväiset, jotka nyt istutte täällä Kouvolassa ja kuuntelette tätä. Ja kiitos myöskin kaikista lukemattomista ja ihanista kukista.
1: Markus Sedän eli Markus Raution legendaarista lastentuntia lähetettiin Yleisradiossa vuosien 1926-56 välillä molemmilla kotimaisilla kielillä. Kouvolassa Markus Sedän lastentunti vieraili toukokuussa 1938. Aluksi Markus Setä oli tietysti riemuissaan, että Jori Malmsteen oli säveltänyt niin mainion musiikkisadun kuin Mikkihiiri ja Susihukka. Melko pian kävi ilmi, että levyä olisi pitänyt pyörittää ohjelmassa alvariinsa. Markus Setä sai tarpeekseen ja pyysi Jori Malmsteenia säveltämään lisää lauluja lapsille ja tietysti Mikkihiiren seikkailuja. Ja näin syntyivät heti ohjelman alussa kuultu Mikkihiiri merihädässä ja Mikkihiiri ja Vuorenpeikko.
2: Lapsille säveltämäni laulut jakaisin kahteen eri ryhmään. Ensiksi lasten lauluihin ja lauluihin lapsille. Lasten laululla tarkoitan sellaisia lauluja, jotka lapset itse pystyvät esittämään, melodisia, helppotajuisia pikkulaulelmia, kuten esimerkiksi Sairas karhun poika, Pikkutipin laulu, Leppäkertun suru ja niin edespäin. Tällaisia lauluja löytyy muuten eri säveltäjiltä vaikka millä mitalla, ja musikaalinen lapsi oppii ne helposti. Mutta löytyy paljon sellaisia lapsia, joille ei ole suotu laulun ääntä ja joilla niin sanottu musiikkikorva on heikko. He eivät itse pysty laulamaan mitään. Tämän ei tarvitse merkitä sitä, että he olisivat epämusikaalisia, ei ensinkään. He voivat nauttia musiikista aivan yhtä paljon kuin joku toinenkin. Sitä paitsi korva kuuloa ja ääntä voi kehittää, jos tarmoa ja innostusta riittää. Jos saa lapsen kuuntelemaan musiikkia, niin hän saattaa hyvinkin innostua siihen. Tiedämme kaikki, että lapset mielellään kuuntelevat satuja. No niin, nyt tulen mainitsemaani toiseen ryhmään. Lauluja lapsille. Ne ovat tavallaan satuja, joissa musiikilla koetetaan tehostaa tapahtumia ja tunnelmia. Kun poikani oli pieni, kerroin hänelle satuja pianon ääressä. Annoin mielikuvitukseni lentää. Kun tuli jännä paikka eteen, jyristelin bassoa julmasti. Poika kuunteli silmät suurena ja vapisi jännityksestä. Surulliset kohdat myötäilin mollissa, ja poika paralle nousi kyyneen silmäkulmaan. Kunnes satu loppuvaiheessaan tietysti kääntyi parempaan päin, aurinko loisti jälleen, lintuset laulovat, ja minä lurittelin diskantissa sen, minkä sormistani irti sain. Ja poika oli riemuissaan. Koska pidän lapsista yleensä, tulin ajatelleeksi, että ehkä muidenkin lapsilla voisi olla jotain iloa tällaisista kertomuksista, ja näin syntyivät sitten Mikkihiirilevyt ja monet muut musiikkisadut. En tiedä, mutta luulen, että lapsi kuultua nämä sadut ilman musiikkia hyvinkin pian huomaisi, että jotain puuttuu. Ja jos näin on, täytynee myöntää, että lapsen mielenkiinto musiikkiin on jollain tavalla herännyt. Hän huomaa, että musiikilla on jotain sanottavaa hänellekin, ja siinä voi olla se pieni alku, joka myöhemmällä iällä vie hänet syvien musiikkilähteiden luo. Mikkihiirilevyissä, niin kuin monessa muussakin, on minulla ollut kaksi verratonta auttajaa. Kamreeri Erre Ryynänen, joka mielestäni niin oivallisella, lapsia ymmärtävällä tavalla on pukenut suorasanaiset satuni runoasuun. Ja pieni iloinen sisareni Greta Pitkänen, Mikkihiiri, joka surukseni 26 vuoden ikäisenä siirtyi muille laulumaille. Oli aika, jolloin minulla oli vaikeata kuunnella näitä yhteisiä levyjämme. Mutta vierivät vuodet ovat tuoneet unhoitusta, Nyt kuuntelen taas mielellään hänen valoisaa ääntänsä.
1: Greta Pitkäsen aviomies oli kuollut ennen pariskunnan pojan syntymää. Kun Greta sitten menehtyi joulukuussa 1938 anginan jälkiseurauksena verenmyrkytykseen, Jorista tuli 3-vuotiaan Tuurpojan holhoja. Jori setä tallensi poikaa varten kaikki levyt, joilla tämän äiti lauloi. Kutakin levyä yhden soittamattoman kappaleen. Levyt Jori pani pakettiin ja kirjoitti paketin päälle. Tuur Eivin Pitkäselle, kun hän täyttää 21 vuotta. Sitten paketti talletettiin kirjoituspöydän laatikkoon. Mikkihiirilevyt myytiin loppuun ja kun sodan jälkeen alettiin kaivata uusia painoksia, kävi ilmi, että Berliinissä olleet levyjen matriisit olivat tuhoutuneet liittoutuneiden pommituksissa. Onneksi Malmsteinien kirjoituspöytä oli niin vahvaa tekoa, että vaikka helmikuun 1944 suurissa pommituksissa naapuritaloon oli osunut pommi, joka särki Malmsteinien Lutherinkadun kodin kaikki ikkunat ja aiheutti muutakin tuhoa, levyt säilyivät vahingoittumattomina. Levyt lähetettiin Englantiin, jossa valmistettiin uudet kappaleet, ja taas saatiin mikkilevyt soimaan.

Huomio, huomio. Lasten ikioma radio ja terveisiä täältä Kouvolasta. Niin, pienet ystäväiseni, täällä ollaan täällä Kouvolassa nyt. Täällä suuressa Kouvolassa, sillä tämä onkin eri suuri paikkakunta. En olisi ikinä uskonut, että Kouvola on niin tavattoman suuri kuin se on. Olen käynyt täällä aikaisemmin, mutta siitä on jo monta vuotta. Monta vuotta sitten. Ja siinä aikana tämä Kouvola on kasvanut aivan suunnattomasti.

0: Helsingin poliisilla oli 50-luvun puolivälissä kampanja, jolla pyrittiin turvaamaan lasten liikkuminen liikenteessä. Jori Malmsteenia, joka toimi tuolloin Helsingin poliisisoittokunnan kapellimestarina, pyydettiin säveltämään laulu tämän liikennevalistuskampanjan tueksi. Syntyi lasten rakastama lasten liikennelaulu, jota itse kukin on hoilannut täydestä sydämestä. Sanat kirjoitti Asser Tervasmäki. Salanimen takana oli Westerlundin musiikkiliikkeessä työskennellyt Helena Eeva. Vuonna 1955 tehdyssä levytyksessä kuorona oli Kulosaaren yhteiskoulun kuoro ja soittajistona Odeon orkesteri. Lasten liikennelaulu jaettiin nuotteina myös Suomen kouluihin. Ja kun Helsingissä Laakson kentällä avattiin Suomen ensimmäinen lasten liikennepuisto vuonna 1958, laulu kajahti itseoikeutetusti juhlallisuuksissa. Lasten liikennelaulu opettaa ja valistaa isälliseen Jori-setämäiseen tyyliin. Muita Jorin tunnettuja opetuslauluja ovat muun muassa Tottelematon tipi ja Nukkumatti. Kehotetaanhan siinä pienokaisia menemään Joutuin vain nyt nukkumatin luo Höyhensaarille. Laulu Leppäkertun suru ohjaa puolestaan lempeästi hyväksymään erilaisuutta. Jorilla oli, Maisa Krukfors, joku voisi sanoa, että vähän topeliaaninen tämä näkemys, mutta hänellä oli semmoinen kasvattava koti, turvallisuus ja tämmöiset rakastavat vanhemmat oli hänen ajatuksensa lasten lauluja jollakin tavalla keskiössä.
1: Kyllä, joo. Jotkut on moittineet Joria siitä, että se on tämmöistä vähän niin kuin liian semmoista, olkaapas nyt kunnolla ja käyttäytykäs kunnolla, mutta sellaista ei ole mun mielestäni, vaan siinä on aina niin kuin aiheellinen tarina. Esimerkiksi sekin se pikku tipi, joka putosi puusta, joka ei totellut äidin neuvoa. En ole ihan varma, että onko siinä tämmöinen omakohtainen tarina. Tuossa Sakari Varselin kirjassa, niin siinä hän kertoo tämmöisestä tapauksesta, että eräänä päivänä Jorille soitettiin työpaikalle, tulee nyt äkkiä kotiin, vaimo on aivan hermona. Ja Jori sitten lähti kesken työpäivän kotiin. Ja siellä oli vaimo aivan hermona, sanoi, että nyt hän on sanonut ylös kotiapulaisen, että kun ei hoitanut lasta, että kun hänet tuli, tälle vaimolle oli tullut omalla työpaikallaan sellainen tunne, että nyt tapahtui jotain kauheaa, ja hän lähti heti kotiin ja huomasi sitten siellä kolmannen kerroksen ikkunassa pienen pojan hyppelemässä siellä ikkunalaudalla ja ehti ajoissa kotiin ja sieppasi pojan siitä ikkunalaudalta. Mutta että en tiedä tämän tarinan todenperäisyyttä, että onko ollut näin. Mutta jos on, niin siinä se on hyvin voinut antaa Jorille aiheen, että täytyy totella äidin neuvoa, eikä saa mennä kiipeilemään semmoisiin paikkoihin, missä on vaarallista.
0: Maisa Krukfors, hän sanoi itse, että hän oli kaksi kategoriaa näitä lauluja. Että oli lasten laulut ja sitten lauluja lapsille. Siis tämmöisiä satuja, joissa tarinaa tehostetaan musiikilla. Mietin näitä niin kuin aihepiirejä, niin tämähän on aika hauska, että aika monessa laulussa on päähenkilöinä eläin. On karhunpoika, on mikki, on tipilintu, on jänisjussi, on kissanpoikia.
1: Niin, oikeastaan ainut on se hyljätty nukke, jossa on. Ja sitten myös se, missä isä yrittää houkutella lapsia nukkumaan. Että kaikissa muissa oikeastaan on näitä tämmöisiä satuhahmoja. Jorille ne olivat jonkinlaisia tämmöisiä niin kuin pienoiskuunnelmia tai niin kuin satuja. Ja helpompi keksiä satuja eläimistä kuin ihmisistä. Tuossa aikaisemmin sanot, että oli niin kuin lauluja ja lasten lauluja ja sitten lauluja lapsille. Oikeastaan mitkään näistä Jori Malmsteenin lasten lauluista ei ole semmoisia, joita lapset itse voisivat laulaa, että hänellä itsellään oli erittäin laaja äänialue ja ne laulutkin liikkuu niin suurella äänialueella, että varsinkaan pienet lapset ei pysty, kouluikäiset ehkä pystyy laulamaan Jäänö Jussin mäenlaskua, mutta tosiaan ne on enemmän niin kuin semmoisia kuunneltavia, ehkä niin kuin gallerialauluja, joita ihaillaan.
0: Maisa Krukfors, mainitsit laulun Hyljätty nukke. Mulle tuli, että se on semmoista erilaisuuden tähden syrjitty lapsi tai hyljitty lapsi, että tämmöinen vähän niin kuin yhteiskunnallinen laulu.
1: On, ja Jori koki hyvin syvästi tämmöiset ihmiset, joilla oli vaikeuksia. Muun muassa, jos tämä hyljätty nukki oli yksi semmoinen, mutta sitten varsinkin niin silloin välirauhan aikana tai 1940, niin hän teki semmoisen laulun, jota harvoin kuullaan. Lapsen rukous tai lasten rukous, missä puhutaan näistä evakkolapsista. Ja hän koki sen niin kuin hyvin voimakkaasti. Ja kuitenkin sitten myöhemmin, niin kun se levitettiin uudestaan, siitä on karsittu pois se säkeistä, missä puhutaan näistä lapsista, jotka joutuu jättämään kotinsa. Että siinä vaan orkesteri soittaa sitten siinä kohdassa. Mutta siitä on olemassa kolmekin eri äänitettä ja yksi on juuri tämä, missä kokonaan tulee nämä lapset, joilla on vaikeita.

0: Maisa Krukfors, mitä ajattelet, mikä on Jari Malmsteinin laulujen merkitys nyt ja meidän lasten musiikille noin kaiken kaikkiaan?
1: Mielestäni ne on hyvä esimerkki siitä, että miten lasta ei saa halveksua ja väheksyä. Ja jollain lailla ne on niin jännittäviä ne jutut ja tavallaan ajattomia, että niin kuin Mikki Hiiri merihädässä voi olla ihan yhtä hyvin tänään tapahtuva, taikka, ja Susihukka. No Susihukkahan oli tämä ensimmäinen laulu, joka on 34 tehty, ensimmäinen Mikki Hiiri-tarina. Siitäkin jotkut luonnonsuojelijat sanoneet, että herättää susihysteriaa, mutta sitä siinä ei suinkaan ollut, vaan tämä susi oli ei niinkään susi, vaan joku tämmöinen pelottava hahmo. Että näissä Jorin storissahan on aina tällainen, on joku pelottava hahmo ja sitten on joku pieni avuton olinto, joka nyt sitten sattumalti on nimeltään Mikki. Ja se semmoinen pelottelu, niin se on ikuista. Aina tässä maailmassa on joku semmoinen, on nämä vastavoimat. Ja se elää näissä Jorin tarinoissa edelleen. Tai Jorisedän.
0: Aivan, nyt tullaan tähän Jorisetään. Nimittäin vähän kaivelin TV-arkistoa ja löysin ohjelman Viipo Lillatorjet 60-luvulta, jossa Jori on tällainen ystävällinen poliisi, sitä hahmo. Että hän oli niin, no, elementissään mä sanoisin.
1: Kyllä, joo. Ja sitten hän sai olla niin kuin poliisisedän roolissa siinä. Sekin oli hänelle mieluisa. Mulla on muuten levyllä se, ne laulut kaikki. Niissähän on Maritta Lindqvistin, Ankin äidin tekstit useimmissa lauluissa. Ja jotkut on Jori itse säveltänyt ja jotkut on Äänä Tauro säveltänyt. Ja siellä on ihan kivoja lauluja. Ja todella se oli Jorille tärkeää, että hän sai olla siinä tehtävässä. Ja sitten toinen asia, mikä silloin kun mä kävin Joria tapaamassa, niin hän oli erittäin iloinen siitä, että vihdoinkin hänen laulunsa pääsivät koulukirjaan. 70-luvulla ensimmäistä kertaa tuli Fatsarin kirjaan. Oli Sairas karhun poika ja sitten oli tämä joku Mikki Hiiri. Eli 3 laulua on siinä kirjassa. Ja nykyisin taitaa olla niin, että niitä on aika monessa. Ja mä sanoisin, että tässä niin kuin 2000-luvulla tämmöinen vanhojen laulujen, useitakin äänitteitä ilmestynyt vanhoja lauluja, niin kyllä siellä aina on joku Jori Malmsteinin laulu mukana, 2-3. Ja niitä tekee kuitenkin semmoiset ihmiset, jotka on ollut lapsia myöhemmin kuin 40-luvulla tai 50-luvulla, että jotenkin musta se todistaa niiden laulujen elinvoimaisuutta, että nykymuusikotkin tekee niitä.
0: Nuoremmat polvet ovat tosiaan tehneet uusioversioita Jori Malmsteinin liikuttavista, lempeän opettavaisista ja reippaista lauluista niin levyillä kuin konserteissakin. Jänö-Jussin Mäenlasku tarjoaa versiointiin mainiot eväät. Mutta haluan kuitenkin päättää tämän ohjelman siihen alkuperäiseen levytykseen vuodelta 1952. Vauhdikkaan esityksen kruunaa 2 erinomaista lapsisolistia. Kapellimestari Mikko von Deringerin tytär Peppiina, joka oli suosittu lapsilaulaja radioaalloilla. Ja 12-vuotias Lajos Garam, josta tuli sittemmin viulisti ja Sibelius Akatemian pitkäaikainen viulupedagogi.

0: Jos Jussi Maikka yllättäis, se mistä tiedettiin. Ja jotta kiista selviäis, niin sukset hankittiin. Ja kohta mäen huipulta, nyt Jussi huutaa hurjana.
1: Pois alta vaan, kasketaan, en pelkää ollenkaan.
0: Ja niin kuin tuuli.

0: mut orava hän hymyili.
1: Se oli miehen työ, ja mulla säilyy häntäni, en vielä sitä syö. Kas muista jänö ystäväin, ei pilvet ole maassa

Narrin aamulaulussa soivat tänään Jori Malmsteenin lastenlaulut. Ohjelman päätteeksi Malmsteenin säveltämässä ja R.R. Ryynäsen sanoittamassa laulussa Jäny Jussin mäenlasku. Jori Malmsteenin lisäksi lauloivat Peppina von Deringer ja Lajos Karam. Vuoden 1952 levytyksessä His Master's Voice -orkesteria johti säveltäjä itse. Outi Paanasen toimittama Narrin aamulaulu oli uusinta 2 vuoden takaa. Ohjelma ja sen tarkemmat musiikkitiedot löytyvät Yle Areenasta, jossa ohjelma on kuunneltavissa kuukauden verran.

0: Tämän sävelmän varmaan tunnistatkin, mutta tiedätkö, millainen suomalainen musiikki edustaa Yleä nykytaidemusiikin euroviisuissa, eli kansainvälisessä säveltäjärostrumissa? Se kuullaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen. Tervetuloa nykytaidemusiikkiviisujen huumaan Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
1: New Yorkin uutisten kirjapainossa painettiin vuonna 1920 julkaisu Kesäviesti, josta luen otteen Emmi Tuuran tekstistä Aurinkoista valoa ja lämpöä. Kesäviesti oli Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden suomalaisten kausijulkaisu, jossa pohdittiin maailmanmenoa ja väliin haikailtiin kotimaan kauneutta. Kevät ja kesä sentään ovat ihania valtameren takanakin. Näin valosta ja lämmöstä kirjoittaa Emmi Tuura. Me rakastamme auringonpaistetta ja lämpöä enemmän kuin synkkää, kylmää säätä. Me ihailemme lempeää auringonpaisteista ihmisluonnetta enemmän kuin äreää, kylmää tai ylpeää. Kuka meistä ihailee ihmistä, joka esiintyy synkkänä happamena uskonnon, hurskauden, surujen ynnä muiden nimissä? Voiko tällainen ihminen lähimmäistään lohduttaa tai ilostaa? Tuskin. Meidän pyhä velvollisuutemme on kylvää auringonpaistetta ja lämpöä ympärillemme ja siten lisätä lähimmäistemme hyvinvointia. Kun näin teemme, niin lisäämme myöskin omaa hyvinvointiamme samassa määrässä sekä ruumiillisesti että sielullisesti. Mitä tahdotte, että ihmisten pitäisi teille tehdä? Tehkää se ensin heille. Näin kirjoittaa Amerikan suomalainen Emmi Tuura julkaisussa Kesäviesti vuodelta 1920. Turun kirkon kellojen lyöntien jälkeen puolen päivän uutiset, sen jälkeen tänne studion saapuu Mia Lahti ja hän kertoo tarkemmin, mitä kuullaan Tiede Ykkösessä reilun 5 minuutin kuluttua.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Toni Joukanen, hyvää päivää. Puolustusmenojen sitominen bruttokansantuotteeseen eli talouskasvuun vaikeuttaa tulevien vuosien sopeutustavoitteen eli velkajarrun toteutumista, sanovat taloustieteilijät. Suomi sopi noin vuosi sitten puolustusmenojen nostamisesta 5% bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo sanoo tulevan sopeutustarpeen olevan niin suuri, ettei mitään menoja pitäisi jättää ennakkoon sopeutusten ulkopuolelle.
1: Tässä puolustusmenokeskustelussa ongelmallista on se, kun kaikki tämä keskustelu ei ole kovin julkista ja sillä tavalla niin kuin puolustusvoimat on päässyt ehkä pikkuisen helpolla siinä perustelemisestaan ja tavallaan voisi vaatia, että silloin kun puhutaan todella suurista menoista, jotka varmasti ovat niin kuin monella tavalla tarpeellisia, niin silloin näitä tarpeita voisi verrata muihinkin tarpeisiin, eikä pelkästään siihen, että ne täyttää jonkun nimellisen osuuden BKT:stä.
0: Eri puolilla Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja arvokkaan vanhuuden puolesta. Marsseilla osoitetaan mieltä iäkkäiden palvelujen tilanteesta ja muistutetaan ikääntymisen moninaisuudesta. Vanhusten palveluihin tarvittaisiin satsauksia erityisesti nyt, kun suuret ikäluokat vanhenevat, sanoo Sointu senioripalveluiden kehitysjohtaja, gerontologian dosentti Jari Pirhonen.
2: Esimerkiksi ympärivuorokautista hoivaa, joka nyt tuntuu olevan se tavallaan tulppa, että sitä on liian vähän ja se sitten säteilee kaikkialle, niin arvioitu on, että sen tarve kasvaa nyt koko ajan vuoteen 2035. Sehän on vain 9 vuotta niin kuin tästä eteenpäin. Ei ole mikään ikuinen kaivo siellä, että 200 vuotta joudumme satsaamaan kaiken sinne. Vaan voi miettiä, että 10 vuotta tarvitsisi nyt vähän niin kuin tehdä toisella tavalla asioita ja sitten se alkaa vähän helpottaa.
0: Muistisairaiden kohtaamisesta voisi myös tulla uusi kansalaistaito, toteaa Pirkanmaan muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Outi Mäenpää.
3: Se on ihan fakta, että meillä alkaa sitten näkyä tuolla vaikka ihan, on se sitten apteekki tai kauppa tai kirjasto jokapäiväisessä elämässä ihmisiä, ketkä muistisairautta sairastaa. Ja on puhuttu siitä, että meidän olisi tärkeää tehdä muistisairaan ihmisen kohtaamisessa tämmöinen kansalaistaito, vähän niin kuin meillä on ensiaputaidot, niin samalla lailla, että osattaisiin sitten auttaa ihmistä ja osattaisiin tarvittaessa ihmistä ohjata siitä eteenpäin.
0: Marsseja järjestetään tänään noin 40 paikkakunnalla ympäri maata. Samankaltaisia marsseja on järjestetty vuosien varrella myös aiemmin. Yango taksisovelluksen yritykselle on langetettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu. Henkilötietojen siirroista Venäjälle kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Kyseessä on Yandex-konserniin kuuluva Hollannissa sijaitseva yritys, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Venäjä valmistautuu lauantain voitonpäivän juhlaan pitämällä internetin suljettuna. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että Ukraina saattaisi iskeä voitonpäivän paraatiin. Venäjän tilannetta seuraava suomalais-venäläinen Mihail Ionin kertoo, että taustalla on myös Vladimir Putinin henkilökohtaisempi huoli.
4: Ilmeisesti se lähti siitä, kun tämä Iranin johtaja Khamenei on tapettu, niin sen jälkeen on Venäjällä ollut tosi paljon tiukempaa tämän netin kanssa. Et jotenkin ilmeisesti Putinille on selitetty, että tämä Khamenei saatiin tapettua jotenkin niin kuin netin avustuksella. Mutta siis joo, tällä hetkellä ilmeisesti huomenna Moskovassa suljetaan kaikki netti, myös tekstarit ei toimi siis SMS.
5: No tekstaritkaan,
4: niin. Joo. Että kukaan ei vaan pystyisi koordinoimaan mitään.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Etelässä ja maan keskiosassa päivän ylin on 11–16 astetta, pohjoisessa 4–12 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
6: Kello on 12.05. Toni Joukanen toimitti Yle Uutiset. Ja puolen päivän aikaa täällä Radio 1 studiossa kanssasi viettää Miia Lahti. Tunnin kuluttua kello 13 Politiikka-radiossa laitetaan puheet päreiksi tuttuun perjantaiseen tapaan.

0: Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia ja valitsevat päivän politiikan sanan. Ja siitä tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä luomiskertomuksen vieraana on tällä kertaa kirjailija Katja Kettu. Hänen uusi Briittakaisa-romaaninsa kertoo herätysliikkeen johtajan Lars Levi Lestadiuksen vaimosta. Ja Kulttuuri Ykkönenkin on tietenkin perjantaiseen tapaan perjantaistudion ajassa. Ja siellähän keskustellaan ajankohtaisista kulttuurimedia- ja arvoihin liittyvistä teemoista. Tällä kertaa keskustelemassa ovat Katleena Kortessuo, Ville Hänninen ja Jussi Turhala Pietari Kylmälän johdolla. Mutta nyt Tiede Ykkönen. Siitä, että raha tulee tilille ja autonavigaattori vie perille, on kiittäminen geodeettia. Geodesia on tiede, joka mittaa maan asentoa, muotoa ja painovoimakenttää. Näillä on suuri merkitys joka ikisen elämään. Lähes kaikki arkinen elämämme ja yhteiskunta nojaa näiden tietojen varaan, sillä ilman päivittäisiä havaintoja tekeviä geodeetteja eivät satelliitit, kännykkäverkot ja rahaliikenne toimisi, vain muutamia esimerkkejä mainiten, sillä lähes koko digitaalinen ja avaruussovelluksia käyttävä yhteiskuntamme tarvitsee perustietoja maapallosta toimijakseen. Jari Mäkisen haastateltavina Tiede Ykkösessä ovat Paikkatietokeskuksen johtaja Hannu Koivula ja tutkija Jyri Näränen.
1: Olet saapunut perille. Nimittäin kuuntelemaan Tiede Ykköstä, missä aiheena on muun muassa tämä navigaattorin ilmoitus. Tai tarkemmin sanottuna, tässä ohjelmassa kerrotaan, että saapumispaikan koordinaatit ovat oikeasti hieman pielessä siitä, missä tuo paikka oikeasti todellisuudessa on. Ja näin on ihan tarkoituksella. Harvoin tulemme ajatelleeksi sitä, että satelliittinavigointiakin täytyy pitää ajan tasalla, sillä maapallon pinta muuttuu ja niin muuttuu maapallokin ja tämä tapahtuu eri tavalla eri puolilla tätä pikkupalloamme. Homma hoituu muun muassa lasereilla, diskopalloilla ja pudottamalla tavaroita. Tuo kaikki edeltävä, se on geodeettien tehtävä. He pitävät kartat kartalla ja paikat paikoillaan, ja eräs tärkeimmistä paikoista tämän suhteen sijaitsee Suomessa. Mennään käymään siellä kohta ja jutellaan Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen johtajan Hannu Koivulan ja tutkija Jyri Näräsen kanssa. Tässä tulee siis Tiede Ykkönen ja minä olen Jari Mäkinen. Tervetuloa kyytiin ja tervetuloa perille.
2: Me ollaan nyt niin kuin Maanmittauslaitoksen metsäovin geodeettisella tutkimusasemalla ja me pidetään huolta Suomen koordinaattijärjestelmistä ja me pidetään huolta maailman koordinaattijärjestelmistä. Eli meillä on tällaista geodeettista infrastruktuuria. Meillä näkyy tuolla takana radioteleskooppi.
1: Joka ei kuitenkaan ole se kuuluisa radioteleskooppi, mistä Metsähovin observatorioalue Kirkkonummella siinä Helsingin länsipuolella paremmin tunnetaan. Alueella nimittäin sijaitsevat Aalto-yliopiston Metsähovin radioobservatorio ja sen tuo 14-metrinen kuuluisa radioteleskooppi, josta on muuten Areenassa tietystikin Tiede Ykkönen kannattaa kuunnella. Metsähovissa sijaitsee myös Helsingin yliopiston kaukoputkia sekä tuo Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen havaintoasema ja sen varsin erikoinen radioteleskooppi, joka ei ole aivan yhtä näyttävän näköinen kuin kupolin sisällä oleva observatorion teleskooppi, mutta heillä on melkein yhtä iso. Niin kuin oikeasti.
2: Meillä on 13,2 metriä halkaisia. Ja näillä mitataan maapallon asentoa. Me mitataan useilla radioteleskoopeilla ympäri maailmaa. Me ollaan osa tällaista maailmanlaajuista verkkoa. Signaalia kvasaareista ja me pystytään sen avulla määrittämään, missä asennossa maapallo on. Ja sitten meillä on tässä vieressä satelliittilaser, jolla me mitataan sellaisia diskopallon näköisiä satelliitteja, jotka kiertää maapalloa ja ne kiertää maapallon painovoimakentässä. Ja sen avulla me pystytään määrittämään, missä on maapallon massakeskipiste. Ja sieltä me saadaan origo-koordinaatistolle, kun me radioteleskoopilla saadaan orientointi.
1: Kyllä.
2: Ja sitten meillä on täällä satelliittipaikannus asemia, jolla me mitataan millimetritarkkuudella joka päivä koordinaatit Metsähovin asemalle. Ja tätä kai näiden satelliittipaikannusasemien avulla me pystytään tämmöinen koordinaatisto monistamaan Suomeen. Maanmittauslaitoksella on liki 50 tällaisia samanlaisia asemia, joiden avulla koordinaatistoon, Suomen koordinaatistoon määritetty.
1: Mihin oikein niin kuin näitä tarvitaan? Siinä, niin kuin tämä radioteleskooppi ja laseri, jos meillä kuitenkin on niin kuin hyvä GPS tässä, josta niin kuin ne koordinaatit kuitenkin saadaan hyvin.
2: Just niin. Eli GPS ei toimi, jos se ei tiedä, missä asennossa maapallo on siellä alla. GPS tarvii sen tiedon, kun se kiertää siellä omassa avaruudellisessa koordinaatistossaan, ja sieltä voidaan mitata etäisyyksiä vastaanottimelle maanpinnalle. Mutta me ei pystytä niin kuin...
1: Mennään vähän taaksepäin. Siis GPS, siis sehän tarkoittaa sitä, että meillä on maapallon ympärillä on satelliitta, ja on paljonko esimerkiksi Galileo-järjestelmässä on, oliko siitä 36 satelliittia?
2: Kyllä.
1: Paikkailija ne kiertää, ja jokaisen kännykkä, joka mittaa satelliittipaikannuksella sijaintia, niin se käytännössä mittaa etäisyyttä näihin
2: satelliitteihin. Se mittaa etäisyyttä, että siinä on tarkka kello satelliitissa ja mitataan aikaeroa, kauan se signaali kulkee.
1: Kyllä. Ja jotta tämä toimii, niin meidän täytyy tietää tarkasti, missä ne satelliitit kulkee.
2: Joo, ja me tiedetään, missä ne satelliitit on, ja me voidaan mitata aikaero sinne satelliittiin, ja kun me mitataan useeseen satelliittiin, niin me voidaan siitä ikään kuin kolmioida, missä me ollaan.
1: Kyllä.
2: Mutta.
1: Kolmiomittausta.
2: Tietyllä tavalla.
1: Kyllä.
2: Joo. Mutta me ei tiedetä, missä me kuitenkaan ollaan maapallolla, koska maapallo pyörii siellä alla. Mm. Ja meidän pitää sen lisäksi tietää, että missä asennossa se maapallo oli sillä ajan hetkellä, kun se mittaus tehtiin, jotta me saadaan linkitettyä se tänne maapallon koordinaatistoon, kun maapallon koordinaatisto pyörii maapallon mukana.
1: Kyllä. Siis, tai hetkinen, kerrataan vähän. Tätä ei ihan tule ajatelleeksi aina silloin, kun GPSia tai Google Mapsia tai kännykän navigaattoria käyttää. Nimittäin on siis maapallon ympärillä navigointisatelliitteja. On amerikkalaisia GPS-satelliitteja, eurooppalaisia Galileo-satelliitteja, venäläisiä GLONASS-satelliitteja, kiinalaisia Beidou-satelliitteja ja vielä intialaisia ja muitakin useita kymmeniä satelliitteja käsittäviä satelliittinavigointisysteemejä, ja ne muodostavat siis tällaisen isomman systeemin, mutta siitä ei olisi mitään iloa, jos emme tietäisi, miten maapallo pyörii ja missä on tarkalleen sen keskipiste ja missä maapallo sijaitsee niin kuin avaruuden suhteen. Ja näiden määrittämistä tehdään siis Metsähovissa.
2: Me osaltamme tehdään sitä, me ollaan osa globaalia mittausverkostoa, mutta sitä kautta me monistetaan sitten myös koordinaatisto Suomeen.
1: Joo.
2: Ja me myös tiedetään, mikä yhteys on, mikä on globaalin koordinaatiston ja Suomen virallisen koordinaatiston välinen yhteys, koska ne muuttuu pikkusen toisistaan koko ajan, koska Suomen viralliset koordinaatit ei muutu ajassa. Mutta oikeasti kuitenkin niin kuin Suomessakin mannerlaatta liikkuu 2,5 senttiä koilliseen joka vuosi. Maa KHA maksimissaan sentin vuodessa. Ja tämän verran tämä ikään kuin satelliittipaikannuksen koordinaatisto eroaa vuodessa tästä Suomen virallisesta koordinaatistosta.
1: Suomen
2: ja Euroopan koordinaatistosta.
1: Oliko se sillä, että se on 1989 fiksattiin, että tässä on nyt koordinaatit, ja me ollaan oikeasti niin kuin metrikaupalla sivussa siitä.
2: Vajaa metri on sivussa. Että se päätettiin, että koko Euroopan koordinaatisto fiksataan tähän maailmanlaajuisen koordinaatistoon ajan hetkellä 89, jotta naapurimaiden koordinaatistot on aina samat, ja jotta koordinaatit ei muutu ajan funktiona. Kun sitä ajateltiin, että ja ajatellaan vieläkin, että se on iso riski suurissa infrahankkeissa, rakennetaan tunneleita, siltoja, rakennuksia, jos joka päivä olisi eri koordinaatit.
1: Mikä varmaan pitää paikkansa.
2: Pitää kyllä paikkansa.
1: Miten te käytännössä teette sitä? Siis niin kun, onko joka yö, kun on selkeää, niin te mittaatte näitä diskopalloja avaruudessa, ja ainakin koko tämän ajan, kun me ollaan nyt oltu tässä näin, niin radioteleskooppi ei ole liikkunut.
2: Joo, meillä on vielä lähestymässä tällaista commissioning-vaihetta, että nämä laitteet laitetaan testiin, että tämä on niin kuin ihan uusia laitteita.
1: Okay.
2: Että radioteleskooppi ja satelliittilaser molemmat pitäisi tämän vuoden aikana saadaan niin siihen vaiheeseen, että ruvetaan lähettämään testidataa ja ruvetaan pääsemään mukaan tähän maailmanlaajuiseen verkkoon.
1: Et
2: aikaisemmin me mitattiin, tämä on meillä jo kolmannen sukupolven satelliittilaseri, että meillä on ollut jo kaksi aikaisemmin, ja tämä on nyt uusi, joka tulee käyttöön. Just. Ja radioteleskooppiin me aikaisemmin mitattiin
3: muutamia kertoja vuodessa tuossa naapurissa Aalto-yliopistossa.

0: tämän radioteleskoopilla. Että meillä oli siellä oma vastaanotin, joka on siellä edelleenkin, joka joo. sitten nostettiin sinne ylös teleskooppiin, kun oli meidän aika mitata. Just. Mutta nyt halutaan, että mittaukset on lähempänä tosiaikaisia mittauksia. Että halutaan, että paikannuksen tarkkuus on parasta mahdollista. Käyttäjät haluaa tarkkaa. Sitten se ei riitä, että me enää päivitetään tietoja muutamien kuukausien välein esimerkiksi.
1: Kyllä, kyllä. Mennäänkö sisälle?
0: Mennään vaan.
2: Siis mennään sisälle satelliittilaserrakennukseen. Pieni mökki, jonka katolla on ikään kuin kaukoputkikupoli. Mutta aloitetaan alakerrasta.
0: Elikkä tässä on nyt tää satelliittilaserin. Itse asiassa laaseri. Mulla on tuolla teleskoopin alapuolella lämpötila kontrolloidushuoneessa. Ja tässä on meidän tällainen geodeettinen laaser. Se on aivan tällainen energia, mitähän se on, muutama jokunen millijoule. Sieltä ammutaan 1000 pulssia sekunnissa. Sitten kun ruvetaan ampumaan, niin ajastetaan ja ohjataan, tuosta menee kudepolkua tuonne pilarin sisään.
2: Ja huikkaan tähän väliin nopeasti vain sen, että kuulostaa hienolta, mutta itse asiassa laser on aika vaatimattoman näköinen boksi, joka on kenties hienommalla optisella pöydällä muiden laitteiden kanssa.
0: Peilit ja linssit ohjaa sen sitten ylös teleskoopille, josta se ammutaan taivaalle, ja se osuu sitten johonkin tällaiseen prismalliseen kohteeseen, jossa on semmoinen diskopallo, niin sitten me sillä pystytään mittaamaan sitä maapallon massakeskipistettä, mutta myös muissa satelliiteissa, vaikka maata havainnoivissa satelliiteissa, on sellaisia kulmaheijastimia, joilla me pystytään näillä senttimetritarkasti määrittelemään niitä ratoja.
1: Joo.
2: Ihan varmuuden vuoksi totean, että kun puhutaan diskopallosatelliitista, niin kyse ei tietenkään ole diskopallosta. Kyse on niiltä hieman näyttävistä satelliiteista, joiden ainoana tehtävänä on yksinkertaisesti heijastaa niihin osuvaa valoa, kuten esimerkiksi lasersädettä mahdollisimman tarkasti ja hyvin takaisinpäin suuntaan, mistä valo tulee. Esimerkiksi amerikkalaiset Lageos-satelliitit ovat noin 400 kiloa massaltaan olevia 60 senttiä, jotakuinkin halkaisijaltaan olevia metallipalloja, joiden pinnalle on asennettu 426 pientä lasisilmää. Ne heijastavat valoa mahdollisimman hyvin. Satelliitit kiertävät maata 5900 kilometrin korkeudessa, missä ilmakehän rippeitä ei ole juurikaan ja siksi rata on hyvin pysyvä. Ja näitä vastaavia satelliitteja on muitakin, kuten esimerkiksi italialaiset LARES, ei siis laser, vaan LARES-satelliitit. Sama periaate, mutta ne ovat hieman pienempiä. Esimerkiksi LARES 2 on 25 senttiä halkaisijaltaan ja siinä on 303 pientä lasiheijastinta.
0: Mutta sitten me ollaan viemässä tätä eteenpäin tällaiseen niin kuin avaruusromujen havainnointimaailmaan, eli avaruusromua on paljon kiertoradalla, ja jos ne törmää johonkin satelliittiin, niin se satelliitti tuhoutuu tai tulee paljon uutta romua. Ja meillä on tulossa tähän ensi vuoden loppupuolella tai 2027 alkupuolella, meille tulee tuohon toiselle optiselle pöydälle tehokkaampi laser, josta tulee oma signaalipolku samalle teleskoopille, mutta se antaa meille mahdollisuuden havaita myös avaruusromuja.
1: Kuinka pieniin kappaleisiin pääsette?
0: Päästään ehkä sellaisiin jalkapallon kokoinen, sanotaan yli 10-15 senttiä, niin sen kokoisiin. Riippuu tietysti, että mikä sen heijastuvuus sen kohteen on.
1: Sitten seuraavassa vaiheessa otatte pikkusen voimakkaamman laserin, ja sittenhän te voitte höyrystää niitä avaruusromupalasia siellä, niin kuin tuhota niitä.
0: Joo, mahdollisesti siihen suuntaan sitten. Joo.
1: Ja se ei varmaan ole teidän funktio.
0: Se ei ole meidän funktio kyllä missään tapauksessa. Haastehan tässä on, että suurin osa näistä asemista on yliopistojen ylläpitämiä, taikka maanmittauslaitoksen ylläpitämiä, ja kuitenkin kaikki avaruusjärjestöt tarvitsevat tätä meidän asentoparametritietoa avaruusohjelmissaan. Ja me toimitaan ikään kuin, miten se nyt sanotaan, talkoo hengessä pidetään sitä yllä. Eli se on sellainen pieni maailmanlaajuinen haaste kanssa, että miten tämä jatkuvuus tapahtuu nyt, kun ne vanhat 70-luvulla rakennetut teleskoopit pitäisi päivittää. Joo. Ja se rahoitus tulee yliopistojen kautta.
1: Just, joo.
0: Niin tässä on, tämän takia mä oon esimerkiksi YK-toiminnassa, niin YK:ssa on tämä riski havaittu. Ja jos me halutaan saada niin kuin asiat next level,

0: välillä.
1: Joo.
0: Et siitä, että ne on kaikki yliopistojen laitteita, niin joo, seuraavat sukupolvet joskus, sanotaan 10, 20, 30 vuotta. Jos meillä olisi vaikka nyt ihan tällainen fiktiivinen ajatus, tällainen niin kuin World Meteorological Organization -tyyppinen World Geodetic Organization, niin meillä voisi olla yhtenäinen kalusto, josta joo, löytyisi synergia. Nytkin mietitään tällaisia niin kuin kahdenvälisiä sopimuksia, että vaikka nämä on yksilöitä, nämä kaikki laitteet, niin meilläkin on radioteleskoopin vastaanotin on Jevesissä rakennettu, ja niitä on useampia, jotka on Jevesissä rakennettu. Ja kaikki varaosat on jumalattoman kalliita, niitä ei ole ihmisillä hyllyissä, mutta se voi olla, että jos meiltä jotain hajoaa jollain toisella observatoriolla, saattaisi olla just laite, jonka me voitaisiin laitantaa siksi aikaa, kun saadaan tilattuun oma. Niin, mutta sitten kun nämä kaikki laitteet on erilaisia, niin tämä on hirveän vaikea niin kuin verkosto saada tämä.
1: Just
0: ikään kuin. Ja sitten se, että kenellä on budjettia sitten pistää joku miljoonan vastaanotin uusiksi, jos se ajoaa.
1: Kyllä. Sitten niin kysymys minusta on lähinnä se, että miksi tällaista World Geodesical Organization ei ole olemassa?
0: Se on hyvä kysymys. Mutta tämä on niin 2015 tuli YK:s yleiskokouspäätöslausema, että tarvitaan tällainen niin kuin globaali geodeettinen havaintojärjestelmä. Ja siellä niin kuin havaittiin, että tämä on niin kuin riski siltä kannalta, että kun on tulvia ja kaikki tässä kriisinhallintaa, joo, ja sitten taas niin kuin kehitysmaiden koordinaatistot ja kaikissa on, niin kuin, ja siellä nähtiin se, että tässä on iso riski siinä, että nämä laitteet on niin kuin yliopistojen hallinnassa, että kuka tätä, niin kuin tätä kokonaisuutta pyörittää.
1: Kyllä.
0: Ja siitä asti on niin kuin tehty työtä sen eteen, että Saksassa on nykyään tällainen geodesian osaamiskeskus YK:lla Bonnissa, mihin olen itse menossa 2 viikon päästä taas meidän kokoukseen, missä tätä niin kuin tietoisuutta levitetään. Et sieltä tulee paljon tietoa, että mikä on niin kuin tällainen, siellä on niin kuin esimerkiksi tällainen riskiraportteja, että hidden risk -raportti, se on siellä suomeksikin saatavilla, että mikä riski on, jos tätä geodeettista järjestelmää ei olisi.
1: Kyllä.
0: Ja sehän ei ole pelkästään koordinaatista, vaan sitten me ruvetaan puhumaan myös ajasta.
1: Kyllä.
0: Että yhtäkkiä meillä GPS-aikaa käytetään sähköverkkojen tahdistamiseen, internetin tahdistamiseen, rahaliikkeen, nimenomaan interaktiot täällä pörssissä, aika leimataan. Ja kaikki tämä voisi pahimmillaan niin kuin pysähtyä.
1: Mitä tapahtuisi, jos niin kuin tosiaan taustalla on se, että siis tällä hetkellä aikasignaali tulee myös koordinaattien lisäksi satelliiteilta. Mitä tapahtuisi, jos yhtäkkiä niin kuin GPS-satelliitit menisikin pois päältä? Paitsi että ihmiset ei löytäisi perille, mutta tosiaan meidän aikakäsityksemme menisi täysin sekaisin.
0: No aikakäsitys, onhan meillä tietysti aika olemassa.
1: Kyllä. Siis aika.
0: Mä en tiedä, onko neiti-aikaa enää, jos soittaa, mutta VTT:n mittatekniikan keskus siellä pitää yllä Suomen aikaa. Mutta jos miettii, että mikä tahansa laite, joka tarvii aikaa, on joku radiolinkkimasto tai sitten sähköverkko tai mitä tahansa, niin se infrastruktuuri on niin paljon halvempaa ostaa verkkokaupasta 50 kortti, joka sulla antaa ajan, tai sitten tonnilla tai mitä nyt tarvitaankaan.
1: Kyllä.
0: Se on hyvin edullinen laite tuoda sinne, tuoda tarkka aika, ja sun ei tarvitse tuoda mitään kuituyhteyksiä sinne. Ja Suomikin on harvaan asuttu maa, niin jos miettii niin kuin meidän matkapuhelinverkkoa.

0: pysähtyisi tänään. Viimeistään 3 kuukauden päästä niin satelliittipaikannus olisi jo niin huonoa, että se ei toimi. Eli tämä ei ole tämä maapallon pyöriminen tai asento, niin se on niin ennustettava. Ja sitten maapallon asento, niin tässä kannattaa muistaa, että me mitataan sitä niiden kvasaarien avulla. Eli kvasaarit on siellä kaukana meidän galaksin ulkopuolella pitkällä. Se on se koordinaatisto. Meidän galaksi liikkuu hyvinkin kaoottisessa asennossa siellä sisällä, ja me mitataan sitä myös, että missä asennossa me siellä ollaan. Se on aika monimutkainen kokonaisuus, mutta silti tätä tarvitaan koko ajan, että kännykkäpaikannus toimii ja taksit löytää perille.
1: Kyllä, ja tosiaan jokaisessa maassa täytyy olla niinku tämä oma referenssijärjestelmänsä, ja paitsi siihen liittyy koordinaatit, niin tuolla teidän pihalla on korkeus niin kuin nollapiste vai tai referenssipiste.
0: Suomen
1: korkeuskiintopiste.
0: Kyllä, ja niitä on tehty niin kuin tarkka vaitsemalla sillä lailla, että kaverit on käynyt vaituskoneen kanssa mittaamassa lattojen väliä. Et Suomessakin on mitattu 7000 kilometriä ihan maanteita pitkin, ratoja pitkin, ja eurooppalainen korkeusjärjestelmä on, kaikki on sidoksissa Amsterdamin korkeuteen. Oh. Eli tässä Pohjoismaissakin se tehtiin niin, että se ensin oli vaaitus Itämeren ympäri, että siinä oli kaikki Pohjoismaat, Baltian maat mukana, ja se linkitettiin sinne Amsterdamiin, ja sitten tehtiin, ensin laskettiin se, ja sen jälkeen jokainen maa teki sen vielä ikään kuin tarkemman mittauksen sitten siellä maassaan. Ja tämä meidän nollapiste, mikä näkyy tässä pihalla, niin sen korkeus tulee nyt nimenomaan tästä tasatuksesta, jossa on ollut lähtöpisteen ollut Amsterdam.
1: Ja sen takia sulla on Amsterdam pipo päässä.
0: No nimenomaan. Mun Amsterdam pipo on sen takia päässä, että mä olin vuodenvaihteessa lomalla Hollannissa ja 4 vuorokautta jumissa Amsterdamin lentokentällä.
1: Kyllä, kyllä. Miksi muuten Amsterdam on se nollapiste tässä näin? Onko se sen takia, että aikanaan he tekivät parhaimpia karttoja Euroopassa, kun laivoille
0: se voi olla kartat? Mä en itse asiassa tiedä, että mikä se on se taustalla, että miksi se on päätetty noin niin kuin suomalaisen näkökulmasta, maa, josta ei peruskallia löydy kaivamallakaan.
1: Niin, kun se rakentaa peruskallia.
0: Niin, mutta sinne se on.
1: Kyllä, kyllä. Ja mitä hyötyä on siitä, että me tiedetään tarkasti korkeus?
0: Korkeuden, se miten me ajatellaan korkeusjärjestelmää, niin kuin GPS:llä me mitataan niin kuin matemaattisia koordinaatteja. Me saadaan latituri, longituri ja korkeus joko sellaiselta matemaattiselta ellipsoidilta tai maan keskipisteestä.
1: Joo.
0: Ja vesi ei niin kuin ymmärrä siitä yhtään mitään, että siinä järjestelmässä vesi voi virrata ylämäkeen.
1: Aivan.
0: Kun vesihän virtaa niin kuin painovoimaeron mukaisesti, ja korkeusjärjestelmät on niin kuin painovoimaan linkitettyä. Ja sen takia niitä tehdään niin kuin vaihtuskoneiden kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja nykypäivänä tietysti voitaisiin ruveta käyttää enemmän ja enemmän niin kuin painovoimasatelliittihavaintoja ja painovoimamittauksia. Ja painovoimamittausten avulla me on luotu, että Suomessa on mitattu painovoimaa noin 5 kilometrin välein koko valtakunta. Me on semmoinenkin mittaus tehty. Ja kun me mitataan niitä pisteillä, missä me tiedetään tämä Suomen virallinen korkeus, eli tämä fysikaalinen korkeus, ja sitten me tiedetään GPS:llä saatu korkeus, niin me on pystytty rakentamaan sellainen muunnospinta. Me kutsutaan sitä geoidimalliksi, jolla sitten kun mitataan GPS:llä tarkasti koordinaatit ja korkeus, niin me voidaan sillä muunnospinnalla muuntaa se GPS:n ikään kuin maan keskipisteestä saatu korkeus Suomen virallisen korkeusjärjestelmän korkeudeksi muutaman senttimetrin tarkkuudella.
1: Kyllä. Ja siis tämä on myös yllättävä tieto, mitä niin monet eivät tule ajatelleeksi, että painovoima ei ole sama joka puolella, ensinnäkään maapallolla, eikä edes Suomessakaan. Jos haluat tuntea itsesi kevyeksi, mihin kannattaa Suomessa mennä?
0: Kyllä, tuonne pohjoiseen kannattaa lähteä.
1: Pohjoiseen?
0: Ei kun etelään, sori. Pohjoiseen, kun ollaan litistyneitä, niin
1: kyllä.
0: Kyllä. Eli päivän tasaaja on hyvä kohde.
1: Aivan. Siellä painat vähemmän.
0: Kyllä. Ja knoppina tämä maaltaulukon 9.81, niin semmoista painovoimaa Suomessa ei ole. Tai on jossain, mutta ei niin kuin maan pinnalla. Ja se on mun suosikki lauseeni, kun juttelen yläaste.

0: asteella tai lukiossa.
1: Miten se on sitä määritelty?
0: Sehän on niin kuin globaali.
1: Aivan, se on keskiarvo. Se on
0: globaali keskiarvo ja sitä käsitellään kouluissa ikään kuin vakiona.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitä se ei suinkaan ole,
1: kun kyllä.
0: Tuolla maan sisällä tapahtuu vaikka mitä massamuutoksia ja se muuttuu koko ajan.
1: Mutta tämähän on yksi asia, mitä te mittaatte myös tämä.
0: Joo, ilman muuta.
1: Mennäänkö katsoa, mikä on päivän luku?
0: Voidaan mennä katsoa laitteita luvusta, en ole niin varma.
1: Katsotaan mikä.
2: Sitten lähdetään kohti painovoimamittareita, jotka ovat erillisessä rakennuksessa noin 200 metrin päässä satelliittilaserista. Siinä kävellessä ihan muistutuksena vain, että ohjelma on Tiede Ykkönen ja aiheenamme tänään on se, miten satelliittipaikannus itse asiassa valehtelee sinulle. Ei vaiskaan, vaan että paikannuksen taustalla on kaiken näköistä kiinnostavaa, kuten esimerkiksi painovoiman mittaamista, mistä jutellaan ihan kohta tässä ohjelmassa. Mutta aivan ensin sitä ennen vielä pari sanaa siitä, miksi ihmeessä maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen Metsähovin tutkimusasemalla on rakennusten lisäksi metsässä ja maastossa kaiken näköisiä härpäkkeitä.
0: Meillä on täällä myös tällaisia kulmaheijastimia, jotka on, näitä on laitettu noin tutkasatelliitteja varten. Et me on määritetty niiden koordinaatit tarkasti ja ne on sitten suunnattu. Sieltä tulee niinku se tutkasignaali, joka heijastuu maasta ja sieltä nyt voidaan periaatteessa sitten mitata vaikka kuinka maanjäristyksen jälkeen maa on liikkunut. Mutta nyt kun meillä on tällainen tarkasti määritetty kohde, ja tarkasti tehty kulmaheijastun, se näkyy siellä sellaisena terävänä pisteenä.
1: Kyllä.
0: Ja me katsotaan sieltä niin kuin kahta asiaa. Me katsotaan, että voitaisiko me periaatteessa nähdä sieltä peräkkäisten yritysten avulla, kuinka maankuori liikkuu, että me voitaisiin käyttää tätä työkaluna maankuoren liiketutkimukseen. Mutta toisaalta, kun me on sitten lyöty näitä kansainvälisiin rekistereihin näitä meidän kulmaheijastimia koordinaatteineen, nämä tutkasatelliittioperaattorit voi hyödyntää, ne näkee ja he voi kalibroida omia järjestelmiään sillä.
1: Kyllä.
0: Ja meillä on näitä kulmaheijastimia niin tässä Metsähovin alueella useampi, mutta sitten meillä on tuolla ympäri Suomea niin jotain 5 ja 10 välillä tuolla meidän satelliittipaikannusasemilla, joiden kautta me saadaan taas tuotua se tarkka koordinaatti sinne.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mikäs siellä on tolppia takana, mitä siihen on tulossa?
0: Siihen ei ole tulossa mitään.
3: Vai mikä se on? Mikä siinä on ollut?
0: Tolppaverkosto, joo. Se me kutsutaan sitä revolveriksi, kun siinä näkyy. Siinä on kuusi pilaria tällaisessa pyöreässä muodostelmassa. Se on semmoinen, siinä on sellainen hauska tarina itse asiassa. Mä kerroin tuossa alussa, että nämä meidän satelliittipaikannus antennit, eli satelliittipaikannus vastaanottimien antennit on tarkkaan kalibroitu.
1: Kyllä.
0: Niin, että niiden pitäisi millin tarkasti tuoda ne havainnot samaan pisteeseen, riippumatta mikä järjestelmä, millä taajuudella ja millä korkeuskulmalla tai atsimutilla se tulee. Ja meillä kerran tuli sitten yksi antenni.
1: Siis tosiaan on eri järjestelmiä, että kun puhutaan GPS:stä, niin,
0: niin
1: se on amerikkalainen
0: satelliittipaikannusjärjestelmä.
1: Lisäksi on sitten eurooppalainen
0: Galileo, joo.
1: Venäläinen GLONASS.
0: Ja
1: kiinalainen Beidou.
0: Just näin. Ja me vastaanotetaan niitä kaikkia. Ja sitten kalibroidaan antennit niin, että kun ne jokainen lähettää vielä eri taajuuksilla sitä signaalia, niin ne tulee tuonne antenniin. Se ikään kuin se vastaanottopiste on pikkusen eri, riippuen siitä korkeuskulmasta, atsimutista ja taajuudesta. Ja ne kalibroidaan niin, että meillä on malli siitä, että ne kaikki signaalit, kun ne lasketaan yhdessä, niin referoi samaan pisteeseen.
1: Kyllä.
0: Mutta meillä kerran tuli antenni, joka näytti 0,5 senttiä sivuun. Ja me oltiin sitä mieltä, että se on väärin kalibroitu.
1: Joo.
0: Ja firma, joka kalibroi, sanoi, että ei se johtu. Kalibroitu on tehty oikein, että se johtuu siitä, että teidän havaintopaikka on semmoinen, että sieltä tulee tällaista heijastunutta signaalia tai muuta.
1: Seli.
0: Ja sitten meillä mietti sitten tutkijat, että mitäs me nyt tämä nyt voidaan ratkaista. Ja meillä tutkija kehitti semmoisen algoritmin, että jos me useampaa antennia tämmöisessä symmetrisessä verkossa tehdään mittauksia niin, että me niitä tietyn ohjelman mukaisesti vaihdetaan paikasta toiseen, käännellään ympäri,
1: kyllä,
0: niin pystyttiin todistamaan, että tämän laskennan jälkeen ainut asia, mikä tänne jää,
1: on
0: residuaali teidän kalibroinnissa, jonka jälkeen he sen kalibroi uudestaan. Ja tämähän on niin kuin tällainen tyypillinen, mitä tutkijat tekee, että niillä tulee ongelma, niin se ratkaisee. Ei siinä mitään järkeä ottaa, kalibrointi maksaa jonkun korkeintaan tonnin.
1: Just joo.
0: Et siinä mielessä, mutta tämän kautta me on oltu aika monessa eurooppalaisessa tällaisessa projektissa mukana, missä keskustellaan satelliittipaikannusmittausten jäljitettävyydestä ja just tämän tyyppisistä. Ja sieltä napsahtaa sopivasti. Onko sulla juuri aika?
2: Tosiaankin, siinä painovoimamittari talolle saapuessa eteen tupsahti kaikille Tiede Ykkösen kuuntelijoille todennäköisesti tuttu henkilö Jyri Näränen, painovoimatutkija. Kaikkihan muistavat varmastikin sen Tiede Ykkösen osan tai ohjelman, missä hän kertoo painovoiman mittaamisesta Etelä-Mantereella sekä siitä, mitä iloa siitä oikein on, siis painovoiman mittaamisesta. Ja siitä kohta tulee pikkusen lisääkin, mutta jos tuo Tiede Ykkönen on unohtunut tai jäänyt peräti kuuntelematta, niin sehän löytyy Yle Areenasta. Mutta mennään nyt sisälle painovoimamittaritalon Jyrin kanssa.
4: Tässä on niin sanottu GILAC-instrumentti, joka oli ensimmäinen. Näitä valmistettiin 6 kappaletta. Meillä on nyt historiassa syystä 2 kappaletta niitä täällä metsähallissa. Tämä oli ensimmäinen laserinterferometriaan perustuva putoavan kappaleen kiihtyvyyttä mittaava laite maailmassa, kaupallinen. Okay. Näitä 80-luvun puolivälistä lähtien Jenkeissä valmistettiin 6 kappaletta, niin kuin, vähän niin kuin prototyyppityyppisesti, ja sen jälkeen just alettiin kaupallisesti valmistaa näitä modernimpia ja tämän esiversioita, mutta sama toimintaperiaate. Mutta ennen tätä laitetta painovoiman absoluuttinen arvo määritettiin heilurikokeilla.
5: Kyllä.
4: Ja tämä on tosiaan niin kuin sen aikainen geodeettinen laitos, nykyinen paikatietokeskus, niin hankki jo heti alkuvaiheessa niin yhden näistä maailmalle tai 6 kaupallisesta laitteesta niin hankittiin Suomeen. Et meillä on vuodesta 1994 ollaan tehty tällaisia niin sanottu ballistisia absoluuttisia painovoimamittauksia.
5: Avaa tuota vähän. Ballistinen.
4: Tarkoittaa siis sitä, että meillä on putoava kappale. Kyllä. Siellä versus heiluri, jossa on kaikennäköisiä ongelmia mukaan luettuna sen siis heiluri- ja heilahdusliikkeestä voidaan määrittää sit periodista painovoiman putomiskiihtyvyys, pieni g, mutta siinä on kaikki ilmanvastukset ja sen itse heilurilangan langan laatu ja sitten se liikkeen mittaukseen epävarmuus. Nämä niin sanotut ballistiset mittalaitteet, niin täällä putken sisällä on tyhjiö. Tämä on niin kuin hissi, joka täällä kulkee ylös-alas täällä putkassa, ja hissin sisällä on kulmaheijastin, joka on irti tuosta hissistä. Tuo hissi ajetaan vähän yli 1 G kiihtyvyydellä alas, jolloin se putoava kappale siellä on niin kuin hetken aikaa vapaassa putoamisliikkeessä tyhjiössä,
5: kyllä,
4: joka on vähän niin kuin 1 G määritelmä.
5: Kyllä.
4: Mitataan sen putoavan kappaleen kiihtyvyyttä laserinterferometrisesti. Meillä on laseri, joka tällä hetkellä on Jenkeissä huollossa. Tämä on siis Made in Colorado, USA. Kyseinen laite. Näitä on noin 50 maailmalla.
5: Okay.
4: Tämä laite ja vastaavat niin on maailman standardi pienen pikkugeen painovoiman putomiskiihtyvyyden määrittämiseksi. Mitään tarkempaa laitetta ei ole olemassa.
5: Joo.
4: Ainakaan niin kuin absoluuttisella niin kuin mittaustarkkuudella.
2: Hieman kuvailua näistä laitteista. Perinteinen painovoimamittari on vähän päälle metrin korkea sylinteri, noin 10 senttiä halkaisijaltaan, ja sen alaosassa on 3 tukevaa jalkaa, joiden varassa laite seisoo. Ne on sijoitettu hyvin tasaiselle pinnalle paikkaan, missä ihan välittömästi siinä vieressä ei ole mitään muuta. Tietystikin niistä lähtee sitten elektroniikkalaatikoihin nippujohtoja. Uudempi painovoimamittari on puolestaan tylsemmän näköinen sininen sylinteri, noin 40 senttiä korkea, ja siinäkin on 3 tukevaa jalkaa, mutta se ei suinkaan seiso niiden päällä, vaan roikkuu sylinterin päälle laitetun telineen alla, ja jalat ovat kiinni juuri tuossa telineessä tai tukitasossa. Pieni sylinteri, sellainen kaasusylinteri, on siinä sivussa, ja tietystikin on johtoja. Ja nyt Jyri jatkaa.
4: Ja kuten sanottu, niin nämä laitteet on niin kuin maailman standardi yhden G:n määrittämiseksi. Ja tämä kyseinen laite on Suomen kansallinen mittanormaali myöskin. Vastaavia laitteita on Pohjoismaissa.
5: Eli tässä on Suomen virallinen painovoima.
4: Se on käytännössä tuolla pilarin pintaan johdettuna tämän laitteen mittauksista.
5: Pystytkö näkemään, että mikä on tämän päivän painovoima?
4: En tällä hetkellä, koska... Pystyn, koska meillä on tuossa vieressä on niin sanottu suprajohtavakravimetri, joka rekisteröi jatkuvasti painovoiman muutoksia.
5: Okay.
4: Ja se on niin sanottu relatiivikravimetri, että sieltä me ei saa

0: saada niin kuin absoluuttista arvoa, mutta me saadaan muutos kahden ajankohdan just välillä joo. todella tarkasti. Kun painovoima muuttuu koko ajan, kuten tiedät, me muun muassa mennään tässä noin keskimäärin ehkä 15 senttiä ylös-alas vuorokaudessa, ne johtuu kiinteämman vuoksesta, ja mikä tarkoittaa, että me liikutaan suhteessa maapallon massakeskipisteeseen, se vaikuttaa painovoima-arvoon. Sitten meillä on kuun ja auringon suorat vetovoimavaikutukset, että meidän niin kuin painovoimakenttä elää jatkuvasti. Ja tätä muutosta mittaamalla absoluuttisesti ja relatiivisesti saadaan niin kuin se skaala tulee relatiivimittarille. Jolloin siis vastaus on se, että me ollaan mitattu tällä viime vuoden puolella, me tiedetään se arvo siellä, niin me voidaan johtaa se siitä relatiivisesta mittauksesta kyllä. tälläkin päivällä kyllä. Mutta tämän laitteen mittaustarkkuudesta, niin se on nominaalisti 23 nanometriä sekunnissa toiseen.
1: Eli?
0: Eli ollaan yhdeksännes desimaalissa metriä sekunnissa toiseen yksiköissä. Ja se tarkoittaa sitä, että me havaitaan korkeudenmuutos, tuollainen sentti, korkeudessa suhteessa maapallon massakeskipisteeseen, niin painovoimakentän niin kuin heikkenemisenä on meidän mittaustarkkuuden raja. Ja esimerkiksi nyt ympäristöilmiöistä, niin paikallinen pohjavesitasapaino täällä, ja kun talvella on lunta katolla, että paljon paikallisesti vaan vesi liikkuu tässä ympärillä, niin sen vaikutus on noin 80 nanometriä sekunnissa toiseen, eli 4 kertaa isompi kuin meidän mittaustarkkuus. Ja me käytännössä vuositasolla meillä tulee mittauksia kohinaa siitä, että täällä niin kuin sataa ja on lunta, ja ympäristö vaikuttaa siihen.
1: Joo.
0: Ja nämä vuoksi-ilmiöt, mistä mä puhuin, niin niissä ollaan niin kuin, no, ehkä mun pitäisi vaihtaa yksiköitä, me puhutaan mikrogalleista, galle tulee Galileosta. Eli tämä 2,3 mikrogallia on meidän tarkkuus tällä laitteella. Tämä 2,3 mikrogallia on meidän mittaustarkkuus. Vuokset, kaikki vuoksi-ilmiöt vuorokaudessa, ne on parhaillaan 300 mikrogallia. Eli 100 kertaa isompi on niin kuin vuoksien vetovoimavaikutus painovoimakenttään, kuin mikä on meidän mittaustarkkuus. Ja jotain sensitiivisyydestä kertoo se, että meille aiheuttaa mittauskohinaa. Tämä laite pystyy näkemään sen, että jos Norjan rannikolla Pohjanmeren aallonkorkeus kasvaa ja siellä on joku myrsky, niin se liikuttaa täällä niin paljon maaperää, että se näkyy meidän mittauksissa kasvaneena kohinana. Suprajohtavakarometri näkee Piskajanlahden aallonkorkeuden.
1: Aika hurjaa. Tietysti tuossa tulee sellainen kysymys, että mitä hyötyä tästä on? Tuossa ulkona Arnun kanssa kun juteltiin, niin tietysti niin kuin koordinaatiston mittaamisesta on niin kuin selvä konkreettinen hyöty juuri se, että pystytään fiksaamaan niin kuin noin koordinaatit ja kartat oikein hyvin. Mutta tässä te ette mittaa kuitenkaan niin kuin sitä aallonkorkeutta, se on tietysti niin kuin vain ainoastaan esimerkki. Mutta mitä hyötyä on painovoiman noin tarkasta tietämisestä?
0: Painovoima kertoo sen, mihin suuntaan vesi virtaa. Että se on ensinnäkin se, minkä takia maanmittauslaitoksella mitataan painovoimaa.
1: Joo.
0: On se, että me, jos halutaan hyvin tarkkoja korkeusjärjestelmiä ja korkeusjärjestelmän, niin kuin kartalla kun katsot korkeuskäyriä ja mennään 1 metri ylöspäin, niin halutaan, että vesi virtaa alaspäin siinä niin kuin suhteessa. Ja tämä ei välttämättä korreloi suoraan niin kuin tuon geometrisen muodon kanssa, vaan siihen vaikuttaa myöskin maan alla olevat esimerkiksi malmivarannot, joilla on niin kuin paikallisia painovoimakenttää vääristäviä, poikkeuttavia efektejä.
1: Joo.
0: Ja halutaan niin kuin, ensinnäkin halutaan ymmärtää valtakunnallisesti niin kuin painovoima-arvoja hyvin tarkasti, jotta voidaan luoda painovoimakenttä, jonka avulla voidaan luoda niin geoidi, joka toimii kaiken korkeusmittauksen perustana. Eli geoidi on tämä niin sanottu korkeus merenpinnasta.
1: Kyllä.
0: Teoreettinen
1: pinta, joka ei ole pyöreä,
0: vaan se on hyvinkin epätasainen, just riippuen siitä niin kuin paikasta geologiasta primääristi. Mutta myöskin Suomessa meillä on jääkauden jälkeistä maannousua, joka jatkuvasti siirtää meitä ylöspäin suhteessa maapallon keskipisteeseen ja myöskin vääristää painovoimakenttää, koska se on niin kuin Vaasassa paljon voimakkaampi se jälkikauden jälkeinen maannousu kuin esimerkiksi täällä. Halutaan mallintaa painovoiman mahdollisimman tarkka arvo. Sitten tarvitaan paikallisia erittäin tarkkoja painovoimamittauksia, esimerkiksi satelliittipainovoimamittausten niin kuin kalibrointiin ja todentamiseen. Että kaikki avaruudessa tehtävät painovoimamittaukset on lähtökohtaisesti ainakin toistaiseksi tällaisia suhteellisia relatiivisia. Ne tarvii jotain tällaisia ground truth-pisteitä.
1: Kyllä.
0: Geologit tarvii, me GTK:lla esimerkiksi ollaan muillekin toimijoille tarjotaan tällaisia kalibrointi. Tämä laite pystyy siis siirtymään, me voidaan laittaa se pakettiautoon ja kuljettaa muuallekin.
1: Joo.
0: Niin tarjotaan tällaisia kalibrointilinjoja, jossa he voivat kalibroida noita relatiivilaitteita, joilla etsitään malmeja ja tehdään painovoimaa etsintään, mutta ne relatiivikravimet tarvitsevat mahdollisimman tarkat absoluuttiset lähtöpisteet siihen mittaukseen, jos voidaan aina tarkistaa se ja palata siihen pisteeseen myöskin ja tarkistaa sen relatiivisen laitteen niin kuin skaala ja käynti. No. Toki sit siellä on taustalla myöskin se, että meillä on metrologinen velvoite, eli me ollaan mittanormaali laboratorio, joka velvoittaa meidät ihan suoraan, että meidän täytyy mitata suurimmalla mahdollisella tarkkuustasolla. Et me voidaan tarjota esimerkiksi johonkin laboratorioon, jos ne haluaa, jos Suomessa minkä tahansa laboratorio, missä tehdään mitä tahansa mittauksia, missä on pieni G mukana, niin se olisi aika hyvä, että siellä olisi niinku se painovoiman putomiskiihtyvyys olisi määritetty ja kalibroitu sinne laboratorioon. Ja se on aika usein vähän sellainen, että otetaan melkein suoraan taulukkokirjasta G-arvo ja sitten ollaan jo niinku promilleja pielessä.
1: Et mikä on Suomessa pieni G tässä ja nyt jotakuinkin? Jos ei mennä ihan tohon tarkkuuteen, mutta sanotaan niin kuin kolmella desimaalilla.
0: 2 desimaalilla 9.80 ja pohjoisessa 8.3.
1: Okay.
0: 9.83.
1: Just.
0: Eli ollaan siellä toisessa desimaalissa, missä liikutaan, mutta se tulee lähinnä tosta, sillä tarkkuudella, niin se tulee maapallon pyörimisnopeudesta ja tästä näennäisvoimasta, keskipakoisvoimasta, eli mitä lähempänä ollaan napaa, niin sitä korkeampi painovoima, koska keskipakoisvoima taistelee painovoimaa vastaan tietyssä mielessä. Mutta se on niin kuin sanotaan, että tulee pyöreästi, niin maapallon, jos mennään merenpinnan tasossa, niin ollaan 9.78 9.84 välillä. Mutta sitten paikallinen geologia voi sitä sotkea aika paljon, koska painovoima on kaikki heikoin luonnon perusvoimista, joka tarkoittaa sitä, että kaikki lähellä olevat ilmiöt on suhteessa huomattavan isoja. Just se, että jos me mennään suprajohtavan gravimetrin viereen, niin meidän vetovoima on havaittavissa suhteessa maapallon vetovoimaan.
1: Joo.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että se on todella heikko voima silloin niin kuin etäisyyden funktiona.
1: Kyllä. Sä olet ollut tekemässä näitä painovoimamittauksia myös Etelämantereella. Onko tämä ollut sun mukana siellä vai onko täällä jotain kamaa? Tuolla jossain sivuhuoneessa näkyy FinArt-nimisiä laatikoita.
0: Täällä kaiken näköisissä laatikoissa.
1: Onko sulla siis Etelämantereella ollut gravimetriä tässä?
0: On tämä kyseinen laite.
1: Tämä on ollut siellä.
0: Tämä laite on ollut.
1: Ja sen takia siinä on nämä Suomen liput muun muassa.
0: Itse asiassa noin liittyy siihen, noin Suomen liput, että ainoa tapa kalibroida näitä laitteita on mennä niin sanottuun kansainvälisiin vertailuihin, jossa on useampia laitteita samaan aikaan samassa laboratoriossa mittamassa, ja kalibrointitekijä on kaikkien mittausten keskiarvo. Se on ainoa tapa verifioida, että laitteet toimii niin kuin niitä pitäisi, koska ei mitään tarkempaa, ei mitään niin kuin, tavallaan niin kuin kalibrointikohdetta olemassa. Niin käytännössä meidänkin laite on niin kuin mukana määrittämässä globaalistikin pienen geen arvoa ja niin kuin määritelmää. Mutta
1: sehän on vähän niin kuin kilpailu. Se niin kuin on kokkikilpailu esimerkiksi, että kansalliset joukkueet menee ja kuka tekee parhaiten.
0: Kuka tässä on lähimpänä keskiarvo.
1: Niin tässä niin kuin te menette laitteinenne sinne.
0: Joo, se on juuri näin. Mutta siis, tämä kyseinen laite on ollut, ja tämä on nyt päivitetty tässä, on siitäkin jo yli 10 vuotta aikaa, mutta sen esiversio myöskin on ollut Etelämantereella.
1: Joo. Ja kymmenkunta
0: kertaa ja ympäri Suomea me käydään, meillä on tällä hetkellä 15 mittauspistettä ympäri Suomea, jossa me käydään kerran 3 vuodessa. Sen useammin ei tarvitse, koska ei tuo painovoima niin nopeasti muutu, mutta me kasataan pitkiä aikasarjoja pohjalta toivottavasti seuraa 10-15 vuoden aikana. Meillä on tarpeeksi empiiristä mittausaineistoa, että voidaan luoda empiirinen maannousun mittauksiin perustuva maannousumalli koko Suomesta, mutta siihen ei vielä ole tarpeeksi spatiaalista resoluutiota, ei tarpeeksi maantieteellistä kattavuutta. Ja sitten toisaalta, kun nämä mittaustarkkuudet on sellaisia, että se ympäristö vaikuttaa niin paljon, me pyritään mittaamaan ne täsmälleen samaan aikaan vuodesta eri pisteillä, että olisi niin kuin pohjavesi suurin piirtein samalla korkeudella. Mutta
1: Just. Eli sulla on käytännössä niin kuin 3 vuoden välein kalenterimerkintöjä, että menee tuonne vaikkapa Kuusamoon mittaamaan.
0: Meillä on pieni mutta tehokas painovoiman mittausryhmä, joka just parhaillaan ollaan suunnittelemassa tämän vuoden mittauksia. Tosi tänä vuonna meillä sen verran täytyy nostaa tällainen tulevaisuuden näkymä tähän esiin, että meillä on käynnissä sellainen iso EU-hanke, jossa on

0: Onko se meillä yhteensä 20 partneria ja 11 maata? Voi olla, että nyt en ihan tarkkaan muista.
1: Niillä paikkeilla.
0: Niillä paikkeilla ja siis kokonaisbudjettihankkeella yli 25 miljoonaa euroa, jossa EU rahoittaa tällaisen EUn kattavan seuraavan sukupolven gravimetrien, absoluuttisten kvanttikravimetrien tällaisen instrumenttipooliin, jossa me hankitaan, meillekin tulee tällainen niin sanottu kylmäatomi kvanttikravimetri, joka itse asiassa toivottavasti on meillä tässä jo 3 kuukauden sisään käytettävissä, niin,
1: wow.
0: niin tämä kyseinen hanke kaikkineen tulee tänä vuonna viemään meiltä hirveästi resursseja. Meillä tarkoitus on myöskin demonstroida tämän uuden sukupolven teknologia, joka on EU-sisällä kehitetty. Se on ranskalainen firma Exile, joka näitä valmistaa ainoana kaupallisena valmistajana suurimmalla tarkkuustasolla maailmassa. Näitä tällaisia kvanttikravimetrejä, niin demonstroidaan niitä kvanttikravimetrien niin kuin etuja ja käytettävyyttä suhteessa perinteisiin mittausmenetelmiin. Esimerkiksi meillä on keissi, että me ollaan tänä kesänä menossa Islantiin geotermiselle voimalalle mittaamaan sitä, mitä siellä painovoima muuttuu, kun siellä maan alla vesimassat liikkuu, kun sieltä otetaan vettä ylös ja vettä pusketaan takaisin maan sisään siellä geotermisellä voimalalla.
1: Joo.
0: Niin koko kesä menee, ei nyt koko kesä mene niihin, siihen, että olisi Islannissa, mutta menee niin mittausten niin kuin valvomiseen ja toteuttamiseen. Että, ja se on tosiaan niin kuin seuraava sukupolvi on sellainen, että kvanttikravimetri siellä.
1: Kylmä atomi kvanttikravimetri, siis se on niin hieno nimi kuin olla jo voi.
0: Se on sellainen valkoinen pönttö, jossa on 2 elektroniikkapoksia, jonka sisällä tapahtuu kvanttimekaanisia ilmiöitä. Siellä jäähdytetään lasereilla rubidiumatomeja 4 mikrokelvinin lämpötilaan ja sen jälkeen ne päästetään putoamaan tyhjiössä noin 1,5 senttiä. Mutta niissä kvanttikravimetreissä niin miniatyrisointipotentiaali on ihan eri luokkaa, koska tämä vaatii aina tällaisen mekaanisen. Siellä tosiaan se pudotuksen mitta on niin sentin luokkaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Et kun se kaikki elektroniikka saadaan tehtyä, niin se voidaan miniatyrisoida paljon pienempään kokoon ja puhutaan jo paljon siitä, miten niitä voidaan viedä avaruuteen, lentokoneisiin, sukellusveneisiin. Inertianavigoinnissa on aika paljon hyötyä siitä, että pystytään seuraamaan niin kuin absoluuttisella tasolla maapallon painovoimakenttä. Jos maapallon painovoimakenttä tunnetaan, niin me voidaan navigoida sen painovoiman muutosten avulla.
1: Aivan, ihan totta.
0: Tämä on niin kuin sellaista, minkä takia EU on huomattava kiinnostunut tästä, että tukee, että testataan nyt niin kuin tavallaan tällaisia vielä melko makroskooppisia kokoisia laitteita ja tuetaan samalla niin kuin EU:n alueen tällaista high-tech-kehitystä. Siis me ollaan siinä isossa roolissa mukana tällä meidän tiimillä.
1: Ja tietysti nykyisin täytyy miettiä sitä, että kuinka Eurooppa voi olla riippumaton Yhdysvalloista ja nämäkin on amerikkalaisia masinoita tässä näin.
0: Juuri
1: niin
0: näin.
1: Totta kai on parempi näin sitten.
0: Panovoiman mittaus on kehittyvä ala edelleen ja palatakseni siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin, että minkä takia tällä tarkkuudella, niin tosiaan se, että meillä on se metrologinen vaatimus, meillä on myöskin paljon tutkimuksellisia aspekteja, me saadaan tutkimusrahoitusta siinä, kun me ollaan tällä tarkkuustasolla, me voidaan tutkia esimerkiksi siellä Etelämantereella, mikä mainittiin, niin tutkitaan maankuoren responssia suhteessa jääkuormituksen muutoksiin sekä GNSS menetelmillä, jolla me saadaan geometrinen muutos, mutta kun me mitataan painovoimaa, niin me saadaan myöskin käsitys siitä, että miten massat liikkuu siellä kuoren alla.
1: Kyllä.
0: Mutta pohjimmilta, minkä takia painovoima on se, että se kertoo sen, mihin vesi virtaa, ei maan muodot.
1: Tässä ympäristössä siis tosiaan on paljon kaikennäköistä muuta. Te mittaatte vettä ja lunta
2: kyllä,
1: ja
2: kyllä,
1: mitä,
2: kyllä.
1: Ja koska kaikki liittyy tähän.
2: Kaikki liittyy tähän, että me mitataan maaperän kosteutta, me mitataan pohjaveden syvyyttä, me mitataan lumenpinnan korkeutta, lumen tiheyttä, kaikkea. Koska kaikki vaikuttaa siihen, että se vaikuttaa painovoimamittauksiin. Me halutaan kaikki häiriötekijät mallintaa sieltä pois, mutta se vaikuttaa myös satelliittipaikannusmittauksiin massa. Kun se Itämeren pinta nousee tai Suomenlahdella metrin, niin me painutaan sentti alaspäin. Hmm. Me nähdään se myös satelliittipaikannuksella. Silloin sen tarkkuus riittää jo siihen. Eli meillä on todella paljon ympäristömittauksia kanssa tässä.
1: Tämä vaikuttaa niin kuin aika hienolta paikalta nyt tämä, paitsi niin kuin teidän kohta, mutta tämä metsähovi muutenkin tässä näin. Miten näet tämän tulevaisuuden? Kuinka tätä voi kehittää vielä paremmaksi, jos tämä on näin hyvä jo nyt?
2: Se on hyvä kysymys. Me ollaan jo niin kuin aivan maailman kärkeä. Nyt tähän meidän tavoite on vaan pysyä siellä eikä niin kuin jämähtää tähän ajan hetkeen.
1: Seurataan meidän teknologiaa. Mutta onko jotain lisää tulossa tänne?
2: No, tämä on kvanttiteknologia.

0: teknologia, kvanttigravimetri.
1: No niin, kyllä, joo, mutta uusia rakennuksia tai tutkimusaloja tai muuta tällaisia.
2: Uusia rakennuksia tuohon meidän päärakennuksen taakse tulee lisää niin kuin laboratoriotilaa tässä ihan lähivuosina.
1: Hyvä niin.
2: Hyvä niin, kyllä.
3: Näin on käyntimme maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen havaintoasemalla Metsähovissa ohitse, ja myös on ohitse pieni väläyksemme satelliittipaikannuksen taustoihin. Kiitos Hannu Koivulalle, keskuksen johtajalle kiertokäynnistä ja selityksistä, ja myös suuret kiitokset tutkija Jyri Näräselle painovoimapuolen tarkennuksista. Ja kiitos teillekin, hyvät kuulijat, kuuntelemisesta. Jos jutusta tuli mieleen jotain kysymyksiä tai se hersytti jopa kommentteja, niin ohjelmaa voi kommentoida siellä Yle Areenassa, ja kyllä, siellä voi myös kysellä lisää. Ja siellähän on siis myös nuo Tiedeykköset niin Metsähovin radiopuolesta kuin myös painovoimamittauksestakin Etelä-Mantereella kuunneltavissa nyt jälkikäteenkin, ja on tietysti paljon muutakin. Mutta nyt ei muuta kuin kuulemiin ja näkemiin ja moi moi.
4: Taas tuli niin paljon uutta mielenkiintoista tietoa, että siinä riittää mietittävää ja sulateltavaa pitkäksi aikaa. Toimittajana Tiede Ykkösessä oli Jari Mäkinen. Tampereella vuosi sitten järjestetty rollaattorimarssi laajenee tänään 30 paikkakunnalle, tai on laajentunut, koska varmasti rollaattorimarsseja on joissain paikoissa jo järjestetty tai menossa. Rollaattorimarssi on yhteisöllinen mielenilmaus hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta. Ja sen taustalla on huoli vanhuspalveluiden tilanteesta. Yle kysyi Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtajalta Taivna Törmältä, mikä ikäihmisiä Pirkanmaalla huolettaa juuri nyt. Nämä ovat varmaan samoja asioita koko maassa, voisi arvella. Kaikkein eniten puhuttavat asumisen palvelut. Mihin pääsen asumaan, kun en pärjää enää kotona? Myös kotiin saatavat palvelut, tai pikemminkin se, että niitä ei saa, puhuttaa. Ja sitten yksi iso asia on palvelujen digitaalistuminen. Se herättää paljon huolta. Kaikilla ei ole älypuhelimia tai tietokoneita eikä läheisiä, jotka voisivat auttaa. Törmän mukaan vanhusneuvosto on muistuttanut kannanotoissaan, että pitää pystyä viestimään myös kasvokkain tai puhelimella. Ja tässä yhteydessä tulee myös kehuja Pirhalle. Viime vuonna jaettiin yli 65-vuotiaalle paperinen tiedotelehtinen, josta löytyvät palvelut ja puhelinnumerot. Ja vanhusneuvosto on painottanut, että tällainen on jatkossakin tarpeen. Täällä studiossa ollaan hengessä mukana ympäri maata rollaattorimarsseissa.

0: Vladimir Feltzman soitti Frédéric Chopinin valssin numero 8 Asduuri. Kello löi hetki sitten 13 ja nyt vuorossa on Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Toukokuun alku on suoranaista poliittisten merkkipäivien juhlaa. Heti kättelyssä kunnon tohinat, eli vappu. Viikon päästä laitetaan Eurooppa-poliittisella jalalla koreaksi Eurooppa-päivänä ja kirsikkana kakun päällä vielä voitonpäivä. Mm-hmm. Tällä puolella rajaa toki harvemmin vietetty, mutta kuitenkin on ainakin mistä valita.
3: Joo, ja sitten joillakin on syntymäpäiviäkin ja kaikkea kivaa.
2: Mutta itse asiassa tänä vuonna näiden poliittisten merkkipäivien lista ei jää edes tähän. Rummun pärinää studiossa 6.5. eduskunnan suullinen kyselytunti täytti pyöreät 60 vuotta. Onneksi olkoon kyselytunti pari vuotta vielä, niin olet lopullisesti eläkkeellä.
3: Joo, saa nähdä minkälaiset eläkepäivät kyselytunnille tai suulliselle kyselytunnille, jos tarkkoja ollaan, niin suulliselle kysymykselle tulee. Eli perjantai taisi olla 6. toukokuuta 1966 armon vuonna ja kello oli iltapäivällä 2. Suomen eduskunnassa oli synnytystapahtuma. Siellä puhemies Rafael Paasio, sosiaalidemokraatti, siinä muutama ilmoitusasian esitti ja sitten antoi puheenvuoron kansanedustaja Jori C. Ehrnroothille, joka silloin edusti ruotsalaista kansanpuoluetta. Ja pöytäkirjaan on merkitty tämä edustaja Ehrnroothin suullinen kysymys numero 1 eräiden puolustusvoimissa palveleiden virkamiesten ylimääräisistä lisä- ja perhe-eläkkeistä. Siitä se alkoi.
2: No niin, ja tähän on tultu. Miltä eläkeikään? Jokuhan tietysti saattaisi toivoakin, että kyseinen instituutio jäisi jo pikkuhiljaa eläkkeelle. Sinähän olet meistä se kyselytuntiekspertti, niin viittaan itse asiassa siihen, mitä itse olet kirjoittanut, tai mihin olet viitannut siis, kun olet kyselytunneista kirjoittanut. Tällaista löytyy, että kyselytunnin voisi poistaa. Populistinen tyyli, tahallaan väärin ymmärtäminen, pilkunviilaaminen, saman asian toistaminen. Nämä olivat nostoja mielipidekirjoituksesta Helsingin Sanomista. Kyselytunnit ovat sitä samaa jankutusta. Koko syksy on jauhettu samoja juttuja. En näe, että minulla on siihen mitään annettavaa. Tämä puolestaan oli kansanedustaja Harri Harkimon toteamus. Ja sitten myös politiikan toimittaja Arno Loka-Laitinen arvioi jo 90-luvulla, että eduskunnan kyselytunnit ovat yhtä kiinnostavia kuin television virityskuva. Tosin sillä erotuksella, että virityskuva on näistä se katsotumpi lähetys. Että oletko näillä linjoilla?
3: Nämähän siis voivat löytyä jostain lähteestä, mutta siis ei ne kyllä minun sanomisia ole, vaan olen siteerannut siinä muita ihmisiä. Kyllä siis se tuli tuosta mieleen, että kyselytunnit on kyllä herättänyt tunteita kaikki nämä 60 vuotta laidasta laitaan. Että sehän on hirveän pitkä aika poliittisessa puheessa tai parlamentarismissa tuommoinen 60 vuotta, jos miettii ihan niin kuin kvantitatiivisesti eli määrällisesti. Kuinka, en nyt ole laskenut, että kuinka monta suullista kysymystä tuossa ajassa on esitetty, mutta on niitä tuhansia. Että sinne kyllä mahtuu kaikenlaista ja sehän oli siis, jos mennään pikkasen historiaan, miksi alettiin eduskunnassa harrastaa suullisia kysymyksiä, kun koko eduskunnan perinnehän on hyvin kirjallinen ja toki näistä suullisista kysymystäkin tehdään sitten pöytäkirjat. Mutta siis sehän oli silloin 60-luvulla hyvin hidasta se keskustelu tavallaan siinä mielessä, että kansanedustaja pystyi tekemään ministerille kirjallisia kysymyksiä. Ja niihin sitten vastattiin, en nyt muista montako viikkoa siinä oli annettu aikaa. Ja sitten ne sekä kysymykset että vastaukset painettiin paperille ja jaettiin kaikille kansanedustajille.
2: Onko siis peräti jopa niin, että Suomesta itse asiassa puuttui eduskunnasta 60-lukuun saakka tavallaan järjestelmä, jollaisella parlamentaarisissa maissa istuvia hallituksia valvottiin? Eli tavallaan suora mahdollisuus kysyä hallituksen ministeriltä asiasta suoraan.
3: Joo, no se oli siis, tokihan siis eduskunnassa keskusteluja on käyty ihan alkuvuosista alkaen, mutta ei ole erillistä tavallaan tämmöistä genreä tämmöiselle debattilähtöiselle tapahtumalle, jossa nyt sitten asiasta tehden kokoonnutaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Ja siinähän oli tosiaankin paitsi se, että tämä kirjainen kyselyinstituutio oli, tai se toiminta oli hirveän hidasta ja tavallaan se ajankohtaisasia ehti jo vanheta ennen kuin ne vastaukset tuli ja kenen tietoa ne sitten tuli, kuinka paljon niitä uutisoitiin lehdistössä vai uutisoitiinko ollenkaan ja niin edespäin, kuka luki pöytäkirjoja. Niin tavallaan oli tarvetta semmoiselle ajankohtaisasioiden nopealle käsittelylle. Kun sitä 60-luvun alussa ensimmäisiä aloitteita tosiaan, siellä oli Ehrnrooth aktiivinen, joka teki toivomusaloitteen vuoden 60 valtiopäivillä, että pitäisi perustaa tämmöinen suullinen kyselyinstituutio. Ja sitten muutaman vuoden päästä myös kokoomuksen kansanedustaja Juuso Häikiö teki toivomusaloitteen. Ja tavallaan nämä Häikiön ja Ehrnroothin aloitteet sitten otettiin käsittelyyn ja lakiehdotus sitten lopulta hyväksyttiin tulemaan voimaan 1. toukokuuta 1966, jossa tämä kysely, suullinen kysymys mahdollistettiin. Mutta siinähän oli hyvin tarkasti, tai iso painotus oli nimenomaan siinä, että oppositiolla pitää olla mahdollisuus hankkia tietoa hallitukselta ja toisaalta oppositiolla pitää olla mahdollisuus valvoa hallituksen toimintaa kysymällä hallituksen päätöksistä tai suunnitelmista. Mm. Nämähän ne oli ne motiivit ja tämmöinen systeemi oli siis monissa läntisissä demokratioissa ollut jo pitkään voimassa ja Suomesta se oli puuttunut tämä tämmöinen genre, tämmöinen puheenlaji tai toiminnanlaji. Ja brittiparlamentissakin on ensimmäinen kysymys dokumentoitu jo ylähuoneesta vuodesta 1721. Että aika kauan siinä meni ennen kuin se Suomen parlamenttiin kerkesi.
2: Eli tämmöinen suora vallan vahtikoira aspekti itse asiassa. Huolimatta siitä, että tämän alkuperäisen pykälän mukaan kysymyksen tuli olla lyhyt, eikä se saanut sisältää perusteluja, eikä arvostelevaa lausumaa.
3: Se on nykykatsannossa kanssa aika mielenkiintoista. On aika iso muutos tapahtunut. Et jos, siis nykyään tuntuu, että se on tärkeä se arvosteleva lausuma, mitä oppositio ensin sanoi, ja sitten väkisin väännetään joku kysymys siihen. Mutta siis tosiaankin niin, nehän oli silleen, että kysymyksen esittäjä sai esittää sen kysymyksen, sitten ministeri vastasi, sitten sai esittää kaksi lisäkysymystä. Mutta muu eduskunta ei saanut puuttua siihen keskusteluun, se ei ollut semmoinen tavallaan debattitilaisuus siinä mielessä. Ja näitähän tykitettiin, mä otin tuohon esimerkiksi niin kuin 70-luvulta, tiistaina on näköjään ollut 10. päivä helmikuuta tämmöinen istunto, jossa on esitetty, siinä on listalla 26 suullista kysymystä. Se ei ole niin kuin asiakohta eduskunnan kyselytunti niin kuin nykyään, vaan no jokainen kysymys on oma asiakohtansa tavallaan, no suullisia kysymyksiä. Mutta siis se on kyllä mielenkiintoista, kun näitä vanhoja lukee. Että kuinka, siis on samaa ja eriä, mutta eriä on esimerkiksi se, tämä kohteliaisuus ja tämmöinen arvovaltaisuus ja välihuutojen puute, itselle ainakaan pöytäkirjaan kirjattu. Esimerkiksi edustaja Vennamon suullinen kysymys numero 373 rehupulan poistamisesta. Edustaja Vennamo kysyy, herra puhemies, teen kunnioittavasti seuraavan suullisen kysymyksen. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä rehupulan poistamiseksi ja heinän kohtuuttoman hinnan alentamiseksi nimenomaan kehitysalueilla? Ja maatalousministeri Miettunen vastaa, Vennamo esittää lisäkysymyksen, Miettunen vastaa ja asia on loppuun käsitelty.
2: Tuoko on siis se oman aikansa räyhäpopulisti, joka tässä oli äänessä,
3: kyllä,
2: joka kohdutti eduskuntaa 70-luvulla räväkällä puheellansa?
3: Kyllä, mutta kyllä siellä siis koko tämä tavallaan tämä edelleen 70-luvun alkupuolella ainakin näyttää olevan

0: tämä suullisen kysymyksen rakenne tavallaan hirveän kirjallinen. Että nämähän on niin kuin vaan kirjallisia kysymyksiä esitetty puhuttuna ja sitten tavallaan ilmiselvästi myös ministeri on etukäteen kirjoittanut niihin vastauksen.
1: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja juhlistamme miltei eläkeikään varttunutta kyselytuntia. No todellakin siis kysymyksillä ja niihin vastaamisella on kansanedustuslaitoksessa pitkä historia, kuten totesit, että se juontaa jo tunne 1700-luvulle saakka ja britteihin. Tämä on siis jännä juttu, että tämähän yhdistää tämän parlamenttien työn ja sitten tavallaan edustukselliset parlamentaariset poliittiset järjestelmät aika kiinnostavalla tavalla myös journalismiin. Myös toimittajien tärkein työkalu ja itse asiassa usein se ainoa, mikä on käytettävissä. Se on kysymys.
0: Kysymys, niin.
1: Ei ole muuta.
0: Nimenomaan, joo. Ja kyllähän tässä, siis tämä muutenkin tämä kyselytuntien kytkös tavallaan, tai suullisten kysymysten kytkös journalismiin on kyllä tosi kiinnostava. Eli nythän siis jossain vaiheessa sitten, no Veikko Vennamo jo 70-luvulla esitti, jälleen no Veikko Fennarelle tässä nyt esillä, mutta siis hän esitti, että kaikki nämä eduskuntakeskustelut, varsinkin nämä kyselyosiot pitäisi suoraan lähettää kansalaisille, eli kytkettäisiin journalismi irti tästä, turhaa välikäsi se journalismi. Joo. Siinä. Että pitää poliitikkojen suoraan saada puhua ja kansan pitää saada olla suoraan kuulolla. Tämähän torpattiin silloin. Mutta sitten 80-luvulla siellä oli esimerkiksi Matti Ahde puhemiehenä ja hän oli hyvin aktiivinen siihen Ylen suuntaan, että näitä alettaisiin televisioida systemaattisesti. Koska siinä oli käynyt vähän niin, että hallitusta ei paljon eduskunnassa näkynyt. Ei ollut semmoisia sopivia toimintatapoja, missä käytäisiin ajankohtaiskeskustelua hallituksen ja opposition kesken tai hallituksen ja eduskunnan kesken.
1: Niin, ja pääministerillä oli itse asiassa hyvin vähän edes mahdollisuuksia esiintyä eduskunnassa.
0: Nimenomaan, kun ei ollut sopivia genrejä, ei ollut sopivia järjestelyjä. Tämä suullinen kysymys ja kyselytunti sitten oli semmoinen, ajateltiin, että se palauttaa ikään kuin poliittisen keskustelun keskeiseksi paikaksi eduskunnan, jossa oikeasti käydään opposition ja hallituksen välillä väittelyitä julkisesti. Mm. Ja siihen kuului tämä televisiokameroiden tuominen saliin, että itse asiassa televisio oli tullut eduskuntaan jo 60-luvulla. Siellä oli joitakin yksittäisiä tapahtumia, esimerkiksi eduskunnan valtiopäivän avaajaiset. Ja erityisen haitainen tapaus koettiin valtiopäivälaitoksen 100-vuotisjuhlissa syyskuussa 63. Siellä oli televisiokamerita ja tokihan se piti lisää valoja saada. Ja sitten valoheittimet alkoi räjähdellä kesken lähetyksen. Sieltä lenteli sirpaleita. Siellä on ollut dramaattisia vaiheita. Sitten ensimmäisen kerran kyselytunti esitettiin suorana lähetyksenä Yleisradiossa 4. kesäkuuta 1989. Aika myöhään. Mitä se tuntuu sitten?
1: Kyllä
0: se olenko mä vain niin vanha, että...
1: Ei, kyllä se television historiassa niin on varsin myöhäinen vai?
0: Joo.
1: Täytyy sanoa näin. Siis tätä nykyä kyselytunnit ja niiden televisioinnit ovat toki tietyllä tapaa aika suosittuja, että keskimäärin 300-400 000 katsojaa. Mutta mitä arvelet tästä, että onko siis ongelmallista vai suorastaan erinomainen asia se, että juuri suullinen kyselytunti on tätä nykyä ikään kuin kaikille meille eräänlainen eduskuntatyön ja politiikan lippulaiva, tietynlainen eduskunnan ruumiillistuma? Tämä on juuri se, mikä tiedetään ja nähdään.
0: Ainakin juuri tuonkin takia mun mielestä sitä kyselytuntia pitäisi niin kuin muodikkaasti sanotaan niin kehittää. Että nyt on jotenkin 2000-luvulla jämähdetty tähän tietynlaiseen asetelmaan siellä. Siis jos alkujaan kyselytunnin tai suullisten kysymysten tarkoitus oli se, että kansanedustajat saavat tietoa, varsinkin oppositio voi kysellä hallitukselta asioita ja samalla valvoa hallituksen tekemiä päätöksiä, niin nyt tuntuu, että se kyselytunnin pääfunktio myös oppositiolle on se oman agendan esittely. Eli siellä on niitä arvostelevia lausumia, joissa niin kuin moititaan hallituksen tekemisiä ja tuodaan omaa vaihtoehtoa jollakin tavalla esiin. Tai ainakin annetaan ymmärtää, että on vaihtoehto, vaikkei välttämättä olekaan.
1: Jota alun perin ei saanut olla lainkaan,
0: niin,
1: tämmöistä arvostelevaa lausumaa.
0: Niin, eli se on nyt siis tällä hetkellä, onko hyvä vai huono, että kyselytuntien perusteella muodostuu kuva siitä, millaista eduskuntatyö on. Niin siellä mielessä se on kyllä huono, että kun eihän kyselytunnilla tehdä mitään päätöksiä.

0: lapsia esimerkiksi. Hyvin harvassa ovat keskustelut, jossa aidosti argumentoidaan ja kuunnellaan vastapuolen argumentteja ja tavallaan tehtäisiin joku yhteinen, päästäisiin johonkin yhteiseen hyvään ratkaisu. Sitä kai se kuitenkin se eduskuntatyö paljolti on siellä valiokuntatasolla ja sitten lainvalmistelussa, että tehdään keskustellaan asioista ja argumentoidaan ja yritetään löytää parhaita ratkaisuja. Näin mä ainakin toivon, että se olisi. Eli kyselytunti on aivan eri. Sillä on aivan eri funktiot. Siellä on tärkeimmät funktiot on tätä nykyään oman agendan puolueen tai opposition tai hallituksen agendan esittely ja hirvittävä vastakkainasettelu puolueiden ja oppositiohallituksen välillä.
1: No tässä on itse asiassa kiinnostava lausunto Li Anderssonilta. Olet sen nostanut esiin demokraatin jutusta. Hän kertasi siinä, kuinka tuoreena kansanedustajana oli pohdiskellut, että minkälaisia kysymyksiä kyselytunnilla tohti esittää, että pitääkö siellä esittää kysymyksiä, jonka vastausta kysyjä itse asiassa aidosti ei tiedä, mutta haluaisi tietää.
0: Naivi ajatus.
1: Häntä kauniisti ohjeistettiin, että kyse on poliittisten kantojen esiin tuomisesta puolin ja toisin. Ja tämähän on aika paljastava lausunto, että kyse olisi todellakin enemmän poliittisesta teatterista. Toisaalta nykyinen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman on kuvannut tätä kyselytuntia toiseen suuntaan, nimenomaan tämän vallan vahtikoira-aspektin kautta. Ja hän on ollut sitä mieltä vuonna 2016 antamassaan lausunnossa, että Sipilän hallitus olisi itse asiassa joutunut perumaan jotakin päätöksiänsä vain siksi, että oppositio kysyi ja rummutti asiasta kyselytunnilla. Eli tällainen vallan vahtikoira-aspekti todellisuudessa olisi toteutunut kautta.
0: Kyllähän tästä tietenkin on ehkä näiltäkin vuosilta esimerkkejä, että kun kyselytunnista toiseen oppositio painostaa jostain tietystä yksityiskohdasta, jostain hallituksen tekemästä tai suunnittelemasta päätöksestä. Ja sitä jankutetaan viikosta toiseen. Ja sitten tavallaan samalla tuijotetaan Gallup-lukuja ja seurataan julkista keskustelua aiheesta. Siis poliitikot ja myös hallitukset seuraavat. Niin tavallaan kyselytunti vaikuttaa sen julkisen paineen kautta ja sen yleisen mielipidemuodostuksen kautta sitten ehkä hallituksen toimenpiteisiin. Perutaan joitakin päätöksiä, muotoillaan niitä uudella tavalla.
1: Kuten nytkin on tehty.
0: Niin.
1: Orponkin hallitus on nyt perunut muutamia itsensä tekemiä päätöksiä.
0: Kyllähän kehysriihessä taidettiin parikin semmoista paljon esillä, myös kyselytunnilla esillä ollutta asiaa tavallaan ikään kuin kääntää vähän toiseen suuntaan. Että kyllä näitä esimerkkejä on, mutta kyllä mä silti ajattelisin, että se ei ehkä näin kannattaisi kuitenkaan tehdä, että tämä kyselytunti. Mulla on ehdotuksia, miten kyselytuntia voisi kehittää. Siis onhan se hauskaa ottaa ne kuuluisat popcornit esiin ja katsoa, että kuka nyt pahiten osaa toista tölväistä. Tai
1: servata.
0: niin, nimenomaan. Kuka pääsee voitolle tässä retoriikassa? Mutta olisi mahdollista kyllä toisenlaisiakin kyselytunteja varmaan pitää, jossa tavallaan tunnustettaisiin se tosiaan, että se on okay, se on opposition areena. Ja annettaisiin vapaammin opposition ikään kuin vaatia hallitukselta vastauksia. Ja siellähän sehän tarkoittaisi sitä, että puhemiehen pitäisi olla sitten vähän eri tavalla suhtautua asioihin. Että en nyt viittaa siihen, että kuka henkilönä on, vaan että se puhetta johtavan ihmisen rooli olisi erilainen. Aina kun keskustelu lipsuisi väärille urille ja oman agendan esittelyksi, niin nuija kopisisi. Ja ihan perustuslain hengessä sanottaisiin, että pysytään asiassa tai eduskunnan työjärjestyksen mukaan. Kyllä siellä olisi nykyisessä lainsäädännössä jo keinoja. Siellähän edellytetään, että pitäisi pysyä asiassa myös puheenvuorossa. Mutta onko se asiassa pysymistä, jos niin kuin esitellään omaa agendaa, olipa kysymys mikä tahansa. Se on yksi juttu. Sitten faktan tarkistus. Sehän tuppaa olemaan, kun siellä on tavallaan, siellä ei tavoitella totuutta niinkään, vaan siellä tavoitellaan vaikuttavuutta. Niin faktan tarkistusta kyllä kaivattaisiin. Tällaista eduskunnan omaa jälkikäteistarkistusta olisi joku, vaan pannaan sitä rahaa turhempaakin, olisi joku joukko, joka tarkastaisi näitä väitteitä ja ne esitettäisiin sitten aina jälkikäteen, että miten nyt meni. Sehän kehittäisi sitä, että pitäydyttäisiin enemmän tosiasioissa. Ja kyllä mä kaipaisin myös eduskuntaan semmoista eettistä ohjeistusta, jossa ikään kuin vähän laajemminkin tuotaisiin sitten esiin niitä puolia, että mitä se oikeuden ja totuuden noudattaminen, mitä perustuslaissa vaaditaan, niin kuin käytännössä tarkoittaisi.
1: Politiikka Radio. Unohdetaanko kyselytunnit ja mennään päivän politiikkaan?

0: sanoihin.
1: No unohdetaan nyt tällä erää, mutta kyllähän me yleensä aina palaillaan niihin tarpeen tullen. Seurataan ja vahditaan.
0: Joka viikkoinen herkkuhan se on tietysti politiikan seuraajille.
1: Kyllä.
0: Herkku tai herkku, mitä no se niin nyt ottaa.
1: Niin, sitä katselee monin silmin.
0: No mutta, minkälaisin silmin katsellaan päivän politiikan sanoja, tai minkälaisin silmin te hyvät kuulijat olette katselleet niitä, kun olette niitä meille ehdottaneet?
1: Joo, hyviä ehdotuksia, tosi paljon kiitos taas aktiivisuudesta. Ja tässä on nyt muutama teema, joka korostuu, mutta lähdettäisikö tuolta ulkopolitiikasta tai ulkomailta liikenteeseen vaikka? Taisi voittoa taisi joku ehdottaa.
0: Joo, voitto. Popeda. Mm. Mm. Sami Tuomaala.
1: Joo.
0: Trump on julistanut voiton Iranista jo monta kymmentä kertaa. Tilanne on kuitenkin auki vielä. Lauantaina Venäjällä voitonpäivä. Päivän paraatissa ei ole kalustoa, ainoastaan sotilaita. Tämä kertoo jotain siitä, miten Venäjän sota Ukrainaa vastaan sujuu. Ja päiväpolitiikan sana todellakin voitto.
1: No niin, ja oliko voitonpäivään liittyen, oliko se ainoa itse asiassa? Mutta Venäjään liittyviä ehdotuksia tuli, nimimerkki Kataja ehdotti bunkkeria. Mikäs tämä nyt?
0: Niin, siellä on eräs pappa bunkkerissa. Ollut jo pitkään, tämä on jännä, että tästähän on uutisoitu jo monta vuotta, että Putin siellä bunkkerissa vaan on. Mutta onko hän nyt tällä hetkellä siellä entistäkin tiukemmin?
1: en tiedä kyllä.
0: Näin jotenkin annetaan ymmärtää.
1: Joo, totta. Mutta tuolla lännen puolella ei olla bunkkerissa, vaan siellä tanssitaan. P.V. Winkvist ehdottaa tanssia. Äijä ei saa tanssia mielipiisiä vai MCA. Melania suuttuu. Onko näin?
0: Ilmeisesti.
1: Eli äijä on ilmeisesti Donald Trump kuitenkin.
0: Joo, se on ilmeisesti Melania ketuttaa Trumpin nämä. Miten nämä on? Jerk of movements, kuten Yhdysvalloissa sanotaan.
1: Joo, harmi, kun radiossa ei ole kuvia, kun Pajunen teki juuri tuossa hienot movit. Vai radiossa on ne parhaat kuvat?
0: Näin on se sanottu. On ehdottomasti juuri näin. Onko se siis noissa Jeff-maissa, kun tästä Trumpin tanssiliikkeestä puhutaan?
1: Joo, Karjo J. Kauppinen ehdottaa Jeff-maat. Iltalehti paljasti tiistaina Suomen ja muiden Jeff-maiden allekirjoittaneen salaisen aiesopimuksen uuden sotilaallisen joukon perustamisesta. Venäjän uhkaa vastaan. Mikä Jeff? Joint Expeditionary Force.
0: Niin, onko Yhdysvallat Jeff-maa?
1: Eikö se ole yhdistyneiden kuningaskuntien johtama liittouma?
0: Näin olen ymmärtänyt.
1: Joo. Mutta ne ei ole jesmaita. Monet maat tuntuu olevan jesmaita tuohon Yhdysvaltoihin verrattuna. Tästä tulikin mieleen hyssyttely.
0: Joo, P.V. Winkvist. Joku kuuntelee tälläkin hetkellä, on tämä lause tässä perusteluna. Mihin tämä nyt sitten viittaa? Tämä viittaa siis Trumpin mielistelyyn, eikö vaan?
1: Joo, ja itse asiassa siitä taisi tulla toinenkin ehdotus tuosta hyssyttelystä. Oliko se Tiina Airaksinen ehdotti hyssyttelyä? Ja siinä oli hyvät perustelut, kun ne nyt löydän tästä. Ehdotan hyssyttelyä. Minja Koskela kutsuu Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa hyssyttelyselonteoksi. Suomi kun ei ota kantaa Yhdysvaltojen luotettavuuteen.
0: Niin, tätä on nyt päivitetty. Tästä on ehdotettu myös tätä sanaa epäselonteko, ei kylläkään tällä viikolla, mutta ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa päivitettiin osin juuri näiden Trumpinkin aiheuttamien muutosten johdosta. Mm-hmm. Ja kaunistellaanko siinä nyt sitten tätä karua totuutta vai ei?
1: Niinpä.
0: Se on hyvä kysymys.
1: Joo, täällä ehdotetaan myös droonidiiliä, nyrkki ja lapanen nimimerkki. Toverit Seli esitti Orpolle diiliä. Droneja tehtäisiin sotivan Ukrainan opastuksella myös Suomessa. Ja sitten puolustukseen liittyvä ehdotus Pentti Tamminen ehdottaa millin tarkkaa. Ministeri Häkkäsen suosikki sana, niinpä taitaa itse asiassa ollakin. Hän puhuu aika usein millin tarkasta ja myös kyvykkyyksistä. Ja Pentti Tamminen sanoikin, että kyvykkyyksien suunnittelukin on millin tarkkaa. Hieno sana kyllä toi millin tarkka. Mutta mä oon oppinut sen, että miljoonalla, ei kun sentillä, ei kun millillä ei ole väliä kuin pankkitilillä.
0: Tämä
1: on joku muurarin lause.
0: No niin, just joo.
1: Milli sinne tänne. No joo.
0: Minussa se on kuitenkin. Olivatko nämä sanat ulkomailta, nyt kun tullaan kotimaan suuntaan, niin olivatko nämä ilmeisiä valintoja tällä viikolla päivänpolitiikan sanoiksi?
1: No siellä oli montakin, mitkä olisi hyvinkin voinut ilmestyä tähän valintalistaa, mutta siis viittaat varmaan sanaan ilmeinen nyt, ja nythän mennään sitten Tampereelle.
0: Kyllä. Tässä on useita ehdottajia, nimimerkki miesjoukko yhtä naista vastaan, ja sitten mielensä osoittaja. Kolmaskin oli

0: vielä, eikö?
1: Joo, Vesa Virkkunen.
0: Joo, se ei ole nimimerkki.
1: Ei, vappu kautta mielenosoitukset. Poliisin mielestä naamioitumista ei pidä kieltää. Naamioituminen on laitonta, jos siihen liittyy ilmeinen tarkoitus ryhtyä väkivaltaan. Poliisi toteaa, laki tiukkenisi, jos poistetaan sana ilmeinen. Eli siis tosiaan rikos

0: on poliisihallituksesta viestitty.
1: Mahtaako olla näin?
0: Niin, se on poliisi joutuu tulkitsemaan, että onko ilmeinen tarkoitus väkivaltaan.
1: Vai ei.
0: Vai ei. Mm. Mutta jos onko tarkoitus, niin se on jo väliä.
1: Enpä.
0: Ilmeinen on, se pitäisi niinku olla ilmiselvä.
1: No tämähän nyt viittaa tietysti näihin vappuhulinoihin.
0: Joo.
1: Tämä on varmaan se kaikista suurin kokonaisuus tällä viikolla.
0: Tästä tuli paljon hyviä ehdotuksia. Esimerkiksi Ulla K. ehdottaa ihan vappumarssiakin. Tampereella on edelleen epäselvää, ketkä SML:n vappumarssilla kulkeneista pahoinpitelivät nuoren naisen. Poliisi ei ole saanut kiinni naamioitunutta pahoinpitelijää. Eli tämä oli se sinimustan liikkeen mielenosoitusmarssi tai kulkue. Ja naamioituneenahan siellä kuljettiin enimmäkseen. Ja sitten oli vastamielenosoitus tai oliko useampiakin.
1: Tätä sinimustaa ehdotetaan meille sanaksi, mutta sillä viitataan nyt mustelmiin, eikö vain?
0: No joo, Huhtasen on kirjeenvaihtaja sinimusta. En tiennytkään, että sinimusta liike tarkoittaa eri mieltä olevien pahoinpitelyä sinisen mustiksi. Oli aika hurjaa videomateriaalia on, ja kuvia ollut nähtävillä. Tuli monta ehdotusta myös ihan naamioihin liittyen.
1: Kyllä.
0: Eli naamionaamiot, naamiohuvit, Verdin opera, naamioituminen, useampikin ehdotus. Anssi Ylönen ehdotti Harso Heilaajaa. Ja myös Antti Moinonen äärivasemmisto, siis jossain oli käännetty niin, että nämä mielenosoittajat, siis sinimustaliike olisi äärivasemmisto. Se oli mielenkiintoinen koukero tässä.
1: Joo, maski myös, Vaipar esitti maskia.
0: Joo, ja ääripäätä ja äärioikeistoakin ehdoteltiin, mutta ei me sieltä suunnalta nyt valittu sitä, tai valita sitä päivänpolitiikan sanaa, valitaan se jostain toiselta suunnalta.
1: No niin. Minkälaiset ilmeet sitä on suomalaisilla, kun kesä lähenee ja aurinko paistaa yhä kirkkaammin? Päivän politiikan sana on nöksöllään.
2: Politiikka Radio.
0: Nöksöllään. Ei ole sanakirjoissa semmoista sanaa. Ei se ole mikään sana.
1: Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se, että naamat olisi niin sanotusti nutturalla?
0: No se on kyllä hyvä kysymys. Siis kyllähän me nyt siihen jonkinlainen selitys osataan antaa. Ja itse asiassa nimimerkki Puolipohjainen realisti, hieno nimimerkki myös, kysyykin, että osaisiko ideologiaa tutkiva dosentti kertoa, missä asennossa ollaan, kun ollaan nöksöllään? Ja miten neutraalina uutiskielinä ilmaista voidaan pitää? Tätä on käytetty ilmeisesti jossain yhteydessä mainostelevissa MTV3 uutispätkässä. Opettajat ovat olleet siirtoajatuksesta nöksöllään. Eli kesälomaa Adlercreutz, opetusministeri, ehdotti kesälomaan liittyviä toimenpiteitä, oliko se vähän siirretään, ja sitten huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko.
1: Hmm.
0: Ja tästä on moni ollut nöksöllään ja möksöllään. Jotkut on ollut vähän iloisiakin vissiin. Junnu ehdotti kesälomaa ja Hessu H. ehdotti tähän liittyen etukirja, jota Mia Laiho oli käyttänyt. Opetusministeri on ottanut vähän etukirja. Mutta hei, todella varma kesän merkki on se, että aletaan puhua koulujen kesälomista, niiden alkamisesta, lopusta ja pituudesta ja niin edespäin. Se on pääskystäkin varmempi kesämerkki. Eli kesä on tullut nyt aika aikaisin tänä vuonna. Mutta mulla on tuohon nöksöllään sana tietty teoria.
1: No niin.
0: Että mikä sana. Paitsi että se on hieno sana ja tämmöinen kuvaileva, tämmöinen deskriptiivinen sana, niin mulle tulee siitä mieleen möksöllään tai mököllään tai
1: möksähtää.
0: Möksähtää. Eli vähän suutahdetaan tai murjotetaan tai mökötetään. Ja Suomen murteiden sanakirja itse asiassa ei tunne nöksöllään sanaa, mitä ihmettelin, mutta se tuntee sanoja mökseissään ja mököllään, nimenomaan merkityksen murjottaa tai mököttää. Ja tämähän on aika tyypillistä, että tietty yksi ääne saattaa sanan alussa vaikka vaihtua. Muuten sisältö on ikään kuin se on möksöllään vai nöksöllään vai mököllään vai nököllään. Luulisin, että siitä tässä on kyse.
1: Eli todellakin, siis opettajat ovat nyt siis laittaneet sen nutturan naaman eteen Adlercreutzin puheiden
0: niin,
1: johdosta.
0: Niin,
1: näinkö tämä nyt sitten suomennetaan?
0: Ei yleistetä. On monenlaisia opettajia. Jotkut voivat olla ihan mielissäänkin tästä. Mutta tähän liittyy tämä koulujen kesälomat, liittyy sitten työelämään sillä tavalla, että kun vanhempienkin kesälomat monesti ajoitetaan koulujen kesälomien aikaan ja siinä on monenlaista sumplimista arjessa ihmisille.
1: Joo.
0: Mutta jotenkin kuvaa ehkä tätä keväistä ilmapiiriä tämän nöksellään. Moni on nöksellään erilaisista asioista nyt ollut.
1: No mutta me ei olla nöksellään.
0: No me ei olla nöksellään. Me ihan terveisiä Thomas Henrikssonille, joka kyseli, että puhutaanko me tunteesta kesken.

0: näin täällä. Sinä ja minä, Tapio. Niin, nythän me puhuttiin ihan julkisesti.
1: Näin on.
0: Ei olla ollenkaan nöksellään, ollaan iloisia.
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Kyllähän tuo nöksyllään sana on sellainen, että vaikka se tarkoittaa sekin mököttämistä, niin siitä tulee hyvän tuuliseksi. Kuten huomasimme, hyvän tuulisiksi tulivat myös Vesa Heikkinen ja Tapio Pajunen.

Ja tuossa Politiikkaradiossa viitattiin myös siihen, kuinka nyt on monenlaista juhlaa. Siinä puhuttiin tietenkin politiikka-näkökulmasta juhlista, mutta tänään on kansainvälisen punaisen ristin päivä, huomenna on Eurooppa-päivä, sunnuntaina on äitien päivä ja niin edelleen. Ja Maritta Kuula julistaa, että on säähän tullut käänne, kesätuuli saa silitellä ihoa silkkihansikkain.

Hyvällä tuulella oli myös Maritta Kuula tässä säveltämässään ja sanoittamassaan kappaleessa Bing Bong. Ja näin alkoi Radio 1 iltapäivä, jota kuuntelemme kello 15 ja Kulttuuri Ykkösen perjantaistudioon asti. Kello on nyt 5 minuuttia yli iltapäivä 1:30 eli 13:35. Kirjailija Katja Ketun uusi Brittakaisen romaani kertoo herätysliikkeen johtajan Lars Levi Lestadiuksen vaimosta. Brittakaisan itsensä kertoman koskettavan tarinan lisäksi romaani on elävä tutkimusmatka 1800-luvun Ruotsin Lappiin, sen luontoon ja pohjoisen saamelaisväestön ahdinkoon, kun etelästä saapuvat Tukholman lait ja sorto. Kielellisesti rikkaan tarinan päällimmäiset teemat kietoutuvat naisen ja alkuperäisväestön aseman lisäksi seksuaalisuuden ja luonnonvoiman kuvauksen sekä anteeksiannon lohdullisen mahdollisuuden ympärille. Kirjailija Katja Kettu on luomiskertomuksessa Jukka Kuosmasen vieraana tässä Radio 1 iltapäivässä kello 14 aikaan. Suonna Kononen näkee valtavasti kulttuuria jo työnsäkin puolesta, sillä hän on samassa persoonassa kulttuuritoimittaja, muusikko ja kirjailija. Sosiaalisen mediaan Suonna on postannut muun muassa kuvia juttukeikoiltaan ja niissä kuvissa näkyy esimerkiksi valokuvaaja työssään. Hän arvostaa valokuvaajan ammattia valtavasti, eikä Suonna Konosen oma kulttuurikokemus tee tähän poikkeusta. Marko Miettinen haastattelee Konosta noin tunnin kuluttua tässä lähetyksessä. Tervetuloa mukaan. Minä olen Mia Lahti.

Kesä 1962 ja Rio de Janeiro ja Veloso-baari, korttelin päässä Ipaneman rannalta. Siellä istuu kaksi ystävää, säveltäjä Antonio Carlos Jobim ja runoilija Vinicius Jim Moraes. He juovat Brahma-olutta ja pohtivat uusinta lauluyhteistyötään ja tällainen siitä sitten tuli.

The Girl from Ipanema-kappaleen esitti tällä kertaa Amy Winehouse. Pretty Sorrow on englantilainen kansanballadi, joka on peräisin 1700-luvun alkupuolelta. Laulu kuoli kuitenkin sukupuuttoon Englannissa 1700-luvun puoliväliin mennessä, mutta se löydettiin uudelleen Pohjois-Amerikasta, erityisesti Appalakkien vuoristosta 1900-luvun alkupuolella. Siellä se oli säilynyt suullisena perinteenä. Folkloristit ovat auttaneet pitämään laulun elossa nykyaikaan asti. Pretty Sorrow, tai tässä vain Sorrow, sai jälleen uuden elämän tänä keväänä julkaistulla Willows-albumilla. Se on folklaulaja, lauluntekijä Sam Amidon, viulisti Pekka Kuusiston ja Norjan kamariorkesterin levy.

0: Se oli siis kappale nimeltään Sarrow. Sam Amidon lauloi, Pekka Kuusisto soitti viulua ja orkesterina oli Norjan kamariorkesteri.
1: Tämän sävelmän varmaan tunnistatkin, mutta tiedätkö, millainen suomalainen musiikki edustaa yleään nykytaidemusiikin euroviisuissa, eli kansainvälisessä säveltäjärostrumissa? Se kuullaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen. Tervetuloa nykytaidemusiikkiviisujen huumaan Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
0: Kansainvälinen sävellyskatselmus järjestetään nyt kuun puolivälissä Riiassa Latviassa ja

Se on jo 72. kerta. Aino-Maija Pennasen toimittamassa suorassa ohjelmassa paljastetaan Ylen edustusteokset säveltäjähaastatteluineen. Ja sitten keskiviikkona 3. kesäkuuta radioimme niin ikään jokavuotisen Rostrumiin liittyvän toisenkin lähetyksen, jossa puretaan tapahtuman antia. Maija Kauhasen ja Johannes Gevorgian Helmannin yhteiseltä levyltä löytyvän puolihämärässä leijuvan Mother's Songin poljento on ajaton ja soundi avara, aivan kuin äidin syli. Eli tässä kohtaa voi jo sanoa, että hyvää sunnuntaina koittavaa äitien päivää kaikille äideille ja äidinmielisille.

0: Mother's Songissa lauloivat ja soittivat Maija Kauhanen Saarijärven kanteletta ja Johannes Georgian Helman kampiliiraa. Revontulet moikaavat ja kaamos ritisee nurkissa. Kokeilen huuliasi, vieläkö hengität? Mene pois, kuole jo. Ja hetken luulen sinun astuneen taivaan porteista. Helpotun. Sitten heittäydyn viereesi ja rukoilen. Anteeksi, älä mene, ollaan vielä hetki. Tämä on Katja Ketun uusimmasta romaanista Britta Kaisa, joka nostaa esiin Britta Kaisa Lestadiuksen vaietun tarinan. Britta Kaisasta tuli Lars Levi Lestadiuksen vaimo uhmakkuuttaan ja liian nuorena. Kuudennella kuulla raskaana hän hiihti Lestadiuksen perässä Karesuvantoon ja vaati tätä vihille. Lopulta pari naitettiin piispan käskystä salaa Suomen markkinassa. Voimakas ja viisas parantajanainen koki 1800-luvun kuohuvassa Lapissa suuren herätysliikkeen syntyhetket. Katja Kettu on luomiskertomuksessa Jukka Kuosmasen vieraana. Ihan tuokion kuluttua kuunnellaan vielä pari kappaletta ennen sitä.
1: Yle Radio 1.
0: Tiikerin vuosi on vuonna 2022 perustettu Suomi Rock-yhtye Espoosta. Bändi kertoo verkkosivuillaan, että heidän soundinsa on sekoitus kaihorokin kuusenkerkkiä ja countrypölyä Amerikan valtateiltä. Mainoslehti.

Tiikerin vuosiyhtye ja Salla Saarisalo esittivät laulun Välikadun divari. Kun maailma vierähtää pakoon, minä vierähdän aikojen rakoon. Onpa hieno ajatus. Java ja Cassia Eller esittävät kappaleen Milagreiro.

0: Kello on kohta 14:02 ja nyt on luomiskertomuksen aika. Kirjailija Katja Ketun uusi Brita-Kaisa-romaani kertoo herätysliikkeen johtajan Lars Levi Lestadiuksen vaimosta. Näin Kettu kertoo kirjan synnystä.
1: Jossain vaiheessa sitä niin kuin ikään kuin rakastaa sitä tekstiä, että ei haluaisi luopua mistään, mutta sitten lopussa tulee se niin kuin ihana se tunne, että niin kuin nyt on kirveellä töitä ja sitä ruvetaan pilkkomaan oikein kuin, niin kuin hakkaamalla. Ja siitä myöskin, että nyt tästä vielä saa, että tuosta vielä otetaan ja tuo menee tuohon, niin asiat niin kuin loksahtelee päässä paikalleen.
2: Katja Kettu, lukisitko vähän alkua uudesta Brita-Kaisan romaanistasi?
1: Sivakoin niin lujasti, kun sikiön mahassa antaa myöten. Kuuton yö, kantohanki. Koitan täytet taivaalle. Ei loista iltatähti, koin tähti, taivaan naula. Siellä korkeuksessa leimuavat taivaan valakiat. Ne kärähtäät ylös taivaan laelle, tapaileet linnunrataa ja kuusenlatvoja. Niiden loimotus lehahtaa linnunradan poikki ja rietahtaa seulasiin. Koitan muistella, mitä ahku on kertonut. Kuule minun niedja, ole siellä revontulille nöyrä, tai ne polttaa sinulta tukan. Voiko minulla on ikävä isää, äitiä, ahkua ja atsiaa?
2: Muistatko vielä, kuinka päädyit aloittamaan uuden romaanisi juuri näin?
1: No itse asiassa sehän ei alun perin alkanut tästä kohdasta, vaan se alkoi alusta, eli tämän Brita-Kaisan syntymästä ja lapsuudesta, mutta tässä tämä hiihtokohta on semmoinen aika niin kuin merkittävä, jonka mä halusin tähän alkuun. Eli tässä on tämä päähenkilö Brita-Kaisa raskaana hiihtää kohti Karesuandoa, missä hänen tuleva miehensä Lars Levi Lestadius on asettunut sinne papiksi. Ja tässä vaiheessa hän ei vielä niin kuin tiedä, että mitä siellä tulee tapahtumaan.
2: Reilun 300-sivuisen romaanin tarinan aikajana on siis 1800-luvun alusta aina vuoteen 1861 ja senkin jälkeen sitten tarina jatkuu, mutta varsinaisesti päättyy tuohon 1861 vuotiin, kun Lars Levi Lestadius kuolee. Ja kertojana on siis, niin kuin sanoit, hänen vaimonsa Brita-Kaisa, ja kirja kertoo tietenkin ainakin siis tunnetusta uskonnollisen liikkeen johtajasta, pohjoisessa porotalouden varassa elävien saamelaisten ahdingosta, kun etelästä tulleet ruotsalaiset ja norjalaiset alkavat ottaa heiltä maita, sortaa kaikin tavoin, myydä viinaa velaksi ja periä sitten velat kohtuuttomin koroin poroina tai jopa maaomaisuuksina. Ja tavallaan siis tämä romaani kertoo Amerikan alkuperäiskansoja ja valkoisen siirtolaisen tarinan, mutta Lapissa, ja jälki on rumaa ja järkytti lukiessa. Samalla romaani oli minulle elävä tutkimusmatka 1800-luvun Ruotsin Lappiin. Se luontokuvaus ihmisten elintapojen, henkilöiden elämänkaarien, ammattien ja kaiken muun kuvaus vei mennessään ja

0: lukiessa oli, kun olisin päässyt itse huikealle aikamatkalle Brittakaisan kanssa, kun hän kertoo, mitä hän näkee ja millaista hänen elämänsä on. Ja erityisesti romaani kertoo Brittakaisan kertomana naisen elämästä 1800-luvulla, ja olot olivat köyhät, ankarat, ja yksityisillä naisilla ei ollut mitään turvaa, ei suhteessa miehiin muuta asemaa kuin mitä avioliitto sitten vähän antoi, ja jos siinä mies oli vaikka väkivaltainen juoppolalli, niin siitä ei ollut mitään valitusoikeutta. Puhutaan näistä teemoista jossain vaiheessa lisää, mutta en malta olla kysymättä ihan ensin romaanin kielestä, josta tuossa äsken vähän itse puhuit. Kerronta on murteellista. En osaa sanoa, onko se jotain tiettyä murretta, mutta seassa on siis aina tilanteesta ja henkilöstä riippuen saamen kieltä, ruotsia, ymmärtääkseni norjaakin, ja sitten vanhahtavia, hienoja 1800-luvun suomen kielen sanoja ja ilmaisuja, rikasta kieltä kauttaalta, ja seassa sitten tarinan, kulttuurien koko kirjo, niin mitä kaikkea kieltä tekstissä on, kuinka sitä löysit ja osasit laittaa kaikki sanat oikeille paikoille? Osaatko saamea, ruotsia ja vanhaa norjaa? Ja sitten vielä kysymys, että onko tämä jotain tiettyä murretta?
1: No kyllä se on ketun kieltä, sanotaan. Että tässähän on tuommoista, niin kun me ehkä aloin aluksi kirjoittaa tämä enemmän niin kuin meidän kielisesti. Eli silloinhan, siellähän me ei pelkästään olleet uudisasukkaina olleet ruotsalaiset ja norjalaiset, vaan suomalaiset, että näille porosaamelaisille aikanaan myönnetyt maat sitten niin kuin alkoivat siitä niin kuin huveta. Mutta oikeastaan tässähän oli paljon enemmän eri kieliä, ja sitten tässä oli aika paljon sitä H:n päältä ja alta puhuttavaa murretta ja sitä niin kuin meänkielisyyttä, mutta se oli aika niin kuin raskasta, ja se oikeastaan siihen hukkaantui aika paljon sitä ikään kuin minun omaa semmoista ketunkielistä iloittelua, niin sitä on sitten niin kuin, siitä ikään kuin sitten palattiin niin kuin takaisin vähän, että halusin sen lukijoille jotenkin ymmärrettäväksi. Ja mulla on ollut paljon apua ihmisistä, jotka osaa esimerkiksi pohjoissaamea tai sitten eteläsaamea tai eri murteita tai meänkielisyyksiä tai sen sellaista, mutta en tietenkään voinut kirjoittaa tätä 1800-luvun kielellä, koska en ole siellä ensinnäkään elänyt, ja se olisi ollut lukijalle aika mahdotonta, että jos lukee sen aikaisia esimerkiksi niin kuin alkuperäisiä Lestadiuksen saarnoja, niin se olisi ollut hyvin, hyvin raskasta lukijalle. Mä tein sellaisen päätöksen, että nyt mennään nyt sillä tavalla, miltä niin kuin tuntuu ja millä tavalla se, niin kuin se kieli jotenkin sois minun omassa päässä. Että kyllähän se kirjan kirjoittaminen mulle ainakin, niin se on semmoista kielellistä seikkailua ja ilottelua. Ja minä toivon, että se on myöskin sitten lukijalle jotenkin, olisi jollain tavalla hauskaa eikä tuskastuttavaa. niin. Tähän on pyritty. Ja sitten kyllä minä yritin vähän käydä saamen kielen kurssiakin ja sitä opiskella. Pikkusen ymmärrän ja osaan muutaman lauseen sanoakin, mutta sitten niitä on tarkastettu noita sanontoja.
0: Katja Kettu, aiempia romaanejasi ovat Surujen kerääjä, Hitsa ja Kätilö, Yöperhonen, Rosen poissa, Eränkissan tutkimuksia ja nyt uusimpana siis tämä Brittakaisa. Ja tässä Lestadiolaisliikkeen aikaan saaneen herätysliikkeen johtaja Lars Levi Lestadiuksen Brittakaisa, vaimon tarina, on romaanissa. Se on karua luettavaa ainakin minulle. Lestadius itse olisi halunnut tehdä tieteellisen uran Tukholmassa, mutta ei kelvannut Ruotsin tiede- ja kirkkopiireille ymmärtääkseni alemman yhteiskuntaluokkansa takia, vaan joutuu pohjoiseen papiksi katkeroituun ja purkaa katkeruuttaan sitten vaimonsa, lapsinsa ja sitten jo seurakuntalaisinsakin. Ja tarinassa käy ilmi, että myös hänen papin koti on ollut kauhea ja isä lyönyt omaa poikansa kirveellä ja tietysti varmaan muullakin, ja saarnamatkoillaan Lestadiolais pettää jatkuvasti puolisoa ja on pitkiä aikoja poissa kotoa, kun vaimo Brittakaisa yrittää selvitä suuren lapsikatran kanssa. Laskin, että yhdessä vaiheessa lapsia oli jopa 10 ja lisää tulossa, ja osa lapsista on siinä vaiheessa tietenkin jo kuollut, ja muutama taitaa kuolla tämänkin jälkeen 1800-luvun Ruotsissa, kun ollaan. Kaikista surusta ja vääryydestä huolimatta Brittakaisa

0: se säilyttää kuitenkin elämänmyönteisyyden ja jopa anteeksi annon lahjan. Ja tämä oli minusta yksi romaanin suurista teemoista. Ihminen pystyy antamaan anteeksi sekä itselle että muille, ja sitten tietenkin onneton naisen asema ja saamelaisväestön asema olivat yhdet teemat, joita sieltä löysin. Ihmisen seksuaalisuus oli myös yksi, josta tarinassa paljon puhutaan. Se vaikuttaa ihmisen elämän kuulukkuun, se voi mennä rikki, tuoda onnen, rakkauden tai olla muuten vaan ilo, tai tietysti myös suuri väärän tekemisen väline ja syntikin, jos kirkollista ilmaisua tämän romaanin yhteydessä voi käyttää. Ja sukuelimet saavat monia eri nimityksiä tekstissä. Sama koskee myös luonnon kuvauksia. Siinäkin kielelliset variaatiot ovat moninaiset, ja se vaikuttaa seksuaalisuuden tavoin ihmisen kohtaloon ja mieleen sekä ankaruudella että lumuvoimallaan. Sen opin tästä romaanista, niin mitä tiesit Lars-Levi Lestadiolista ja tästä ylipäätään tästä maailmasta ja Pohjois-Ruotsista ennen kuin aloitit tämän romaanin kirjoittamisen, kun aloitit sen joskus ja mistä sen aloitit?
1: No minähän olen pohtinut tätä kirjaa siis varmaan niin, milloin kanssa 20 vuotta sitten me taisin julkaista ensimmäisen romaanin, ja silloin taisin pistää hakemuksen VSO:ilta seuraava kirja, niin käsittelee Lesta, josta eipäs käsitellytkään. Se tuntui silloin liian suurelta palalta. Ja aluksi mulla oli, niin kuin fokuksessa oli nimenomaan tämä Lestadius ja hänen niin kuin moninainen elämänsä, mutta sitten jossain vaiheessa mua alkoi kiinnostaa tosiaan niin kuin tämä Priitta Kaisa, joka on hänen rinnallaan ollut, ja niin kuin valtavan pitkä 40-vuotias avioliitto, ja sitten jotenkin, että siihen hän mahtuu niin kuin monenlaista. Lestadius ei ollut, hän ei ollut mitenkään niin kuin monien pappien tavoin, hän ei ollut millään tavalla seksuaalikielteen niin kuin monessakaan mielessä, mutta myöskin niin kuin avioliitossa rakkauden ja seksuaalisuuden riemua myöskin. Ja minä halusin jotenkin tuoda sellaisen niin kuin esiin myöskin, että varsinkin Priitta Kaisa, että hän pyrkii tätä niin kuin miestään kohti ja, niin kuin, ja kuinka hän sitten niin kuin joutuu välillä niin kuin hänestä erilleen ja mitkä asiat niin kuin erottaa heitä ja mitkä tuovat niin kuin yhteen. Ja toki me olen kuitenkin lapsuuteni elänyt pohjoisessa, niin itsekin olen jotenkin kokenut aina sen tämmöisen niin kuin luonnon heräämisen ja ihmisen heräämisen ja sen semmoisen niin kuin jollain tavalla niin kuin riemun, että nuorana metsässä juoksi vaan niin, kuin niin lujaa kuin, niin kuin ikinä pääsi, ja jotenkin se, niin kuin siinä niin kuin sydän sykkii ja niin kuin tuntee sen koko niin kuin elämän niin kuin riemun. Sitten niin kuin pitkän niin kuin talven jälkeen, pitkän pimeän jälkeen, niin se, niin kuin se heräämisen riemu, se semmoinen niin kuin seksuaalisuuden riemu, niin me toivon, että se jotenkin tässä tulisi myöskin niin kuin esille jotenkin vahvana ja niin kuin sykkisi tässä romaanissa.
0: Nyt tulee lisää tulkintoja, onko kirjailija katkettu valmiina?
1: Apua, no niin, mennään.
0: Ihan metaforisella tasolla. Tarinan voisi lukea alkuperäisten luonnollista elämää elävän ihmisen ja niin sanotun sivistyksen törmäämisenä. Ja alkuperäiskansa uskonto häviää tässä, kuten tarinassa kerrotaan, ja luonnollisista asioista tulee syntiä ja luonnosta vain raaka-aineen varasto, kun pohjoiseen saapuu Tukholman laki, virkamiehet ja kirkolliset säännöt. Ja yksi kuvaava kohta on, kun piispan tarkastuksen yhteydessä pappilaan tuodaan suuri seinäkello ikään kuin ilmoittamaan, ettei enää eletä auringon ja luonnonkierron mukaan, vaan Tukholman ajassa ja normeissa, ja kellon tuo nimenomaan piispa, jos oikein muistan. Ja päähenkilö pariha edustaa tavallaan tätä pienoiskoossa. Yliopiston käynyt mies pappina tietää synnit ja alistaa sitten pohjoisessa luonnon keskellä kasvanutta vaimoaan valtansa alle. Ja pitkä alustus nämä teemat, mutta liittyy minun mielestä romaanin itse mukanani tekemään aikamatkaan 1800-luvulle. Pääsin Pohjois-Ruotsiin näkemään jotain, josta ei aiemmin tiennyt mitään, ja tutustuin moniin hienoihin persooniin, sivuhenkilöihin, lapsiin, Priitta Kaisan parhaaseen ystävään ja näin edespäin. Niin minne kirjoitusprosessi vei kirjailija Katja Ketun?
1: No se vei mut aika moninaisiin paikkoihin. Et meillä olen nyt muutaman vuoden oikeastaan asunut Lapissa. Et mä asuin Muoniossa, tein sieltä käsin kirjoitustyötä. Sitten mä asun Karesuonnalla jonkun aikaa. Viime kesän asuin Inaarissa, ja senkin takia, että siellä on myöskin saamelaisarkistojen parissa. Ja sitten olen vieraillut

0: tietysti Norjassa koutakeinossa ja kuten näin kuulema oikein sanotaan, eikä kautokeino, niin kuin minä olen aina sanonut, ja sitten Altassa, ja sitten olen vieraillut tietysti tuolla Lestadiuksen synnyn kodissa, tai siellä Vikjokissa, ja Arjeplogissa olen myöskin, joka on se kunta, mistä hän on kotoisin, ja tehnyt siellä semmoista niin kuin maisemallista tutkimusta, mutta että, ja se on niin kuin jännittävää, että tässähän ollaan myös, tämä Karesuondohan sijaitsee niin kuin Suomen rajalla, siis Karesuonno on siis myöskin, silloin oli Suomen puolella osittain, ja silloin se oli Venäjän suurruhtinas kunnan alla. Mutta sitten siinä kulkee sitten, siinä on Muonionjoki, ja sitten kulkee se valtava Torniojoen väylä, missä sitten niin kuin ihmiset niin kuin elivät niin kuin kahdessa maassa, mutta kuitenkin aika tiiviissä kanssakäymisessä, ja se on musta niin kuin ollut jännittävää, että nimenomaan tuo, niin kuin miten ajalla ja valtion rajoilla piirret niin kuin keinotekoisesti ikään kuin määritetään koko ajan aikaa ja olemista, ja samalla tavalla kuin myöskin siis Lestadius, hän olisi halunnut olla siis kasvitieteilijä. Hän oli innokas botanisti ja siis löysikin useita lajeja. Ja että sitten tästä Britta kanssa taas niin kuin näkee nämä kasvit semmoisen, niin kuin, että niiden kanssa eletään, niin niillä parannetaan. Ja ne ovat tämmöiset luojan antimia, niin varmaan nekin niin kuin Lestadiuskin, mutta että hänellä oli taas sitten tämmöinen niin kuin toisenlainen näkemys. Ja hän ikään kuin puhuu tämmöistä niin kuin Lapin niin kuin valjastamisesta ja kasvien niin kuin Lapin asukkaita pitää opettaa, niin samalla tavalla niin kuin Lapin luonto pitäisi opettaa niin kuin viljavaksi. Se on aika jännittävä niin kuin ajankuva. Ja kyllähän tuossa pystytään puhumaan ihan sillä niin kuin kolonialismista sinänsä. Että sehän on vanha se taktiikka, että viedään uskontoja ja sitten viedään maat.
1: Oliko jokin erityisen vaikeaa tämän romaanin kirjoittamisessa?
0: Me pietin tosi pitkään ja kävin keskusteluja sitten, minkälainen oikeus mulla on puhua mistäkin niin kuin asiasta. Tämä on siis taiteellinen romaani, ja me toivon, että ihmiset niin kuin nimenomaan lukisivat sitä niin kuin romaanina. Se tässä ehkä oli niin kuin vaikea sen tasapainon, että löytää nimenomaan tämä niin kuin, että on rakkautta, mutta sitten on ikään kuin sitä petosta, mutta sitten se jotenkin se anteeksi annon niin kuin löytyminen, ja sitten tämän Britta Kaisan niin kuin jotenkin oman, ehkä ei pidä nyt ihan kaikkea kertoa, mutta jotenkin sen hänen niin kuin oman minuutensa löytyminen. Ja sitten tietysti tässä puhutaan tai kerrotaan myöskin semmoista niin kuin vaikeista asioista, jotka ei ehkä ole etelän ihmisille niin tuttuja kuin esimerkiksi Koutakeinon kapina, joka osittain sitten johtuu tämmöistä sosiaalista epäoikeudenmukaisuudesta ja sitten semmoista niin kuin rajalaista esimerkiksi, joka esti nämä vanhat niin kuin jutausväylät ja sen, että onko minulla oikeus ja osaanko minä kuvata sitä asiaa niin, että se lukija saa itse niin kuin jollain tavalla niin kuin muodostaa sen näkökulman tai niin kuin mielipiteensä tai siis tunteensa siitä, mitä on tapahtunut. Ja sitten tavallaan niin kuin sen miettiminen koko ajan, että miten se Britta Kaisa on kokenut asiat, miten hän on niin kuin ollut huolissaan ihmisiä, niin kuin ystävistään ja miten hän on elänyt nimenomaan semmoisen niin kuin monen kulttuurin välissä ja jotenkin sen uuden ja vanhan ja yrittänyt niin kuin sopeutua, niin siinä se oli musta, se toivottavasti me jollain tavalla niin kuin onnistuin kuvaamaan sitä ristiriitaa. Ja hän koko ajan niin kuin joutuu tavallaan niin kuin tekemään sellaisia valintoja ja niin kuin välillä toimii ehkä niin kuin omaa tuntoaan vastaankin joissakin asioissa.
1: Kirja alkaa tavallaan vuodesta 1805, tai ainakin siitä kerrotaan, kun päähenkilö syntyy ja loppuu vuoteen 1861, kun päähenkilön mies kuolee. Mutta aikarakenne on sekoitettu niin, että siellä on eri vuosilta erilaisia asioita ja tapahtumia kerrotaan, ja sitten niihin palataan, niin niihin tulee lisää sitten näkökulmaa ja selviää niin lukijalle kuin sitten päähenkilö Britta Kaisellekin, että miten asiat oikeasti sitten kuitenkin menivät. Ja, tai miten ne juuri nyt sillä hetkellä ovat, niin

0: Kirjoititko lineaarisen tarinan vai kirjoititko nämä osat sillä tavalla jotenkin palasi sitä tässä sitä ja tässä tätä? Kuinka tällaisen aikarakenteen rikkomisen teit?
1: Kyllä alun perin kirjoitin tämän aika selkeän lineaarisesti. Ja tässähän ollaan välillä niin kuin ollaan siellä kuolinvuoteella niin kuin Vajalassa ja Priitta-Kaisa siellä Lars Levin siellä niin kuin kuolinvuoteen äärellä sitten pohtii elämäänsä. Mulla on monestikin näissä mun romaaneissa on vähän sellainen tapa, että ensin mä kirjoitan melko lineaarisen tarinan, sitten ikään kuin ruvetaan pelaamaan Tetristä tai palapeliä, että se, mulla on ihan semmoinen fyysinen tyyli myöskin, että ne paperit asetetaan lattialle ja sitten mulla on lapuilla, että missä, niin kuin, ja monesti teen sen semmoisella niin voipaperilla, niin pitkän semmoisen, teen siis niin kuin juonen kaaret ja niin edespäin, ja sitten ruvetaan niin kuin niitä seuraamaan, että mä olen aika silleen visuaalinen, mun täytyy ikään kuin nähdä sitten, että senhän sitten huomaa, että niin kuin tuosta otetaan ja tuosta siirretään. Ja sitten me myöskin niin kuin nautin siitä ajatuksesta aina, että jätetään joku täky tuonne niin kuin aiemmas ja sitten tosiaan niin kuin myöhemmin sitten se merkitys selviää. Se on semmoista niin kuin omaa ja hauskaa, että olet huomannut, että tällaista on harjoitettu.
0: Puhutaanko kirjoittaminen aina kiinnostavaa siitä taiasta, miten kirjat syntyvät, niin kirjoititko monta kertaa tätä puhtaaksi? Ja minkälaista sun puhtaaksi kirjoittaminen on?
1: Hyvänen aika. Kyllä kirjoitin aika monta kertaa puhtaaksi. Ja sitten tämä tekstiähän oli alun perin niin kuin ainakin 600-700 sivua. Ja sitten jossain vaiheessa sitä niin kuin ikään kuin rakastaa sitä tekstiä, että ei haluaisi luopua mistään. Mutta sitten lopussa tulee se niin kuin ihana se tunne, että niin kuin nyt on kirveellä töitä ja sitä ruvetaan pilkkomaan oikein kuin, niin kuin hakkaamalla. Ja siitä myöskin, että nyt tästä vielä saa, että tuosta vielä otetaan ja tuo menee tuohon. Niin asiat niin kuin loksahtelee päässä paikalleen. Mutta tätä minä tosiaan kirjoitin senkin takia uusiksi, että tosiaan tässä tämä kieli oli aika hankalaa alun perin. Tässä oli aika paljon tämmöistä niin kuin murteellisuutta. Luotut on sitä sitten muutamallekin asiantuntijalle, muun muassa niin kuin Marjut Aikiolle, joka on tämmöinen emeritusprofessori ja kirjoittanut muun muassa Nils Aschak Valkeapäästä nyt elämäkerran. Mutta hänen kanssaan me keskusteltiin paljon kielestä ja, niin kuin hän, ja oikeastaan niin kuin sit niin kuin tuli semmoinen niin kuin oivallus, että nyt tätä pitää vielä niin kuin muuttaa tätä kielen tyyliä ikään kuin, että se nyt mun täytyy niin kuin ikään kuin hylätä sellainen ajatus, että minä voisin kirjoittaa niin kuin esimerkiksi niin kuin puhdasta 1800-luvun määkieltä. No en pysty kirjoittamaan, että niin kuin, no nyt annetaan, niin annan itselleen niin kuin vapaat kädet, vaan niin kuin jotenkin nauttia siitä virran viennistä tai sanan niin kuin jotenkin solinasta, että sitten se oli tosi vapauttavaa, mutta sanotaan, että ehkä se kustannustoimittajalle ei ollut kauhean hauskaa, että sitten että pistetäänpäs hommat uusiksi, mutta se on hyvä, että kun jos on hyvä kustannustoimittaja, niin se hermot kestää ja kirjat tehdään loppuun asti.
0: Pitkä iso urakka juuri takana, mutta silti uskallan kysyä, että joko sinulla on jokin intuitio tai jopa tiedossa, mistä tai mitä kirjoitat seuraavaksi?
1: Apua, mä pelkäsin tuota kysymystä nyt kovasti. Mulla on muutama ajatus. Itse asiassa mulla on vähän semmoinen yksi tilaustyö, mikä liittyy taas sitten toiseen maailmansotaan enemmänkin. Mutta sitten mua kiinnostaa myöskin, no mitä me tässä nyt, kun nyt me rupeaa lupailemaan asioita, jotka sitten ei toteudu, mutta lupaanpa nyt taas, niin kuin lupasin, että 20 vuotta sitten, että Lestadiuksesta kirjoitan, niin kiinnostaa Varangin vuonon, se on siellä niin kuin Norjan itäpäädyssä, missä paljon oli myöskin niin kuin ollut suomalaisia, ja siellä oli niin kuin, on ollut käsittääkseni pohjoismainen niin kuin asukaslukuun nähden niin kuin rajumat noitavainot myöskin. Mulla on siellä se vähän kiinnostaa. Ja siinä mä itse asiassa menen residenssiin kirjoittamaan. Ja on siellä joku yleensä joka kesä vieraillutkin. Se on siellä tällä hurjan karua seutua myöskin. Että siellä myöskin niin kuin tuntee sen itsensä niin kuin todella pieneksi, mikä on hyvin, se on todella vapauttavaa myöskin. Että niin kuin, tajua, että miten niin kuin vähäinen sitä kuitenkin loppujen lopuksi omine niin kuin ongelminen tai päänsisäisenä

Se yhdisti idän ja lännen jo ennen ajanlaskumme alkua ja sitä pitkin kulkivat paitsi kauppatavara, myös kulttuurivaikutteet ja erilaiset aatteet. Silkkitiestä tehtiin 80-luvun alussa TV-dokumenttisarja, joka on nähty myös Suomessa useaan kertaan. Sarjasta on jäänyt elämään myös japanilaismuusikko Kitaron teemasävelmä Silk Road.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
2: Sir David.

David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Hänhän on kenties aikamme suurin kertojaääni ja luontodokumentaristi. Hän aloitti uransa jo 1950-luvulla ja viimeisimmän luontodokumentin ääniraitaa hän luki 99-vuotiaana. Hän muistelee, että aluksi kaikki oli helppoa. Ihmiset eivät olleet koskaan nähneet muurahaiskäpyjä televisiossa. Ihmiset eivät olleet koskaan ennen nähneet laiskiaisia tai Uuden Guinean keskiosaa. Sitten taas vuonna 2021 Attenborough puhui Glasgown ilmastokokouksen avajaisissa ja hän tähdensi planeetan tilan surkeutta, mutta halusi päättää sanat myös toivoon. Elinaikanani olen todistanut hirveää alamäkeä. Teidän elinaikananne voisitte ja teidän pitäisi todistaa upeaa toipumista. Yle.fi-sivuilta löytyy pitkä artikkeli David Attenborough'n elämästä ja työstä. Ja hänestä on myös dokumentti. Nyt en uskalla sanoa, että onko se Yle Areenassa vielä, mutta toivottavasti pitää käydä tarkistamassa. Ja David Attenborough'n hengessä taas muistutan, että hienosti tietenkin pääsemme luontoon silloin, kun pääsemme oikeasti, mutta hienosti nykytekniikka tuo luonnon myös vaikkapa tänne radiostudioon. Minulla ainakin tässä välillä seurannassa WWF:n sääksilive, Lapinpöllölive, Norppalive ja niin edelleen, eli luonnosta voi nauttia myöskin sisätiloissa onneksi.

Se oli Cole Porterin säveltämä kappale Riding High. Hän sävelsi sen Broadway-näytelmään Red Hot and Blue. Ja tässä kappaleen esittivät BBC.

Big Band ja Ken Peplowski, hän johti ja soitti klarinettia. Ja nyt menin tuossa äsken omimaan Yle Areenaan tuon David Attenboroughn elokuvan A Life on Our Planet, Elämä planeetallamme, mutta sehän oli Netflixin tuotantoa ja moni teistä ehkä sen on nähnyt. Kuunnellaan Tito Puenten kappale Oye como va ja sen jälkeen kuulemme Suonna Konosen kulttuurikokemuksista.

0: kulttuuritoimittaja, muusikko ja kirjailija Suonna Kononen arvostaa valtavasti esimerkiksi valokuvaajan ammattia, eikä hänen kulttuurikokemuksensa tee tähän poikkeusta.
1: Kyllähän niitä muistoja kulttuuritoimittajan työssä tosiaankin tulee, jos ei ihan päivittäin, niin viikoittain yrittää tarkkailla, etsiä maailmasta mielenkiintoisia kulmia ja mielenkiintoisia tapahtumia. Ja tulin tuossa maaliskuun loppupuolella käyneeksi Tallinnassa katsomassa valokuvaaja Anton Corbijnin rock-valokuvanäyttelyn. Se oli lanseerattu Yleisradionkin jutussa hyvin mielenkiintoisesti. Tuli jo silloin Joensuussa telkkaria katsellessa mieleen, että niin kauan kun näyttely on keväällä Tallinnan fotograafiskassa, niin pitää käydä katsomassa. Ja oli kyllä vaikuttava kokemus. Corbijn on tosiaan näitä hahmoja, että jos on harrastanut rockmusiikkia 80-luvulta, jos on plarannut levykaupoissa älppäreitä ja jos on lukenut musiikkilehtiä, jos on niin kuin notkunut jollakin tavalla siinä populaarikulttuurin virrassa, niin Corbijnin kuvat esimerkiksi U2:sta, Depeche Modeista, Nick Caveista, ne on semmoista niin kuin visuaalista DNAta, josta ei niin kuin tietyllä tavalla ole päässyt yli. Ja nyt hänen pitkää uransa esiteltiin hienossa katsauksessa Tallinnan fotograafiska museossa ja mielenkiintoisia kuvia, monia muitakin kuin näitä tämmöisiä ensimmäisenä mieleen tulevia maailmantähtiä, että löytyi niin kuin John Martinin, Captain Beefheartin kaltaisia outolintuja, löytyi myös Johnny Cashin ja Neil Youngin, Johnny Mitchellin kaltaisia tämmöisiä pitkän linjan tekijöitä. Ja jotenkin niin kuin taitava valokuvaaja, vaikka kyseessä on järjestelty tilanne, eli ihminen pannaan johonkin paikkaan poseeraamaan ja näyttämään mahdollisimman hyvältä, niin taitava valokuvaaja pääsee siinäkin tilanteessa niin kuin seuraavalle tasolle. Se ei ole enää niin kuin poseeraamista ja hyvältä näyttämistä, vaan sitä loistaa läpi joku sen valokuvattavan metafyysinen ominaisuus, joku sen drive, mikä ajaa sitä siinä taiteessaan eteenpäin. Ja Corbijnin kuvissa tämmöinen on niin kuin ihan selkeästi näkyvissä, että ne ei ole pelkkiä popparipuseerauksia, vaan siinä mennään muotokuvauksen suuntaan hyvin vahvasti.
0: Noin kertoi Suonna Kononen, kulttuuritoimittaja, muusikko ja kirjailija, ja hän muuten vieraili taannoin näistä levyistään Luovu-ohjelmassa Marko Miettisen vieraana, ja ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa vielä tämän kuun 24. päivään asti.

Hän oli Katariina Barruk ja kappale Gieries nuorte saami bache. Uumajan saameksi laulaminen on Barrukille tapa olla oma itsensä, kutsua yleisö maailmaan, jossa Unescon määrittelemien uhanalaisten kielten joukkoon kuuluva uumajan saami on vielä aktiivisesti elossa. Epävarman tulevaisuuden ja suurten uhkakuvien keskellä ne lintuitset löytää voimaa toisista ihmisistä ja ystävyydestä. Ja tämä kappalekin on nimeltään Hyvä ystävä.

0: Musiikin tehtävä on tarjota lohtua ja parantavaa voimaa maailman myllerryksissä. Näin on latvialaissäveltäjä Peteri Svasks sanonut omasta musiikistaan. Lohdullista ja parantavaa musiikkia sekä maailmanluokan kuorolaulua on tarjolla Latvian radiokuoron ja urkuri Tuomas Pyrhösen konsertissa, jossa kuullaan Peteri Svasksin musiikkia. Mielenkirkkautta niminen konsertti alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Oivallisesti ajateltu säveltäjä Svasksilta. Nyt maa kutsuu ja kukko kiekkuu Radio 1 iltapäivässä. Kello on 8.5 minuuttia vaille iltapäivä 3. Back to the Earth, Jason Mraz.

5 minuutin kuluttua, eli kello 15 alkavassa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa keskustellaan jälleen ajankohtaisista kulttuuri-, media- ja arvoihin liittyvistä teemoista. Tällä kertaa keskustelemassa ovat viestinnän suunnittelija ja tietokirjailija Katleena Kortessuo, kulttuuritoimittaja Ville Hänninen ja mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala.

tämän viikon viimeisen Radio 1 iltapäivän viimeisenä sai esiintyä Käpi Moreno No soy el aire. Nyt kello on 15 ja Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa puhetta johtaa Pietari Kylmälä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri ja katselemaan Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä ovat keskustelemassa kolme suurta mieltä. Katleena Kortesuo, Ville Hänninen ja Jussi Turhala. Mä olen Pietari Kylmälä ja tosiaan tämän perjantai-studion voi radiokuuntelemisen lisäksi myös nähdä Yle Areenasta. Eli kun kirjoittaa sinne hakukenttään, että Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, niin pääsee katselemaan. Kevät on osassa maata jo pitkällä. Odotatteko kesälomaa? Olette sitä siinä vaiheessa jo?
1: Joo, ainahan sitä on siinä vaiheessa. Jopa siinä vaiheessa, kun se loppuu. Niin.
0: Mitäs Ville?
2: En mä odota palavasti kesälomaa, mutta jotenkin semmoista tietysti yleistä hiljenemistä. Siis muiden hiljenemistä mä odotan, joo.
0: Kyllä, ei tässä katleena.
3: Mä odotan erityisesti kesää, siis vuoden aikana kaikkein paras, vaikka töitäkin tekisi, niin
2: niinpä.
3: Kesä on paras.
2: Paras aika tehdä töitä, oikein kyllä. Hyvä.
0: No niin, tästä päästään hyvin katleena sun ensimmäiseen aiheeseen. Suomalaisten työfobia, eli liittyy lomiin osittain.
3: Joo. Tosiaan, niin. Suomalaisten työfobia, loin tällaisen käsitteen. Meillä on aika paljon lähiaikoina ollut tällaista keskustelua, jossa esimerkiksi se, että koululaisten kesälomia siirrettäisiin, niin se nosti OAJissa tosi ison metelin, jotka on hirveän raskas kevät lukukausi, että aivan mahdotonta pidentää kahdella viikolla. Sitten joku ehdotti helatorstai loppiaisi, eli parin arkipyhän siirtämistä viikonloppuun. Aivan mahdoton, siitä tuli hirveä meteli. Sitten Iltalehti oli tainnut haastella jotakuta, joka on ylpeästi työtön. Että se, että jos sä oot ylpeästi työtön, niin sua haastellaan sen takia. Että sä oot ylpeästi työtön, mieletöntä. Niin mä jään vähän miettimään, että onko meillä työfobia. Tähän liittyy itse asiassa vielä sekin piirre, että meillähän julkisen sektorin lomat kertyy varsin auliisti. Ne kertyvät täysin eri logiikalla. Niitä tulee käytännössä viikkovuodessa enemmän. Ja jos siitäkin keskustellaan, että voisiko julkisen sektorin lomat kertyä samalla lailla kuin yksityisen puolen lomat, niin kyllä sitäkin meteli nousee. Eli onko meillä työfobia? Onko enää mitään mahdollisuutta saada aikaan uusi jälleenrakennuksen kausi?
0: Tämä on erittäin kiinnostava aihe, koska suomalaisten pitää itseään hyvin työtelijänä ja ahkerana kansana. Se on jollain tavalla meidän kulttuurisessa semmoisessa genetiikassa myös. Mitäs Jussi?
1: Joo, mä en tiedä siitä uudesta työkulttuurista näin, mutta onnittelen, että sä oot tuonut jälleen uuden fobian meille, koska näitähän me tarvitaan, kun meillä on näitä fobioita.
3: Näitä
1: tulee kuin sieniä sateella. Et varmaan sienifobiakin on jollain.
0: Kyllä, sadefobia.
1: Sadefobia ja näin myös poispäin, mutta jos nyt ottaa ihan, tuossa oli monta kulmaa, mitä nostit esiin, mutta nämä arkipyhät on mielenkiintoinen käsite, kun se käsite arkipyhä hän on jo niin kuin ristiriitainen. Mm-hmm. Et sehän on ihan käsitteellinen sekasotku ja ihmiset, mulla ainakin ei ole kovin selvää, että mikä on arkipyhä ja mikä on pyhä, mikä on arki ja mikä on pyhä arki. Et kun meillä on nämä kirkolliset arkipyhät, eli loppiainen ja sitten tämä helatorstai, ne on oma lukunsa. Sitten meillä on nämä ei-kirkolliset pyhät, joita on vappu ja sitten toi itsenäisyyspäivä, jotka ovat vapaapäiviä. Ja sitten meillä on myös näitä, sitten on niin kuin normipyhät, niin kuin pyhäpyhät.
3: Joo.
0: Juhannus.
1: Niin, ja sitten juhannus ja nämä, jotka on sitten niin kuin siirretty pyhäpäivälle, eikö niin? Mm. Tässä on niin kuin vähintään kolmenlaista eri pyhän tasoa, eikö niin? Ja voisiko niin kuin siirtyä sellaiseen, että olisi vaan niin kuin, joko ollaan töissä tai sitten ei ole töissä.
0: Niin kuin selkeä
3: niin,
0: homma.
3: Niin. Arki tai vapaa.
0: Mutta niin. Onko tämä arkipyhien niin kuin arvostaminen ja niistä kiinni pitäminen, onko se merkki niinkin radikaalista asiasta kuin työfobia, joka mun päässä kääntyy laiskuudeksi.
3: No sehän vaan nätimpi sana laiskuudeksi.
2: Niin. Meillä on siis, kyllä tämä on aika työkeskeinen yhteiskunta, jossa puhutaan paljon työstä ja sen tuloksista ja lisäarvosta. Ja jos nyt tuosta viimeisestä asiasta puhutaan vähän, niin mä oon melko varma, että nämä kaikki asiat on neuvoteltavissa, jos neuvottelukumppanit niin sopivat. Mutta usein se asetelma on sen kaltainen, että työnantajapuoli vaatii, että sanotaan vaikkapa, että vähennetään viikolla, otetaan vaikka yksi loma viikko tällaiseksi neuvotteluelementiksi, niin toki ymmärrän tästä näkökulmasta varsin hyvin, että työntekijät pitää kiinni siitä, mikä on. Se sitten, jos mennään yksittäisiin arkipäiviin, niin se on musta vähän, meillä puhutaan mun mielestä työstä ja varsinkin sen tuloksesta ihan liikaa tämmöisen tayloristisen logiikan kautta, niin kuin mukaan joku 7 minuutin työajan vähentäminen jossakin tuottaisi niin paljon tulosta, että se olisi erityisen kannattavaa kuin kaikkein mekanistisimmissa ja orjuuttavimmissa töissä. Ja siitä näkökulmasta ajattelen, että loma niille kuulukoon, jolla sitä on, mutta tämä on tämmöinen yksityisyrittäjän mielipide.
0: Mä oon aina lomalla tai aina
2: no tässä. Aika lailla.
1: Aina ihmetellyt, kun verrataan esimerkiksi amerikkalaista työkulttuuria, työn määrää ja työtuntien määrää versus ja lomien määrää versus suomalainen, että jenkit pitää viikonlomaa, jos sitäkään, niin ne työpäivät on niin ja niin.

0: pitkiä verrattuna Suomeen. Niin okei, varmaan näin onkin, mutta onko siinä enemmän eroa sitten siinä työkulttuurissa? Et mulla on vähän semmoinen tunne, että siellä käytetään siihen niin kuin sosiaalistumiseen ja lounaisiin sun muihin paljon enemmän aikaa kuin Suomessa. Et voiko sen asian nähdä niin, että jos haluaisi nähdä kauniisti, että Suomessa me keskitymme, kun me ollaan duunissa, niin sitten me kanssa tehdään duunissa ja löpistään vapaa-ajalla. Että suomalaisen 4 tuntia vastaa jenkin 8 tuntia. Siis, eikö mä kysyn tätä?
1: Niin, okei, koska se on kiinnostava ajatus ja periaatteessa mä kyllä aika vahvastikin on sitä mieltä, että myös tuohon puoleen kannattaa keskittyä.
0: Niin.
1: Jos meinaa työssä pärjätä, niin on vaikkapa hyvä olla aika hyvät kontaktit.
0: Niin.
1: Esimerkiksi, jos haluaa vaihtaa työpaikkaa myös.
0: Kyllä. Ja se nähdään osaksi työntekoa, mutta Suomessahan ei nähdä, vaan se nähdään niin kuin joutavana lööperin puhumisena ja sosiaalistumisena.
1: Se on varmaan totta, ja sitten lasketaan niitä minuutteja. Niin.
2: Kuitenkin Jenkeissä, mun käsittääkseni Jenkeissä kuitenkin bruttokansantuote per pää on isompi. Että kyllä siellä ollaan tuottavampia, että ei ihan voi sanoa, että niiden työaika on jotenkin niin kuin
0: löysempää
2: niin, tai vähän väljempää. Mutta mä itse mietin just sitä, että ne no ensinnäkin vaikka just tasa-arvon näkökulmasta, niin minkä takia julkisen sektorilla ne lomat kertyy enemmän? Miksi? Millä perusteella? Mä tiedän, että sillä on historialliset taustat.
0: Sopimukset.
2: Niin, nimenomaan. Mutta tavallaan se, että tässä tilanteessa...
3: Onko siinä järkeä?
2: Niin, nimenomaan. Onko se reilua? Miksi se menee näin? Ja just vaikka mietin tätä just helatorstaita ja loppiaista, että tosiaan juhannushan siirrettiin vuonna 55 jo viikonloppuun. Ja kaikki me, jotka...
0: Ja sen muistamme vielä.
2: Niin, nimenomaan. Niin just tähän, että minäkin olen syntynyt vuoden 55 jälkeen, niin en mä koskaan mennyt vaatimaan, että juhannus pitää siirtää keskelle viikkoa, koska sen kuuluu olla siellä.
1: Eihän kukaan sitä noin vaadi, mutta silloin, jos on yksi neuvotteluelementti, niin silloin pitää ajatella näin, että hyvä on, poistetaan tuommoinen höttö ja siirretään se suoraan vaikka palkkoihin. Ei se mahdottomuus ole, varsinkin jos elettäisiin tupoaikaa, niin tämmöisiähän voisi tehdä paljon vapautuneemmin. Silloinkin siihen tulisi ongelmassa.
0: Niin mä näen, ehkä sitten nämä vähät jäljellä olevat arkipyöt, niin kuin helatorstain loppuja, niin ehkä ne pitäisi vaan jotenkin brändätä uudelleen. Et nyt on ihminen, että ihmiset ei tiedä, mitä ne ovat. Että se loppujen on vaan se niin kuin viimeinen lomapäivä. Helatorstain on se ihmeellinen torstai, joka keikkuu siellä, että perjantaikin pidetään. Et se on sen takia, että saisi pitää se välissä olla perjantain vapaana.
2: Joo, näin se usein.
0: Mun mielestä pitäisi, niin kuin, eikö helatorstain ole niin kuin Kristuksen taivaaseen astumispäivä, jolloin perinteisesti... Suomessakin on rilluteltu ja päästetty karja laitumille ja sytytelty ainakin Etelä-Suomessa helavalkeita. Eli siis näitä, että eikö se voisi brändää tällaiseksi näin niin kuin lähes joulun tai vapun kaltaiseksi uudeksi lomapäiväksi.
3: Niin kukaan ei valita vapusta.
0: Kukaan ei valita niin ja silloin syntyy enemmän perusteita näille, että miksi keskellä viikkoa on tämmöinen yksi vapaapäivä.
2: Niin, me voitaisiin saman myös ystävän päivälle ja kaikille muulle lisää vapaapäiviä.
1: Ehkä, Suomi nousi.
0: Mä en näe tätä ollenkaan ongelmaa.
1: Työfobian näkökulmasta rohkeampi mielipide saattaisi vielä olla pohtia, että miksi ihmiset lähtee perjantaisin niin aikaisin töistä.
0: Niin ja kun katsoo,
1: eikö maistu?
0: Suomessa on pahimmat ulospajoruuhkat alkaa 2:00
2: kyllä.
0: Helsingissä
2: kyllä.
0: Poispäin.
2: Kyllä.
0: Ja sisäänpäin on 10:00.
1: Metrot niin kuin 4 aivan täynnä 3-4 välillä.
2: Ja yleisimmät sairauslomapäivät ovat maanantai.
0: Joo.
2: Tai yleisin, se on maanantai.
3: Mutta palataan ehkä vähän peruskysymykseen vielä tähän tämmöiseen niin. Kulttuuriseen perusmoodiin. Onko Suomessa liian löysä työmoraali?
0: Mä en usko. Että musta meillä on semmoinen protestanttinen etiikka, joka on niin kuin jopa liiallistakin välillä.
1: Mun mielestä täällä on luovuuden puutetta, kekseliäisyyden puutetta, täällä on byrokratiaa, täällä ei ehkä oteta niin kuin työvoimasta kaikkea irti semmoisessa merkityksessä, mitä kaikkea ne osaisi. Täällä on semmoisia piilohierarkioita aika lailla, vaikka organisaatiot on periaatteessa avoimiakin.
2: Joo, allekirjoitan kaiken tämän byrokratian ja muun. Mutta mä sanoisin, että suomalaisten ahkeruus on hiipunut merkittävästi ja nyt se on myytti. Kaikki eivät ole sitoutuneet siihen, että ollaan. Mutta se kertoo siitä, että ihminen voi tulla mediaan kertomaan, että minä olen ylpeästi työtön. Minä olen ideologisesti työtön. Silloin se viesti on ihan eri kuin se, että minä joudun olemaan työtön. Tämä on persiistä, tämä ei ole kivaa.
0: Eikö toi ole aika marginaalinen tämä... elämäntapatyöttömyys, että eihän niitä nyt kaidut ihan niin kuin sen paljon ole, että se BKT alkaisi vaikuttaa.
3: Suomessa on yli 300 000 työtöntä tällä hetkellä.
2: Niin, nimenomaan. Niin. Me ei tiedetä, kuinka iso tai laaja ilmiö se on, mutta se, että se nostetaan esille.
0: Niin,
2: onko se riski, että se lisää? No, lisää enemmän porukoita, jotka on ylpeästi työtöntä.
1: Toisaalta niin kuin uutinen on yleensä joku semmoinen, joka poikkeaa normista ja siksi se nostetaan esiin. Ja niin kauan kuin meillä on joku, jonka säkin nostat erillisenä esiin, niin se on merkki, että ei välttämättä automaattisesti ole kauhean jaettu.
3: Olisiko se merkki? Olisiko siellä

0: nimenomaan tästä protestanttisesta työn etiikasta,
1: no, että nostetaan tikun nokkaan.
0: Varoittavana esimerkkinä.
2: Itse vielä katsoin enemmän ehkä kansalaiskommentteja sitten, että osa ihmisistä kokee se just vähän erikoisena, että joku on ylpeästi työtön, mutta sitten siellä on kyllä paljon kommentteja, jotka on silleen, että yes, go for it.
3: Niin, kuin, että... niin työtäkin on niin erilaista, että mä oon aina suostunut Jukka Virtasen määritelmä omasta työstä, että hän oli sitä mieltä, että ihmiset pitää häntä kauhean laiskana, kun hän vaan taivastelee ja haahuilee ja makoilee sohvalla. Sitten menee ja kirjoittaa 5 minuuttia, se on siinä, mutta se tekee sen työn siinä.
2: Ajatustyö.
3: Tiedän toki, että valtaosalla ihmistä tällainen työ ei ole, mutta tarkoittaa vaan sitä, että sen työn tekee, jos ei se nyt sitä, että sun pitää olla koneella se määrätty aika, jolloin se on niin kuin mitattavissa. Mutta jos on vähänkin luovaa työtä tai vapaata työtä, niin se ei ole silloin mitattavissa silloin, että miten paljon sä oot niin kuin koneen äärellä. Niin kuin esimerkiksi kun opettajien tuntimäärä taitaa olla niin kuin alhaisimpia, mitä on, mutta siinä oliko se 35 viikkotuntia tai jotain tämmöistä. Siis, ja sitä käytetään yhtenä perusteena, että julkisella puolella tai kunnallisella tehdään niin kuin vähemmän työtunteja. Mutta kun siihen ei oteta mukaan niitä, mitä niin korjataan kokeita himassa illalla tai valmistellaan seuraavan päivän
2: juuri
3: tuntia.
2: Pitää
3: tai pidetään aikaa vanhempia tuntia ja soitellaan oppilaille kotiin, että miksei se ole näkynyt, tai selvitellään jotain riitoja, niin se työmäärä kasvaakin aivan hemmetinmoisen.
2: Ja tuossahan oli siis parannettavaa opettajien työtaakassa. Mm. Heillähän on aivan ihan typerä vastuu.
3: Kasvaa koko ajan.
2: Kyllä, kasvaa hallinnollinen työ ja kaikki muu, plus se, että he joutuu ottaa sitä kasvatusvastuuta. Vaikka vanhemmilla on kasvatusvastuu, opettajalla pitää olla opetusvastuu.
3: Niin, ja nythän tässäkin se olisi kuunneltavan opettajia tässä lukukauden pidentämisessä, koska he, jos ketkä ovat siinä asiantuntijoita, mitä tarkoittaa, jos kesälomaan aloitetaan juhannukset, vaikka sinne laitettaisiin se viikko väliin sinne keväässä. Nythän siellä on jo pääsiäinen, joka on melkein viikko. Että et se katkaisee sen, ja sitten taas jos sitä pidennetään juhannukseen, niin sitten tulee hemmetin raskas siitä kevätlukukaudesta. Mun mielestä tässä pitäisi niinku kysyä opettajilta ennen kaikkea, eikä elinkeinoelämältä, että pidennetäänkö lukukautta.
2: Mutta jos me päädytään kysyä jokaiselta ammattiryhmältä, että haluatteko enemmän vai vähemmän lomaa, kaikki vastaa enemmän lomaa, tavallaan yhteiskunta ihan tolleen pyöri. Mutta oleellisempaa olisi nimenomaan se, että keventää opettajien työtaakkaa.
3: No,
2: että sieltä
3: päästään. Mä luulen, että se voi olla vähän vaikeampaa.
2: Se on vaikeampaa, en tiedä kumpi on vaikeampaa, mutta siis, että se pitäisi tehdä.
0: Nostit Katleena esiin vielä tämän ikään kuin työn tuottavuuden ja sen kehityksen Suomessa, joka on käsittääkseni viimeisen 15 vuoden aikana ollut aika heikkoa työn tuottavuuden kehitys. Tuossa usein siinä yhdeksi kerrotaan, että jotenkin tämmöinen niin kuin investoiminen vaikka tämmöiseen korkean jalostusasteen töihin, tämmöiseen tietopohjaiseen niin kuin työhön ja muuhun, niin se on ollut aika jäissä Suomessa pidempään. Pystytäänkö Suomessa, tämä on vähän vaikea kysymys, aika iso kysymys, korjaamaan tämä ikään kuin tuottavuuskriisi lisäämällä ihmisten työn tekoa? Mun mielestä tämä on ihan aika merkittävä kysymys.
3: Niin siis, tai työtunteja
0: nimenomaan.
2: Sehän ei ole se idea, vaan tuottavuushan on se, että yhdessä tunnissa tehdään enemmän tai tehdään jotenkin korkeammin koulutettua tai vaikeampaa tai arvokkaampaa työtä.
3: Niin, ja eikö tämä ollut nimenomaan yhtenä perusteena sille nelipäiväiselle työviikolle, jota jotkut on ehdottanut, että sitten sen on todettu kai, että nelipäivässä viikossa työ on tuottavampaa kuin viisipäivässä. Ja ainakin sitä on käytetty yhtenä perusteena.
2: Joillain aloilla se olisi.
3: Niin että se kompensoisi se työajan vähennystä tai tuottavuuden nousu sen työajan vähennyksen. Niin.
0: Koska ihmiset on jotenkin freesimmässä kunnossa, kun ne tulee työhön.
3: No, mutta sitten vaan keskiviikossa muodostuu uusi torstai.
2: Niin. Ja sitten on vielä se, että eihän kaikki työt ole sellaisia, että jos ajattelee, että meillä on vaikka vanhainkoti. Mm. Eihän ne työntekijät voi häipyä perjantaisin, kun me tehtiin jo 4-5 päivän hommat, että siellä on pakko olla sama miehitys. Mutta tietenkin tällaisiin tietotöihin ja toimistotöihin.
3: Joo.
2: Siinähän se sitten on. Ja tällaiset meidän kaltaiset yrittäjät, niin me sitten itse päätetään itse oma työaikamme ja katsotaan, kuinka tuottavia ollaan.
1: Joo, ihan omalta kohdalta ajattelevat, että kyllä se tuottamus valtavasti heikkenee tietyn työmäärän jälkeen, että niin kuin mä nyt vähän vihjailin, että ihan aina en lomia pidä, niin kyllä se kieltämättä tehossa sitten näkyy. Mm-hmm. Että siellä on pakko löytää joku optimi siis joka tapauksessa.
2: Joo, kyllä vapaata tarvitaan. Että en mäkään, mun mielestä tavoitteena ei ole mikään japanilainen tai yhdysvaltalainen työkulttuuri, missä nimenomaan on viikkolomaa vuodessa ja 10 tunnin työpäivät, ei missään nimessä. Mutta se, että kyettäisikö me vaikka 45 tunnin työviikkoihin tai 42 tunnin työviikkoihin, niin kuin inasen vähän enemmän ja samalla tuottavampaa.
3: Se pitäisi määritellä, mitä se sitten niinku käytännössä tarkoittaa, koska se 42 versus 40 ei oikeastaan niinku tarkoita, että en mä pysty hahmottamaan, mitä se 2 tuntia niinku tarkoittaa, paitsi ehkä niinku 30 niin minuuttia lisää duunia joka päivä, mutta mitä se, niinku, no se, mitä se mun elämääni vaikuttaa?
1: Tarkoita siis ihmisten työttömäksi marssittamista. Hmm. Jos sulla annetaan 5 tuntia lisää, niin joltakinhan se on sitten pois. Niin. Näin niin kuin mekaanisella
2: logiikalla. Niin, eihän se ole nollasumma peli.
1: Ei sinänsä, mutta ei ollut se alkuperäinen niin ajatuskaan.
2: Mutta siis tämä tuottavuuskysymys vielä, niin meillähän on tällainen ongelma Suomessa. Että mehän ollaan ihan kammottavalla tavalla bulkkivaltio. Että me myydään sellua pihalle. Kun sen sijaan, jos
0: pohjoisista, olisi hitaasti kasvavista metsistä.
2: Niin, että jos meillä olisi korkean jalostusasteen tehtaat, meillä olisi enemmän työllisyyttä ja me myytäisikin ulos vaikkapa just kompostoituvia lautasia, eikä sellua, joka on, tai just pitkälle valmisteltuja hirsimökkejä tai design-huonekaluja enemmän. Ja samoin tämä datakeskuksen tonttitilan myyminen, se on samaa bulkkia.
3: Niin.
0: Joo. Halvan sähkön.
2: Niin. Että sieltä niitä tuottavuus on.
3: Kai sitä kuvitellaan, että sitä metsää ja sit sitä tyhjää tilaa on niin paljon, että sitä voi joutua hyvin myydä niin kuin bulkkina ulospäin. Niin. Ja tehdään sitten jossain muualla niitä korkeamman jalostusasteen tuotteita ja palveluja, jos tehdään.
2: Ja ostetaan tänne sitten Kiinasta niitä biojäteasteita. Niin.
0: Kiinnostavaa. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Ville Hänninen, Katleena Kortessuo, Jussi Turhala studiossa. Mä olen Pietari Kylmälä. Puhutaan hieman rikollisuudesta. Toinen iso yhteiskunnallinen kysymys. Uudessa Tiede Ykkönen -ohjelmassa puhuttiin kiinnostavasti rikosten rankaisemisesta. Ja siinä haastateltiin kriminologian professori Janne Kivivuorta, joka ampui alas muutamia joitain tämmöisiä rikosten rangaistavuuteen liittyviä yleisiä käsityksiä. Ja hänen Kivivuoren mukaan ennen kaikkea kiinni jäämisen todennäköisyys vaikuttaa rikosten yleisyyteen, joka oli mun mielestä kiinnostava huomio. Julkisuudessa paljon keskustellaan vuodesta toiseen siitä, että pitäisikö rikoksista olla isommat rangaistukset. Professorin mukaan tällä on niin kuin, rangaistusten ankaruudella on pienempi vaikutus rikosten tekemiseen kuin sillä, just sillä, esimerkiksi sillä kiinni jäämisen mahdollisuudella. Mitä mieltä te olette? Pitäisikö rikoksista rangaista kovempaa? Oletteko tämmöisen niin kuin laajan kansalaismielipiteen kanssa yhtä mieltä?
3: Ääripäässä on varmaan kuolemantuomio.
0: Kyllä, varmasti. Niin, joo.
2: 2 kuolemantuomioa.
3: Niin, tai 1500 vuotta vankeutta.
0: Kyllä, niin ehkä inkvisitiota.
3: Niin mä ymmärrän kyllä, että sit kun toi rangaistusasteikko alkaa mennä niin kuin 1000 vuoden yli, niin silloin se ei enää vaikuta niin kuin tähän näin. Mutta kyllä,
0: Yhdysvalloissa.
3: Niin, että siellä saattaa saada niin kuin ihan käsittämättömiä lukuja tuomioksi, mutta siis kyllähän tässä kai, niin kuin, tämä on sellainen kysymys, missä kansan ja oikeusoppineiden niin kuin, mielipiteet mahdollisimman ovat kaukana toisistaan. Kansa on sitä mieltä, että rangaistukset kovemmaksi ja rikosoppineet, niin kuin Kivivuorikin tässä toteaa, että niillä ei ole merkittävää korrelaatiot niin kuin rikollisuuteen. Mm. Mutta kun kansan lähtökohtahan taitaa olla enemmän se, että ne rikolliset saadaan niin kuin pois ulkoa mahdollisimman pitkäksi aikaa säilöön, eikä se, että parantavatko he mahdollisesti tapansa, eikö niin? Mitä taas tulee siihen kiinni jäämisen riskiin, niin silloinhan myymällä varkaudet pitäisi olla aika harvinaisia, eikö niin, että jos näin on, että kiinni jäämisen riski vähentää myymällä varkauksia, niin sitä jäädään pääsääntöisesti aina kiinni.
1: Onko näin?
3: Kyllä, mutta juoksukaljasta aika, ainakin mun kokemuksia.
0: Omia kokemusten mukaan.
3: Mä oon kyllä päässyt aika.
0: Tämä on kaukana tutkitusta tiedosta, mutta kokemustieto on ihan niin validi homma. Ville.
1: Niin, no esimerkiksi veropetos on semmoinen asia, missä mä arvelen, että se kiinni jäämisen uhka ja sen todennäköisyys vaikuttaa merkittävästi. Ja kyllä mä luulen, että noissa myymälärikoksissakin siinä mielessä, että jos siellä olisi ovet auki ja niin kuin ei olisi minkäänlaista valvontaa, niin sanoisin, että päivän päästä ei olisi jäljellä edes rakennusta. Että se olisi niin kuin murskattu jollain.
3: Tai vallattu.
2: Oven kahvat.
1: Tai niin, joo. Et sikäli on se niin kuin olennainen asia. Se on yksi tähän liittyvä juttu. Sitten jos ajatellaan tämä rangaistusten kovuutta, no siihen on musta ihan molemmat niin sanotut ääripäät on tietyllä tavalla perusteltu. Ja kyllä mä näin niille paikkansa, mutta ajattelen sitten, että varmaan rationaalisen yhteiskunnan, mikä Suomikin niin on, pitää nimenomaan tarkastella sitä kautta, että mitä tällä vankilapalvelulla niin sanotusti saa. Että tavallaan vaan se, että rikollinen tuupataan vankilaan, niin se on aika lyhytaikainen lysti sitten kuitenkin siinä mielessä, että kaiketi tavoite voisi olla myös ohjata ihmisiä paranemaan. Aika usein täällä on kaikenlaista sekakäyttöä ja muuta taustaa esimerkiksi.
0: Kyllä, päihdeongelmat ja oppimis, erilaiset persoonallishäiriöt.
2: Joo, mä käyn oikein tähän rangaistukseen pidentämiseen siitä näkökulmasta ajattelen just, että eipähän te kukaan ei uskalla tehdä rikoksia, kun on 10 vuoden riski vankilasta, niin ei, se ei päde. Mutta uhrin näkökulma. Eli siinä tilanteessa esimerkiksi, jos vaikka on vakava seksuaalirikos ja se tekijä saadaan kiinni, se saa 4 vuotta vankeutta, siitä ensikertalaisena se kärsii 1/2, niin uhrin näkökulmasta se on epäreilu. Hänelle tulee vuosien traumat, aivan kamalat traumat, ja se tyyppi on 2 vuotta vankilassa. Ja kaiken lisäksi tutkintavankeus syö aikaa, että siitä kohtaa, kun se tuomio laitetaan, se vielä valitetaan eri oikeusasteisiin. Kun se lopullinen tuomio tulee, niin sitten on enää 5 kuukautta jäljellä ja sitten pääsee jo pois. Niin siltä kannalta, että ikään kuin moraalin ja uhrien kunnioittamisen kannalta mun mielestä pitää olla se jonkinlaiset. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nimenomaan uhrilliset rikokset on pahimpia. Sitten taas veropetos. Ei sitä kukaan henkilökohtaisesti kärsi. Kyllä sitä rangaistusta tarvitaan.
1: Se on erityyppinen, ilman muuta. Joo.
3: Eli tässä mulla on jotenkin sellainen käsitys, mä nyt en ole asiantuntija, mutta sellainen käsitys, että kuitenkin näistä uhrillisista rikoksista niin kuin Suomessa saa jollain tavalla vähemmän kuin näistä uhrittomista. Niin. Tämä on myös sellainen syvän niin kuin epäreiluuden tunteen lähtökohta kansalaisten ja oikeusoppineiden välillä. Mulla on aika monesta lähteestä tämä niin kuuluu, mutta en tiedä sitten siihenkö. Sitten toinen, mikä kanssa syventää tätä juopaa, niin on nämä paljousalennukset, mikä tuntuu kanssa aika käsittämättömältä. Joo. Että jos sulla on alla joku rikos ja sä teet jonkun, niin se ikään kuin vähentää se.
2: Joo.
3: Kun niin kuin oikeustojen mukaan sen pitäisi toimia melkein päinvastoin. Siinäkin oli joku peruste, että mä nyt en tähän hätään muista, kun olen näihin niin perehtynyt.
0: Onko tässä kaksi semmoista vähän niin kuin näkökulmaa, että voi olla vähän vaikeakin sovittaa toisiinsa, että nimenomaan tämmöinen moraalinen oikeustajuun liittyvä maallikko näkökulma, että johon liittyykö siihen vähän myös sellainen ajatus kostosta, että
3: kyllä, varmaan,
0: ja niin kuin antaa takaisin jollain sitten rikoksen tekijälle, jos se, ja sitten tämmöinen kriminologinen näkökulma, jos mietitään sitä, että mikä on ikään kuin tehokasta vankeinhoitoa ja myös niin kuin ennaltaehkäisemisiä.
3: Ja nimenomaan, jos vertaa niin kuin jenkkeihin, niin kuin tässä alussa, niin siellähän tämä kosto on käsittääkseni aika lailla aika vahvana se elementti, että kun sieltä lätkästään sitten niin kuin aika lailla osavaltiosta tietysti riippuen, mutta monessakin osavaltiossa kuolemantuomio ja sitten näitä 1000 tai 300 tai 150 tai mitä tahansa mittaisia vuoden mittaisia tuomioita, niin kyllähän siinä on jo vähän semmoinen, että siitä sait, että enää ikinä tuulos sieltä vaan.
2: Joo, se
3: ja siinä ei ole minkäännäköistä tämmöistä niin kuin kasvatuksellista tai eheyttämisen niin kuin tarkoitusta millään tavalla siinä niin kuin mukana.
1: Ei, eikä se erityisen taloudellinen ratkaisu ole.
3: Ei varmaan.
1: Vankilalaitoksen ylläpitäminen on kallista. Mä en osaa sanoa, mitä maksaa niin sanotusti yksi vankilapäivä, mutta ilman muuta se on korkea summa. Enkä tässä nyt propagoi minkään automaattisesti matalan rangaistuksen puolesta, mutta en nyt sinne yläpäähänkään kaikessa asettuisi.
0: Kriminologi sanoi tässä ohjelmassa, että vankilaiden olot ei saa olla huonot. Muuten se kääntyy ikään kuin itseään vastaan. Se tuottaa enemmän rikollisuutta kuin ehkäisee sitä.
3: Joo, mutta jälleen kerran tämä, että sinnehän mennään vaan lepäilemään täysin hoitoon, niin kuin tämä mielikuva siitä. Sanotaan, että sä oot siellä vaan vuoden. No ihan oikeasti vuosi vankilassa ei se ole mitään pelleilyä, vaikka olla Suomessa.
1: Ei se varmaan, ja yksi aika yleinen mielipide on minusta sekin, että vankila on paikka, joka tekee amatööristä ammattilaisia.
2: Kyllä se on verkostoutumispaikka.
1: Joo, siellä verkostoutumispaikka.
2: Että se on ongelma.
3: Joo.
0: Mennään toiseen tämmöiseen vähän ehkä yhteiskunnalliseen oikeustajuun liittyvään aiheeseen. Kansanedustaja Anna Kontula on tehnyt kantelun sisäministeriön virkamiehestä, joka eduskunnan tämmöisessä valiokuntakäsittelyssä käsiteltiin sisäisen turvallisuuden selontekoa. Virkamies oli rinnastanut äärioikeistolaisen ja vasemmistolaisen liikehdinnän turvallisuusuhkina toisiinsa. Ja no Kontula itse oli sitä mieltä, että tässä vähän sekoitettiin asioita, koska Supo ajattelee, että nimenomaan tämmöinen niin kuin äärioikeistolainen ja sitten ehkä jihadistinen tämmöinen liikehdintä on niitä turvallisuusuhkia ja äärivasemmistolainen on vaikeammin määriteltävissä. No vappuna katsottiin taas uutisista, kun natsit marssi Tampereella myös väkivaltaisin seurauksin ja tästä asiasta on ollut paljon puhetta. Mitä te olette mieltä? Kummasta olette enemmän huolissanne, ääri- ja vasemmistolaisesta vai äärioikeistolaisesta liikehdinnästä Suomessa?

0: vähän eri skoopit. Ja mitä tulee tähän Tampereen niin kuin hirvittävän väkivaltatilanteeseen, niin se on tuomittu mun mielestä kaikki
1: poliitikot. Sitten vasta ollaan niin kuin mieltä, että tuomitaanko vai eikö tuomita. Et ei olla valmiita tuomitsemaan väkivaltaa sinänsä, vaan ensin pitää tietää, kuka teki ja sitten päättää, että onko se mun jengiä tai olenko symppaanko mä sitä ja vai sitä toista. Se on jotenkin aika inhottavaa.
2: Joo, tämän tyyppisten kysymysten poliittisoimista pitäisi välttää. Nyt jos esimerkiksi tarkastelee tuota Tampereen tapausta, no sanoit Katleena, että kaikki on tuominen. Voi olla, siinä on musta aika isoja eroja puolueiden välillä, että millä lailla on tuomittu ja mihin on sitten keskitetty energiaa. Niin kauan, esimerkiksi nyt vaikkapa tässä viime kuukausien ajalla, kun ne tapaukset, vaikkapa tuo tapaus, josta me puhumme, niin sehän nyt on aivan selkeästi äärioikeistolainen rikos.
0: Kyllä.
2: Meillä ei tavallaan ole, on ehkä väärin asettaa vastakkain asioita, jos meillä ei niin kuin tässä lähimenneisyydessä ole mitään erityistä aineistoa, millä sitä tarkastella sitä äärivasemmistolaista, oletetusti äärivasemmistolaista rikollisuutta tai väkivaltaa. Se on itse asiassa koko kysymyksen esittäminen on tästä näkökulmasta pikkasen ongelmasta. Ylipäänsä meidän pitäisi ehkä mennä tarkemmin pohtimaan sitä, että mistä tällainen väkivalta, josta nyt tämän niin kuin valkoisen vapun yhteydessä puhutaan, niin mistä sen juuret tulee. Ehkä odotan sen tyyppistä journalismia, joka selvittäisi sitä, että kuka sitä ruokkii, millaiset tahot sitä ruokkii, rahoitetaanko sitä vai onko se puhtaasti niin sanottua yksityisajattelua, millaisia hierarkioita näissä porukoissa on. Jotain lehtijuttuja, kun mä oon lukenut, niistä jää sellainen kuva, että suhteellisen harkittua ja hallinnoitua touhua on. Ja sieltä löytyy kaikenlaisia mustia blokkeja, jossa sitten ollaan niin kuin naamioituneena. Tavallaan tämä naamioitumiskeskustelu, niin relevantti kuin se sinänsä on, niin sekin on vähän siitä ehkä ydinasiasta ohi.
1: Kyllähän näitä on tutkittu. Eikö nämä nyt ole mun käsittääkseni näitä 6-12 ja näitä ryhmiä? Kyllä siitä pitäisi tietoa jo olla. Mulla on vähän taas enemmän semmoinen käsitys, että kyllä ne on enemmän peräkammarin poikaosastoa, jotka sieltä tulee jostain synkistä metsistä, että sieltä on joku suuria ajattelijoita ja kansanvillitsijöitä ehkä ei hirveästi ole.
2: Niin, siis siellä on pitkälti samaa porukkaa, joka on ollut vaaleissa eholla. Ja niin. Tulokset oli jo paria tuhatta ääntä. Että ei siinä nyt sinänsä voi ajatella, että on pieni asia, mutta silloin kun annetaan lupa tulla tekemään mielenosoituskeskustaan, annetaan pitää se paikka mielenosoituksella ja sitten tapahtuu tämmöistä, niin kyllä siinä on pakko myöntää, että edustan sellaista porukkaa, joka ajattelee, että turvattomuuteni on lisääntynyt.
3: Ja tietysti tässä on niin kuin historiallisia syitä, että minkä takia äärioikeistolainen väkivalta tai mielenosoittaminen on. Siihen on suhtauduttu Euroopassa tiukemmin, Suomessakin mielenosoituksissa natsilipu.
1: Mitenkään väheksymättä ja väkivaltaa hyväksymättä, mutta eihän tässä ollut kysymys siitä, että äärioikeisto olisivat hyökänneet vastamielittävän kimppuun, vaan eikö niin, että tämä henkilö meni sinne keskelle kulkuetta?
0: Meni aivan niin kuin iholle.
1: Siinä mun mielestä se on vähän eri asia kuin että niin kuin turvattomuus siellä sivustaseuraajien joukossa olisi kasvanut.
0: Joo, ei mullakaan turvattomuus on millään
1: lailla kasvanut. Se ei ole ollenkaan niin kuin rinnistettävä siihen, koska se meni käsittääkseni banderollia heiluttaen sinne keskelle näitä, jolloin mun mielestä siinä on vähän sellainen asetelma, että siinä niin kuin ehkä haetaan jonkinnäköistä konfrontaatiota, niin kuin näissä haetaan muutenkin. On aina, jos tulee mielenosoitus, on vastamielenosoitus.
0: Kyllä.
1: Mitä tapahtuisi, jos on mielenosoitus, mutta ei olekaan vastamielenosoitusta? Homma jäisi paljon vähemmällä huomiolle, mutta kumpikaan ääripää ei saisi huomiota, jota he hakevat.
2: On se varmaan näinkin, mutta provokaatio ja potkuun välillä on kuitenkin
1: totta kai, mä sanoinkin, että mä en missään tapauksessa sitä potkua hyväksy, mutta että se tilanne ei ole kuitenkaan se, että kun äärioikeisto marssii tai äärivasemmisto marssii, niin kadun varrella olevien ihmisten pitää olla hirveän varovainen, niin, koska ne hyökkää kimppuun. Niin. Ei siinä niin tapahtunut.
0: Joo. Ja sitten se on tietenkin pitää tiedostaa se, että kaikilla osapuolilla oli kamerat. Siis, että kamerat on kuvaamassa niin kuin koko ajan tilannetta, että kaikki toivoo, että jotain tapahtuisi, jotain leimahtaisi. Ja se, että kuka ottaa sen ratkaisevan askeleen. Niin,
1: että muistamme, kuinka kuokkavieraat itsenäisyyspäivänä Tampereella pahoinpitelevät hevosen.
0: Niin, että kyllä tässä valitettavasti tällaista tapahtuu. Mutta Mutta oikeasti kyllä mun mielestä relevantti kysymys on se, että mielenosoituksissa naamioiden pitäminen pitää kieltää samalla

0: vaikka jalkapallootteluissa, missä on tämmöistä väkivallan uhkaa. Että, koska väkivalta on rikos, mutta se ei auta noita hulluja kohtaan, ne silti hyökkää. Niin se, että ilman naamiota pitää olla, sit pitää niinku vastata teostaan, saadaan helpommin kiinni. Niin mä en ymmärrä tätä, että miksi annetaan näiden ihmisten toimia ilman naamioita.
1: Poliisi on ollut vähän sitä mieltä, että tämmöiset naamiokielot on hankalia mielenosoituksen, ikään kuin tämmöisen sananvapauden turvaamisen kannalta. Mm-hmm. Mutta
2: minkä niin, se perustuu?
0: Turvallisuus.
1: Koska joskus käsittääkseni luin tämmöisen erään poliisikomentajan kommentin, jossa hän sanoi, että välillä sananvapauden osoittaminen se riskeeraa ikään kuin sen henkilön oman turvallisuuden.
2: Jolloin on perusteltu olla
1: naamioituna.
2: Mutta eihän kukaan pakota sinne marssille.
1: Ei.
2: Jos se on riski.
0: Mut mulla on myös keino, miten nämä, liittyen tähän näin, mitä Jussi äsken sanot, miten nämä ihmeen sinimustat, niin oikea tapa reagoida niihin on nauraa. Halveksia niin, ja nauraa. Niin. Se, että mennään konfrontoimaan lisää polarisaatiota ja molempien näkyvyyttä.
2: Niin.
1: Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä, niin kuin äsken olet keskustelemassa. Jussi Turhala, Ville Hänninen, Katleena Korte, sua äsken äänessä. Mä olen Pietari Kylmälä. Mennään sitten vähän toisenlaiseen aiheeseen. Jussi, oletko käynyt kahvilassa puhumassa englantia viime ajan?
2: En ole, mutta olen kuullut, että kahvilassa on käyty puhumassa suomea. Nimittäin Kanadan suomalainen Jason, vai Jason, en tiedä miten lausutaan, mutta Jason Lepojärvi sai aikaa pienen myrskyn vesilasissa, kun vaati Helsinki-Vantaan lentoasemalla kahvilassa palvelua suomen kielellä, ja asiakaspalveluhenkilö ei sitä osannut, joten hän joutui sitten tämä henkilö hakemaan kollegansa, joka oli suomen kielen taitoinen, ja Lepojärvi sai känttynsä ja kahvinsa. Hänen teesinä oli, että maahanmuuttajan kielitaito paranee, kun hänet ikään kuin pakotetaan tai ohjataan käyttämään suomen kieltä. Ja niinhän se varmaan onkin. Lentokenttä on varmaan maan kansainvälisimpiä paikkoja, joten voi vielä ehkä siellä nyt perustellusti olettaa näin, mutta kun tämä ilmiöhän on nyt, tästä on keskusteltu paljon ennenkin, että Helsingin kahviloissa tai ravintolassa on vaikea saada palvelua suomen kielellä, niin mä en oikein, tai vähän ihmettelen, että mikä siinä on niin kuin ikään kuin motiivina, koska mun mielestä tällaisen kahvilan tai ravintolan tarkoitushan olisi palvella mahdollisimman laajasti kaikkia asiakkaita, eikä niin, että joku asiakaskunta, ilmennetään jollain tavalla, että joku asiakaskunta ei ole sen arvoinen, että me laitamme henkilön häntä palvelemaan, joka osaa hänen kieltään semminkin, kun se kieli on vielä kotimaan toinen virallinen kieli. Mä ihmettelen sitä, että mun mielestä siinä on joku perustavanpilaatuinen syy kuin vaan se, että ei saada, koska mun käsittääkseni kyllä sellaisia henkilöitä, varsinkin tässä työllisyystilanteessa on saatavilla, jotka osaa paitsi englantia myös suomea. Musta tuntuu, että siinä on ehkä taustalla enemmän sellainen asia, että sille brändille, kahvila- tai ravintolabrändille ei nähdä hyväksi sitä, että siellä joku henkilö puhuu suomea sillä tavalla, että se ei ole ehkä ihan, että se on vähän niin kuin autettu, se ei ole kovin hyvää. Kun taas sitten me mennään etnisiin ravintoloihin, jossa ne puhuu suomea hyvinkin kirjavalla tasolla, mutta sehän on vaan sympaattista, Kyllä. Eikö niin? Mutta jossain syystä täällä ei ehkä koeta sitä, että meidän brändimme, täällä puhutaan vain englantia eikä mitään maahanmuuttaja suomea.
1: Tämä on kiinnostavaa.
2: Musta on omituista. Joo. Mitä mieltä te olette, arvon raatilaiset, siitä, että Suomessa ei saisi tietyissä paikoissa palvelua suomen kielellä? Onko se perusteltua, jos niin miksi?
3: No varmaan se voi jossain yksittäisessä tilanteessa olla hyvin perusteltua, mutta tuo esiin nostamassa brändipointti, niin saattaa olla hyvinkin tosi. Mä ennen kuin sen sanoit, niin ajattelin ylipäänsä, että tämä on klassisesti, näin niin kuin helsinkiläisenä sanon, että kantakaupunkilainen ongelma, että ei meillä lähiössä tuommoista ole.
1: Siellä luokkakysymys.
3: Siellä ei ole, on se varmaan sitäkin, mutta siellä ei ole yhtäkään sellaista paikkaa, jossa joutuisi niin kuin tuommoisesta englannin kielen ylivallasta kärsimään. Että kyllä ihan niin kuin suomeksi saa palvelua, ja joskus se on huonoa ja joskus se on tosi hyvää. Ei haittaa yhtään. Mä ilman muuta ajattelen, että kyllä ylipäänsä kielestä kannattaisi olla ylpeä. Ja se brändi toimii toisinkin päin. Mm. Et mua hävettää tuommoiset paikat, jossa tyrkytetään pelkkää englantia, mä en käy niissä.
1: Mm. Joo, mitäs Katleen?
0: Joo, mähän on tässä tavallaan jäävi, siis tunnen Jason Lepojärven, ja lisäksi mähän on siis opiskellut suomen kieltä pääaineena, joten vastaukseni on tietenkin se, että suomen kieltä Suomessa ehdottomasti pitää osata. Tämä on oikeusturvakysymys, jos ajattelee, että meillä on paljon iäkästä väestöä, jolle englanti ei mitenkään ole luonteva kieli, ja se on kammottavaa, jos he ei omassa kotimaassaansa suomeksi palvelua suomenkielisessä kaupungissa, niin pidän kammottavana. Mutta se, mikä mua hieman harmittaa, Jasonin puolesta, koska mediassahan nousi kohu, että siinä jotenkin uutisoitiin, että professori tylytti kahvilaa.
1: Kyykytti
0: ja tylytti. Mm. Ja sen voin sanoa, hänhän on siis hyveisiin erikoistunut filosofi. Hän on äärimmäisen lempeä ihminen. Tasan ei tylyttänyt. Hän vain esitti sitä, että anteeksi mä en ymmärrä. Niin, että en pidä sitä kyllä kyykyttämisenä. Vaan
1: jos vaatii ylipäätänsä suomenkielistä
0: niin,
1: palvelua.
0: Nimenomaan. Että
2: niin, tarina ei kerro, että missä sävyssä hän esitti. Mä uskon, että se on varmaan juuri noin, mutta totta kai media käyttää tämmöisiä termejä, että kyykytti, ja siitä saa hyvin inhottavan mielikuvan sitten, mitä siellä on mahdollisesti käyttäytynyt siellä lentoasemalla. Mutta
0: ja ihmiset ovat paheksuneet, vaikka voin luvata, että Suomi ei ole, koko Suomi ei ole ollut paikalla.
3: Niin, ei varmaan. Tietysti nyt, jos nyt rajataan tämä tuohon lentokenttään, niin lentokentät on ylipäänsä semmoisia epäpaikkoja, että en mä nyt sitten tiedä, että jos siellä ei saa suomen kieltä, niin ehkä Jason sen kestää. Oliko hän nyt niinku palaamassa vai menossa?
2: Hän oli varmaan matkalla, mutta niin kuin mä sanoinkin, että joo, se on varmaan ehkä perusteltu, mutta kyllähän siellä nyt on hyvin paljon myös suomenkielisiä matkustajia.
0: Kyllä,
2: hyvin paljon kotimaalentoja ihmisille varmaan, jotka eivät ole ehkä jotkut koskaan ulkomailla käyneetkään. Saati, että osaisivat englannin kieltä. Kyllä siellä kuitenkin valtaosa on suomalaisia siellä liikkuvista.
3: Mut kyllä lentokenttien suurimmat ongelmat on ihan muualla. Esimerkiksi on täydellisen epämukavia paikkoja.
2: Juu, ja
3: hiilipäästöt. Ihmisiä jonotuttamalla, jos nyt ihan suomen
2: kieltä. Joo, se on toinen kysymys.
3: Joo, mutta tärkeä.
2: Onno, puhutaan ensi kerran.
0: Mutta tästä vielä siis sekin, että se on kurjaa ja surullista, kuinka paljon me hävetään suomen kieltä.
2: Se on
0: me ollaan aina valmiita vaihtamaan. Että jos me nyt menemme Pariisiin Charles de Gaullein lentokentälle, en osaa muuten lausua Charles de Gaullea oikein varmastikaan, mutta kuitenkin
2: Charles.
0: Niin, Charlesi Kaulle, niin siellä jokainen puhuu ranskaa, toki myös englantia he puhuvat, mutta ilman muuta paikallinen kieli on oletusarvo. Ja menette ranskaksi mihin tahansa turistikohteeseen, kaikki kyltit on ranskaksi, ei välttämättä englanniksi ollenkaan. Siellä on edellytys esimerkiksi, että radiossa tietty määrä ranskaa
1: on. Eikö ranskaa tasalta kuulu vähän sellainen vähän huono maine, että turisteja tylytetään nimenomaan?
0: Niin, nimenomaan.
3: Paljastaa teille, että se on vähentynyt ihan todella paljon. Mä oon käynyt ainakin kerran vuodessa viimeisen 30 vuotta Ranskassa. Ja nykyisin mulle tyrkytetään ihan sitä samaa englannin kuraa kuin täälläkin.
0: Niin.
3: Että se on lisääntynyt todella paljon. Pariisilaisetkin on alkanut pitää sitä niinku kohteliaisuutta.
0: Niin.
3: Ja mä taas, kun mä yritän puhua mun omaa huonoa ranskaa, niin koen sen loukkauksena, että mulle tarjotaan täälläkin tätä kieltä.
2: Mutta hei, huono ranska on parempi kuin hyvä suomi. Mutta siis tosta vaan, että musta niin telkkarissa silloin tällöin näkee maahanmuuttajia, haastatella, jotka puhuu niin kuin yllättävän hyvää suomea, ja sitten sanotaan, että he ovat vuoden tai kaksi Suomessa. Tämä aivan mielettömän hyvin pystyy näköjään tämän yhden maailman vaikeimmaksi väitetystä kielestä oppimaan kuitenkin, no se on motivaatiota, se on niin kuin mahdollista.
0: Joo.
2: Ja sitten kahvilasuomi nyt ei varmaan ihan sitä niin kuin kaikkein vaativinta ole.
1: Mutta hyvä ensimmäinen askel tietysti mihin minkä tahansa.
2: Totta kai. Joo. Et pitäisi jotakin saada niin kuin nostettua tätä nimenomaan maahanmuuttajienkin, että kun ne tekevät monet heistä hemmetimoista duunia sen kielen oppimisen eteen, musta sitä pitäisi jotenkin nostaa ja tehdä joku
0: eikä heti vaihtaa englanniksi.
2: Vuoden kielineropalkinto tai joku tällainen näin, koska siellä on yritystä.
3: Joo.
2: Ja nämä kiinalaisten ja etnisten ravintoloiden kyltit, jossa lukee 5 pientä annosta niin kuin milloin missäkin muodossa, niin nehän on ihan loistavaa.
0: Okay. Kyllä,
2: niin.
0: Täysin ok.
3: Joo, ja ehkä se voi ajatella oikeuskysymyksenä myös sellaisesta näkökulmasta, että jos on täällä maahanmuuttaja, niin saa puhua huonoa kieltä. Ja meidänkin pitää
4: puhua.
3: Ja meidän myös pitää vaivautua ymmärtämään sitä
2: tietyllä lailla. Ja arvostaa sitä, että kyllä. Sen tekevät. Se on musta se pointti.
3: Että se on monasti niinku nimenomaan hauskaa.
2: Joo, silläkin saa nauraa, mutta se, joo.
1: Mä jäin miettimään sellaista, että nykyään tämmöisen alustatalouden aikana on paljon sellaisia palveluammatteja, joissa se kielitaidon on ikään kuin korvannut se jonkinlainen sovellus siinä välissä. Niin. Joku paljon kuljetuspalveluita ihmisten tai tavaroiden kuljetuspalveluita tai ravitsemusliikkeitä, joissa se niin kuin tapahtuu jotenkin sellaisessa teknologisessa ympäristössä, joka sitten tietysti tämän opettelemisen ja epäonnistumisen ja onnistumisen dynamiikan sitten kokonaan riisuu sit pois.
2: Sitten vielä varmaan yksi sellainenkin pointti niin kuin kielen opiskelijan motivaation kannalta, että jos katsotaan, että mä en tähän maahan jää pitkäksi aikaa kuitenkaan, että tämä on semmoinen kieli, minkä oppimisesta ei ole paljon hyötyä muiden kielien suhteen, niin kuin toisin kuin esimerkiksi ruotsi versus englanti ja näin poispäin. Että jos mä täällä nyt muutaman vuoden oon, niin en mä niin kuin sen takia lähde panostamaan tähän kielen oppimiseen. Että se on ihan varmaan yksi tekijä tässä kanssa.
0: Pakko kertoa hauska tapaus. Mä olin, tästä on varmaan ehkä 8 tai 10 vuotta aikaa, mä olin kerran kouluttamassa, siis yhden tunnin verran olin kouluttamassa maahanmuuttajia. Suomen kieleen oli hyvin, se oli tämmöinen siis ihan Hämeenlän kaupungin järjestämä tunti, eli oli eri paikoista lähtöisiä. Eli mä sitten jotain yritin opettaa, toivottavasti opin, tai pystyin opettamaan, mutta yksi arabimies tuli luennon jälkeen mulle sanomaan, sinä hauska nainen. Ja mä olin todella iloinen. 3 sanaa, sinä hauska nainen, ja hän sai viestinsä läpi. Olin kiitollinen.
1: Kyllä, kommunikaatiota tapahtuu.
0: Kyllä.
1: Hyvä. Hei, kiinnostava keskustelu. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstyssä erilaisista ajankohtaisista median, kulttuurin ja arvokysymyksistä ovat keskustelemassa Katleena Kortessua äsken äänessä, Jussi Turhala ja Ville Hänninen. Mä olen Pietari Kylmälä. Ville, sä olet ahkera elokuvissa kävijä ja törmäsit kiinnostavaan uuteen tuotteeseen.
3: En muuten ole. Mulla on niin kuin ahkeran kävijän menneisyys ja nykyisin mä häpeilen, peittelen sitä ja mietin, että millä tavoin tämä asia voisi korjata. Enkä vielä ole löytänyt tapaa, mutta nyt huomasin semmoisen uutisen, että Finkino, siis alan keskeinen yritys, niin on alkanut houkutella uudella tavalla väkeä sisään tai sitä väkeä, joka jo käy niin kuin aktiivisemmin sisään. Ja normaali hinnoitteluhan on sitä, että ostetaan elokuvalippu tai sarjalippukin, mutta niin kuin ostetaan yksittäinen elokuvalippu ja nyt heillä on tämmöinen, ottamassa käyttöön tämmöisen kuukausilippujärjestelmän, joka esimerkiksi USA on sitten osoittautunut hyvinkin toimivaksi ja suosituksi. Mua kiinnostaa tämä aika moneskin mielessä tämmöisenä uutena konseptina ja ajattelin kysyä Arvon Raatilaisilta ja Pietariltakin, että millaisia ajatuksia teillä tästä herää, että tämä niin kuin, suora toistosysteemien logiikka leviää sitten elokuvateattereihinkin.
2: Se varmaan toimii ihmisille, jotka käyvät elokuvissa paljon muutenkin, mä luulisin näin. Että itse kun on tällaisia, oli kyse sitten autonpesusta tai parturikin on kokeillut tällaista, että kuukausimaksulla saa käydä niin paljon kuin lystää, niin kyllä mä oon huomannut, että kun ei kovin ahkera autonpesijä ole, niin sitten ne niin. huomaa sen määräajan loppuessa, että aina pitäisi käydä pesemässä auto sitten niin kuin 5 kertaa tänään.
0: Se
2: vaatii kuitenkin käyttäytymisen muutosta. Se, että se hinnoitellaan, että sitten se pitää, koska siihen tuli, eikö se ollut, se oli 26 euroa kuukaudessa, ja se oli sikäli vähän ehkä harhaanjohtavasti uutisoitu, että se oli kuukausimaksu 25 euroa, mutta kun se on vuosi, se pitää ostaa vuodeksi se, ja saat sen peruuttaa vasta 3 kuukautta. Niin, mutta siellä saat peruuttaa se 3 kuukauden jälkeen, eli se on vähän, se ei ole ihan niin helppoa kuin mitä se kuulostaa, mutta idea on kuitenkin toki niin kuin toi, että hyvähän se on, että kaikkea tämmöisiä kokeillaan, mutta mä vähän luulen, että En mä usko, että se ihan hirveästi niin kuin lisää, koska kuten sanottu, ne jotka käy, niin käy, ja ne, jotka ei käy, niin ne ei käy.
1: Mitäs Katleena? Menisitkö enemmän elokuviin?
0: Mä käyn liian vähän elokuvissa, ja mä itse asiassa mietin, mähän tuun siis Hämeenlinnasta, meillä ei ole Finkinoa, meillä on Biorex, ja mä jäin miettimään sitä, Biorex on paljon pienempi, niitä on muutamassa kaupungissa. Niin onko tämä idea se, että sä kuitenkin voit käydä minkä tahansa kaupungin Biorexissa, vai vain yhdessä, mä en tiedä, mutta mä olettaisin, että se...
3: Kyllä mä luulen, että se on niinku ketjun, niin. ketjun paikoissa, että silloin nyt yhtä hyvin
1: Jyväskylän
3: kuin...
0: Niin, just tämä. Joo, kyllä musta olisi ihan kiva, jos Biorex ottaisi vastaavan käyttöön. Sehän perustuu samaan kuin vaikka kuntosalin kuukausikortti tai just parturit, autopesulat, näitä on paljon. Ja kyllä niissä selkeästi niin paljon on niitä ottajia, että se kannattaa.

0: harkittaa. Mm, että eihän tietenkään semmoinen ihminen, joka käy kerran vuodessa elokuvassa, niin hän se edes harkitse. Mutta on leffafaneja.
1: Ei.
0: Mutta se edellyttää sitä, että sitten siellä on paljon tarjontaa. Eihän tämä toimi missään pienessä leffateatterissa, missä on niinku kaksi ensi iltaa kuukaudessa.
2: Joo.
1: Joo, se on totta. Mä ehkä jollain tuolla kiinnostaa se. Ehkä mä haluaisin joskus kuulla sen, että miten siinä lasketaan sitten. Tavallaan optimoidaan se, että firma pääsee. Varmaan ajatellaan, että pääsee selkeästi voitolle. Että mie, niin kuin mä arvelen myös olevani jonkinlainen ihannetapaus tässä, että just minua houkutellaan, joka sydämessään haluaisi käydä jatkuvasti, mutta todellisuus käy kohtalaisen harvoin. Et tiettyllä tavalla tämmöinen, miten meitä sumutetaan tällä, kiinnostaisi kuukausimaksuhan. Tämä voisi siis viedä tosi moneen suuntaan hotelleja. Ajatelkaa, jos hotelleja voisi käyttää niin kuin mielinmäärin pitkin vuotta kätevää.
3: Mun mielestä tätä niin, kun mä aina huomaan, kun mä käyn leffassa tai teatterissa tai näin, niin heti sen kokemuksen jälkeen mulla tulee just toi fiilis, kun säkin sanoit Katleena, että mun pitäisi käydä täällä paljon usein. Mm-hmm. Ja se pitäisi ihminen juuri silloin, kun se on tuossa tilassa, niin se pitäisi koukuttaa. Eli juuri sen leffan loppumisen jälkeen tai teatterin, kun sä olet, että ai hemmetti, tämä oli hienoa, että meidän pitää olla alkaa käydä. Sitten kuluu kaksi päivää, sä oot unohtanut täällä pyhän lupauksessa. Ja silloin suhun ei ehkä enää pure, mutta silloin kun ihminen on niinku haavoittuvimmillaan, niin siihen pitäisi iskeä.
0: Kyllä.
3: Ja tohon pitäisi mun mielestä kehittää joku juttu, että kun on... Niin. Kun se kokemus on juuri tuoreena muistissa. Mä haluan tätä lisää ja pian.
1: Joo, koska pysyvien rutiinien vaihtaminen on...
3: Se on vaikeaa, mutta kun sä tuossa niin kuin euforiassa tai tuossa herkässä tilassa, niin silloin käyttäytyminen voi muuttua.
0: Ja sittenhän tässä, jos miettii just tätä, mitä mäkin pohdin, että mistä se raha tulee. No tietenkin se on keskiarvo. Osa unohtaa käydä niin kuin kuntosalikortissakin, mutta onhan ne lisätuotteet. Siellä ostetaan popcornia ja limua ja karkkia.
3: Joo.
0: Sieltähän tulee valtava kate.
3: Joo.
1: Niin, että jos käyttöaste kasvaa, niin sitten toi niin kuin kaikki tilpehööri lisääntyy. Joo.
0: Herkkumyyntiä enemmän.
3: Se on varmaan laskettu, että miten noi just niin kuin vaikuttaa siihen.
4: Sitä sä ajattelee tätä tämmöisenä ikään kuin taisteluna sitä omaan kotiin ja omaan siihen sen oman viihteen äärelle jumittumista just näiden suoratoistopalveluiden niitä vastaan taistelemisena, niin siinä varmaan sitten se just se tarjonta on niin kuin tietysti aika olennaisessa osassa. Et museokorttihan on ollut hirveän iso menestys, koska se toimii niin iso, niin kuin se määrä erilaisia museoita, joissa museokortti toimii ympäri Suomea, on valtava. Et se on helppo törmätä myös.
1: Ja nyt tietyllä tavalla eletään semmoista kuitenkin elämystalouden aikaa, että tuommoiset niin kuin suuret elämykset, erityiset paikat, on ihan tärkeää, mutta sitten elokuvateatteri on ehkä ihan sitä erityisyyttä vaikea luoda. On jotain tiettyjä tämmöisiä tapahtumia, tavallaan Finkinossakin sellaisia, jotka ei sitten edes kuuluisi tuon uuden kortin piiriin, mutta voi olla, että jotta tuommoinen elokuvateatterielokuva pärjäisi kunnolla, niin sinne pitäisi saada vielä enemmän siis uutta tekniikkaa ja muuta, millä se selkeästi peittoaisi sitten nämä niin kuin kotiolosuhteet.
4: Joo. Mä aloin laskea tuota hintaa nyt sitten kuitenkin vähän just,
1: niin.
4: Jotenkin se 350, mitä se nyt sitten tulee,
3: 330
4: vuodessa, että se alkaa sitten jo tuntua vähän silleen isolta hinnalla. Mä vertailin, kun kaupungin orkestereilla esimerkiksi on ollut pitkään tämmöisiä kanta-asiakasohjelmia, että on saanut tämmöisen kausikortin johonkin oman paikan johonkin kaupungin orkesterin konsertteihin, niin ei ne ihan hirveän paljon kalliimpia ole, vaikka mä oon pitänyt itse, mulla on sellainen jotenkin käsitys, että se on vähän semmoista niin kuin parempi tulosta niin sitten sellaista huvia, että et sitoutuu siihen.
3: Niin. Sitten se on ehkä myös se, että kun sit, jos sä ostat sen joku vuodeksi, niin sun pitää miettiä ne kaikki kuukaudet. No siinä on kesät välissä, no en mä kesällä. Kesällähän mä oon kaksi kuukautta pois ja sitten siinä on joulut välissä. Sitten siitä tuleekin semmoista aikaa, että sä et ikään kuin tehokäytä sitä, jolloin se hinta niin kuin kasvaa tai se hinnalle saatu niin kuin arvo pienenee. Niin että se vuodeksi sitoutuminen on yllättävän vaikeaa.
0: Nimenomaan.
1: Niissä on aika monimutkainen logiikka tosiaan taustalla. Jos ajattelen itseäni kuluttajana, mä tulevana kesänä mä luulen käyväni katsomassa varmaan 80% roijuttarien pesäpalootteluista Roihuvuorissa. Silti mä en usko, että mä ostan kuukausikorttia sen takia, että se sitoisi niin rajusti.
3: Vuosikortista puhumattakaan.
1: Siitä puhumattakaan, koska talvi, no kyllä talvellakin pelataan.
4: Tämä olisi hyvä bisnes pesäpallojoukkueelle.
3: Talvikortti puoleen hintaa.
1: Kyllä. Nykyisin on vähän tämmöistä talviliikaa itse asiassa.
4: Mutta ehkä tämmöistä kasvun mahdollisuutta tietysti on, koska ainoastaan joka kymmenes 15-vuotiaista suomalaisista käy niin kuin kerran kuukaudessa edes elokuvissa. Se on sillä tavalla aika pieni osa, jos vertaa
0: Netflix-kuluttajia. Enemmän kulttuuria tarvitaan.
3: Niin, ja varmaan kun vertaa ennen televisioaikaa 50-luvulla ja sitten ennen suoratoiston aikaa, että nehän on kai ollut niin notkahduttavia tekijöitä tässä näin, että varsinkin telkkari. Eikö niin, että 60-luvulla kun se tuli, niin se oli niin kuin aikamoinen suonen isku elokuville.
1: Joo.
4: Hei, kiitos vilkkaasta keskustelusta ja hauskoista aiheista ja vierailusta Kulttuuri-Ykkösen perjantai-studiossa. Jussi Turhala, Ville Hänninen ja Katleena Kortessu.
0: Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.
4: Maanantaina Kulttuuri-Ykkösessä puhutaan kulttuuritaloista. Tämä on tästä tämmöistä naamakkain kulttuuria Suomessa. Suomi on täynnä pieniä ja suuria, mutta sille omalle yhteisölleen tietysti niin kuin hirveän tärkeitä erilaisia kulttuuritaloja. Minna Joenniemi on haastattelee maanantaina monenlaisten kulttuuritalojen toimijoita ympäri Suomea. Tämän lähetyksen toteuttavat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Katja Kostiainen. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan kaikille oikein keväistä ja hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin. Ja ennen kuin kello on 15.55, jolloin vuorossa on Yle News, niin ehdin kertoa, että kello 17.35 näistä levyistään luovuohjelmassa on vieraana tanssinopettaja ja koreografi Marco Bjurström. Hän kertoo, että elämä on aina pyörinyt musiikin ympärillä. Etenkin musikaalit ovat Bjurströmille tärkeitä sekä katsojana että esitysten ohjaajana. Bjurström kertoo elämästään ja itselleen rakkaista musiikeista näistä levyistään luovuohjelmassa toimittaja Maija Salmiselle ja meille kaikille kuuntelijoille kello 17.35. Ja nyt kello on 15.55 ja vuorossa ovat englanninkieliset uutiset.
5: And with news from Finland, I'm Wif Stenger. Good afternoon. Speaker of Parliament Jussi Halla-aho has criticized the use of Nazi symbols by university student group. He told Yle that it, quote, doesn't sound very sensible. He was asked after it emerged that his daughter is a member of a group at Lappeenranta University of Technology that has used Nazi symbols. The university's student union says it's received many complaints about the group, including reports of Nazi salutes and the use of a Nazi flag at a meeting. The newly elected leader of the group said that the flag was brought by a non-member and that the group plans to change its logo. Former Interior Minister Päivi Räsänen, who was convicted of hate speech by the Finnish Supreme Court, intends to appeal the ruling to the European Court of Human Rights. Earlier this spring, the MP was convicted of incitement against homosexuals and fined. That was based on a text that she originally published in 2004, calling homosexuality, quote, a disorder and an abnormality. It was republished by the ultra-conservative Luther Foundation, whose bishop was also convicted of the same charge. A person detained by police died at Oulu's main police station yesterday evening. The person was taken into custody in the city center, but was found to be lifeless on arrival at the station. The matter has been reported to the Attorney General's office and is being investigated by the National Bureau of Investigation. The Oulu Police Department says that the officers are not suspected of any wrongdoing in the case. The oldest known person in Finland has passed away at the age of 108. Vieno Nurmilaukas lived her whole life in Savitaipale, where she worked on a farm. The local newspaper says she was the last living Finn to have lived under Russian rule, having been born just a couple of months before Finland gained independence in 1917. And a new invasive species has been discovered in Finland. The species, known as the killer shrimp, has been found in the port of Rauma, the Finnish Environment Institute says. It adds that the crustacean may pose a threat to biodiversity in the Baltic Sea. The shrimp species originates around the Black Sea and the Caspian Sea, but has moved into Europe in recent decades. And the forecast calls for a mostly

0: Yle Radio 1.
1: Ranskalaiset syövät kutakuinkin juuri päinvastoin kuin mitä meille on opetettu terveellisyydestä. Aamupalaksi vain jotain pientä ja makeaa, päivällä kevyt lounas, myöhään illalla tuhti ateria, ei välipaloja, jälkiruokia ja juustoja unohtamatta, kermaa ja voita säästelemättä. Miten siis oikein on mahdollista, että ranskalaiset ovat terveempiä ja vähemmän ylipainoisia kuin me? Tätä arvoitusta avataan tiistaina Sarivalton ohjelmassa kello 10 ja jakso tulee kuunneltavaksi myös Yle Areenaan.
2: Paitsi että juhannus on Suomen lipun päivä, niin toukokuu on kyllä oikea Suomen lipun juhlakuukausi. Vappuna liputettiin 1. toukokuuta, huomenna Eurooppa-päivänä, sunnuntaina äitienpäivänä, ensi tiistaina J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivänä ja sitten vielä 17. toukokuuta kaatuneiden muistopäivänä. Eli nyt on 2 liputuspäivän viikonloppu edessä ja haluan toivottaa kaikille äideille ja äidin mielisille oikein hyvää ja onnellista äitienpäivää. Kello on kohta 16, vuorossa Yle Uutiset, uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toiveita ja niitä täällä studiossa meille soittaa ja niistä kertoo Tuija Kurvinen. Ja illalla sitten kello 19 uutisten jälkeen kansainvälisen säveltäjärostrumin Ylen edustusteokset selviävät. Oikein hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 16 ja Toni Joukanen, hyvää iltapäivää. Tilausrikollisuus on rantautunut Suomeen. Osa suomalaisista haluaisi avolesken kohtelun kirjattavaksi lakiin. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaa, pohjoisen sadekuurot lakkaavat vähitellen illan aikana. Tilausrikollisuus on rantautunut Suomeen, selviää Helsingin poliisin valmistumassa olevasta tutkintakokonaisuudesta. Asia on avautunut maaliskuussa Vantaalla tapahtuneen panttivankitilanteen kautta. Poliisin mukaan tapaukseen liittyvät kolme epäiltyä ovat Suomeen ulkomailta tulleita tilausrikollisia. Poliisi epäilee, että tapaus kytkeytyy katujengien ja järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan sekä huumausaineisiin liittyvään kiistaan. Opetusministeri Anders Adlercreutz pitää Intiaan perustetun suomalaistaustaisen koulun vaikeuksia valitettavina Suomen koulutusviennin maineelle. Yle kertoi eilen, että Koillis-Intiaan Assamin osavaltion perustetun koulun rehtori ja yksi opettaja purkivat työsuhteensa koeajalla. Koulukampuksen turvallisuudessa oli puutteita ja koulun suomalaiselle henkilökunnalle järjestetyt asunnot olivat osin asumiskelvottomia. Ministeri Adlercreutz muistutti, että Suomen viranomaiset eivät sinällään voi asettaa kriteereitä yritystoimintana tehtävälle koulutusviennille.
1: Tämä on niin kuin liiketoimintaa, mikä tekee asian tietenkin hankalammaksi. Toki Education Finland, joka on tällainen niin kuin kattoorganisaatio, heillä on omat eettiset sääntönsä ja periaatteensa, ja ne sinänsä niiden tulisi toki sitoa, ja sikäli kun ei näitä noudateta, niin silläkin on ikään kuin sen yhteenliittymän sisällä sitten omat seurauksensa. Mutta Suomella on äärimmäisen hyvä maine koulutuspuolella. Koulutusvienti on huomattavasti alihyödynnetty asia. Siinä on paljon potentiaalia. Siitä näkökulmasta tietenkin jokainen tällainen huono tapaus, tällainen esimerkki, niin se heikentää meidän brändiä ja puolestaan vie vähän pohjaa sitten muilta toimijoilta, jolla sitten toivottavasti on asiat kunnossa.
0: Sanoi opetusministeri Anders Adlercreutz. Joka neljännessä suomalaisessa perheessä puolet

0: puolisot elävät avoliitossa. Avopuoliso jää kuoleman tapauksessa tyhjän päälle, jos puolisot eivät ole tehneet keskinäistä testamenttia. Aihe jakaa suomalaisia. Osa haluaisi avolesken kohtelun kirjattavaksi lakiin, osa arvelee, että nykykäytäntö riittää. Tapasimme vantaalaisen avolesken Hannele Peltosen, jonka taistelu omasta kodista vei 6 vuotta ja 1000 euroja.
1: Niin Pekka vielä sanoi tälle kauppakirjan tekijälle, että tee sitten sellainen paperi, että kun meistä jompikumpi kuolee, niin toinen saa halutessaan jäädä tänne asumaan.
2: Toisin kävi. Yksi Pekan 3 lapsesta ei tyytynytkään markkinahintaan, kun Hannele Peltosen avomies yllättäen kuoli 7 vuotta sitten. Avoparilla oli takanaan yli 20 vuotta yhteistä elämää miehen kotitalossa, josta Hannele jo suhteen alkuaikoina lunasti puolikkaan. Riita loppui vasta hovioikeuteen, joka vahvisti Hannelen oikeuden ostaa perikunnan osuuden talosta. Avopuolison talouden turvaaminen jakaa kansaa. Henkiyhtiön selvityksessä 42% vastanneista parantaisi avolesken asemaa ja kirjaisi sen lakiin suhteen pituuden taikka yhteisten lasten perusteella. Nykyistä testamenttijärjestelyä pitää riittävänä samansuuruinen joukko vastanneista. Hannele Peltonen on maksanut oppirahat sekä euroissa että henkisesti.
1: Tehkää se testamentti. Ja voisin kyllä neuvoa sen verran, että älkää ottako netistä mitään ilmaisia lomakkeita. Älkääkä käyttäkö tekoälyä, vaan hankkikaa ihan oikea juristi.
0: Selvityksen avopuolison asemasta tilasi LähiTapiola. Hannele Peltosen tapasi toimittaja Matti Toivonen. Suomea Euroviisuissa edustanut Erika Wiikman kertoo rankasta viisuvuodestaan. Kuukausia kestänyt pyöritys uuden musiikin kilpailun ja Euroviisujen ympärillä oli niin rajua, että laulaja paloi loppuun.
3: Erika Wiikman kertoo, että viime vuoden UMK oli hänelle rankempi kokemus kuin itse Euroviisu. Hän loi itselleen liian suuret paineet viisukarsinnan voitosta. Tämän jälkeen mediassa ja somessa arvosteltiin hänen ulkonäköään ja esiintymisasuaan. Päälle tuli vielä se, että valtaosa suomalaisista kannusti enemmän Ruotsia edustanutta suomalaisyhtyä Kaita. Euroviisujen jälkeen Wiikman oli palannut loppuun henkisesti ja fyysisesti.
4: Sitten alkoi jälkijunassa kokeen jotain niitä vaikeita tunteita. Ja sitten siinä meni sitten tavallaan koko vuosi, että alkoi niinku, että alkoi käsittelemään, että mitä tuossa nyt tapahtui. Ja kyllä se kesä ja syksy niin oli, se oli aikamoista niin kuin oman pääni sisällä.
3: Erika Wiikman kertoo olevansa jälleen tolpillaan. Hän julkaisee uutta musiikkia englanniksi ja tähtää kansainvälisille markkinoille. Reilun viikon päästä Wiikman esiintyy Euroviisujen finaalissa väliaikanumerossa.
4: Se rakkaus siihen musiikkiin ja laulamiseen ja se ilo, mitä se on aina tuottanut, niin tavallaan se on tämän vuoden agenda, että saadaan vahvistettua sitä taas.
0: Toimittaja oli Ville Vedenpää. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisen sadekuurot lakkaavat vähitellen illan aikana. Yö on selkeä ja viileä suuressa osassa maata. Yön alin lämpötila on +3–-7 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
5: Kello on 7:16. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää perjantaipäivää. Heinonpäivää. Perjantaisin Faunin iltapäivässä kuunnellaan aina kuuntelijoiden toiveita, ja niin tänäänkin. Aluksi Danza Pastorale, eli 3. osa Antonio Vivaldin kevätkonsertosta.

Antonio Vivaldin 4 vuoden aikaa konserttosarjan kevätkonserton päätösosan 3. osan Danza Pastorale soittivat Greta-Maria Kentala, viulu ja Barocco Boreale -yhtye Faunin iltapäivän aluksi. Seuraavaksi laulaa Sauli Hannukselan johtama Luminos-kuoro. Laulu on Sauli Hannukselan sovitus Uula Jeiluun kappaleesta Northern Lights. Sanat ovat Raamatusta korkeasta veisusta.

Ulla Jeiluun sävellyksen Northern Lights, Pulcra es amica mea, esitti Luminos-kuoro, jota johti Sauli Hannuksela. Seuraavan laulun aihe on leivo, Javoronok.

Javaronok eli leivo on kymmenesosa Mihail Glinkan sarjasta Jäähyväiset Pietarille. Laulun sanat oli kirjoittanut Nestor Kukolnik. Basso Boris Ristov ja pianisti Aleksander Labinski esiintyivät levytyksessä vuodelta 1962. Seuraavaksi Otto Riino Respighin sovitus Bachin urkukoraalista Wachet auf und ruft uns die Stimme, eli Nouskaa jo, soi ääni Herran. BBC:n filharmonista orkesteria johtaa Edward Downs.

Edward Downsin johtama BBC:n filharmoninen orkesteri soitti Otto Rehnori Spigin sävellyksen Andante, se on

Claudio Monteverdin kaksiäänisen madrigaalin Zefiro torna e di soavi accenti, Länsituuli palaa takaisin, esitti Tragicommedia vanhan musiikin yhtye. Tenorit olivat Douglas Nasravi ja John Potter. Tässä Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden toiveet. Seuraavaksi Louis Farrainkin etydi numero 2 A-molli.

Maria Stratigou soitti pianolla Louis Farrainkin etydin numero 2 A-molli. Seuraavaksi laulaa sopraano Maria Callas. Delilan aaria Mon cœur s'ouvre à répondre à ma tendresse on Camille Saint-Saënsin operasta Samson ja Delilah.

Camille Saint-Saënsin opera Simson ja Delila, ranskaksi Samson et Dalila, soi tässä ja siitä kuultiin Dalilaan aaria. Maria Callas lauloi ja Georges Prêtre johti Ranskan radioorkesteria levytyksessä vuodelta 1961. Pianisti John Nakamatsu esittää Frédéric Chopinin impromptun numero 3 G-duuri.

Frédéric Chopinin impromptu numero 3 G-duuri soitti pianisti John Nakamatsu. Roger Norrington johtaa seuraavaksi Stuttgartin Radion sinfoniaorkesteria. Orkesteri soittaa toisen Allegretto-osan Ludwig van Beethovenin sinfoniasta numero 7 A-duuri.

Beethovenin 7. sinfonian Allegretto-osan soitti Stuttgartin radion sinfoniaorkesteri. Kapellimestarina oli Roger Norrington. Faunin iltapäivän toivekonsertti päättyy Martti Turusen yksinlauluun. Se on sävelletty Aleksis Kiven runoon.

0: Baritoni Usko Viitanen ja pianisti Raimo Roiha esittivät Martti Turusen yksinlaulun Aleksis Kiven runoon Sunnuntai. Esitys oli äänitetty Ylen radio-ohjelmasta Kello 5T tammikuun 9. päivänä vuonna 1976. Tämä Faunin iltapäivän konsertti oli koottu kuuntelijoiden toiveista. Toiveenne tulevia perjantai-fauneja varten ovat lämpimästi tervetulleita. Toivomuslomake löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdasta osallistu. Ja toiveen voi jättää myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapaiva@yle.fi. Toiveita toteutetaan huomennakin 19 uutisten jälkeen jatsin toiveita. Millaista jatsia haluaisitte kuulla? Kaikenlainenhan käy jatsissa, jos missä sävel on vapaa. Etukäteen jatstoiveen voi lähettää lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu, sieltä jostain faunitoive lomakkeen vierestä, tai sähköpostitse, se on eri kuin tietenkin faunia varten, jats.klubi@yle.fi. Ja jatsissa kaksi Z-kirjainta. Nyt toivomaan hyvin kuulema mahtuu vielä toiveita, kertoo ohjelman suunnittelusta vastaava Markus Partanen. Jatsin sävel on vapaa-toivekonsertin juontajina huomenna lauantaina 19 uutisten jälkeen ovat Riikka Holopainen ja Eero Koski. Ja huomenna avautuvat myös puhelinlinjat toiveita varten, mutta niistä sitten huomisen myötä.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
4: Sortuma on järkyttävä tragedia.
5: Olisiko nyt aika?
6: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
7: Älä jätä mua!
8: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on nyt 17 ja uutispodcastissa pohditaan tappavaa hantavirusta, joka on tehnyt luksusristeilystä painajaisen, jota koko maailma nyt seuraa. Millaisesta viruksesta on kyse ja voidaanko laivan risteilijät noin vain päästää lähtemään kotiin? Uutispodcastissa Reetta Röngän vieraana on professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
9: Viime sunnuntaina Etelä-Atlantilla seilaavalta risteilyalukselta alkoi kuulua huolestuttavia tietoja.
10: Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja matkustajia pidetään laivassa.
11: Ainakin 3 ihmistä on kuollut.
9: Maailman terveysjärjestö WHO kertoi, että laivalla jylläsi tappava hengitystietulehdusepidemia ja aluksella oli jumissa noin 150 ihmistä. Kuolonuhreja oli jo ja syypääksi epäiltiin hantavirusta, joka tarttuu eläimistä ihmisiin.
12: Our priority is to keep the passengers and the crew safe and healthy while limiting the spread of this virus.
9: Tuskin olin ainoa, joka mietti tuolloin, että näinkö tää taas alkaa. Siis uusi zoonoosin aiheuttama pandemia. No, ei ala.
13: Se valikoima, niin kun, mistä uusia tämmöisiä lajisiirtymiä sitten voi tulla, niin se on todella iso. Ja kaikista näistä tunnetuista viruksista ja vielä tuntemattomistakin viruksista, ne hantavirukset on kyllä siellä aika... Ei ole mitenkään kärkipäässä tässä epäiltyjen mahdollisten pandemian aiheuttajien joukossa.
9: Eli ei, tästä ei pitäisi tulla mitään uutta koronaa. Näin sanoo siis zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Samaa on painottanut myös WHO.

0: want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
1: Mutta se ei tarkoita, etteikö risteilyaluksella levinnyt virus olisi silti vakava asia. Kuolon uhreja on tällä hetkellä 3, tartuntoja 5 ja vielä muutama epäily päälle. Loput matkustajat ovat jääneet seilaamaan merille, ylipitkäksi venähtäneelle risteilylle eristäytyneinä hytteihinsä osa peloissaan.
2: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here.
1: Sitä, mistä ja miten tartunta lähti, ei vielä varmasti tiedetä. Eikä myöskään sitä, kuinka laajasti virus on päässyt leviämään myös risteilyaluksen ulkopuolella, kun matkustajia on jäänyt kyydistä reitin varrella. Millainen virus risteilyltä löytynyt hantavirus on? Ja millaisen riskin sen leviäminen muodostaa? Tänään on perjantai, 8. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.

0: Huhtikuun alussa risteilyalus MV Hondius lähti matkaan Argentiinan eteläosasta. Risteilyn reitti kulki Etelä-Atlantilla syrjäisiä saaria koluten. Lopullinen määränpää oli Cap Verde Afrikassa, jonne risteilyaluksen olisi pitänyt saapua toukokuun alkupäivinä. No, ei saapunut. Matkaa oli tehty alle viikko, kun ensimmäinen matkustaja, 70-vuotias hollantilainen mies, sairastui. Kuumetta ja päänsärkyä, lievää ripulia. Ja vain joitain päiviä myöhemmin mies kuoli.
1: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night.
0: Kun laivan kapteeni kertoi kuolemasta muille matkustajille, puhui hän vielä luonnollisista kuolinsyistä, kuten tästä matkustajan kuvaamasta videosta kuulee.
1: Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe.
0: Miehen ruumis vietiin maihin yli viikko kuoleman jälkeen, St. Helenan saarelle, ja myös kuolleen matkustajan vaimo jäi kyydistä. Naisella oli tuolloin jo oireita, ja muutama päivä myöhemmin myös hän kuoli. Laiva jatkoi matkaansa. Sitten tuli kuitenkin uusi sairastuminen. Huhtikuun lopulla yksi matkustaja evakuoitiin Etelä-Afrikan Johannesburgiin hoidettavaksi. Ja vain muutama päivä myöhemmin, siis viime lauantaina, laivalla sattui kolmas kuolemantapaus. Sunnuntaina maailman terveysjärjestö WHO kertoikin, että risteilyaluksella jyllää tappava hengitystievirusepidemia ja että kyseessä on mitä ilmeisimmin hantavirus.
2: Hantaan nimi taas tulee sitten Hantaan joesta, joka on tuolla Koreassa, ja sielläpäin jo 50-luvulla sitten erityisesti tultiin tietoiseksi tästä taudista, koska sen Korean sodan aikana sairastutti myös tuhansia amerikkalaissotilaita, ja siinä oli kohtuullisen iso kuolleisuus, ja sitä ruvettiin ahkerasti tutkimaan sitten Yhdysvalloissakin, ja tosiaan sitten 70-luvun lopulla sitten tämä nimi sai Hantaan virus sitten tämän joen mukaan, mistä sitten tämä viruksen alkuperä paikallisista jyrsijöistä tunnistettiin, ja siitä sitten sai nimensä tämä koko hantavirusjoukko.
0: Tässä puhuu siis Olli Vapalahti, zoonoosivirologian professori. Hantaviruksia on Vapalahden sanojen mukaan kaikenlaisilla pikkuotuksilla, siis lepakoilla, jyrsijöillä ja niin edelleen. Suomessakin on oma hantavirus, myyräkuumetta, aiheuttaa puumalaksi nimetty hantavirus.
2: Tarina kertoo, että myyrät, joiden keuhkoista sitten löydettiin tämä virus, joka reagoi näiden potilaiden vasta-aineiden kanssa, niin niitä oli kaivettu esiin Pieksämäeltä ja Puumalasta, ja sitten Puumalaa valittiin näistä kahdesta, että se on niin kuin helpompi ehkä sitten myös ulkomaalaisille käsitellä.
0: Vapalahti kertoo, miten Ysärillä Navaho-intiaanien reservaatissa Yhdysvalloissa löytyi äkillinen ja tappava hantavirus, johon kuoli noin kolmannes sairastuneista.
2: Sen jälkeen sitten myös tämän tyyppinen virus löydettiin Etelä-Amerikasta, juurikin tämä Andes-virus, jota sitten paikallinen jyrsi

0: ja siellä levittää.
1: Ja nyt siis risteilyalus MV Hondiuksella havaituista tartunnoista useampi on jo varmistunut juuri Andes-viruksen aiheuttamiksi.
0: Ja nämä amerikkalaiset virukset on aiheuttaa vähän toisenlaista tautia, nimenomaan sitä keuhkooireista tautia, jossa sitten ehkä vähän toista viikkoa tai joitakin viikkoja tartunnasta sitten äkistikin tämmöisten flunssaoireiden alettua, niin keuhkoverisuonet falskaa ja nestettä valuu keuhkoihin ja ihmiset sitten tavallaan tukehtuu tähän omiin nesteisiinsä tietyllä tavalla. Näihin on tosiaan liittynyt tosi iso kuolleisuus ja erityisen iso kuolleisuus on ollut sitten sieltä Etelä-Amerikasta löytyneeseen Andes-viruksiin.
1: Andes-viruksen aiheuttamaan tautiin auttaa lähinnä tehohoito. Rokotetta ei vielä ole, mutta sellaisiakin on paraikaa kehitteillä.
0: Tässä niin kuin vuoden sisään kai noin 100 ihmistä Argentiinassa on saanut tämän tartunnan ja niistä kolmasosa on menehtynyt. Tämä on todella vakava myöskin ihan työikäisille ja jopa nuorille vakava tauti. Ja jostain kumman syystä tämä Andes-virus on sitten poiketen kaikista muista hantaviruksista semmoinen, että se sitten on tarttunut vielä ihmistä toiseen, esimerkiksi samassa syntymäpäiväjuhlassa tai taksissa.
1: MV Hondius ei päässyt koskaan Kapverdelle. Kun kävi ilmi, että laivalla leviää tappava epidemia, alus ei saanut lupaa saapua satamaan, vaan jäi lillumaan ankkuriin Kapverden edustalle. Matkustajien on pitänyt pysytellä eristyksissä hyteissään, välttää kontakteja muihin matkustajiin, lotrata käsidesiä ja käyttää maskeja. Kuulemma leffoja katsellessa ja lukiessa on saatu aika kulumaan, eikä laivalla ole suurta paniikkimielialaa, eräs matkustaja kuvaili uutistoimisto Reutersille.
2: Sí, atracará en Tenerife, en un puerto secundario, Las Granadillas, a partir de ahí...
1: Nyt alus on matkalla kohti Espanjan Kanarian saaria. Siellä Espanjan terveysviranomaiset auttavat aluksen evakuoinnissa, joka alkaa maanantaina. Ihmiset passitetaan kotimaihinsa, suurin osa Filippiineille, josta henkilökunta pääosin on kotoisin, ja britteihin, Hollantiin ja Espanjaan. Kaikkien tällä hetkellä laivassa olevien on kerrottu olevan oireettomia. Ainakin espanjalaiset matkustajat päätyvät karanteeniin sotilassairaalaan Madridiin. Briteille on puolestaan suositeltu omaehtoista karanteenia. Viruksen leviämisen kannalta kinkkiseksi tilanteen tekee se, että viruksen itämisaika on jopa 45 päivää, siis reippaasti yli kuukauden.
0: Tietysti kun näin vakavasta taudista, johon liittyy näin suuri kuolleisuus, niin varotoimenpiteet on tietysti aiheellisia, mutta toisaalta sitten riski saada tartuntaa lähinnä liittyy siihen oireisen infektion alkuvaiheeseen ilmeisesti. Ja sen takia varmaan tämmöinen ehkä ei niin kauhean voimakas, mutta että kuitenkin jonkinlainen karanteeni sitten siihen asti on paikallaan ja sitten tietysti jos mitään oireita tulee, niin sitten näiden diagnosointi. Tässä toki voi olla niin kuin muutakin seurantaa varmasti paikallaan ja varmaan niin kuin olettaisin, että resursseja ei paljon säästellä ehkä sitten, kun tätä asiaa selvitetään, kun se on tämmöisen suuren monella tapaa suuren huomion keskipisteen.
1: Andes-virus on jo päässyt pois laivasta. Ihmisiä on evakuoitu hoitoon kesken risteilymatkan ja lisäksi matkustajia on poistunut alukselta ennen kuin viruksesta tiedettiin. Esimerkiksi St. Helenan saarella kyydistä jäi kymmeniä ihmisiä, joista ainakin yksi on joutunut tehohoitoon. Millaisen riskin tällaiset tyypit muodostavat, jotka ovat tavallaan jääneet pois laivasta, kun sitä tautia on selvästi ollut jo liikkeellä, mutta ei ole vielä itse asiassa tiedetty, että mistä on kyse?
0: No toki siinä on se potentiaalinen riski, että ovat, kun ei tiedetä, kuka on siellä altistunut millekin, niin on se niin kuin potentiaalinen riski. Mutta että tietysti nyt, kun se tiedetään ja nämä henkilöt ja heidän niin kuin lähipiirinsä ja sen niin kuin maan viranomaiset sen tietävät, niin se on kuitenkin sitten hallittavissa. Ja tässä on kuitenkin on selkeä lista ihmisistä jossain ja tiedetään, missä

0: ollut ja tiedetään, minne he on mennyt ja niin edelleen. Että sikäli tätä kaiketi on jollain tavalla sitten mahdollista kontrolloida.
1: Argentiinalainen Ushuain kaupunki sijaitsee Etelä-Amerikan eteläisimmässä osassa, Tulimaassa. Ushuaita kutsutaan lokaationsa vuoksi myös nimellä Maailman loppu, kun siitä matkaa alemmas on edessä Etelämanner. Nyt Argentiinan viranomaiset selvittävät, lähtikö hantavirustartunta liikkeelle juuri Ushuaista. Maan terveysministeriö aikoo loukuttaa jyrsijöitä päästäkseen viruksen jäljille. Pääepäilty on tällä hetkellä Argentiinassa ja Chiilessä elelevä, kuulemma myyrää muistuttava jyrsijä.
0: Oligorytsumus longicaudatus niminen otus.
1: Suomenkielinen nimi on jyväratu, mutta sitä ei kannata googlata tai chat-gpt-tää, koska kokeilin ja ei tuu tuloksia. Tekoäly epäili jyväratua kirjoitusvirheeksi tai ehkä paikan nimeksi. Mutta latinankielisellä nimellä natsaa ja löytyy kuviakin kyseisestä elukasta, joka näyttää siis pieneltä rotalta. MV Hondiuksella matkanneet epidemian ensimmäiset uhrit, eli se hollantilainen pariskunta, oli reissannut jo ennen alukseen nousua myös muualla Etelä-Amerikassa, Argentiinan lisäksi Chiilessä ja Uruguayssa. Vapalahti kuvailee mahdollista tapahtumaketjua näin.
0: Siellä on joku matkustajista sitten ollut paikassa, jossa on hengittänyt tai saanut sitten hengitysteihinsä tämän jyväratun eritteitä ja sen itämisajan aikana sitten tullut laivalle ja sitten tartuttanut sitä lähipiiriä, niin kuin tässä tapauksessa ilmeisesti vaimonsa ja sitten muita matkustajia.
1: Hollantilaispariskunnan reittiä ja tekemisiä on yritetty selvittää tarkasti, jotta tiedettäisiin, mistä tartunta on voinut lähteä. Tällä hetkellä argentiinalaisviranomaisten teoria on, että tartunta olisi tapahtunut Ushuaissa lintubongausretkellä, jonka aikana pariskunta olisi käynyt kaatopaikalla ja altistunut siellä virukselle.
0: Hantavirusinfektiot saadaan hengittämällä tämmöisiä aerosoloituneita jyrsijän eritteitä, ainakin näin on myyräkuumeen kohdalla, ja myyräkuumeesta me tiedetään, että ja todennäköisesti on monin kohdalla, että erityisesti sisätiloissa, jossa tavallaan tämmöinen kontaminaatio vähän konsentroituu, ja silloin kun se on kohtuullisen tuoretta tämä erite, niin sitten se voi mennä keuhkoihin.
1: Andes-hantaviruksen leviäminen ei kuitenkaan ole mitenkään simppeliä, vaan siinä on vaihtelua.
0: Aikaisemmista tapauksista tiedetään, että sen, missä kuvattiin tuossa muutama vuosi sitten tämmöinen 33 tapauksen ehkä ryväs näitä, jotka oli lähtenyt niin kuin yhdestä jyrsijästä ihmiseen tartunnasta ja loput oli sitten ihmistä toiseen tartuntoja, ja suuri osa niistä oli parista kolmesta ihmisestä, jotka oli tartuttanut muita, ja suuri osa ihmistä ei tartuta muita. Tässä on selvästi jotkut ihmiset sattuu olemaan jostain tuntemattomasta syystä, se voi olla myös niin kuin tilanne ja tilaisuus tai sitten tämmöinen joku fysiologis-geneettinen ominaisuus tai molempia yhtä aikaa, että he ovat sitten niin kuin tartuttaneet useampia ihmisiä.
1: Eli tässä kohtaa ja näillä tiedoin vaikuttaa siltä, että kyseessä voisi olla NS-supertartuttaja-keissi, jossa joku Andes-viruksen saaneista olisi siis erityisen tehokas sitä myös levittämään.
0: Semmoinen keissi on kuvattu tosiaan, missä ihmiset, jotka vaan on ollut samassa taksissa, eli hengittänyt taksillista ilmaa siinä, niin ovat saaneet sitten tartunnan ja tämän tyyppistä. Ja toinen mikä on, että ilmeisesti nämä tartunnat saadaan lähinnä siinä vaiheessa, kun ollaan oireisia. Ei varmaan pois ollut, että myös pikkasen sitä ennen, mutta lähinnä niin kuin siinä kohtaa, kun ollaan oireisia ja lähinnä sen oireilun alussa.
1: Vapalahti ei kuitenkaan pidä todennäköisenä, että Andes-virus lähtisi nyt laajemmin leviämään ihmisiin.
0: Siinäkään ehkä se ei ole nyt kovin iso huoli siitä, että tästä mitään pysyvää lajisiirtymää tapahtuisi. Tavallaan ehkä senkin puitteissa, että jos semmoinen olisi tapahtuakseen, niin se olisi ehkä jo tapahtunut, koska siihen olisi kyllä ollut tilaisuuksia varmaan niin kuin jo vuosisatoja, mitä nyt tuolla on Etelä-Amerikkaakin asutettu.
1: Yksi asia, mikä koronapandemian ajasta jäi mulle aika vahvasti mieleen, oli just asiantuntijoiden varoitukset ja muistutukset siitä, että tällaisia voi tulla uusia. Ihmisen toiminta on mennyt niin pitkälle, että eläimistä ihmisiin tarttuvat virustaudit, siis zoonoosit, yleistyvät.
0: Tietysti aina olleet nämä virukset olemassa siellä, mutta että se tapa, millä niihin ollaan kontaktissa ja sitten se uudet mahdollisuudet, millä ne pääsee leviämään, niin on aika selvää, että näitä tulee lisää.
1: Zoonoosi-epidemioiden puhkeamisen riskitekijöitä ovat vaikka eläinten tehotuotanto, villieläinten hyväksikäyttö, luonnonvarojen riistäminen ja maankäyttö ja se, miten nopeasti ihmiset ja tavarat nykyisin liikkuvat ympäri maapalloa. Ja vaikka ihmiskunnan toiminta ei ole näissä asioissa välttämättä muuttunut, on koronapandemiasta opittu, Vapalahti sanoo.
0: Kyllähän näiden tautien diagnosointi on niin paljon tehokkaampaa ja tämmöisiä poikkeavia tauteja pystytään ympäri maailmaa tunnistamaan, niin tämmöinen olisi saattanut sitten jäädä ehkä huomaamatta aikaisempina vuosikymmeninä ja nimeämättä. Uutismediat tietysti vielä sitten edesauttaa sitä, että jokainen joka puolella maailmaa varmasti tietää, mitä jollain laivalla Atlantilla tapahtuu, ja niitä päästään sitten pohtimaan. Hyvä puoli on se, että myöskin sekä lääke- että rokotekehitys tietysti on mennyt tosi isoja harppauksia eteenpäin ja ehkä nopeammin. Sitten päästään näihin käsiksi myöskin resurssit, ainakin joissakin maissa, niin on kyllä todella isot sitten näiden asioiden tutkimiseen. Ei nyt ehkä enemmänkin voisi olla, mutta että kaikki tämä saa aikaan sen, että vaikka tässä on vähän tämmöistä ikään kuin kisaa aikaa vastaan, että milloin tulee seuraavia, niin sitten samalla nämä työkalupakki niin sanotusti, niin siitä tulee pulleampi koko aika.
1: Kun mä juttelin Vapalahden kanssa torstaina, hän oli lounastauolla kansainvälisessä viruskonferenssissa Suomen Turussa. Sielläkin hantavirus ja MV Hondiuksen keissi oli kuulemma käytävä puheissa.
0: No onhan tämä mielenkiintoinen tapaus ja myöskin tietysti paitsi en ehkä niin globaalisti mikään uhka, mutta onhan tämä jonkinlainen uhka, mutta myöskin sellainen mahdollisuus sitten selvittää näitä tartuntareittejä ja tartuntatapoja, koska tämä on kuitenkin sellainen ainutlaatuinen tietysti tämmöinen risteilyalueesta tiedetään aika hyvin, missä ihmiset on milloinkin ollut ja mistä tullut ja tavallaan pystytään jäljittämään sitten näitä taudin kulkuja.
1: Siinä oli viikon vika uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavana oli zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Tän jakson tuottajana toimi Helmiina Suhonen ja äänisuunnittelijana Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä, ihanaa viikonloppua ja moi moi!

Reetta Röngän haastateltavana uutispodcastissa oli Helsingin yliopiston professori Olli Vapalahti. Nyt alkavassa musiikkihetkessä olemme ylihuomisen äitienpäivän tunnelmissa.

The Beatles-yhtye esitti Paul McCartneyn säveltämän ja sanoittaman kappaleen Your Mother Should Know. Laulu kuultiin Beatlesin vuonna 1967 valmistuneessa TV-elokuvassa Magical Mystery Tour. Äitien äideistä laulaa Club for Five-yhtye.

0: Äitien äidit on Timo Kiiskisen, Matti Mikkolan ja Maija Sarjolan säveltämä laulu, jonka oli sovittanut Jouni Kannisto. Timo Kiiskinen oli kirjoittanut kappaleen sanat. Club for Five -lauluyhtye esiintyi.
1: Tämän sävelmän varmaan tunnistatkin, mutta tiedätkö, millainen suomalainen musiikki edustaa Yleä nykytaidemusiikin euroviisuissa, eli kansainvälisessä säveltäjärostrumissa? Se kuullaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen. Tervetuloa nykytaidemusiikkiviisujen huumaan Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
0: Aino-Maija Pennasen toimittamassa suorassa lähetyksessä paljastetaan tänään 19 uutisten jälkeen Ylen edustusteokset kansainväliseen säveltäjärostrumiin ja kuullaan myös säveltäjähaastatteluja. Rostrum järjestetään 12.–15. toukokuuta Riiassa, Latviassa, eli ensi viikolla. Nyt tässä musiikkihetkessä vielä yksi laulu.

0: Ultra Bra-yhtye esitti Kerkko Koskisen säveltämän ja Anni Sinnemäen sanoittaman laulun Minä suojelen sinua kaikelta. Näistä levyistään luovuohjelman vieraana on nyt tanssinopettaja, koreografi Marco Bjurström, joka sanoo, että hän on aina pyörinyt musiikin ympärillä, tekee koko ajan musiikin kanssa töitä. Musiikkiteatterin ja musikaalien ammattilainen rauhoittaa pääosan vapaa-ajastaan aivan muille asioille ja nauttii hiljaisuudesta. Musikaalit ovat Bjurströmille hyvin tärkeitä sekä katsomossa että niiden ohjaajana. Ja moni musikaalisävelmä vaikuttaa tunteisiin ja vie tarinoiden maailmaan, mutta niin tekee moni muukin kappale. Marco Bjurströmin valinnoista kyseli Maija Salminen.
1: Marco Bjurström, tervetuloa näistä levyistään luovuohjelmaan.
2: Kiitos, ihana olla täällä.
1: Kiva kun olet. Sinulla on paljon määreitä. On tanssinopettaja, koreografi, ohjaaja, juontaja, viestintäkouluttaja muiden muassa. Mikä tällä hetkellä vie arjesta isoimman palan ja tai on lähinnä sydäntä?
2: Kyllä se niin kuin tänä päivänä on se tanssi ja teatteri, mikä vie suurimman palan ja niinhän ne on oikeastaan aina vieneet. Ja tässä on niin kuin alkanut sieltä ja nyt on taas palattu enemmän siihen maailmaan. Ja sitten kuitenkin nuo kaikki työt on niinku keskenään vähän samaa asiaa, että ne ei niinku mun näkökulmasta niin paljon vaihtele, että onko mä tanssiopettaja vai onko mä juontamassa jotain tilaisuutta vai vetämässä jotain viestintäkoulutusta, niin samaahan mä teen. Eli oikeastaan se innostaminen ja mahdollistaminen on se, mitä mä teen kaikissa mun työtehtävissä, mitä ne sitten ikinä onkaan. Mutta pääasiassa tuolla Step Upin tanssisaleissa tai sitten teatteriharjoituksissa mun aika menee.
1: Joskus on tullut ajatelleeksi, että miten sä jaksat aina? Kun tämä perusvire tässä maassa on, että mitä tuollakin nyt yritetään. Eli siis olla iloisia esimerkiksi.
2: Niin. No mä oon ehkä tottunut tähän pienestä pitäen, että mä oon saanut tavallaan kuulla siitä aina. Enkä mä koskaan sitä ottanut kauheasti mitään niin kuin stressiä itselleni. Enkä lähtenyt muuttamaan itteeni sen takia, että muiden mielestä se on pelottavaa tai outoa tai ihmeellistä. Ja ihmiset tietää, että se on ihan oikeasti tollainen. Että joo, onneksi olen ja onneksi pidän kiinni siitä.
1: Hyvä. Ja ehkä se kertoo enemmän niistä ankeuttajista kuin sinusta.
2: Niin, näin niin. Se just kannattaa aina ajatella.
1: Tähän ohjelmaan tulevilta vierailta pyydetään aina lista niistä kappaleista, joita vieras haluaa soitettavan. Ja ohjeena on, että 7-9 kappaletta. Sinulta tuli ylivoimaisesti pisin lista tähän mennessä. Kertooko tämä siitä, mitä se kertoo musiikin asemasta sinun elämässäsi?
2: No ehkä se kertoo just sitä, että mun elämä pyörii sen musiikin kanssa koko aika ja on pyörinyt koko elämän oikeastaan jo kotoa lähtien. Mutta sitten tietenkin varsinkin, kun tanssi tuli niin, niin vahvasti kuvioihin ja sitten teatterikin hyvin pian niin, ja nimenomaan musikaaliteatteri, niin eihän mun elämä olisi ilman musaa. Et mä teen koko aika musan kanssa töitä. Mä ymmärrän, että kun monelle ihmiselle se musiikki on sitten se tapa rentoutua, niin mulla se musiikki lähtee heti

0: työstämään sitä, että hei, mitä tähän voisi tehdä, tai niin tähän mä tein silloin, tai tähän mä näin, kun ne oli tehnyt. Eli mä rupean heti niin kuin, tavallaan menemään vähän sinne työmoodiin, joka sinänsä ei ole niin kuin raskasta, mutta ehkä aivoille tekee ihan hyvällä väillä muuallakin.
1: Yksi asia tuli tältä listalta hyvin selväksi sen, että musikaalit ovat sinulle todella tärkeitä ja musikaali ja musiikki.
0: Joo, mä oon ollut tosi pieni poika, kun mä oon ensimmäisen kerran siis televisiosta katsonut jonkun musikaalia. Se on ollut varmaan My Fair Lady, mä luulisin silloin joskus 70-luvulla. Ja sitten kun 78, kun sitten tuli Suomen leffateattereihin Grease, mä luulen ehkä 78 varmaan, niin sehän sekoitti siis mun pään ihan täysin. Mä kävin katsomaan sen useamman kerran silloin. Night Fever oli jo tullut, mutta mä olin liian nuori, mä en ollut nähnyt sitä, mutta se musiikki on saanut mut tanssikouluun ja mä olin ryhtynyt tanssimaan. Ja sitten vielä tähän yhdistyi noin hauska asia, että Svenska Teatterissa meni semmoinen revy kuin Stadin kundi, joka kertoi Jori Malmsteinista ja Jori Malmsteinin musiikista. Ja mä kävin katsomaan sen monta kertaa, se oli mun mielestä maailman hieno ja siinä oli myös semmoinen diskokohtaus. Eli musikaalit tuli niin kuin sieltä pienestä pitäen, niin sitten ne taas vähän niin kuin puoli vahingossa, niistä tuli sitten loppuksi ammatti.
1: Ja tästä päästiinkin ensimmäiseen kappaleeseen tällä listalla, Bee Gees and Staying Alive, jota on mahdotonta kuunnella ja pysyä paikallaan.
0: No näin se kyllä on, ja se on uskomatonta, että siitäkin on jo 50 vuotta aikaa, kun toi biisi on julkaistu, ja se kestää aikaansa niin kuin täydellisesti. Bee Geesin musiikkihan on paljon ikään kuin monisyisempää ja hienompaa kuin mitä ehkä ensin ajattelee, että se on kuin diskohitti, vaan siellähän on ihan kausti sävyjä ja paljon taitoa. Ja tämähän toi tietenkin Saturday Night Feverin aloitusbiisi, vaikka sitä Night Fever-kappale on se, mihin tanssittiin eniten, sekin tämä ei ole niin helppo tahtilajillisesti, tai sillä tulee vähän semmoisia epätasan jakoja, mutta kuitenkin, mutta tämä on ihana biisi. Plus sen sanomaan kuitenkin, että hei, pysytään hengissä, tsempataan eteenpäin, ja kyllä me tästä selvitään.

0: Kyllä se groovi aina, se vie.
1: Kyllä se vie. Ja se on ja sitten se on meille täällä Pohjoismaissa kuitenkin suhtkoht uusi asia. Että kun meidän musiikkiperinne on kuitenkin aika vahvasti semmoista niin kuin vähän preussilaista pohjaa, sellaista vähän marssimusiikkia ja sellaista aika niin kuin ykköspainotteista, niin se, että kun se on se y ja ka ja y ja ka, kun se lähtee se takapotku sieltä, niin kun se on tullut tähän meidänkin leveysasteelle, niin se on tehnyt meille pelkästään hyvää.
0: Sinulla on kaksikielinen tausta.
1: Joo. Eli mun molemmat vanhemmat on käynyt ruotsinkieliset koulut silloin aikoinaan ja isä on niin kuin vielä vahvemmin ruotsinkielisestä perheestä, että siellä puhuttiin kotona pääasiassa ruotsia ja äidillä oli sitten kaksikielinen perhe silloin aikoinaan. Ja sitten kun mä olen siihen perheeseen syntynyt, niin tietenkin sit se oli se lähtökohta, että puhuttiin molempia kieliä. Et sitten mun itsepäisyyden ja muiden sattumien kautta se kävi sitten kuitenkin niin, että mä päädyin suomenkieliseen kouluun ja puhuin sitten oikeastaan enemmän suomea. Et sit lapsena se ruotsinkieli jäi mut tosi paljon pois. Mutta sitten se rupesi palaamaan takaisin ja sitten kyllä mun niin kuin faijan vanhemmat ja varsinkin isän äiti puhui ruotsia ja faijan kanssa mä puhun nykyäänkin vaan ruotsia edelleen. Et kyllä se siellä on ollut aina vahvasti mukana, mutta mä oon niin kuin käynyt suomalaisen koulun ja sitten tietenkin niin kuin sattuma vie päätynyt Svenska Teatteriin töihin, että sitten oli pakko taas alkaa keräilemään sitä kieltä jostain takaisin.
0: Kumpi on tunnekieli?
1: Kyllä mä sanoisin molemmat, että vähän eri asioissa, että se ei ole mulla niin, että se olisi vaan toinen, vaan niihin molempiin liittyy niin paljon niitä asioita. Ja sitten se mun kesämökkiseutu, varsinkin silloin kun mä olin pieni, toi Pellingin saaristo tuolla Porvoossa, niin se on hyvin ruotsinkielistä. Ja sitten siinä liittyy jotenkin paljon tunteita ja paljon sellaista niin kuin jotenkin rauhaa ja semmoista lempeyttä, niin joissakin jutuissa se ruotsi tulee läpi ja jossakin suomi, mutta sitten yhtä lailla tämän päivän maailmassa, kun sitä englantia joutuu käyttämään niin paljon, niin nehän sekoittuu, että ei ole enää niin selvää eroa.
0: Onko tällä pohjustuksella mitään tekemistä seuraavan valinnan kanssa vai onko Höstviisen ihan muilla ansioilla tässä?
1: No siinä on niin kuin montakin juttua. Tämä oli muun muassa mun äidin hautajaisbiisi. Tämä on vaan jotenkin niin... Siis Tuve Jansson, me kaikki tunnetaan hänet niin kuin muumeista ja Tuve oli siellä meidän vieressä siellä Pellingissä. Ja Tuven työ ja kaikki taide on ollut niin kuin huikeeta, mutta aika harva jotenkin tulee ajatelleeksi, että niin, että tässähän on Tuven teksti. Eli tämä on jotenkin musta, tässä on musta jotenkin ihanasti kuitenkin toivoa, vaikka tämä on niin melankolinen. Ja eihän se syksy, niin, syksyhän on aika ihanaa ja ihmisen elämässäkin syksy, sitä voi tehdä hyvän. Että tässä on jotenkin sellainen, niin musta sellainen katkeran suloinen, makea ja kirpeä ja itkuisa yhtä aikaa. Tämä on mulle sellainen jotenkin vaan tosi rakas biisi, mitä on hirveän vaikea oikeastaan enää määritellä. Se vaan on niin kuin the biisi.
0: Onko Kumulluksen versio the versio?
1: No joo, Ankin ääni on niin ihana ja kyllä tämä on musta se the versio.

0: hetkeen tarttuminen, tartun niin kuin nyt, koska sitten ei sitä tiedä, milloin se on sitten ohi.
1: Mm. Kumulus ja höstviissa siinä. Sanoisinko, että vähän ehkä samoihin tunnelmiin voidaan kyllä liittää seuraava kappale, joka on Kaija K.'n viimeinen lento.
0: Joo. No sen sattumalta menee tässä niin kuin yllättävän paljon samoihin tunnelmiin. Ja joo. Tässä on nyt tällä hetkellä mun elämässä se, että mä teen Kaija K.'hon liittyvää musikaalia. Mä tehdään kantaesitystä tuonne Vaasaan ja oli kauhean suuri kunnia, kun mua pyydettiin sit ohjaamaan sitä esitystä, jota nyt on parhaillaan työstetään.
1: Ja anteeksi keskeytä, ja se on siis aivan eri juttu kuin tämä elokuva.
0: Se on aivan eri juttu kuin tämä elokuva, ja ne on niin kuin sattumalta ollut samaan aikaan työn alla, että jotenkin aika hauskaa. Että se tähän täytyy kertoa, että Kaijaa on niin kuin tosi kova just nyt, ja Kaijaa tarvitaan just nyt, niin kuin Kaijaa tarvitaankin. Mutta tämän musikaalin myötä, koska me tehdään aika paljon työtä niillä teksteillä, niin että ne tekstit yhtäkkiä ikään kuin, mistä Kaija on laulannut, niin nehän kertoo kaikki meidänkin hänen elämästään. Ja tämä musikaali kulkee sillä tavalla, että se on enemmän Kaijan pääsisäistä maailmaa kuin nyt mikään dokumenttiteatteria. Ja jotenkin musta on aika kaunis ajatus, että kun ihminen syntyy tähän maailmaan, niin voisi ajatella, että siellä se polku on olemassa jo. Mutta en mä itse tiedä sitä, eikö niin? Mun elämän aikana mä sitten opin sen polun. Niin mun ajatus nyt tämän musikaalin työstämisessä on se, ja tässä meidän tarinankerronnassa, että Kaijan kaikki ne biisit, niin ne on ollut hänessä jo pikkutyttönä. Ja sitten vaan niin kuin oikeiden yhteistyökumppaneiden, oikeiden säveltäjien, sanottajien ja oikeiden hetkien myötä ne on pulpahtanut esiin. Mutta niiden on kuulunut nimenomaan pulpahtaa hänen elämässänsä. Ja ne kaikki kertoo sitten enemmän tai vähemmän tahallaan tai tahattomasti siitä Kaijan elämästä. Ja näin tämä meidän musikaali kulkee, että ne biisit saa ihan uuden merkityksen, ja tekstit nousee siis ne upeat tekstit entistä paremmin esiin. Ja Kaijan isä oli tällä, joka harrasti lentämistä tai halusi lentää. Ja tämä viimeinen lentohan on tosi, tosi, tosi koskettava ja ihana biisi. Tässä on niin kuin vähän erilaista Kaijaa verrattuna nyt sitten siihen semmoiseen niin kuin korkkarit kattoon tyyppiin.

0: sekä tämä Kaijan viimeinen lento ja Höstvissan, niin ne liittyy siis, mun äiti oli sellainen henkilö, joka ei koskaan oikein sitten niille siivilleen päässyt. Että hän olisi ollut paljon onnellisempi ja paljon täydempi, jos hän olisi lähtenyt semmoisen vähän bohemimmalle taiteilijalle tai jollekin semmoiselle uralle. Mutta maailma siihen aikaan niin kuin jotenkin pakotti hänen perheen, niin kuin hän alistui siihen. Niin hän jotenkin suostui menemään siihen muottiin, mitä hänelle tarjottiin, ja se ei ollut oikea muotti. Ja sen takia just se Höstvissanin idea siitä, että tartun nyt, koska kohta se on ohi. Ja sitten kun siinä muistellaan sitä, että miten vähän mä sain tehtyä, niin häneen se ikävä kyllä liittyy. Että hän olisi voinut saada tehtyä paljon, paljon enemmän. Ja mä oon koittanut elää niin, että mä en sitten jälkeenpäin eikä vanhana joudu miettimään, että miksi mä en tehnyt. Mä oon todellakin tehnyt.
1: Kauhean kypsästi analysoit äitiäsi. Minkä ikäisenä tajusit tämmöisiä asioita, kun että hän joutui muottiin, joka ei ollut paras hänelle?
0: Tosi nuorena, eli mä oon ollut 12-vuotias, kun mun isoisä, hänen isänsä menehtyi 60-vuotiaana aika yhtäkkiä. Hän oli menestyvä yritys, liikemies ja yritysomistaja, tällainen hahmo, ja oli ollut aika vahva siinä perheessä ja järkännyt ja mahdollistanut paljon juttuja. Ja sitten kun hän yhtäkkiä häipyi, niin meni kaikki palikat jotenkin sekaisin, ja se sekoitti sitten niin äidin kuin hänen sisarustensa ja sitten lesken, eli mun isoäidin elämän, ja sitten niiden ne voimasuhteet jotenkin meni niin kuin väärään suuntaan monellakin tavalla. Ja sitten mä niin kuin näin sen, että miten niin kuin mutsi alkoi niin kuin kärsimään, ja sitten se oli sitä katkeruus rupesi tulemaan siihen niin kuin kaiken tilalle. Ja se on niin kuin tylsää, että niin nuorena teini-ikäisenä joutuu ikään kuin toteamaan, että oma äiti ei niin kuin kykene, ei pärjää, ei pysty. Ja sitten se turhautuminen tietenkin on vielä hirveämpää, kun sä tulet vähän vanhemmaksi ja koetat sille omasta mielestä järkevästi sanoa, että tee nyt näin, eikä se tietenkään tee, koska ihminen hän tekee sen, minkä tekee. Ei hän parempaan pystynyt. Ja sitten aika kauan meni ennen kuin mä ymmärsin sen, että kyllä hän oli kuitenkin parhaansa yrittänyt, vaikkei sitten enempää vaan. Ei pystynyt enempää.
1: Meillä on ne työkalut, jotka meillä on.
0: Meillä on just ne. Ja se on se anteeksiantamisen niin kuin se tärkeä läksy, että se oli sitten siinä kuolivuoteen vierellä, kun hän olisi puoli vuotta sairaalassa, se oli tietenkin kauhean rankkaa aikaa, niin siinä mä tajusin sen lauseen, että mä annan sulle anteeksi sen, että sä et ollut sellainen kuin mä toivoin sun olevan. Koska olisi se ollut ihanaa tavallaan, että se olisi ollut semmoinen äiti, mikä hyvien äitien kuuluu olla. Mutta loppujen lopuksi ei hän pystynyt parempaan. Ja sitten kyllä mä ajattelen niin, että se oli kuitenkin, hän oli se paras mahdollinen äiti mulle ja mun veljelle. Että ilman ehkä kaikkea niitä vastoinkäymisiä, niin mä en istu tässä sun kanssa juttelemassa.
1: Ja sanoit, että sinulta ei ainakaan jää tekemättä.
0: No ei.
1: Ja kumminkin, koska ihminen katuu enemmän sitä, mitä ei tehnyt, kuin mitä teki,

0: ja sinä olet niitä musiikaaleja tehnyt ja vaikka on tullut sitten sieltä vähän takkiinkin ja kaikkea, niin ei tarvitse kiikkustuolissa miettiä, että olisiko pitänyt tehdä.
1: Niin, ja se on mun mielestä kyllä hirveän tärkeää, että se on niitä just niitä äidinopetuksia, että niin kuin kaikkea saa tehdä, mikä ei niin kuin toista ihmistä niin kuin loukkaa, ja sitten, että hullu saa olla, mutta tyhmä ei. Ja, niin kuin, ja hulluttaa mun mielestä välillä se, että lähtee ikään kuin kokeilemaan jotain, mistä ihan vaan on varma, onnistuuko se vai ei. Mutta jos ei se tee kellekään toiselle pahaa, niin tyhmyyttä olisi jättää tekemättä mun mielestä.
0: Ja teit sitten esimerkiksi Rentin.
1: No Rentin, joo. Rent-musikaali on sellainen, joka on mullistanut niin kuin monen elämää 90-luvulla, kun se tuli sinne niin kuin kaikkien niiden kauheiden AIDS-vuosien ja muiden jälkeen. Eli sitten tietenkin varsinkin meille, jotka kuuluu sitten tänne niin seksuaalivähemmistöihin, niin se on ollut aika merkittävä teos, mutta se on ollut muutenkin. Ja siihen liittyy myös hirvittävä tragedia, että Jonathan Larson, joka sen sävelsi ja kirjoitti, oli tehnyt kauan aikaa töitä niin kuin musiikin parissa ja etsi sitä läpimurtoa ja eli semmoisena tosi niin kuin köyhissä oloissa ja teki hanttihommia ja vaan kirjoitti ja sävelsi ja etsi sitä paikkaansa. Ja sitten loppujen lopuksi syntyi idea siitä, että La Bohème-oopperan pohjalta hän haluaa tehdä niin kuin tämän päivän tai sen päivän New Yorkiin sinne niin kuin tavallaan Lower East Sidelle sijoittuvaan maailmaan musikaali, joka ikään kuin noudattaa Bohemin sitä niin kuin storia, mutta se sijoittuu sitten just siihen AIDSin ja kaiken sen keskelle ja huumeiden ja muuta tämmöisen, niin kuin, mitkä niin kuin ihmisiä näinä aikoina sitten, tai niin aikoina varsinkin, tuhosi ja perheitä tuhosi ja elämiä tuhosi. Ja sitten se syntyy niin kuin monen puristuksen kautta, loppujen lopuksi se versio. Ja kenraaliharjoituksen jälkeen, siellä istuu katsomossa myös New York Timesin toimittaja, joka on aivan mesmeroitunut sit esityksestä. Ja sen jälkeen he istuu sitten siellä niin kuin semmoisessa pikkukopperossa juttelemassa. Jonathan kertoo tälle, kun tämä toimittaja aivan onnessa. Ja sitten sattuu olemaan jotenkin Bohemin joku vuosi, että se joku 100-vuotis, 200-vuotis, joku juhla. Ja seuraavana yönä Jonathan Larson kuolee. Aortan repemiseen. Siis se oli niin traagista, että kun ensi ilta oli, niin hän oli menehtynyt. Ja siitä eteenpäin, tämä on niin hurjaa, niin jokainen näytös tietenkin omistettiin hänelle.
0: Kuunnellaan musiikkia.
1: Ja nyt on se hienoin biisi. Tätä laulaa kaikki kuorot maailmassa. Tämä on ihana.
0: Seasons of Love.

0: tässä on niin monta asiaa. Tuossa on tietenkin ensinnäkin se, että miten me sitä elämää katsellaan. Että mä oon itse yrittänyt aina nähdä ne auringonpaisteet. Sitten on niin moni ihminen, joka näkee vaan ne hirveydet. Sitten kun sä yrität sinne vieressä elää ja katsoa ja auttaa, niin se on niin vaikeaa. Mutta sitten on, niin mä oon vainut sen polun, että kyllä mä uskon, että siellä tunnelin päässä se valo aina on. Ja siksi tää on niin hieno biisi, että miten me lasketaan vuosi. Aika monihan kelaa elämäänsä, mikä meni päin mäntyä. Tää meni päin mäntyä, tää meni, sit meni tää päivä, sit tää. Ja sehän tarkoittaa, että kaikki tulee menemään aina päin mäntyä. Mitä jos me lasketaan siitä rakkauden määrässä, että niin, että rakkaus on muutakin kuin kahden ihmisen välistä. Ja sitten toinen juttu on tuossa, mikä on se kaikista pyhin asia sitten, tämä on itkulähetys, niin teatterissa on se ensemble, tehdä yhdessä. Se on niin kuin, se on se kaikista hienoa.
1: Se on varmaan semmoinen, mitä on niin kuin vaikea selittääkin semmoiselle, joka ei ole siinä taikapiirissä.
0: Niin.
1: Että mikä voima semmoisessa yhteisössä on.
0: Niin, ja sitten siihen niin kuin liittyy se, kun me helposti katsotaan elokuvien mainoksia tai TV-sarjojen mainoksia, ja sitten se kerrotaan, kuka tähti siellä on. Se on tämän ja tämän tähdittämä. Ja kun tosiasia on se, että niin varsinkin teatterissa ne muut aika pitkälti luo sen jutun ja luo sen pääroolin. Ja suomen kielessä on hirveän ruma sana, joka on sivuosa näyttelijä. Siis mä inhoan sitä sanaa sydämeni pohjasta. Englanniksi se on supporting actor. Ja supporting actor on se, mitä ne just on. Ja se on se, mistä se ensemble, koko teatteri koostuu. Myöskin jokainen näyttämömies, valosuunnittelija, pukuhuoltaja, kaikki ihmiset siellä ympärillä on niitä support, ne on niitä kannattelevia ihmisiä, jotka tekee sen esityksen, mahdollistaa sen jutun. Ja se on se kaunein asia, mitä maailmassa on. Että nähdään niin kuin näyttämöllä, miten joku, joka näyttelee näennäisen pientä roolia, niin sen pienen roolin kautta hän saa sen päätähden jotenkin olemaan upea tai loistamaan tai jotenkin viemään meidän huomion ja rakastumaan häneen tai muut vastaavaa. Ja se on nyt just se yhdessä tekemisen juttu. Mä niin kuin käytän semmoista lausetta, että elämä on ensemble-hommaa. Ja sen takia niin kuin meidän kannattaisi avata ne silmämme ja nähdä ja ymmärtää, ketkä on niitä mun supportive actoreita. Et silloin kun mä sitä bumtsi-bumia tein ja sitten mut nostettiin sinne kansakunnan kaapin päälle ja mä olin kaikkialla koko ajan joka paikassa ja hirveästi ylistettiin, niin se tuntui välillä niin kauhean pöljältä, koska helppohan mun oli siitä ohjelmaa tehdä, kun mun ympärillä oli niin huikea jengi, eikö niin?
1: Koneisto pyöri.
0: Niin, se oli ihana, kun ihmiset tykkäs, mutta se, oikeasti se on se ensemble.
1: Ja se tähtinäyttelijäkin voi seistä lavalla ihan kuinka paljon vaan, mutta jos ei se joku räpsäytä edes valoja päälle sinne, niin ei sitä sieltä näy mihinkään.
0: Ei, eikä paljon kuulukaan nykypäivällä teatteessa.
1: Niin. Mistä päästäänkin David Archuletaan?
0: No niin, taas lisää tämmöisiä itkutarinoita. Ei, vaan siis eletäänhän me nyt omalaatuismaailmaa, että me mennään mukaan elämässä eteenpäin, samaan aikaan tapahtuu kamalia takapakkeja, mikä on mun mielestä ihan siis, mun pieni pää ei pysty ymmärtämään. Ja mennään tähän niin kuin sateenkaarimaailmaan ja tähän queer-maailmaan, että aika pitkä matka on pitänyt kulkea, että on saatu niin kuin ikään kuin lupa olla olemassa ja niin kuin ihan ok, saa jopa mennä naimisiin ja on ihan niin kuin ihminen, eikä ole sairas, ei tarvitse parantaa. Niin nyt yhtäkkiä taas tämmöiset ajatukset siitä, että se on niin epätervettä ja ihan kuin se olisi joku oma valinta yleensäkään, niin ne jyllää. Ja varsinkin siellä Amerikan Yhdysvalloissa on niin käsittämättömiä vanhoillisia voimia, pelottavia voimia liikkeellä. Niin David Archuleta on tämmöisestä niin kuin mormonipoika, joka aikoinaan sitten lähti Idolsiin ja taitava laulaja, mutta ei uskaltanut koskaan sanoa, mitä hän oikeasti on, koska eihän mormonipoika voi olla homo tietenkään ja se yhteisö ei hyväksy ja maailma ei hyväksy ja niin edelleen. Ja sitten eli aika kauankin sitten sen jälkeen, ennen kuin vasta uskalsi tulla kaapista ulos. Mä toivon, että hän on niin kuin hyvä esimerkki ja rohkaiseva esimerkki monelle nuorelle, joka sitten pohtii asioita. Liittyneet ihan mihin tahansa. Ihmisillä on erilaisia tämmöisiä, mitä ne ei uskalla. Niin tämä on hieno biisi nimeltään Hell Together, jossa hän kertoo siitä, miten kun on sitten äidilleen kertonut ja pelkää sitä reaktiota ja sitä, että ottaako äiti, koska tämmöisiä äitejä ja isiä hän on, että ne hylkää sen lapsen ja valitsee sen yhteisön. Niin tässä biisissä tapahtuu se, mikä siinä oikeassa elämässä, että äiti asettuu poikansa puolelle ja mitä itketystä, mutta siis David laulaa ikään kuin äitinsä äänellä, että mieluummin mä menen sun kanssa helvettiin yhdessä, kun jätän sut yksin.

0: Äiti tekee niin kuin äidin kuuluu.
1: Niin. Liian moni äiti ja isä ei uskalla. Mm. Sekin on kauheata. Yhteisön paineet voi olla niin kauheat ja sitten tällaisten, niin kuin, missä niin kuin hurmossysteemit on mukana, niin siinä kyllä ihmisten sieluja rikotaan. Ja ikävä kyllä aika usein valheilla.
0: David Archuleta, Hell Together. Kuinka paljon, Marco Bjurström, olet sanojen kuuntelija, sävelen kuuntelija, soundin kuuntelija, tuotannon kuuntelija? Mitä kuuntelet?
1: Vaihdellen, no tuotantoa harvemmin, mutta mä kyllä kuuntelen, siis on semmoisia biisejä, joissa ehdottomasti niin kun sitten se rytmi ja se musa ja se, niin kun, se soundimaailma ja se groove, mikä siinä musiikissa on se merkittävä. Ja varsinkin, jos on semmoisia kieliä, mitä mä en esimerkiksi osaa tai ymmärrä. Ja sitten on taas tällaisia niin kun lauluja, niin kun, no, nämä musikaalibiisit aika usein on, niissä se teksti on niin kauhean tärkeä, että se lähtee sitä tekstistä ja sen niin kun, tai vaan sitä ajatuksesta. Ja sehän ei välttämättä ole myöskään niissä sanoissa, vaan se on siellä sanojen välissä siellä jossain niin kun subteksteissä, mitä siellä sitten kerrotaan, että niin kun, se on kyllä yllättävän vaihdellen. Nuorempana kuuntelin vaan musaa, eikö niin, minkälainen fiilis siinä on. Ja sitten vanhemmiten ehkä ne tekstit ja niin kun ne lyrikat on muuttunut tärkeämmiksi, mutta vieläkin on ihanaa, kun on paljon semmoista musaa, myöskin paljon semmoista instrumentaalimusaa mä käytän, jossa se musiikki, siis se rytmi, aika usein tietenkin se rytmi sitten siinä tapauksessa, on se johtava tekijä. Ja se on sitten se mun diskotanssi ja afrikkaisen tanssin tausta, niin kun, joka niin kuin vie siihen suuntaan. Ja se on ihanaa, koska ei kaikessa musiikissa tarvitse olla sellaisia niin kuin, niin maailmaa mullistavia ja maailmaa niin kuin syleileviä tai maailmaa kritisoivia tekstejä, vaan väillä niin kuin musiikki tarvitaan ihan vaan niin kuin oikeasti siihen, että saadaan aineenvaihdunta toimimaan ja kroppa liikkeelle ja vähäksi aikaa se arki myöskin unohdettua, niin että voi heittäytyä vaan johonkin jonkun jutun vietäväksi. Mä olin New Yorkissa, se on mun lempikaupunkeja maailmassa, ja tästä on siis tosi monta vuotta, mä en muista milloin, mutta mun ensimmäisiä New York-matkoja varmaan, kun Angelique Kidjo oli juuri niin kuin nuori artisti, ja mä oon siellä oli vielä levykauppa, muistat sen semmoisen levykauppa, joo. Ja Tower Records oli sitten se paikka, missä meni monta tuntia aikaa, kun aina etsi uusia opetusbiisejä, ja sitten löysi kaikkea semmoista, mitä Suomessa ei ollut. Ja sitten kun mä oon siellä levykaupassa, ja mä alan kuulla tätä biisiä, mä menen ihan siis siellä niin kuin levyhyllyjen välissä, että mikä tää on. Mä oon tanssinut siis afrikkalaista tanssia 20-luvusta saakka, ja se on tosi tärkeä osa mun elämää ja mun tanssimetodiikkaa ja kaikkea tällaista. Mä mikä tää on, mä en ikinä kuullut, että mä niin kuin ryntään sinne tiskille, että mikä musiikki soi nyt. Tämän minä haluan tähän käteen. Tää on tällainen, tää on Beninistä, tämmönen Angelique Kidjo. Ja sen jälkeen, joo, kaikki levyt on tietenkin tullut hankittua, ja mä oon saanut kaksi kertaa, ja kerran olla juontamassa häntä lavallekin tuolla Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, missä oli keikalla, ja tavattiin siinä, ja se oli ihana kohtaaminen, ja sitten ollut useammallakin keikalla katsomassa häntä, mutta Angelique Kidjo, ja tää on nyt siltä minulle ekalta levyltä, eli tää biisi on nimeltään Wewe.

0: Tässä on siis selkeä afrikkalainen pohja, mutta tämä ei ole vain kansanmusiikkia.
1: Ei, ja se on musta just niinku, se on enemmän kuin afropoppia, ja se on se mun maailma muutenkin, että Afrikassa on teki kulttuureja ihan hirvittävät määrät ja erilaisia kansanmusiikkia kausta, ja niitä mä en osaa enkä tunne enkä väitäkään tietäväni, mutta just tämä, missä se vahva, siis kuitenkin se ihmisen ensimmäinen kulttuuri, se mistä kaikki rytmi, kaikki musiikki, kaikki tanssi, meidän täytyy muistaa, että se on sieltä lähtenyt.

0: lähtöisin, niin se tulee tuolta läpi ja yhdistyy sitten niin kuin sen ajan, sen hetken, tämä on 90-lukua, niin, sen, niin kuin siihen nykymusaan. Ja Angelique Kidjo on siinä näitä tiennäyttäjiä, että hän on aina niin kuin vahvasti kantaa sitä omaa kulttuuriperintöä mukana, mutta ei jää sinne jonnekin ikään kuin itkemään sinne vanhoihin aikoihin, vaan koko aika sekoittaa ja tekee erilaisten artistien kanssa yhteistyötä. Ja se on niin makeeta, kun se on se fuusio. Elämähän on fuusio koko ajan. Me aina vanhat asiat yhdistyy uusiin. Ja se on sitä luovuutta. Eihän se ole se, että joku keksi jotain ihan tyhjästä, vaan miten mä yhdistän ton ja ton. Aa, nyt sitten tuli uusi cocktail.
1: No seuraava cocktail on Barbara Pravi ja Voila tuli meille totuksi vuonna 2021 Euroviisuissa.
0: Joo. Ranskan kieli ja ranska on ihana, että vaikka mä tuon niin angloamerikkaisen musikaalin niin kuin ihminen, niin sitten kun mä mietin kuitenkin, että jos mä eläisin jossain muualla kuin Suomessa, mä olisin syntynyt muualle, niin kyllä mä olisin syntynyt ranskaan niin ilman muuta. Ja mä oon lukenut koulussa ranskaa jonkun verran, mun äiti oli siellä vähän jopa jossain työhommissa ja meillä syötiin ranskalaista ruokaa. Mä oon niin kuin ranskalaisen kulttuurin ympäröimänä ollut tavallaan koko elämäni. Se kieli on mun mielestä maailman kaunein kieli ja vaikeahan se on ainakin aluksi, mutta sitten se on niin laulavaa ja sointusaa ja ihanaa. Ja sitten Euroviisut on ollut musta näin niin kuin kiva juttu. Mä en ole koskaan ollut mikään Euroviisu-fani sille, että mä osaisin nyt niin kuin kaikki asiat ulkoa ja vuosiluvut ulkoa. Ja sitten mä tykkään sitä eniten semmoisena niin kuin ihanan sekamelskana, kun siellä on ihan kaikkea mahdollista. Ja sitten kuitenkin, kun sit sinne sekaan tulee tällaisia mestariteoksia, että tässä niin kuin, mulle on aika tärkeää sitten kuitenkin nämä tarinat. Että tässäkin se, että ikään kuin näkymätön henkilö haluaa tulla näkyväksi, että hei, tässä mä oon, että nähkää mut, ottakaa mut, antakaa mulle paikka auringossa, antakaa mulle se paikka siellä näyttämöllä. Ja Barbarasta kuulee sen myöskin, että hän on näyttelijä, ja näyttelijöiden laulaminen on, se on vaan jotenkin niin maagista, koska heillä on niin kuin erilainen tapa käsitellä tekstiä ja lauserakenteita ja niitä niin kuin tavallaan sitä fraseerausta, että siinä on usein enemmän kertomisen sävyä kuin ihan vaan poplaulaissa, jotka on ihan ja nekin omalla tavallaan, niin tämä Voila niin kuin tekstinä ja sitten biisinä ja 3/4 on maagista, siis valssipohja on aina jotenkin semmoinen, että se soittaa jotain ihan eri viuluu mun sydämessäni, että tässä yhdistyy musta kaikki. Tämä on niin kuin niin, tämä on vaan ihan, tämä on musta täydellinen kappale.

0: Meneillään on näistä levyistäen luovuohjelma ja vieraana on Marko Bjurström, jolle Avenue Q on kovin, jos moni musikaali on tuttu, niin tämä on läpensä tuttu.
1: Se on läpensä tuttu ja tämä oli just sellainen, mikä mun mielestä on just tätä, se, että parempi olla hullu kuin tyhmä, että kun mä näin tämän New Yorkissa, mikäköhän se vuosi oli, 90-luvun jotain alkupuolta, tämä oli just tullut siis sinne, että ajattelin, että on musikaali, missä pääosassa on nuket. Että on niin kuin nukkemusikaali, vähän niin kuin Muppet Show, mutta sitten siellä seassa on ihmisiä ja ne nukettajat näkyy koko ajan, että ne ei ole niin kuin piilossa. Eli se nukke on siinä kädessä ja sitten siinä on näyttelijä, jolloin se nukke. Ja sitten tämä sijoittuu niin kuin sinne Lower East Sidelle New Yorkissa kuvitteelliselle Avenue Q-nimiselle kadulle. Ja niillä tyypeillä ei ole rahaa, mutta niillä on unelmia. Sillä päähenkilöllä Princetonilla on niin kuin unelmia. Ja sitten siellä on kaikenlaista outoa tyyppiä, mitä siellä asuu. Ja se on niin härski, se on niin sairaan härski musikaali. Mutta siellä kulkee kuitenkin rakkaustarina ja siellä kulkee kaikenlaista tärkeää. Se opettaa ihmisille. Ja ne nuket on vähän niin kuin hovinarrit. Eli tämmöisen nukkehahmo, vähän niin kuin draghahmo, saattaa sanoa semmoisia asioita ääneen, mitä kukaan muu ei voi sanoa. Ja se kuitenkaan ei synny niin kuin ihan vallankumousta, eli niillä on niin kuin lupa, niin nämä nuket kyllä möläyttelee. Mutta sitten siellä on sellainen ihana pariskunta, missä on ikään kuin periamerikkalainen vähän nyhverö mies, jolla on sitten niin kuin maahanmuuttaja, niin kuin aasialaistaustainen vaimo. Ja sitten aasialaistaustainen vaimo, jonka nimi on Christmas Eve, jouluaatto, joka ei koskaan oikein opi niin kuin näitä R-jä ja L-jä, kun ne on niin kuin vaikeita, niin kuin niitä ei heidän omassa kielessään samalla tavalla ole. Niin sitten hän opettaa sille päänukelle, semmoinen tyttönukelle siinä, että mitä rakkaus on. Että silloin, kun toista inhoa eniten, niin todennäköisesti rakastaa sitä eniten. Että tämä on musta niin ihana biisi siitä to love somebody, eli to love, mitä on, kun toista ihmistä voi rakastaa, mutta tässä R-llä to love somebody.
0: Tämä on laulu, joka sinullekin on laulettu, kun on tullut tasavuosikymmeniä täyteen.
1: Joo, mä pidin 50-piset tosi isona juhlana tuolla Kultsalla. Ja sitten Niina Tapio, joka oli meidän Christmas Eve meidän esityksessä, ja Pauliina Kiuru, joka oli meidän Kate Monster, niin lauloi tämän mulle siellä. Ja tämä on musta niin hieno oppitunti siitä, mitä rakkaus on, että kun ihmiset niitä ihmissuhteessa aina miettii, että se on koko ajan pelkkää ihanaa ja hauskaa, niin eihän se tietenkään ole niin, että ne tunteet pitää leiskua ja usein sitten, kun on paljon rakkautta, jos on luottamusta, niin uskalletaan myös riidellä. Mutta sitten tässä on jotenkin tämä komiikan tasot ja nämä musiikilliset kaikki nämä kuljetukset. Tämä on niin aivan törkeä hienoa. Siis se on huikea musikaali. Tulee uudestaan nyt Lontooseen. Joo. Et musta on kiva nähdä, että tekeekö ne sen ihan, toivottavasti sen tekee sen alkuun, että ne rupeaa siistimään sitä.
0: No tänä vuonna tulee sitten seuraavat tasavuosikymmenet täyteen. Minkälaisia ajatuksia se aiheuttaa?
1: No se aiheuttaa ihan hyviä ajatuksia. Nyt ei ole mitään niin suurta juhlaa todellakaan enää. Ne isot juhlat on ehkä nyt juhlittu, mutta joo. Vanheneminen ei jotain, siis ikääntyminen on aika kivaa oikeastaan. Onhan siinä tanssijalla tietenkin huonot puolensa, että kroppa kertoo asioista ja se on niin kuin vähän tylsää, kun ei kaikkea pysty tekemään ja tietää, että ei koskaan enää pysty tekemään, mutta toisaalta paljon on tullut tehtyä jo. Mutta enimmäkseen se on musta aika kivaa. Kyllä siinä niin kuin, ainakin mä koen tietenkin vähän viisastuu ja maailmaa katsoa vähän eri kulmasta ja omat asenteet tekemiseen ja tekemättä jättämiseen niin kuin ehkä vähän pehmenee ja osaa myöskin olla välillä niin kuin ihan silleen helpommin toimettomana ja eikä stressaa kaikesta niin paljon. Mä en ole koskaan ollut mikään stressaaja, mutta jos mahdollista, niin stressaa vielä vähemmän. Ja 60 on aika hieno numero. Että tietenkin kun työmaa on usein, niin kuin, onneksi mulla on paljon omanikäisiäkin, mutta siitä on paljon nuoria, niin sitten se on aina hassu, kun mä aina mietin, että en mä noista yhteen, niin kuin, tunteen sen hyvin samanlaiseksi tavallaan kuin ne nuoret, mutta sitten totta kai, kun ruvetaan puhumaan vaikka musiikista ja elokuvista, ja niin sitä tajuu, että niin on tässä muutama vuosikymmen välissä.
0: Nostalgiapiste on eri kohdassa.
1: Se on eri kohdassa, joo. Mutta joo, synttäreitä on tulossa ja se on ihan kivaa.
0: Marko Bjurström, tämä oli tässä. Tuhannet kiitokset käynnistä.
1: Kiitos, tämä oli ihanaa.
2: Why can't people get along and love each other Christmas Eve? You think getting along same as loving? Sometimes love, right where you hating most, Kate Monster.
3: Huh?
2: The more you love someone, the more you want to care them.

0: Tanssinopettaja koreografi Marco Bjurström oli näistä levyistään luovuohjelman päätteeksi, jonka viimeinen kappale oli Robert Lopezin ja Jeff Marksin musikaalista Avenue Q, kappale nimeltään The More You Love Someone. Maija Salminen toimitti näistä levyistään luovuohjelman.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
0: Huomisen Jatsin toivekonsertin juontajina ovat Riikka Holopainen ja Eero Koski. Ennakkotoiveen saa perille lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu tai sähköpostitse osoitteella jats.klubi@yle.fi ja Jatsissa on 2 zetaa. Ennen iltahartautta Gary Lewis ja Eugene List soittavat pianolla nelikätisesti Luimoro Gottschalkin masurkan Rakkauden kevät.

Luimoro Gottschalkin masurkan pianolle nelikätisesti Printemps d'amour eli rakkauden kevät soittivat Gary Lewis ja Eugene Liszt. Levytys oli vuodelta 1976. Hartaiden sävelten aluksi tänään alkuvuoden virsikyselyn satoa. Erään seurakunnan pienpiirin virsitoive, virsi 265, Jeesus armon soi.

Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi viren 265 Jeesus armon soi. Korallitoisinnon Raumalta oli sovittanut Eino Linnala. Ja viren sanat kirjoitti Abraham Akreniuksen viren pohjalta Johann August Gottlieb Hymander. Urkuja soitti Kari Jerkku. Seuraavaksi Sionin laulu 255, Eero Kukon sovittama kansansävelmä Ah autuasten maassa.

Sionin laulun 255 autuasten maassa sanat kirjoitti Leonard Typpö. Jämsän kristillisen kansanopiston kuoroa johti Merja Lohilahti. Soitinyhtyeen jäsenet olivat Sirke Mäki ja Liisa Keränen viulu, Sara Jäntti alttoviulu, Terhi Aho sello ja Risto Passo ja kontrabasso. Sitten virsi 181, Heikki Klemetin sävellys, Jumala täysi turva on. Sovitus on Tapani Rautasuon.

Timo Nuoranteen johtama radion kamarikuoro lauloi virren 181 Jumala täysi turva on. Hemminki Maskulaisen suomenkieliset sanat oli uudistanut Bengt Jakob Ignatius. Helsingin tuomiokirkon urkuja soitti Harri Viitanen ja trumpettia Tarja Viitanen. Hartaiden sävelten päätteeksi spirituaali Swing Low, Sweet Chariot –

0: Paul Robeson lauloi spirituaalin Swing Low, Sweet Chariot. Pianisti oli Alan Booth ja levytys oli 1950-luvulta. Kevään perjantai-illoissa toiminnanjohtaja Kalle Virta Kansan Raamattuseurasta tarjoaa iltahartaudessa kirjeitä pääsiäisen todistajille. Hartaussarjan viidennessä jaksossa tänään puhutellaan Jeesuksen lähellä kulkenutta Magdalan Mariaa. Hartaudessa lauletaan virrestä 945-945 Kutsut minut maailmaan, ensimmäinen ja toinen säkeistö.
1: Sinä Magdalan Maria kuljit Jeesuksen lähellä. Olit saanut häneltä paljon. Olihan hän parantanut sinut, ajanut pois 7 pahaa henkeä, niin kuin siitä hetkestä kirjoitetaan. Siis jotain pahaa oli väistynyt elämästäsi, jotakin mikä oli sinua sitonut ja orjuuttanut, niin että etsit apua siltä, josta kylillä puhuttiin ihmeitä. Ja se todella tapahtui. Sinä Magdalan Maria tunsit sen omassa kehossasi vapautena ja helpotuksena. Orjuuttavat henget antoivat Jeesuksen edessä periksi. Elämä palasi kehoosi. Mahdoton oli tullut mahdolliseksi. Jotain muuttui ihan toiseksi. Tuo parantava kohtaaminen Jeesuksen kanssa muutti sinua, Magdalan Maria, ihan perusteellisesti. Sinusta tuli yksi niistä, jotka ilmeisesti kulkivat Jeesuksen seurassa. Niin kuin opetuslapset, jotka jättivät kaikin taakseen ja seurasivat opettajansa, myös sinä kuljit Jeesusta kuunnellen. Taisit saada siitä vähän pahaa silmääkin. Oliko se nyt naiselle sopivaa, sanoivat. Kaiken sen jälkeen, Magdalan Maria, voin vain kuvitella sen ihmetyksen ja surun määrän, jota ehkä tunsit, kun katsoit Herrasi tuomitsemista ja ristiinnaulitsemista. Miten sellainen voi tapahtua niin viisaalle ja tarkkanäköiselle opettajalle? Se oli varmasti pelottava ja kauhistuttava hetki elämässäsi. Opetuslapsista moni ei uskaltautunut ristin juurelle. Sinä et voinut olla sieltä poissa. Niin käsittämätön oli Jeesuksen tuomio ja kuolema. Niin hyvä ja oikeamielinen tuomittiin häpeälliseen kuolemaan. Et voinut sitä käsittää. Mahdoton oli tullut mahdolliseksi jälleen. Jotain muuttui. Jälleen kerran.

toiseksi. Sinä Magdalan Maria ja ne muut naiset, jotka menitte haudalle, halusitte toimia niin kuin kuollutta kunnioitetaan. Te kannoitte huolta sielussanne, miten saisitte suuren kiven vieritettyä haudan suulta heikoilla voimillanne. Haudalla tapahtui kuitenkin jotain ihmeellistä. Enkeli laskeutui avaamaan haudan. Raavaatkin vartijat pelästyivät niin, että tekeytyivät kuolleiksi. He olivat kahlittuja pelkoon, sillä heitä vallitsi kuolema. Sitä he eivät arvanneet, että kyse olikin elämästä, eikä kuolemasta. Miten oli, Magdalan Maria? Jäikö sinun elämääsi soimaan enkelin sinulle sanomat sanat, älkää pelätkö? Jäikö ne soimaan, kun kotimatkalla vielä kohtasit ylösnouseen Jeesuksen ja hänkin rohkaisi sinua, älkää pelätkö? Siitäkö oli kyse silloinkin, kuin vapauduit niistä seitsemästä hengestä? Pelko päästi irti, jokin sielun kahle vapautui. Elämä kutsui kylään koko sielulla, kun pelko taittui riemuksi. Jotain oli jälleen muuttunut. Mahdoton oli tullut mahdolliseksi. Niin näytti tapahtuvan aina sinun ja Jeesuksen kohtaamisessa. Sinä Magdalan Maria olit se, joka vei tiedon mahdottomasta opetuslapsille. Minä olen nähnyt Herran, sanoit ja hymyilit riemuissasi. Se oli jotain paljon vahvempaa kuin pelko, jonka sinä senkin kyllä tunsit. Minäkin sen tunnen. Se pitää minusta kiinni. Sinä Magdalan Maria, koit Jeesuksen antaman vapautuksen. Se oli elämän tuoksu, ikuisen elämän. Tänään me rukoilemme. Anna minun nähdä kuin Magdalan Maria. Anna minun nähdä vapahtajani, Herrani. Aamen.

0: Iltahartaudessa jatkui toiminnanjohtaja Kalle Virran hartaussarja. Kalle Virta on Kansanraamattuseurasta. Virta 945 kutsut minut maailmaan, lauloi Sanna Vuolteenaho. Urkuja soitti Pekka Suikkanen. Huomenna ehtookellojen jälkeen lauantailan rukoushetkessä pastori Virpi Sillanpää Posio Oulusta puhuu luonnon heräämisen tarjoamasta vapaudesta ja voimasta. Ja huomenna aamuhartauden pitää pastori Voitto Mäkinen helluntaikirkosta Turengista. Hän puhuu pelastusvarmuudesta ja pohdiskelee pelastukseen liittyviä oivalluksia. Ja äitienpäivänä sunnuntaina.
1: Alkuvuodesta keräsimme Radio Jumalan palvelusten 100-vuotisjuhlan kunniaksi teidän kuuntelijoiden virsitoiveita. Tämän viikon sunnuntaina kuullaan toivevirsi Jumalan palvelus Säkylän kirkosta. Ohjelmassa kuullaan rakkaita, tunnelmallisia toivevirsiä, kuten Suvivirsi ja Kiitos sulle Jumalani. Toivevirsi Jumalan palvelus sunnuntaina 10. toukokuuta kello 10:00 Yle Radio Yhdessä ja Areenassa.
0: Kohta 19 uutisten jälkeen alkaa suora lähetys. Kansainvälinen säveltäjä Rostrum järjestetään ensi viikolla Riiassa, Latviassa. Aino-Maija Pennanen toimittaa suoran lähetyksen, jossa paljastetaan Ylen edustusteokset tähän tapahtumaan säveltäjähaastatteluineen.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Venäjän ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt. Venäjä syyttää Ukrainaa hyökkäysten jatkamisesta. Ukrainan mukaan taas Venäjä on tehnyt satoja iskuja Ukrainan maaperälle. Venäjä on toivonut kahden päivän tulitaukoa, koska Moskovassa järjestetään huomenna voitonpäivän paraati. Elintarvikkeiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan koko maailmassa Iranin sodan vuoksi. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO kertoo, että hintoja mittaava indeksi oli huhtikuussa nousussa kolmatta kuukautta peräkkäin. Erityisen korkealla ovat kasviöljyjen hinnat. Eri puolilla Suomea on järjestetty rollaattorimarsseja vanhusten oikeuksien puolesta. Marsseilla osoitettiin mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja haluttiin nostaa esiin ikääntymisen moninaisuutta myönteisellä tavalla. Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Helsingin Meilahdessa sijaitsevan virka-asunnon remontti maksoi noin 55 miljoonaa euroa. Peruskorjauksessa uusittiin muun muassa talotekniikkaa sekä parannettiin turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Huomenna on laajalti poutaa, mutta Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Lämpötila on päivällä 8 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Iltaa Pasilasta ja tervetuloa kansainvälisen säveltäjän rostrumin eli nykytaidemusiikin euroviisujen etkoille. Tämän illan tärkein tehtävä on paljastaa, mitkä teokset edustavat Yleisradiota Riiassa ensi viikolla, kun kansainvälinen säveltäjän rostrum järjestetään 72. kerran. Seurannasi on Aino-Maija Pennanen. Illan kulku on selkeä. Kuulemme edustusteoksen numero 1, jonka jälkeen haastattelen sen säveltäjää. Sitten kuuntelemme edustusteoksen numero 2, ja jälleen on suoran säveltäjähaastattelun vuoro. Mutta jotta tämä ilta paljastaisi hiukan enemmän näistä säveltäjistä ja heidän musiikillisesta maailmastaan, pyysin kumpaakin valitsemaan yhden noin 10-minuuttisen teoksen, jota he haluavat suositella kuunnella.

Ja koska molemmat teokset ovat Ylen levystössä, niin mehän kuuntelemme ne yhdessä tämän ohjelman aikana. Vielä muutama fakta ennen musiikkia. Kansainvälinen säveltäjärostrum on kansainvälisen musiikkineuvoston järjestämä katselmus, joka on 2 vuotta vanhempi instituutio kuin Euroviisut. Eivät ne muutenkaan ole kuin 2 mariaa nämä viisut. Säveltäjärostrum on kuuntelutapahtuma, jossa kunkin radioyhtiön delegaatit istuvat ja kuuntelevat kaikki rostrumiin lähetetyt äänitykset. Ei siis lavashouta, ei plyymejä eikä pyroja. Mutta pistelasku on ja palkintona radiosoittoa eri radioiden ohjelmissa. Sillä kaikki rostrumiin osallistuvat radioyhtiöt sitoutuvat esittelemään ainakin parhaiksi valitut teokset ohjelmissaan. Niinpä näin somen ja netin aikakaudellakin rostrum on edelleen yksi tärkeimmistä nykytaidemusiikin foorumeista, jonka ansioista meidän aikamme taidemusiikki voi saavuttaa uusia yleisöjä. No niin, nyt tiedätte mistä on kyse, joten ryhdymme kuuntelemaan musiikkia. Ylen edustusteos numero 1 on teos, jolla on mittaa reilut 20 minuuttia ja joka on äänitetty Radion sinfoniaorkesterin konsertissa Helsingin musiikkitalossa syksyllä 2025. Ja tältä se kuulostaa.

0: Hyvää iltaa, säveltäjä Joel Järventausta.
1: Hyvää iltaa.
0: Ja tervetuloa mukaan suoraan Rostrum-lähetykseen. Mistä päin sain sinut kiinni?
1: Amsterdamissa tällä hetkellä.
0: Ahaa, musiikin takiako?
1: Hotellihuoneessa. Joo, mulla on täällä Netherlands Philharmonic Orchestra soittaa huomenna Eva Ollikaisen johdolla sellaisen lyhyehkön orkesterikappaleen.
0: No niin, hienoa. No, me juuri kuulimme teoksesi Fantasian pianolle ja orkesterille, joka sai ensi esityksensä Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lokakuussa viime vuonna. Ja solistina soitti Joonas Ahonen ja musiikkia johti Ilan Volkovia. Ensi viikolla Fantasia kuullaan kansainvälisessä säveltäjän Rostrumissa Riiassa. Joel, Fantasia on Yleisradion tilausteos. Kun sinulle kerrottiin tästä tilauksesta, niin tiesitkö heti, että millaista musiikkia lähdet säveltämään?
1: No joo, siis tähän teokseen tuli sellaiset raamit, että Joona Sahoselle pianokonsertto, tämä oli Tuula Sarotien entisen RSO-intendentin idea. Ja sitten tietysti, kun tietää sen solistin, niin on helppo lähteä siitä ideoimaan, että millaista musiikkia voisi siitä kirjoittaa. Ja mä tutkin Joonaksen niin kuin levityksiä ja soittoa, ja sitten tavattiin muutamaan kertaan ja näin, niin kyllä tämä on niin kuin ihan Joonakselle kirjoitettu, ja kyllä se vaikutti siihen myös sitten, että millainen teos siitä syntyi.
0: Vaikuttiko

0: niin kyllä se sitten niin kuin ihan omanlaista musiikkia toivottavasti on.
1: Kyllä varmasti. Teosesittelyssä kerrot, että kun ryhdyit säveltämään tätä teosta kutakuinkin samaan aikaan, kuin saat tietää, että vaimosi odottaa teidän ensimmäistä lastanne. No miten tämä tieto sitten vaikutti fantasian sävellysprosessiin?
0: No siihen tuli sellainen tietynlainen deadis tai deadline, että mä ajattelin, että mun pitää saada tämä tässä 9 kuukaudessa aikaan, että elämä tulee muuttumaan sen verran sitten kun vauva tulee kotiin, että ehkä ei sitten ehdi niin paljon aikaa antaa sille teokselle. Ja tietysti niin kuin se oli iloista aikaa ja tämä fantasia lähti tosi hyvin käyntiin. Ja ehkä tämä nimikin tuli siitä, että niitä ideoita niin kuin, tuli sitä mittaan tai, niin, kuin, niin nopeasti mulle siinä niin kuin, iloisessa elämänvaiheessa. Kyllä se vaikutti siihen myös.
1: Mm. No sitten tapahtui jotain yllättävää. Mitä?
0: Kyllä joo. Eli sitten meidän poika syntyi tosi ennenaikaisesti ja vietti pitkän ajan sairaalassa teholla ja jatkohoidossa. Ja mä sävelsin teosta sitten iltaisin, kun mulla piti olla jotain joka niin kuin veisi mut pois siitä elämäntilanteesta, missä me oltiin. Ja piti muutenkin saada tämä teos valmiiksi ja se antoi muuta ajateltavaa. Ja sitten niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa mä huomasin, että kuinka paljon joku henkilökohtainen elämän mullistus niin rupesi vaikuttamaan siihen musiikkiin ja se, niin kuin se meidän väsymys ja uupumus ja sellainen niin rupesi niin kuin heijastumaan siinä musiikissa ja se olisi jotenkin tuntunut kerta kaikkiaan väärältä muutenkaan niin kuin jatkaa sellaisella svengaavalla rytmisellä energisellä tyylillä sitä teosta siihen aikaan, niin se sitten loppui tähän tyyliin, mitä loppui.
1: Joo, hyvin silleen pohdiskelvasti ja
0: rauhoittuen. Siinä on tietysti vähän myös, siinä on vähän sellaista niin kuin toivon tuntua kanssa, mitä mä luulen, että tuli sitten kanssa
1: on.
0: Siitä.
1: Kyllä, sekin on kuultavissa siellä. No, sä kerroit kaikesta tässä teosesittelyssä, eli siinä tekstissä, mikä jaetaan konsertin käsiohjelmassa. Kaikki säveltäjät eivät ehkä olisi sitä tehneet, mutta oliko se sulle itsestään ihan itsestään selvää, että tällainen tavallaan ulkomusiikillinen tarina on sopivaa jakaa tässä yhteydessä?
0: No mä mietin sitä tosi pitkään itse asiassa, koska mä en ollut varma, että haluanko mä niin kuin, että onko se niin kuin, sopivaa tai niin kuin onko se tarpeellista, mutta sit mä jotenkin ajattelin, että kun se vaikutti siihen teokseen niin paljon ja siihen että millainen siitä tuli ja se, mä koin, että se olisi niin kuin jotenkin niin kuin väärin jättää se tieto yleisöltä pois, että tämä teos liittyy tähän elämänvaiheeseen myös. Ja sen takia mä sit loppujen lopuksi päätin, että kyllä mä sen kirjoitan siihen ja ei sillä, toki niin kuin sitä ei ole niin kuin pakko edes tietää, että sitä teosta voi kuunnella, että ei mulla ole mitään sellaista, että ihmisten pitää lukea ohjelmatekstiä, mutta niin kuin se on kyllä mun mielestä myös avannut sitä teosta sitten niille, jotka sen niin kuin tästä tiesi ja kuuli tämän teoksen niin kuin sillä korvalla.
1: Niin millaista palautetta olet saanut sitten?
0: Tosi hyvää palautetta. Oli siellä kantaesityksessä tuli paljon ihmisiä juttelemaan jälkeenpäin ja oli ihmiset ihan kyynelissä jotkut myös. Et kyllä mä luulen, että se niin kuin sanoin, niin avasi sitä teosta hyvin ihmisille. Ja sitten muutenkin niin kuin ihan positiivista palautetta saanut ja tietysti oli tosi hyvä esitys kanssa Joonakselta ja RS:ltä ja Ivan Volkovilta, että olin itse kanssa todella tyytyväinen siihen.
1: olen samaa mieltä. Ja sitten hän Fantasia sai myös teostopalkinnon tänä vuonna. Jaoit tämän tunnustuksen yhdessä Aili Järvelän kanssa ja onnittelut siitä tietenkin.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja ehkä nyt on hyvä huomauttaa, että me täällä Ylessä olimme kuitenkin tehneet päätöksen tästä Fantasian lähettämisestä Rostrumiin jo helmikuun alussa ennen kuin

0: tästä teostopalkinnosta oli mitään tietoakaan. Näin. Joel, mä pyysin tätä ohjelmaa varten sua valitsemaan yhden teoksen, jota voisit suositella kuunneltavaksi meille kaikille. Mikäs se on?
1: No mä valitsin tällaisen Coral Oliver Nassenin, brittiseltä Oliver Nassenin teoksen Puupuhaltimille, vaskille ja lyömäsoittajille vuodelta 1970-72.
0: Juuri näin.
1: Ja mä valitsin sen takia, että mä oon itse opiskellut Briteissä ja brittiseltä, että musiikki on niin kuin hyvin lähellä sydäntäni. Tässä teoksessa mua niin kuin kiehtoo ehkä eniten ne värit ja soinnit ja tekstuurit, mitä Nassen tällä kokoonpanolla on pystynyt löytämään. Joissain kohtia on niin kuin tosi vaikea edes hahmottaa, että mikä soitinryhmä tai mitkä soittimet edes tällä hetkellä soittaa, koska se äänimaailma on niin sellainen niin kuin, erikoinen ja lumoava. Ja mikä tässä on vielä erityisen hienoa, on se, että Oliver Nassen oli 18 vuotta, kun hän kirjoitti tämän, joka on mulle siis ihan uskomatonta, koska tässä kuuluu myös niin vahvasti se Nassenin niin kuin omaperäinen ääni, mikä kuuluu sen myöhemmissäkin teoksissa.
0: Totta, kyllä. Hei, mutta tämähän kuulostaa tosi kiinnostavalta ja me ryhdymme nyt kuuntelemaan tätä Oliver Nassenin koraalia. Ja säveltäjä itse johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria. Sinulle, Joel, toivotan kaikkea hyvää sinne Amsterdamiin ja ehkäpä ollaan yhteyksissä tässä kevään mittaan.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Kiitos, moi.
1: Moi.

0: Tämä jännittävä sointimaailma kuului Oliver Knussonin teokselle Choral opus 8. Ja se oli säveltäjä Joel Järventaustan suositus tähän iltaan. Olet mukana kansainvälisen säveltäjän rostrumin eli nykytaidemusiikin Euroviisujen etkoilla. Pasilan studiossa on Aino-Maija Pennanen. Tämän illan aikana paljastuu, mitkä kaksi teosta Yleisradio lähettää rostrumiin. Edustusteoksen numero 1 tiedämmekin jo. Se on siis Joel Järventaustan fantasia pianolle ja orkesterille. Edustusteos numero 2 on kakkonen siitä yksinkertaisesta syystä, että sen säveltäjän sukunimi alkaa kirjaimella, joka tulee aakkosissa jonkun matkaa kirjaimen J jälkeen. Ja koska kukin rostrumiin osallistuva radioyhtiö saa tuoda mukanaan ainoastaan 30 minuuttia musiikkia, ja koska Järventaustan fantasia oli kestoltaan reilut 20 minuuttia, niin voimme nopeasti päätellä, että se toinen edustusteos ei ole kovin pitkä, vaan teemaltaan se kuulkaas on painava, sillä nyt puhutaan toivosta.
1: Toivo. Toivo. Se on niin vaikee. Kun siis toivottomuus, sehän tunnetusti lamannuttaa, masentaa ja ahdistaa. Mutta on tässä toinenkin puoli, että mikä on toivon ja toiminnan suhde? Koska musta tuntuu, että toiveikkuus voi myös lamannuttaa. Onko toivottomuudessa ehkä kuitenkin jotain aktiivista, mikä sysää toimimaan realistisen tilannekuvan pohjalta? Ja siis onko toivo tai toiveikkuus siis tunne? Vai voiko se olla jotain muuta, niin kuin toimintamalli, harjoite tai praktiikka? Ja mitä se silloin olisi? Miten toivo saa ihmisen toimimaan? Saako se sut sulkemaan uutiset ja elämään pääpensaassa? Että kohdistuuko se toivo silloin oikeastaan muihin ihmisiin ja siihen, että joku muu ehkä tekisi sun puolesta ne muutokset, mitä sä maailmassa haluisit nähdä? Entä minkälaista olisi toivottomuuden harjoittaminen? Että jos sä nyt miettisit, että kukaan ei tee sun puolesta mitään, jos sun oma toiminta olisi se, mikä luo toivoa, niin mitä sä sitten tekisit?

0: Hyvää iltaa, säveltäjä Matilda Seppälä.
1: Hyvää iltaa.
0: Ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Me kuulemme juuri tämän sun sävellyksesi Casual Usual, joka on Ylen toinen edustusteos tämän vuoden kansainvälisessä säveltäjärostrumissa. Ja tämä teoshan kanta esitettiin huhtikuussa viime vuonna ja sen esittivät Helsingin kamarikuoro ja suomalainen barokkiorkesterijohtaja Nils Schweckendijk. Millaista konserttia varten Helsingin kamarikuoro tämän sävellyksen oikein tilasi?
1: Joo, no se oli konsertti, joka käsitteli siis toivoa, että toivo oli sen konseptin nimi. Sinne oli tilattu siis useampia teoksia monilta muiltakin säveltäjiltä, mutta oli yhteisenä toiveena kaikille, että nämä teokset jollain tavalla niinku liittyisi tähän teemaan.
0: Mm. No mitä sinä, Matilda, halusit sanoa toivosta tämän kappaleen kautta?
1: Joo, no mä luulen, että se mitä halusin sanoa, niin varmaan aika hyvin siinä eksplisiittisesti teoksessa kuuluukin, mutta ehkä niin kuin jotenkin sitä, että siihen ajatukseen toivon tunteesta ei ole mikään pakko jotenkin psyykkisesti ripustautua, vaan että muistaa, että toiminta on se, mikä luo toivoa ihmisille ympärillä ja myös itselle. Ja paljon kaikkea mielenkiintoista on siis kirjoitettu tästä toivon käsitteestä myös esimerkiksi Rebecca Solnitin hieno kirja Hope in the Dark ja monia muita ajattelijoita on, jotka tätä aihetta on pohtinut ja ne mua tässä myös kovasti inspiroi.
0: Mm. Todellakin tämä Casual Usual alkoi sillä spoken word-osuudella, jossa yksi kuorolaisista lausuu tämän kirjoittamasi tekstin toivosta ja se oli hyvin selkeä viesti, mutta tätä spoken wordia, niin sitähän ei kyllä hirvittävän usein kuoromusiikissa oikein kuule. Miksi sinä valitsit sen mukaan?
1: Niin, no mulla oli niinku kiinnostuksena käyttää semmoista tekstiä, mikä ei ole just mikään kaunokirjallinen teksti, vaan että mikä voisi liikkua vähän niinku erilaisessa rekisterissä, että sehän on vähän niin kuin semmoinen räntti ikään kuin melkeinpä se alun puhe ja mitä sitten myöhemmin siellä niin kuin kuoro mölisee, niin on kaikenlaista muutakin, mutta ehkä niin kuin ne ajatukset ja reflektiot, mitä mulla henkilökohtaisesti oli tästä teemasta, niin sitten jotenkin vei mut semmoiselle raiteelle, että mua niin kuin ärsytti se joku semmoinen niin kuin ylevyyden vaatimus tai ajatus siitä, että jotkut niin kuin tietynlaiset kommunikaation rekisterit, kuten vaikka ränttääminen, ei niin kuin saisi näkyä tai kuulua taidemusiikkiteoksessa. Että jotenkin tuommoiset niin kuin kulttuuriset ja esteettiset nyrjähdykset kiinnostaa ja myös semmoinen ehkä tietynlainen niin kuin raaka ja niin kuin intiimi kommunikaatio, mihin mä koen, että ehkä tuollainen suora kommunikaatio voi välillä olla toimia siihen paremmin kuin jonkunlainen metaforinen poeettisuus.
0: Mm. Mihin tämä ränttääminen niin kuin liittyy?
1: No ehkä niin kuin siihen, että just jotenkin tullaan alas semmoiselta pallilta, missä jotenkin musta tuntuu, että tämä niin kuin toivoon liittyvä diskurssi tosi paljon pyöriskelee jossain semmoisessa niin kuin ylätasolla ja metatasolla ja ei niin kuin hirveän konkreettisissa asioissa, niin sitten ehkä mä jotenkin toivoin, että sillä, että mä kirjoitankin tähän tämmöisen räntin, niin se jotenkin tois sitä niin kuin konkretiaan ja arkisuuden, kasuaaliuden tuntua niin kuin myös tähän teokseen ja jotenkin sitä kautta niin kuin ehkä osallistuisi jonkinlaisena kommenttina tähän keskusteluun.
0: Ja jos nyt oikein rankasti yleistetään meidän aikamme kuoromusiikkia, niin kyllähän siinä semmoinen hallitseva piirre hyvin usein on semmoinen soivat, pitkät äänet, välillä ehkä hyvinkin voimakkaita efektejä, mutta kuitenkin jotenkin siihen soivuuteen palataan hyvin usein. Sinun teoksessa tämä kuoro toimii toisin. Se kommentoi, kuorsaa ja vaikeroi, mutta mille se tekee sitä?
1: No ehkä just vähän niin kuin tolle diskurssille. Niin kuin että Joo, mä siis olen kuullut tästä monia semmoisia tulkintoja, missä ihmiset on tulkinnut tämän teoksen sillä tavalla, että tämä kuoro esimerkiksi kommentoi tätä solistin niin kuin puheenvuoroa, mutta mä itse en siis varsinaisesti ajatellut sitä näin, ja itse asiassa tämä solistikaan ei ole silleen virallisesti mikään solisti tässä teoksessa, vaan niin kuin hän on siellä yksi kuorolaisista, joka vaan sit lukee tämän tekstin, mutta ei ole silleen solistin roolissa varsinaisesti, ja että mä koen, että tässä niin kuin kaikki ihmiset on silleen samaa tiimiä, ja jotenkin silleen ehkä niin kuin siinä näkyy myös se joku semmoinen vähän niin kuin turhaumus ja vaikeus, että miten tämä on tällaista, että voitaisiko vaan mennä asiaan.
0: Niin ja sitten teoksen lopussahan sit tulee mukaan huumori ja nauru ja tavallaan sehän, liittyykö se jotenkin siihen, että nyt ollaan yhdessä tekemässä jotain asioille?
1: Joo, ehkä mä niin kuin koen silleen, että nauru, jotenkin yhdessä nauraminen on semmoinen tosi niin kuin suuri jotenkin positiivinen ja sosiaalisesti yhteen liimaava asia, joka todellakin ainakin mulle tuo tosi paljon toivoa ja niin kuin semmoista jotenkin just kokemusta jostain jaetusta ja yhteisestä, niin sen takia halusin tuoda sen myös mukaan tähän teokseen.
0: Ja nauru tarttuu. Se ihan oikeasti tämä teos Joo. saa hyvälle mielelle. Mä huomaan aina hymyilevääni. Oliko tätä hauskaa säveltää?
1: No oli se ihan hauskaa kyllä, joo. Tietenkin siinä ei saa sitä samaa kokemusta kuin vaan ne omat paperit, tai siis tietokoneen ruutu vielä niin kuin pahemmassa tapauksessa. Joo.
0: Rosturumissahan ei koskaan kuulla, siis silloin kun me kuuntelemme näitä teoksia, niin sieltä on aina leikattu uploadit pois, koska tavallaan sehän vaikuttaa myös niin kuin kuuntelijan kokemukseen siitä teoksesta. Kerro mulle nyt, että millaisen vastaanoton tämä saa silloin konsertissa huhtikuussa viime vuonna?
1: No kyllä sieltä vähän naurunpyrskähdyksiä pääsi ja mä kyllä muistan, että siis orkesterilaisilla varsinkin oli tosi paljon pidättelemistä naurussa siinä, just kun se on niin tarttuvaa ja sitten vielä ehkä se voi niin kuin pahentaa sitä tilannetta, että on tuommoisessa hetkessä, missä vähän niin kuin ei pitäisi ehkä nauraa, niin sitten joo, mutta yleisöstä kyllä todellakin siellä myös tyrskittiin, mutta joo, siis muuten ihan tavanomainen vastaanotto, että ihan ei tullut mitään, mitään tavallisista poikkeavaa muuten.
0: Mm-hmm. No mukana on todellakin siis kamarikuoro ja barokkiorkesteri. Tuliko se barokkiorkesteri nyt sitten just tämän konsertin myötä, tämän toivokonsertin myötä?
1: Joo, tuli, että se oli niinku ihan siinä tilaussopimuksessa lähtökohtaisesti. Siis soittimista on olisi kyllä saanut itse niinku vaikuttaa. Ja sainkin vaikuttaa, mutta kokoonpano niin kuin rajat oli olemassa jo siinä sopimuksessa ja kyllä vaikutti itsellä niin kuin aika paljon siihen niin kuin no ehkä semmoiseen lähtökohtaan, että mistä niin kuin kulmasta käsin lähtee työstämään sitä soivaa materiaalia, että ei nyt ainakaan tehnyt mieli lähteä vaikka jollekin semmoiselle laajennettujen soittotekniikoiden modernille polulle ihan vaan sen takia, että saisi niinku niistä soittimista irti jotain, mikä on niinku niille just ominaista.
0: Näin. No Matilda Seppälä, mitäs teosta sinä haluat suositella meille kuunneltavaksi?
1: Joo, eli mulla oli Alex Paxtonin Car Pig-niminen teos.
0: Mm-hmm. No miksi juuri se? Mistä sä löysit Alex Paxtonin musiikin? Koska mä en ole sitä hirvittävästi ainakaan Suomessa kuullut.
1: Joo, en minäkään ole sitä Suomessa kuullut itse asiassa, mutta minä löysin Alex Paxtonin Impulse-festivaalilla Graatsissa muutama vuosi sitten ja sitten toisen kerran olen kuullut myös tuolla Huddersfield Contemporary-festivaalilla Briteissä. Mua siis inspiroi hänen musiikissa. Siinä on aika semmoinen omaperäinen estetiikka mun mielestä, kun vertaa suureen osaan nykymusiikista. Siinä on tosi paljon hauskuutta, siinä on keveyttä, siinä on jotain semmoista elinvoimaisuutta mun mielestä. Muistaakseni joku niin kuin hänen albumikin oli otsikoitettu Happy Music, jotain tämmöistä. Siinä on niin kuin jotain semmoista, sit vähän niin kuin semmoista hulluutta. Mulle tulee ehkä siitä siitä äänimaisemasta vähän mieleen joku semmoinen niin kuin lapsuus ja piirretyt ja sarjakuvat, joku semmoinen. Ja mä en niin kuin tiedä ketään toista säveltäjää, jolla olisi tämmöinen niin kuin samanlainen lähestymistapa, niin sen takia halusin suositella häntä.
0: No niin, ja teoksen nimi on siis Car Pig, eli autopossu.
1: Joo.
0: Olisiko tämä nyt joku sarjakuva-hahmo?
1: Niin, ehkä, joo. Mä en tiedä, voiko tuolla nimellä olla joku muu merkitys, että mä niin kuin ymmärrän sen näin just, mutta en tiedä.
0: No, mutta lähdetään siitä liikkeelle. Kiitos Matilda tästä suosituksesta ja kiitos musiikista, joka soi siis ensi viikolla Riassa kansainvälisessä säveltäjärostrumissa. Ja ryhdytään
1: kiitos
0: kuuntelemaan,
1: paljon.
0: Ei mitään, ryhdytään kuuntelemaan Alex Paxtonin musiikkia. Moi vaan!
1: Moikka!

0: Tämä oli Alex Paxtonin Car Pig, suomeksi autopossu, jota säveltäjä Matilda Seppälä suositteli meille kuunneltavaksi. Sävellyksen esitti pianisti kosketinsoittaja Zubin Ganga. Kiinnostavaa olisi muuten kuulla tämä konsertissa ja seurata, mitä koskettimistoilla oikein tapahtuu. Vaan eikös ole ihan kertakaikkisen mahtavaa, että tässä reilun tunnin mittaisessa ohjelmassa olemme kuulleet näin erityylisiä sävellyksiä, jotka ovat valmistuneet reilun 5 vuosikymmenen aikana. Ja nyt kyllä tekeekin mieli kysyä, miksi jumitamme vuosisatojen takaisen museomusiikin parissa, kun aikamme taidemusiikki tarjoaa tällaista monenmoista kiinnostavaa. Järjestyksessä 72. kansainvälinen säveltäjärostrum järjestetään siis ensi viikolla Riiassa Latvian radioyhtiön tiloissa ja jo nyt on tiedossa, että tänä vuonna rostrumissa on mukana 23 eri radioyhtiötä. Pitkästä aikaa mukana ovat esimerkiksi BBC sekä Espanjan ja Italian yleisradioyhtiöt, mutta myös radiot Argentiinasta, Chilestä ja Meksikosta. Yleisradion edustusteokset tässä katselmuksessa ovat Joel Järventaustan Fantasia pianolle ja orkesterille sekä Matilda Seppälän Casual Usual. Niiden valinnasta vastasin minä Aino-Maija Pennanen yhdessä tuottaja Pia Antikaisen kanssa. Me kävimme ensin läpi Ylen äänittämät kotimaiset klassisen musiikin teokset viimeisen vuoden ajalta. Kuuntelimme ja vaihdoimme mielipiteitä ja myöskin laskimme tarkkaan, että teokset eivät ylitä sitä 30 minuutin slottia, joka kullekin radioyhtiölle rostrumissa on varattu. Ja koska säveltäjä rostrumissa kuunnellaan äänityksiä, ei live-esityksiä, mukaan tarvitaan äänen ammattilaisia eli äänisuunnittelijoita. Joel Järventaustan Fantasian äänisuunnittelusta vastasi Anna-Kaisa Kemppi ja Matilda Seppälän Casual Usual -teoksen suunnittelusta Antti Pohjola. Kun teokset on sitten Riiassa kuunneltu ensi viikolla, on pisteiden jakamisen aika. Niiden perusteella saadaan niin sanottu voittaja, eli valittu teos, sekä yleisessä sarjassa että 30-vuotiaiden säveltäjien sarjassa. Ja näiden valittujen teosten lisäksi sävellykset, jotka saavat runsaasti pisteitä, nousevat nuorten sarjan top 3 ja yleisen sarjan top 10 listoille. Näitä valittuja ja suositeltuja teoksia rostrumiin osallistuneet radioyhtiöt sitoutuvat esittelemään omissa ohjelmissaan. Täällä Ylessä sitoutuminen tarkoittaa sitä, että rostrumin tuloksiin palataan kesäkuun alussa keskiviikkona 3. päivä. Saan tuolloin vieraakseni säveltäjä Lauri Supposen, jonka kanssa teen jo 8. kerran Rostrum-iltaa. Mutta vielä ei ole sen aika, nyt pidetään peukkuja pystyssä sekä Fantasialle että Casual Usual-teokselle ja toivotaan, että niiden äänitykset kiehtoisivat kollegoitani eri radioyhtiöistä niin, että teoksia soitettaisiin Rostrumin jälkeen eri puolilla maailmaa. Minä olen Aino-Maija Pennanen. Kiitos, että kuuntelit nämä nykytaiden musiikkiviisujen etkot. Kiitos myös tuottaja Pia Antikaiselle ja äänitarkkailija Pasi Ilkalle, jotka ovat pitäneet huolta ohjelman etenemisestä tuolla tarkkaamon puolella. Nyt keväinen hei ja Rostrum kuulemisiin vajaan kuukauden kuluttua.
1: Kansainvälisen säveltäjä Rostrumin Ylen edustusteokset esitteli ja soitti ja säveltäjiä haastatteli suorassa lähetyksessä Aino-Maija Pennanen. Ja Rostrum-tunnelmiin palataan, kuten Aino-Maija lupasi, 3. päivä kesäkuuta. Musiikkikamarissa nyt musiikkia keväiseen iltaan 1800-luvulta. Sekin on joskus ollut aivan tuoretta. Arthur Rubinstein soittaa aluksi Frédéric Chopinin Kehtolaulun.

Arthur Rubinstein soitti Frédéric Chopinin kappaleen Berceuse, eli kehtolaulun Des Duuri. Levytys oli vuodelta 1958. Seuraavaksi Piotr Tchaikovskin yksiosainen jousikvartetto B-duuri. Paarkaani kvartetti soittaa.

E-duuri soitti Paarkaanjin kvartetti. Seuraavaksi tässä keväisen illan musiikkikamarissa Emily Mayerin alkusoitto numero 2 D-duuri. Kölne Akademie-orkesteria johtaa Michael Alexander Willens.

Mikhail Alexander Willensin johtama Kölne Akademie esitti alkusoiton numero 2 D-duuri, teoksen oli säveltänyt Emilie Mayer. Johannes Brahmsin klarinettikvintetosta H-molli kuullaan nyt ensimmäinen Allegro-osa. Michel Letiek, Guy Braunstein, Mihaela Martin, Juri Gandelsman ja Franz Helmersson konsertoivat Korsholman musiikkijuhlilla vuonna 1996.

Klarinetisti Michel Letiek, viulistit Guy Braunstein ja Mihaela Martin, alttoviulisti Juri Gandelsman ja sellisti Frans Helmersson konsertoivat Korsholman musiikkijuhlilla kesäkuussa 1996 ja soittivat konsertissaan Allegro-osan Johannes Brahmsin kvintetosta klarinetille ja jousille H-molli. Musiikkikamarin päätteeksi vielä Felix Mendelssohnin sanaton laulu numero 34 C-duuri, lisänimeltä Kehruulaulu.

0: Felix Mendelssohnin kehruulaulun eli sanattoman laulun numero 34 C-duuri soitti pianisti Arthur Rubinstein. Levytys oli vuodelta 1950. Yöklassinen alkaa tänään kello 23.40 Gioachino Rossinin oopperalla Wilhelm Tell. Solisteja Ambrosian oopperakuoroa ja Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johtaa yöklassisen aluksi Lamberto Gardelli. Nyt toivotan hyvää illan jatkoa ja aikanaan nukkumaan käydessänne hyvää yötä. Politiikkaradiossa tänään Vesa Heikkinen ja Tapio Pajunen.
1: Politiikkaradio. Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
2: Tervepä terve.
1: Toukokuun alku on suoranaista poliittisten merkkipäivien juhlaa. Heti kättelyssä kunnon tohinat, eli vappu. Viikon päästä laitetaan Eurooppa-poliittisella jalalla koreaksi Eurooppa-päivänä. Ja kirsikkana kakun päällä vielä voitonpäivä. Mhm. Tällä puolella rajaa toki harvemmin vietetty, mutta kuitenkin. On ainakin mistä valita.
2: Joo, ja sitten joillakin on syntymäpäiviäkin ja kaikkea kivaa.
1: Mutta itse asiassa tänä vuonna näiden poliittisten merkkipäivien lista ei jää edes tähän. Rummunpärinää studiossa 6.5. eduskunnan suullinen kyselytunti täytti pyöreät 60 vuotta. Onneksi olkoon. Kyselytunti, pari vuotta vielä, niin olet lopullisesti eläkkeellä.
2: Jaa, saa nähdä, minkälaiset eläkepäivät kyselytunnille tai suulliselle kyselytunnille, jos tarkkoja ollaan, niin suulliselle kysymykselle tulee. Eli perjantai taisi olla 6. toukokuuta 1966 armon vuonna ja kello oli iltapäivällä 2. Suomen eduskunnassa oli synnytystapahtuma. Siellä puhemies Rafael Paasio, sosiaalidemokraatti, siinä muutama ilmoitusasian esitti ja sitten antoi puheenvuoron kansanedustaja Jori C. Ehrnroothille, joka silloin edusti ruotsalaista kansanpuoluetta. Ja pöytäkirjaan on merkitty tämä edustaja Ehrnroothin suullinen kysymys numero 1 eräiden puolustusvoimissa palvelleiden virkamiesten ylimääräisistä lisä- ja perhe-eläkkeistä. Siitä se alkoi.
1: No niin, ja tähän on tultu. Miltei eläkeikään? Jokuhan tietysti saattaisi toivoakin, että kyseinen instituutio jäisi jo pikkuhiljaa eläkkeelle. Sinähän olet meistä se kyselytuntiekspertti, niin viittaan itse asiassa siihen, mitä itse olet kirjoittanut, tai mihin olet viitannut siis, kun olet kyselytunneista kirjoittanut. Tällaista löytyy, että kyselytunnin voisi poistaa. Populistinen tyyli, tahallaan väärin ymmärtäminen, pilkunviilaaminen, saman asian toistaminen. Nämä olivat nostoja mielipidekirjoituksesta Helsingin Sanomista. Kyselytunnit ovat sitä samaa jankutusta. Koko syksy on jauhettu samoja juttuja. En näe, että minulla on siihen mitään annettavaa. Tämä puolestaan oli kansanedustaja Harri Harkimon toteamus. Ja sitten myös politiikan toimittaja Arno Loka-Laitinen arvioi jo 90-luvulla, että eduskunnan kyselytunnit ovat yhtä kiinnostavia kuin television virityskuva. Tosin sillä erotuksella, että virityskuva on näistä se katsotumpi lähetys. Että oletko näillä linjoilla?
2: Nämähän siis voivat löytyä jostain lähteestä, mutta siis ei ne kyllä minun sanomisia ole, vaan olen siteerannut siinä muita ihmisiä. Kyllä siis se tuli tuosta mieleen, että kyselytunnit on kyllä herättänyt tunteita kaikki nämä 60 vuotta laidasta laitaan. Että sehän on hirveän pitkä aika poliittisessa puheessa tai parlamentarismissa tuommoinen 60 vuotta, jos miettii ihan niin kuin kvantitatiivisesti eli määrällisesti. En nyt ole laskenut, että kuinka monta suullista kysymystä tuossa ajassa on esitetty, mutta on niitä tuhansia. Että sinne kyllä mahtuu kaikenlaista ja sehän oli siis, jos mennään pikkasen historiaan, miksi alettiin eduskunnassa harrastaa suullisia kysymyksiä, kun koko eduskunnan perinnehän on hyvin kirjallinen ja toki näistä suullisista kysymystäkin tehdään sitten pöytäkirjat. Mutta siis sehän oli silloin 60-luvulla hyvin hidasta se keskustelu tavallaan siinä mielessä, että kansanedustaja pystyi tekemään ministerille kirjallisia kysymyksiä. Ja niihin sitten vastattiin, en nyt muista montako viikkoa sen oli annettu aikaa. Ja sitten ne sekä kysymykset että vastaukset painettiin paperille ja jaettiin kaikille kansanedustajille.
1: No siis onko siis peräti jopa niin, että Suomesta itse asiassa puuttuu eduskunnasta 60-lukuun saakka tavallaan

0: järjestelmä, jollaisella parlamentaarisissa maissa istuvia hallituksia valvottiin. Eli tavallaan suora mahdollisuus kysyä hallituksen ministeriltä asiasta suoraan.
1: Joo, no se oli siis, tokihan siis eduskunnassa keskusteluja on käyty ihan alkuvuosista alkaen, mutta ei ole erillistä tavallaan tämmöistä genreä tämmöiselle debattilähtöiselle tapahtumalle, jossa nyt sitten asiasta tehden kokoonnutaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Ja siinähän oli tosiaankin paitsi se, että tämä kirjallinen kyselyinstituutio oli, tai se toiminta oli hirveän hidasta ja tavallaan se ajankohtaisasia ehti jo vanheta ennen kuin ne vastaukset tuli ja kenen tietoinen sitten tuli, kuinka paljon niitä uutisoitiin lehdistössä vai uutisoitiinko ollenkaan ja niin edespäin, kuka luki pöytäkirjoja. Niin tavallaan oli tarvetta semmoiselle ajankohtaisasioiden nopealle käsittelylle. Kun sitä 60-luvun alussa ensimmäisiä aloitteita tosiaan, siellä oli Ehrnrooth aktiivinen, joka teki toivomusaloitteen jo vuoden 60 valtiopäivillä, että pitäisi perustaa tämmöinen suullinen kyselyinstituutio. Ja sitten muutaman vuoden päästä myös kokoomuksen kansanedustaja Juuso Häikiö teki toivomusaloitteen. Ja tavallaan nämä Häikiön ja Ehrnroothin aloitteet sitten otettiin käsittelyyn ja lakiehdotus sitten lopulta hyväksyttiin tulemaan voimaan 1. toukokuuta 1966, jossa tämä kysely, suullinen kysymys mahdollistettiin. Mutta siinähän oli hyvin tarkasti, tai iso painotus oli nimenomaan siinä, että oppositiolla pitää olla mahdollisuus hankkia tietoa hallitukselta ja toisaalta oppositiolla pitää olla mahdollisuus valvoa hallituksen toimintaa kysymällä hallituksen päätöksistä tai suunnitelmista. Nämähän ne oli ne motiivit ja tämmöinen systeemi oli siis monissa läntisissä demokratioissa ollut jo pitkään voimassa ja Suomesta se oli puuttunut, tämä tämmöinen genre, tämmöinen puheenlaji tai toiminnan laji. Ja brittiparlamentissakin jo ensimmäinen kysymys dokumentoitu jo ylähuoneesta vuodesta 1721. Että aika kauan siinä meni ennen kuin se Suomen parlamenttiin kerkesi.
0: Eli tämmöinen suora vallan vahtikoira aspekti itse asiassa. Huolimatta siitä, että tämän alkuperäisen pykälän mukaan kysymyksen tuli olla lyhyt, eikä se saanut sisältää perusteluja, eikä arvostelevaa lausumaa.
1: Se on nykykatsannossa kanssa aika mielenkiintoista. On aika iso muutos tapahtunut. Että jos, siis nykyään tuntuu, että se on tärkein se arvosteleva lausuma, mitä oppositio ensin sanoi, ja sitten väkisin väännetään joku kysymys siihen. Mutta siis tosiaankin niin, nehän oli silleen, että kysymyksen esittäjä sai esittää sen kysymyksen, sitten ministeri vastasi, sitten sai esittää kaksi lisäkysymystä. Mutta muu eduskunta ei saanut puuttua siihen keskusteluun, se ei ollut semmoinen tavallaan debattitilaisuus siinä mielessä. Ja näitähän tykitettiin, mä otin tuohon esimerkiksi niin kuin 70-luvulta, tiistaina on näköjään ollut 10. päivä helmikuuta tämmöinen istunto, jossa on esitetty, siinä on listalla 26 suullista kysymystä. Se ei ole niin kuin asiakohta eduskunnan kyselytunti niin kuin nykyään, vaan no jokainen kysymys on oma asiakohtansa tavallaan, no suullisia kysymyksiä. Mutta siis se on kyllä mielenkiintoista, kun näitä vanhoja lukee. Että kuinka, siis on samaa ja eriä, mutta eriä on esimerkiksi se, tämä kohteliaisuus ja tämmöinen arvovaltaisuus ja välihuutojen puute. Niitä ei ole ainakaan pöytäkirjaan kirjattu. Esimerkiksi edustaja Vennamon suullinen kysymys numero 373 rehupulan poistamisesta. Edustaja Vennamo kysyy, herra puhemies, teen kunnioittavasti seuraavan suullisen kysymyksen. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä rehupulan poistamiseksi ja heinän kohtuuttoman hinnan alentamiseksi nimenomaan kehitysalueilla? Ja maatalousministeri Miettunen vastaa, Vennamo esittää lisäkysymyksen, Miettunen vastaa ja asia on loppuun käsitelty.
0: Tuoko on siis se oman aikansa räyhäpopulisti, joka tässä oli äänessä,
1: kyllä,
0: joka kohdutti eduskuntaa 70-luvulla räväkällä puheellansa.
1: Kyllä, mutta kyllä siellä siis koko tämä tavallaan tämä edelleen 70-luvun alkupuolella ainakin näyttää olevan tämä suullisen kysymyksen rakenne tavallaan hirveän kirjallinen. Että nämähän on niin kuin vaan kirjallisia kysymyksiä esitetty puhuttuna ja sitten tavallaan ilmiselvästi myös ministeri on etukäteen kirjoittanut niihin vastauksen.
2: Politiikka Radio.
0: No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja juhlistamme miltei eläkeikään varttunutta kyselytuntia. No todellakin siis kysymyksillä ja niihin vastaamisella on kansanedustuslaitoksessa pitkä historia, kuten totesit, että se juontaa jo tuonne 1700-luvulle saakka ja britteihin. Tämä on siis

0: jännä juttu, että tämähän yhdistää tämän parlamenttien työn ja sitten tavallaan edustukselliset parlamentaariset poliittiset järjestelmät aika kiinnostavalla tavalla myös journalismiin. Mm-hmm. Myös toimittajien tärkein työkalu ja itse asiassa usein se ainoa, mikä on käytettävissä. Se on kysymys.
1: Kysymys, niin.
0: Ei ole muuta.
1: Nimenomaan, joo. Ja kyllähän tässä, siis tämä muutenkin tämä kyselytuntien kytkös tavallaan, tai suullisten kysymysten kytkös journalismiin on kyllä tosi kiinnostava. Eli nythän siis jossain vaiheessa sitten, no Veikko Vennamo jo 70-luvulla esitti, jälleen no Veikko Fennarer tässä nyt esillä, mutta siis hän esitti, että kaikki nämä eduskuntakeskustelut, varsinkin nämä kyselyosiot, pitäisi suoraan lähettää kansalaisille, eli kytkettäisiin journalismi irti tästä, turhaa välikäsi se journalismi. Joo. Siinä. Että pitää poliitikkojen suoraan saada puhua ja kansan pitää saada olla suoraan kuulolla. Tämähän torpattiin silloin. Mutta sitten 80-luvulla siellä oli esimerkiksi Matti Ahde puhemiehenä ja hän oli hyvin aktiivinen siihen Ylen suuntaan, että näitä alettaisiin televisioida systemaattisesti. Koska siinä oli käynyt vähän niin, että hallitusta ei paljon eduskunnassa näkynyt. Ei ollut semmoisia sopivia toimintatapoja, missä käytäisiin ajankohtaiskeskustelua hallituksen ja opposition kesken tai hallituksen ja eduskunnan kesken.
0: Niin, ja pääministerillä oli itse asiassa hyvin vähän edes mahdollisuuksia esiintyä eduskunnassa.
1: Nimenomaan, kun ei ollut sopivia genrejä, ei ollut sopivia järjestelyjä. Tavallaan tämä suullinen kysymys ja kyselytunti sitten oli semmoinen, ajateltiin, että se palauttaa ikään kuin poliittisen keskustelun keskeiseksi paikaksi eduskunnan, jossa oikeasti käydään opposition ja hallituksen välillä väittelyitä julkisesti. Mm. Ja siihen kuuluu tämä televisiokameroiden tuominen saliin, että itse asiassa televisio oli tullut eduskuntaan jo 60-luvulla. Siellä oli joitakin yksittäisiä tapahtumia, esimerkiksi eduskunnan valtiopäivän avaajaiset. Ja erityisen haitainen tapaus koettiin valtiopäivälaitoksen 100-vuotisjuhlissa syyskuussa 63. Siellä oli televisiokamerita, tokihan se piti valoa, lisää valoja saada. Ja sitten valoheittimet alkoi räjähdellä kesken lähetyksen. Sieltä lenteli sirpaleita, siellä on ollut dramaattisia vaiheita. Sitten ensimmäisen kerran kyselytunti esitettiin suorana lähetyksenä Yleisradiossa 4. kesäkuuta 1989. Aika myöhään. Miten se tuntuu sitten?
0: Kyllä.
1: Olenko mä vain niin vanha, että...
0: Ei. Kyllä se television historiassa niin on varsin myöhäinen, vai?
1: Joo.
0: Täytyy sanoa näin. Siis tätä nykyään kyselytunnit ja niiden televisioinnit ovat toki tietyllä tapaa aika suosittuja, että keskimäärin 300-400 000 katsojaa. Mutta mitä arvelet tästä, että onko siis ongelmallista vai suorastaan erinomainen asia se, että juuri suullinen kyselytunti on tätä nykyään ikään kuin kaikille meille eräänlainen eduskuntatyön ja politiikan lippulaiva, tietynlainen eduskunnan ruumiillistuma? Tämä on juuri se, mikä tiedetään ja nähdään.
1: Ainakin juuri tuonkin takia mun mielestä sitä kyselytuntia pitäisi niin kuin muodikkaasti sanotaan niin kehittää. Että nyt on jotenkin 2000-luvulla jämähdetty tähän tietynlaiseen asetelmaan siellä. Siis jos alkujaan kyselytunnin tai suullisten kysymysten tarkoitus oli se, että kansanedustajat saavat tietoa, varsinkin oppositio voi kysellä hallitukselta asioita ja samalla valvoa hallituksen tekemiä päätöksiä, niin nyt tuntuu, että se kyselytunnin pääfunktio myös oppositiolle on se oman agendan esittely. Eli siellä on niitä arvostelevia lausumia, joissa niin kuin moititaan hallituksen tekemisiä ja tuodaan omaa vaihtoehtoa jollakin tavalla esiin. Tai ainakin annetaan ymmärtää, että on vaihtoehto, vaikka ei välttämättä olekaan.
0: Jota alun perin ei saanut olla lainkaan, niin, tämmöistä arvostelevaa lainkaan lausumaa.
1: Niin, eli se on nyt siis tällä hetkellä, onko hyvä vai huono, että kyselytuntien perusteella muodostuu kuva siitä, millaista eduskuntatyö on. Niin siellä mielessä se on kyllä huono, että kun eihän kyselytunnilla tehdä mitään päätöksiä esimerkiksi. Hyvin harvassa ovat keskustelut, jossa aidosti argumentoidaan ja kuunnellaan vastapuolen argumentteja ja tavallaan tehtäisiin joku yhteinen, päästäisiin johonkin yhteiseen hyvään ratkaisu. Sitä kai se kuitenkin se eduskuntatyö paljolti on siellä valiokuntatasolla ja sitten lainvalmistelussa, että tehdään keskustellaan asioista ja argumentoidaan ja yritetään löytää parhaita ratkaisuja. Näin mä ainakin toivon, että se olisi. Eli kyselytunti on aivan eri. Sillä on aivan eri funktiot. Siellä on tärkeimmät funktiot on tätä nykyä oman agendan puolueen tai opposition tai hallituksen agendan esittely ja hirvittävä vastakkainasettelu

0: puolueiden ja oppositiohallituksen välillä?
1: No tässä on itse asiassa kiinnostava lausunto Li Anderssonilta. Olet sen nostanut esiin demokraatin jutusta. Hän kertasi siinä, kuinka tuoreena kansanedustajana oli pohdiskellut, että minkälaisia kysymyksiä kyselytunnilla tohti esittää, että pitääkö siellä esittää kysymyksiä, jonka vastausta kysyjä itse asiassa aidosti ei tiedä, mutta haluaisi tietää.
0: Naivi ajatus.
1: Häntä kauniisti ohjeistettiin, että kyse on poliittisten kantojen esiin tuomisesta puolin ja toisin. Ja tämähän on aika paljastava lausunto, että kyse olisi todellakin enemmän poliittisesta teatterista. Toisaalta nykyinen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman on kuvannut tätä kyselytuntia toiseen suuntaan, nimenomaan tämän vallan vahtikoira-aspektin kautta. Ja hän on ollut sitä mieltä vuonna 2016 antamassaan lausunnossa, että Sipilän hallitus olisi itse asiassa joutunut perumaan jotakin päätöksiänsä vain siksi, että oppositio kysyi ja rummutti asiasta kyselytunnilla. Eli tällainen vallan vahtikoira-aspekti todellisuudessa olisi toteutunut kautta.
0: Kyllähän tästä tietenkin on ehkä näiltäkin vuosilta esimerkkejä, että kun kyselytunnista toiseen oppositio painostaa jostain tietystä yksityiskohdasta, että jostain hallituksen tekemästä tai suunnittelemasta päätöksestä. Ja sitä jankutetaan viikosta toiseen. Ja sitten tavallaan samalla tuijotetaan Gallup-lukuja ja seurataan julkista keskustelua aiheesta. Siis poliitikot ja myös hallituksessa seuraavat. Niin tavallaan kyselytunti vaikuttaa sen julkisen paineen kautta ja sen yleisen mielipidemuodostuksen kautta sitten ehkä hallituksen toimenpiteisiin. Perutaan joitakin päätöksiä, muotoillaan niitä uudella tavalla.
1: Kuten nytkin on tehty.
0: Niin.
1: Orponkin hallitus on nyt perunut muutamia itsensä tekemiä päätöksiä.
0: Kyllähän kehysriihessä taidettiin parikin semmoista paljon esillä, myös kyselytunnilla esillä ollutta asiaa tavallaan ikään kuin kääntää vähän toiseen suuntaan. Että kyllä näitä esimerkkejä on, mutta kyllä mä silti ajattelisin, että se ei ehkä näin kannattaisi kuitenkaan tehdä, että tämä kyselytunti. Mulla on ehdotuksia, miten kyselytuntia voisi kehittää. Siis onhan se hauskaa ottaa ne kuuluisat popcornit esiin ja katsoa, että kuka nyt pahiten osaa toista tölväistä. Tai
1: servata.
0: niin, nimenomaan. Kuka pääsee voitolle tässä retoriikassa? Mutta olisi mahdollista kyllä toisenlaisiakin kyselytunteja varmaan pitää, jossa tavallaan tunnustettaisiin se tosiaan, että se on okay, se on opposition areena. Ja annettaisiin vapaammin opposition ikään kuin vaatia hallitukselta vastauksia. Ja siellähän sehän tarkoittaisi sitä, että puhemiehen pitäisi olla sitten vähän eri tavalla suhtautua asioihin. Et en nyt viittaa siihen, että kuka henkilönä on, vaan että se puhetta johtavan ihmisen rooli olisi erilainen. Aina kun keskustelu lipsuisi väärille urille ja oman agendan esittelyksi, niin nuija kopisisi. Ja ihan perustuslain hengessä sanottaisiin, että pysytään asiassa tai eduskunnan työjärjestyksen mukaan. Kyllä siellä olisi nykyisessä lainsäädännössä jo keinoja. Siellähän edellytetään, että pitäisi pysyä asiassa myös puheenvuorossa. Mutta onko se asiassa pysymistä, jos niin kuin esitellään omaa agendaa, olipa kysymys mikä tahansa. Se on yksi juttu. Sitten faktan tarkistus. Sehän tuppaa olemaan, kun siellä on tavallaan, siellä ei tavoitella totuutta niinkään, vaan siellä tavoitellaan vaikuttavuutta. Niin faktan tarkistusta kyllä kaivattaisiin. Tällaista eduskunnan omaa jälkikäteistarkistusta olisi joku, vaan pannaan sitä rahaa turhempaakin, olisi joku joukko, joka tarkastaisi näitä väitteitä ja ne esitettäisiin sitten aina jälkikäteen, että miten nyt meni. Sehän kehittäisi sitä, että pitäydyttäisiin enemmän tosiasioissa. Ja kyllä mä kaipaisin myös eduskuntaan semmoista eettistä ohjeistusta, jossa ikään kuin vähän laajemminkin tuotaisi sitten esiin niitä puolia, että mitä se oikeuden ja totuuden noudattaminen, mitä perustuslaissa vaaditaan, niin kuin käytännössä tarkoittaisi.
1: Politiikka Radio. Unohdetaanko kyselytunnit ja mennään päivän politiikan sanoihin?
0: No unohdetaan nyt tällä erää, mutta kyllähän me yleensä aina palaillaan niihin tarpeen tullen. Seurataan ja vahditaan.
1: Joka viikkoinen herkkuhan se on tietysti politiikan seuraajille.
0: Kyllä.
1: Herkku tai herkku, miten se nyt ottaa?
0: Niin, sitä katselee monin silmin.
1: No mutta, minkälaisin silmin katsellaan päivän politiikan sanoja tai minkälaisin silmiin te hyvät kuulijat olette katselleet niitä, kun olette niitä meille ehdottaneet?
0: Joo, hyviä ehdotuksia, tosi paljon kiitos taas aktiivisuudesta. Ja tässä nyt muutama teema, joka korostuu, mutta lähdettäisikö tuolta ulkopolitiikasta tai

0: ulkomailta liikenteeseen vaikka. Taisi voittoa taisi joku ehdottaa.
1: Joo, voitto. Popeda. Mm. Mm. Sami Tuomaala.
0: Joo.
1: Trump on julistanut voiton Iranista jo monta kymmentä kertaa. Tilanne on kuitenkin auki vielä. Lauantaina on Venäjällä voitonpäivä. Päivän paraatissa ei ole kalustoa, ainoastaan sotilaita. Tämä kertoo jotain siitä, miten Venäjän sota Ukrainaa vastaan sujuu. Ja päiväpolitiikan sana todellakin voitto.
0: No niin, ja oliko voitonpäivään liittyen, oliko se ainoa itse asiassa? Mutta Venäjään liittyviä ehdotuksia tuli, nimimerkki Kataja ehdotti bunkkeria. Mitäs tämä nyt?
1: Niin, siellä on eräs pappa bunkkerissa. On ollut jo pitkään, tämä on jännä, että tästähän on uutisoitu jo monta vuotta, että Putin siellä bunkkerissa vaan on. Mutta onko hän nyt tällä hetkellä siellä entistäkin tiukemmin?
0: en tiedä kyllä.
1: Näin jotenkin annetaan ymmärtää.
0: Joo, totta. Mutta tuolla lännen puolella ei olla bunkkerissa, vaan siellä tanssitaan. P.V. Winkvist ehdottaa tanssia. Äijä ei saa tanssia mielipiisiä vai MCA. Melania suuttuu. Onko näin?
1: Ilmeisesti.
0: Eli äijä on ilmeisesti Donald Trump kuitenkin.
1: Joo, se on ilmeisesti Melania ketuttaa Trumpin nämä... Mitä nämä ovat? Jerk of movements, kuten Yhdysvalloissa sanotaan.
0: Joo, harmi, kun radiossa ei ole kuvia, kun Pajunen teki juuri tuossa hienot muuvit. Vai radiossa on ne parhaat kuvat?
1: Näin on se sanottu. On ehdottomasti juuri näin. Onko se siis noissa Jeff-maissa, kun tästä Trumpin tanssiliikkeestä puhutaan?
0: Joo, Karjo J. Kauppinen ehdottaa Jeff-maat. Iltalehti paljasti tiistaina Suomen ja muiden Jeff-maiden allekirjoittaneen salaisen aiesopimuksen uuden sotilaallisen joukon perustamisesta. Venäjän uhkaa vastaan. Mikä Jeff? Joint Expeditionary Force.
1: Niin, onko Yhdysvallat Jeff-maa?
0: Eikö se ole yhdistyneiden kuningaskuntien johtama liittouma?
1: Näin olen ymmärtänyt.
0: Joo. Mutta ne ei ole jesmaita. Monet maat tuntuu olevan jesmaita tuohon Yhdysvaltoihin verrattuna. Tästä tulikin mieleen hyssyttely.
1: Joo, P.V. Winkvist. Joku kuuntelee tälläkin hetkellä, on tämä lause tässä perusteluna. Mihin tämä nyt sitten viittaa? Tämä viittaa siis Trumpin mielistelyyn, eikö vaan?
0: Joo, ja itse asiassa siitä taisi tulla toinenkin ehdotus tuosta hyssyttelystä. Oliko se Tiina Airaksinen ehdotti hyssyttelyä, ja siinä oli hyvät perustelut, kun ne nyt löydän tästä. Ehdotan hyssyttelyä. Minja Koskela kutsuu Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa hyssyttelyselonteoksi. Suomi kun ei ota kantaa Yhdysvaltojen luotettavuuteen.
1: Niin, tätä on nyt päivitetty. Tästä on ehdotettu myös tätä sanaa epäselonteko, ei kylläkään tällä viikolla, mutta ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa päivitettiin osin juuri näiden Trumpinkin aiheuttamien muutosten johdosta. Mm-hmm. Ja kaunistellaanko siinä nyt sitten tätä karua totuutta vai ei?
0: Niinpä.
1: Se on hyvä kysymys.
0: Joo, täällä ehdotetaan myös droonidiiliä, nyrkki ja lapanen nimimerkki. Toverit Seli esitti Orpolle diiliä. Droneja tehtäisiin sotivan Ukraina-opastuksella myös Suomessa. Ja sitten puolustukseen liittyvä ehdotus, Pentti Tamminen ehdottaa millin tarkkaa. Ministeri Häkkäsen suosikki sana, niinpä taitaa itse asiassa ollakin. Hän puhuu aika usein millin tarkasta ja myös kyvykkyyksistä. Ja Pentti Tamminen sanoikin, että kyvykkyyksien suunnittelukin on millin tarkkaa. Hieno sana kyllä toi millin tarkka. Mutta mä oon oppinut sen, että miljoonalla, ei kun sentillä, ei kun millillä ei ole väliä kuin pankkitilillä.
1: Tää
0: on joku muurarin lause.
1: No niin, just joo.
0: Milli sinne tänne. No joo.
1: Minussa se on kuitenkin. No hei, olivatko nämä sanat ulkomailta, nyt kun tullaan kotimaan suuntaan, niin olivatko nämä ilmeisiä valintoja tällä viikolla päivänpolitiikan sanoiksi?
0: No siellä oli montakin, mitkä olisi hyvinkin voinut ilmestyä tähän valintalistaa, mutta siis viittaat varmaan sanaan ilmeinen nyt, ja nythän mennään sitten Tampereelle.
1: Kyllä. Tässä on useita ehdottajia, nimimerkki miesjoukko yhtä naista vastaan, ja sitten mielensä osoittaja. Kolmaskin oli vielä, eikö?
0: Joo, Vesa Virkkunen.
1: Joo, se ei ole nimimerkki.
0: Ei, vappu kautta mielenosoitukset. Poliisin mielestä naamioitumista ei pidä kieltää. Naamioituminen on laitonta, jos siihen liittyy ilmeinen tarkoitus ryhtyä väkivaltaan. Poliisi toteaa, laki tiukkenisi, jos poistetaan sana ilmeinen. Eli siis tosiaan rikoslaissa on mielenosoituksiin liittyen tämmöinen ilmeinen sana. Ja jos poliisin mielestä ilmeisesti, jos poistettaisiin sama ilmeinen, niin näihin mielenosoituksiin olisi helpompi puuttua. Mm. Tämä kai se pointti on.
1: Yhdellä sanan muutoksella.
0: Niin, yhden sanan poistamisella lisättäisiin lain tehoa. Näin on poliisihallituksesta viestitty.
1: Mahtaako olla näin?
0: Niin se on, poliisi joutuu tulkemaan

0: merkitsee, että onko ilmeinen tarkoitus väkivaltaan.
1: Vai ei.
0: Vai ei. Mm. Mutta jos onko tarkoitus, niin se on jo väljempi.
1: Näinpä.
0: Ilmeinen on, se pitäisi niinku olla ilmiselvä.
1: No tämähän nyt viittaa tietysti näihin vappuhulinoihin.
0: Juu.
1: Tämä on varmaan se kaikista suurin kokonaisuus tällä viikolla.
0: Tästä tuli paljon hyviä ehdotuksia. Esimerkiksi Ulla K. ehdottaa ihan vappumarssiakin. Tampereella on edelleen epäselvää, ketkä SML:n vappumarssilla kulkeneista pahoinpitelivät nuoren naisen. Poliisi ei ole saanut kiinni naamioitunutta pahoinpitelijää. Eli tämä oli se Sinimustan liikkeen mielenosoitusmarssi tai kulkue. Ja naamioituneenahan siellä kuljettiin enimmäkseen. Ja sitten oli vastamielenosoitus tai oliko useampiakin.
1: Tätä Sinimustaa ehdotetaan meille sanaksi, mutta sillä viitataan nyt mustelmiin, eikö vain?
0: No joo, Huhtasen on kirjeenvaihtaja Sinimusta. En tiennytkään, että Sinimusta liike tarkoittaa eri mieltä olevien pahoinpitelyä sinisen mustiksi. Oli aika hurjaa videomateriaalia on, ja kuvia ollut nähtävillä. Tuli monta ehdotusta myös ihan naamioihin liittyen.
1: Kyllä.
0: Eli naamionaamiot, naamiohuvit, Verdin opera, naamioituminen, useampikin ehdotus. Anssi Ylönen ehdotti Harso Heilaajaa. Ja myös Antti Moinonen äärivasemmisto, siis jossain oli käännetty niin, että nämä mielenosoittajat, siis Sinimustan liike olisi äärivasemmisto. Se oli mielenkiintoinen koukero tässä.
1: Joo, maski myös, Vaipar esitti maskia.
0: Joo, ja ääripäätä ja äärioikeistoakin ehdoteltiin, mutta ei me sieltä suunnalta nyt valittu sitä, tai valita sitä päivänpolitiikan sanaa, valitaan se jostain toiselta suunnalta.
1: No niin. Minkälaiset ilmeet sitä on suomalaisilla, kun kesä lähenee ja aurinko paistaa yhä kirkkaammin? Päivän politiikan sana on nöksöllään.
2: Politiikka Radio.
0: Nöksöllään. Ei ole sanakirjoissa semmoista sanaa. Ei se ole mikään sana.
1: Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se, että naamat olisi niin sanotusti nutturalla?
0: No se on kyllä hyvä kysymys. Siis kyllähän me nyt siihen jonkinlainen selitys osataan antaa. Ja itse asiassa nimimerkki Puolipohjainen realisti, hieno nimimerkki myös, kysyykin, että osaisiko ideologiaa tutkiva dosentti kertoa, missä asennossa ollaan, kun ollaan nöksöllään? Ja miten neutraalina uutiskielinen ilmasta voidaan pitää? Tätä on käytetty ilmeisesti jossain yhteydessä mainostelemisessa MTV3 uutispätkässä. Opettajat ovat olleet siirtoajatuksesta nöksöllään. Eli kesälomaa Adlercreutz, opetusministeri, ehdotti kesälomaan liittyviä toimenpiteitä, oliko se vähän siirretään, ja sitten huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko.
1: Hmm.
0: Ja tästä on moni ollut nöksöllään ja möksöllään. Jotkut on ollut vähän iloisiakin vissiin. Junnu ehdotti kesälomaa, ja Hessu H. ehdotti tähän liittyen etukirja, jota Mia Laiho oli käyttänyt. Opetusministeri on ottanut vähän etukirja. Mutta hei, todella varma kesän merkki on se, että aletaan puhua koulujen kesälomista, niiden alkamisesta, lopusta ja pituudesta ja niin edespäin. Se on pääskystäkin varmempi kesämerkki. Eli kesä on tullut nyt aika aikaisin tänä vuonna. Mutta mulla on tuohon nöksöllään sana tietty teoria.
1: No niin.
0: Että mikä sana? Paitsi että se on hieno sana ja tämmöinen kuvaileva, tämmöinen deskriptiivinen sana, niin mulle tulee siitä mieleen möksöllään tai mököllään tai
1: möksähtää.
0: Eli vähän suutahdetaan tai murjotetaan tai mökötetään. Ja Suomen murteiden sanakirja itse asiassa ei tunne nöksöllään sanaa, mitä ihmettelin, mutta se tuntee sanoja mökseissään ja mököllään, nimenomaan merkityksen murjottaa tai mököttää. Ja tämähän on aika tyypillistä, että tietty yksi äänä saattaa sanan alussa vaikka vaihtua. Muuten sisältö on ikään kuin se on möksöllään vai nöksöllään vai mököllään vai nököllään. Luulisin, että siitä tässä on kyse.
1: Eli todellakin, siis opettajat ovat nyt siis laittaneet sen nutturan naaman eteen Adlercreutzin puheiden
0: niin,
1: johdosta. Näinkö tämä nyt sitten suomennetaan?
0: Ei yleistetä. On monenlaisia opettajia, jotka voivat olla ihan mielissäänkin tästä. Mutta tähän liittyy tämä koulujen kesälomat, liittyy sitten työelämään sillä tavalla, että kun vanhempienkin kesälomat monesti ajoitetaan koulujen kesälomien aikaan. Ja siinä on monenlaista sumplimista arjessa ihmisille.
1: Joo.
0: Mutta jotenkin kuvaa ehkä tätä keväistä ilmapiiriä tämän nöksöllään. Moni on nöksöllään erilaisista asioista nyt ollut.
1: No mutta me ei olla nöksöllään.
0: No me ei olla nöksöllään. Me ihan terveisiä Thomas Henrikssonille, joka kyseli, että puhutaanko me tunteista keskenään täällä. Sinä ja minä, Tapio. Niin, nythän me puhuttiin ihan julkisesti.
1: Näin on.

0: Ei olla ollenkaan nöksellään, ollaan iloisia.
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: facing for years. That has largely converted. Pakistan is seen now as a net security stabilizer.
1: Mikä Pakistania rauhankyyhkyksi motivoi? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
2: Seuraavana vuorossa vakoojat.

0: Natsihallinnon vakoilujohtaja Reinhard Kehlen oli ensin Hitlerin supervakoja, sitten toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n tärkein luottomies noin 10 vuoden ajan, jonka jälkeen ura urkeni vielä liittokansleri Konrad Adenauerin johtaman Länsi-Saksan ensimmäisenä suurena vakoilujohtajana. Nykytietojen valossa on osoittautunut, että tämä lännen mestarivakoajaksi muuntunut Reinhard Kehlen oli sittenkin länsitiedustelulle enemmänkin rasite. Kehlenin luoma Gellorg-verkosto, josta hän sai tietonsa, koostui pitkälti pahamaineisen Gestapon sekä SS-joukkojen entisistä tiedustelumiehistä, joista osa oli alkanut vakoilla myös Neuvostoliitolle. Kuuntelet Vakojat-podcastia, jossa vuosisadan vakojaksi itsensä vaatimattomasti tituleeranneen Reinhard Kehlenin petosten kuoruttamasta elämästä kertoo toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimu Tyykiluoto. Hannu, Reinhard Kehlen johti sodan aikana Natsi-Saksan asevoimien itärintaman sotilastiedustelu FHO:n tiedon hankintaa, jonka tehtävänä oli hankkia tietoja Neuvostoliiton asevoimien rakenteista, taistelutaktiikoista ja poliittisesta johdosta. Miten Reinhard Kehlen onnistui tässä tehtävässä?
1: Ainakin päällisin puolin hyvin. Siihen nähden, että hänet oli määrätty tähän tehtävänsä käytännössä ilman minkäänlaista aiempaa tiedustelukokemusta. Kehlen oli alun perin erittäin pätevä esikuntaupseeri, joka erottui muista varsinkin sillä, että osasi tehdä hyvin tarkkoja ja oikeaan osuvia tilannekatsauksia ja ennusteita sodan kulusta. Ja siksi hänet tähän hommaan nimitettiin vuonna 1942. Natsi-Saksalla hän ei ollut Neuvostoliitossa ennen hyökkäystään sinne kesällä 1941 minkäänlaista vakoojaverkostoa. Neuvostoliitto oli sellainen mystinen suljettu punaisen hämärän maa. Ja parhaat tämmöiset uskottavilta tuntuvat tiedot tuli kiertoteille. Itse monen mutkan kautta. Tärkeänä tekijänä oli Saksan Tokio-lähetystön sotilasasiamies Eugen Ott, joka väitti saavansa Japanin kautta tietoja, miten Neuvostoliitto toimi. No ne oli kuitenkin useimmiten ihan täyttä harhautusta, sillä Ottille ne välitti hänen tärkeimmäksi uskotukseen luikerrellu Neuvostoliiton mestarivakoja Richard Sorge. Ja päinvastoin Sorge urkki sitten Ottilta merkittävän määrän Saksan sotasalaisuuksia ja suunnitelmia, muun muassa sen ajankohdan, että milloin ja millaisella voimalla Saksa toteuttaisi operaatio Barbarossa, eli hyökkäisi Neuvostoliittoon kesällä 1941. Ja Stalin teki kuitenkin silloin kardinaalivirhe eikä uskonut Sorgea, koska hän, toisin kuin muut Japanissa toimineet neuvostovakoijat, ei toimittanut Moskovaan pelkästään sellaisia tietoja, joista tiesivät Stalinin tykkäävän, vaan myös ikävätkin uutiset, jotka meni sitten usein ristiin Stalinin käsitysten kanssa. Ja sitten kun Saksan eteneminen Neuvostoliitossa alkoi kesällä 1942 tökkiä, että salamasota oli jo kauakkainen muisto vaan, niin varsinkin asevoimien tiedustelupalvelu Abwehriin kohdistui valtava paine hankkia sitten kunnon agentteja Neuvostoliitosta. Ja Kehlen näytti onnistuvan tässä ja hänen johdollaan tämä itärintaman tiedustelu FHO eli Fremde Heere Ost tuotti sitten neuvostoarmeijan liikkeistä ja operaatioista koko sodan loppuajan aika paljon tietoa, jota Saksan johto piti tärkeänä. Mutta kyllä myös aika paljon tästä Hitlerin supervakoja-tittelistä johtui siitä, että Kehlen hyvin aktiivisesti brändäsi itse itseään sellaiseksi, aina kun vain oli tilaisuus. Että hänestä voi vakoilujohtajana olla hyvinkin montaa mieltä, mutta ainakin hän osasi aina katsoa nenänsä pitemmälle ja varsinkin kun oli kyseessä hänen oma asemansa turvaaminen. Kyllä hän keräsi ahkerasti näitä tietoja Neuvostoliitosta, josta kerroitkin, ja niistä oli paljon hyötyä Natsi-Saksalle, tai olisi ollut, jos Hitler ja poliittinen johto olisi niitä asianmukaisesti käyttänyt, mutta suuren osan niistä hän jemmasi itselleen myöhempää käyttöä varten. Kehlen oli ihan puhdas opportunisti, jolle natsiaate oli lähinnä käyttötavaraa, ja hän alkoi jo varsin varhaisessa vaiheessa valmistautua siihen, että työnantaja saattaa vaihtua. Ja kun silloin tulee ikään kuin ulkokehältä uuden herran leipiin, niin kyllähän silloin syytä olla hyvät suositukset tarjottavan.
0: Hitlerillähän oli ihan sama vika kuin Stalinilla. Kumpikaan ei luottanut omaan.

0: maan tiedusteluväkeensä, varsinkaan silloin, kun näiden tiedot ja arviot poikkesivat heidän omistaan. Mitä tapahtui usein?
1: Kyllä, Gehlenille tämä tuli hyvin nopeasti selväksi ja hän päätteli sitten, että kun nyt näin on, niin mitäpä turhaan syöttää helmiä sijoille, pannaan ne omaan aarrearkkuun. Ja no se tarkoitti käytännössä sitä, että Gehlen oli sodan loppuun mennessä kerännyt vakoja verkostoa hyödyntäen todella muhkean ja arvokkaan tietopankin Neuvostoliiton asevoimista ja myös keskeisistä poliittisista vaikuttajista, Stalinista lähtien. Ja viimeisen sotavuoden aikana hän järjesti sen, että tämä aineisto, se kätkettiin vähitellen Saksan sodanjohdon tietämättä tuonne Itävallan alppiseuduille, tynnyreihin. Siellä oli mikrofilmiä ja paperiarkistoa ja kaikki mahdollinen valokuva-aineisto. Ja se oli Gehlenin henkivakuutus, että tämmöinen vapaudu vankilasta -kortti ja tietysti samalla paras mahdollinen työhakemuksen liite. Ja Hitler ehti erottaa Gehlenin kuukautta ennen kuolemansa, että Hitlerin mukaan hän lietso pessimismiä ja tappiomielialaa näissä tiedusteluraporteissa, jotka kuvasivat ihan konkreettisen realistisesti puna-armeijan ylivoimaa. Ja se kääntyi sitten aikanaan Gehlenin eduksi, kun hän sitten myöhemmin todisteli sitten vangitsijoille, ettei tosiaankaan ollut mikään natsi.
0: Reinhard Gehlen oli tosiaan värvännyt Saksan miehittämille alueille Itä- ja Keski-Euroopassa mieleisensä tiedonantajaverkoston.
1: Kyllä. Ja siihen hän valitsi paikallisia antikommunisteja, mutta ei niinkään natseja. Ja kun neuvostojoukot sitten valtasi nämä alueet, niin natsithan puhdistettiin aika paljon pois sieltä pelistä, mutta tämä Gehlenin verkosto jäi paikalleen ja jatko tietojen syöttämistä isännälleen. Ja he eivät siis palvelleet Saksan valtiota, eivätkä sen tilalle tulleita miehitysvaltoja, eli Yhdysvaltoja, Ranskaa, Britanniaa ja Neuvostoliittoa, vaan Gehlenia. Ja juuri tämä oli se ainoa oikea Gehlenin vakoojaverkosto. Ei hänellä Neuvostoliitossa todellisuudessa ollut mitään merkittävää, vaikka hän niin uskotteli.
0: Ja Neuvostoliitto itse asiassa veti nenästä Reinhard Gehlenia toisen maailmansodan aikana juuri hänen bravuurialueellaan itätiedustelussa.
1: Veti oikein komeasti nenästä, että kun Gehlen teki Hitlerille raporttejaan Neuvostoliiton sotatoimista ja suunnitelmista itärintamalla, niin hän perusti ne hyvin usein tietoihin, joita hän sai Dienstelle Klatt-nimiseltä vakoojaryhmältä. Ja se toimi tuolla Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa Saksan sotilastiedustelun Abwehrin laskuun, ja sitä johti Richard Kauder, eli Fritz Klatt. No hän oli tämmöinen katoliseksi kääntynyt juutalainen, itävaltalainen, ja oli tehnyt natsien kanssa vähän tämmöisen pakkodiilin suojellakseen vastineeksi tiedoistaan sukulaisiaan holokaustilta. Ja Kauder oli saanut Abwehrin uskomaan, että hän oli pystynyt rakentamaan tämmöisen vakoojaverkoston Neuvostoliitossa. Ja hänen ykkösagenttinsa Ira Longin ja Josef Schulz oli kuitenkin todellisuudessa neuvostotiedustelun eli NKVDn leivissä. Neuvostoliiton tiedustelupalvelut eli NKVD ja jossain määrin myös sotilastiedustelupalvelu GRU, siis käytännössä räätälöi kaikki nämä Dienstelle Klattin muka neuvostovakoojilta saamat raportit. Sofian Abwehrin johtaja Eversti Otto Wagner, eli agentti Delius, niin tosin epäili alusta asti Kauderia satuilijaksi. Ja hän alkoi itse selvittää, että miten ja mistä Kauder oikein sai nämä tietonsa Neuvostoliitosta. Ja Kauder selitti hänelle, että Bulgarian poliisi toimi hänen välikätenään. Ja Wagnerilla oli kuitenkin paljon suhteita Bulgarian poliisiin ja pian selvisi, että ei näillä ollut tuon taivaallisen tietoa tällaisesta sopimuksesta. Ja hän pani sitten Kauderin lujille tästä, jolloin tämä kaveri totesi hyvin epämääräisesti, että nämä viestit tuleekin kalastusaluksilta Bosporin salmella, josta radiokuuntelu nappaa ne ja toimittaa hänelle, mikä kuulosti Wagnerin korvissa niin kuin todella heikolta selitykseltä. Ja hän kertoi nämä epäilyksensä eteenpäin, mutta esimiehet ja Gehlen muiden muassa niin oli niin innoissaan tästä Dienstelle Klattin tiedoista, että tyrmäsi nämä epäilyt ja käski Wagneria olemaan puuttumatta asiaa enää ollenkaan hoitamaan omat asiansa. Ja tällä Dienstelle Klattilla oli Neuvostoliitossa siis kaksi päälähdettä ja koodinimillä Max ja Moritz, jotka lähetti sille tietoja sitten radioviestille. Ja Max toimitti tietoja itärintamaan liittyvistä asioista ja Moritz puolestaan Lähi-idästä. Ja Saksalle tärkeimpiä ja kiinnostavimpia oli tietysti ennen kaikkea nämä Maxin raportit itärintamalta. Ja pääosa näistä Maxin tiedoista kertoi neuvostoarmeijan liikkeestä, mutta niissä oli myös hyvin tarkkoja kuvauksia korkean tason strategiakokouksista, myös sellaisistakin, jossa Stalin itse oli mukana. Ja todellisuudessa Max lähetti Saksalle runsaasti tällaista näennäisesti tärkeää oikeaa tietoa, jonka kylkeen sitten ujutettiin sellaista väärää tietoa, joka sumutti ja harhautti saksalaiset väärille raiteille. Se oli ihan tyypillistä venäläistä maskirov

0: eli oikeaa ja väärää tietoa taitavasti sekoitettuna.
1: Reinhard Kehlen meni siis komeasti lankaan.
0: No joo, ja ihan kohtalokkaalla tavalla. Hän kehuu vielä muistelmissaankin, jotka julkaistiin 1970-luvulla, että miten Max toimitti hänelle valtavalla nopeudella ja tarkkuudella marraskuun alussa 1942 Stalinin johtaman ratkaisevan tärkeän sotastrategiakokouksen tulokset, ja jonka ansiosta Saksan asevoimat sitten pystyi valmistautumaan Neuvostoliiton suurhyökkäystä vastaan itärintamalla. Neuvostoliittohan valmisteli tuolloin jo sitten tätä ratkaisevaa vastahyökkäystä Stalingradiin, jonne se saksalaisten eteneminen oli juuttunut. Mutta tässä Maxin raportissa Stalingradia ei mainittu hyökkäyskohteena ollenkaan. Eli siinä kaikki ne kerrotut tiedot hyökkäysvalmisteluista ja iskukohteista, niin ne sisälsi paljon sellaista tietoa, jonka saksalaiset tiesivät jo, tai jota he olivat niin kuin ounastelleet. Ja ne vahvisti sitten hyvin ovelasti heidän käsityksiään Stalinin aikeista, mutta ohjasi heitä keskittämään joukkojensa torjumaan hyökkäystä kaikkialle muualle, missä niitä olisi kipeimmin tarvittu, eli saarrettuun Stalingradiin. Kyllä Saksan sodanjohto tietenkin ties, että joukot Stalingradissa oli suurissa vaikeuksissa ja Neuvostoliitto varmaan iskisi niiden kimppuun jossain vaiheessa, mutta tämä valetieto onnistui silti tihentämään tätä kuuluisaa sodan sumua. Se hämäsi ja johti huomiota väärään suuntaan. Ja varsinkin, kun Hitler itse piti sitkeästi kiinni siitä käsityksestä, että tietenkin Stalingrad kestäisi ja uusi saksalaisten rynnistys alkaisi taas kohta. Ja käytännössä Hitler pakotti myöskin nämä paremmin tietävät alaisensakin uskottelemaan, että näin on. Ja Maxin raportti ruokki tätä toiveajattelua, joka aina sitten kuitenkin väijyy jossain strategisten suunnitelmien taustalla, että ehkä tästä kuitenkin selvitään. Ja sitä paitsi Gehlen oli itsekin päätellyt ja laskenut, että neuvostoarmeija pystyisi vain yhteen suurhyökkäykseen kerrallaan. Ja kun se näytti suuntautuvan sitten muualle itärintamalla, niin Stalingradilla olisi vielä armon aikaa. No siinä kävi nyt sitten kuitenkin niin, että tämä hyökkäys Stalingradiin alkoi vain 2 viikkoa sen jälkeen, kun Gehlen oli saanut Maxin raportin ja välittänyt se sitten omine johtopäätöksineen edelleen Hitlerille. Ja sen tuloksena saksalaiset oli sitten täydessä motissa Stalingradissa, ja siitähän nyt ei sitten, kuten tiedämme, selvittykään, että heillä ei ollut mitään mahdollisuuksia, vaikka sitä antautumista venytettiinkin vielä 3 kuukauden ajan. Ja ilmeisesti britit oli tuolloin paljon paremmin jyvällä kuin Gehlen. Eli brittejä tämä Dienstelle-Glatt kiinnosti erityisesti Lähi-idän takia, josta Saksalle tietoja välitti siis tämä toinen kaveri Moritz. Ja brittien signaalitiedustelu sai siepattua ja purettua runsaasti näitä Maxin ja Moritzin raportteja. Ja ensin ne brititkin arvioi ne hyvin tärkeiksi ja luotettaviksi, mutta sitten kun tätä analysoitiin vähän tarkemmin, niin brittejä alkoi epäilyttää. Ja heidän tietojensa ja kokemustensa perusteella oli erittäin epätodennäköistä, että millään ulkovallalla olisi laajaa ja ihan näille parhaille lähteille päässyttä pakoajaverkostoa Neuvostoliitossa. Niinpä brittien johtopäätös oli sitten lopulta, että kyseessä oli harhautus. No sehän oli briteistä vaan ihan hyvä asia, että natsivihollisia jymäytettiin ihan olan takaa ja Neuvostoliitto sopi jymäyttäjäksi heidän mielestään siinä, missä kuka tahansa muukin, koska sehän oli tuolloin vielä tärkeä liittolainen. Ja tämä totuus paljastui, kun Kauder kumppaneineen sitten sodan pöytyttyä päätyi amerikkalaisten sotavangeiksi ja häntä alettiin kuulustella. Ja Kauder tunnusti, että ei hänellä ollut ainuttakaan omaa agenttia Neuvostoliitossa. Ja Josef Schulz, eli toinen näistä hänen päälähteistään, oli heti Saksan antauduttua kertonut Kauderille, että hän oli koko ajan ollut neuvostoagentti, että tämä koko homma oli taitava petosoperaatio. Ja Kauder siinä kertoi, että kyllähän tätä itsekin oli epäillyt, mutta hän oli laskenut, että niin kauan kuin Abwehr oli tietoihin tyytyväinen, niin kaikki sujuu hänenkin kannaltaan hyvin. Jos tämä neuvostojuoni olisi paljastunut, se olisi tiennyt hänelle itselleen varmaa telotusta ja hänen suojelemilleen sukulaisille keskitysleiriä, mikä nyt käytännössä olisi tarkoittanut sitä samaa. Mutta Gehlen onnistui kuitenkin suojelemaan tätä mainetta vuosikymmeniä julkisuudelta. Ei amerikkalaiset halunneet vaikeuttaa hänen asemaansa kertomalla näitä epämiellyttäviä totuuksia, koska hänellä oli näitä muita avuja, mitä he tarvitsivat. Että hänestähän tuli amerikkalaisille hyvin tärkeä mies, aluksi melkein korvaamaton. Noi ikävät mokat, niin ne kätkettiin sinne CIA:n arkkuihin ja sieltähän niitä on kaivettu esiin vasta ihan viime aikoina.
1: Miten natsihallinnon vakoilujohtaja Reinhard Gehlen kiinni jäätyään kuitenkin pystyi uskottavasti myymään taitonsa, tietonsa ja tietämyksensä Yhdysvaltain asevoimille?
0: Niin, Gehlen antautui itse amerikkalaisille Bayerissa 3 viikkoa Berliinin valtauksen jälkeen ja hän tarjosi heti suoraan

0: Yhdysvaltain asevoimien vastavakoiluille tämmöistä isoa diiliä. Ja aluksi amerikkalaiset piti häntä vain yhtenä tämmöisenä liehakoivana vapautta ostavana natsina muiden joukossa, mutta sitten kun hänen todellinen arvonsa tajuttiin, niin nousu oli nopeaa. Et varmaan se avain oli, että Gehlen vakuutti amerikkalaiset kuulusteluissa heti ensimmäiseksi paljastamalla ketkä Yhdysvaltojen sodan aikana perustetun ensimmäisen keskustiedustelupalvelun OSS:n jäsenistä kuului Yhdysvaltojen kommunistipuolueeseen. Ja hän myös piirsi kuulustelijoille monia tarkkoja henkilökuvia neuvostojohtajista ja tietysti kertoi näistä tynnyreistä, mutta eipä taatusti kertonut sitä paikkaa, missä ne oli. Ja Gehlen tarjosi sitten vaihtokauppaa, että kaikki hänen tietonsa ja arkistonsa vastaan hänen ja hänen työtovereittensa vapautta. Ja se meni loppujen lopuksi hyvinkin nopeasti läpi. Kaikki Yhdysvaltojen keskeiset tiedustelupomot oli sitä mieltä, että yhteistyö hänen kanssaan olisi tosi iso askel amerikkalaisille. Niin kuin tuossa todettiinkin, niin Yhdysvalloillahan ei ollut Neuvostoliitossa eikä myöskään Neuvostoliiton haltuun jääneillä alueilla käytännössä lainkaan omia vakoja ja hyvin vähän tietolähteitäkin. Ja niinpä sitten Gehlen lennätettiin Washingtoniin jo syyskuussa 1945. Ja seuraavien 10 kuukauden aikana hän pohjusti siellä sitten tätä tulevaa asemaansa ja vakuutteli tietysti, että eihän hän koskaan mikään natsi ollutkaan, vaan oli vaan aina halunnut tiedusteluhommissa taistella kommunismia vastaan ja niin kuin halusi tietysti kovasti nytkin. Ja hän myös varoitti amerikkalaisia, että Neuvostoliitolla ei ollut pienintäkään aikomusta luovuttaa Puolaa otteestaan, mitä länsimaat silloin vielä toivo, ja että koko Itä-Eurooppa jäisi käytännössä Neuvostoliiton vasallivaltioksi. Eli tämä vakoojaverkosto Itä-Euroopassa olisi lähitulevaisuudessa monin verroin entistäkin tärkeämpi. Ja kuinka ollakaan, niin hänellä nyt sattuisi olemaan sellainen myytävänä tai paremminkin vuokrattavana.
1: Reinhard Gehlen johti ensin noin 10 vuoden ajan CIA:n kanssa luomaansa Gelorg-verkostoa, joka siis vakoili Neuvostoliiton miehittämiä alueita. Millainen oli Gehlen luoma Gelorg-verkosto?
0: No se oli natsiarmeijan tiedustelupalveluversio 2.0. Eli Gehlen värvästi tähän Gelorgiin ihan surutta kaikki vanhat kaverinsa ja alaisensa, jotka vaan pysty. Käytännössä siis pelasti satoja natsiupseereja vankileireiltä ja monia heistä todennäköisesti aivan ansaitulta kuolemantuomiolta ja telotukseltakin. Hän sai siis tosiaan itse valita tämän henkilökunnan ihan vapaasti ja siihen tuli 350 entistä Natsi-Saksan tiedustelupalvelun jäsentä sekä siviilejä ja sitten Wehrmachtin sotilaita, SS-joukkojen SD ja Gestapon pahamaineisia tiedustelumiehiä ja Abwehrin upseereita. Se oli kyllä varsinainen veljeskunta. Siinä oli sodanaikaisia kiduttajia ja telottajia ja urkkioita ja sieltä löytetään holokaustin pääarkkitehdin Adolf Eichmannin läheisin luottomies Alois Brunner, siellä oli Lyonin teurastaja Gestapo-pomo Klaus Barbie, siellä oli Smolenskin geton murhaaja Franz Six ja se venäläisiä sotavankeja satamäärin lahdannut SS-majuri Emil Augsburg. Kaikki Gehlenin värväämiä ja amerikkalaiset tiesi taatusti heidän taustansa, mutta ummisti silmänsä. Heitä palkattiin siis ihan samaan aikaan, kun heidän kollegoitaan tuomittiin ja telotettiin amerikkalaisten johdolla suuren moraalisen suuttumuksen vallassa natsioikeudenkäynneissä ihan samanlaisista teoista. Eli käytännössä Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan tiedustelua Saksassa hoiti vanhat natsivakoojat. Ja se, että Gehlen pystyi näin toimimaan, kertoo aika paljon hänen asemastaan, siitä miten korvaamattomaksi hän oli osannut rakentaa itsensä amerikkalaisten silmissä. Ja kertohan se myös aika lohduttomalla tavalla Yhdysvaltojen oman tiedustelun sen hetkisestä tilanteesta ja tasosta. Et Yhdysvallathan sai todella tämän ensimmäisen oman keskustiedustelupalvelunsa OSS:n vasta silloin sodan aikana. Ja syyskuussa 1945, vähän sen jälkeen kun sota Kaukoidessakin oli jo hiipunut, niin Yhdysvaltain presidentti Harry Truman määräsi senkin lopetettavaksi, koska hän katsoi, että Yhdysvallat rauhan aikana tarvitsisi mitään ulkomaan tiedustelupalvelua. Olihan sillä FBI suojaamassa omaa maata. No se hullutus sitten kuitenkin loppui pian, kun kylmät tosiasiat tuli vastaan ja alettiin perustaa CIA:n esiastetta. Mutta totuus oli, että silloin kun Gelorg polkastiin käyntiin, niin amerikkalaiset oli tiedustelualalla useimpiin muihin länsimaihin ja myös Neuvostoliittoon verrattuna ihan aloittelijoita. Ja Gehlen ulosmittasi tästä kyllä täyden hyödyn. Hän sai amerikkalaiset rahoittamaan hyvin avokätisesti koko Gelorgin toiminnan, mutta sai myös samaan aikaan käytännössä lähes avoimen valtakirjan johtaa sitä mieleisellään tavalla. Gehlen ei ollut osa

0: mitään Yhdysvaltojen tiedusteluorganisaatiota, vaan toimi itsenäisesti ja ihan nimensä mukaan hänen alaisuudessaan. Sehän oli täydellinen tämmöinen eurojackpot hänelle.
1: Tällä alkupanostuksella Reinhard Gehlen nousi siis nopeasti kylmän sodan keskeisten tiedustelujohtajien joukkoon, mutta monista kollegoistaan poiketen hän oli ennen kaikkea monen herran tiedustelukenraali, joka palveli viime kädessä itseään ja omia tavoitteitaan.
0: Gehlen ja Gehlorg toimi 10 vuotta Länsi-Saksassa ikään kuin valtiona valtiossa. Se ei ottanut käskyjä sen enempää CIA:lta kuin Saksan liittotasavallan viranomaisiltakaan. Ja sehän ylitti Gehlenin johtaman natsiporukan hurjimmatkin unelmat. Ja sen virallisena ulkokuorena toimi tämmöinen peiteyhtiö, jolla oli vakuuttavalta kuulostava nimi, että Etelä-Saksan teollisuuden kehitysjärjestö. No tämä teollisuuskehitysvirkamies Gehlen, niin hän oli tosiaan Hitlerin vakoja, hän oli Harry Trumanin vakoja, hän oli Ike Eisenhowerin vakoja ja hän oli Länsi-Saksan ensimmäisen liittokanslerin Konrad Adenauerin vakoja. Mutta tosiaan kaikkia heitä hän tarvittaessa huijasi ja johti harhaan silloin, kun oli tarve edistää tätä omaa asemaa. Tämä Gehlorgin toiminta alkoi heinäkuussa 1946 ja CIA:n vasta reilua vuotta myöhemmin, joten Gehlorg oli alusta asti etulyöntiasemassa. Nämä Hitlerin Saksan kokeneet ammattivakoijat pyöritti silloin alkuvuosina amerikkalaisia aika lailla mielensä mukaan. Ja parhaimmillaan Gehlorgilla oli Gehlenin mukaan leivissään noin 4000 agenttia, V-miestä, kuten heitä kutsuttiin Itä-Euroopassa. Ja he oli silloin CIA:n silmät ja korvat kenttätasolla paikoissa, jonne amerikkalaisilla ei yksinkertaisesti ollut uskottavaa pääsyä, tai joissa he olisivat paljastuneet aika armotta.
1: Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Reinhard Gehlenia pidettiin legendana, mutta maineella oli myös kääntöpuolensa.
0: Niin, kuten tässä jo tuli esiin, niin Gehlenin legendaarinen maine, niin sehän perustui hyvin vahvasti siihen, että hän korosti kaikissa yhteyksissä tärkeyttää ja näennäisiä tiedusteluvoittojaan. Ja siihen, että sen enempää CIA:lla kuin Länsi-Saksallakaan ei ollut pitkään alkaa mitään muuta tarjolla. Mutta eihän nämä tulokset ollut kovin kaksisia. Gehlenin agentteja pudotettiin CIA:n tilaamissa operaatiossa amerikkalaiskoneilla laskuvarjoilla eri puolille Itä-Eurooppaa lietsomaan kapinaa kommunistihallintoja vastaan ja käytännössä kaikki nämä operaatiot epäonnistu. Kaverit otettiin kiinni tai tapettiin heti, kun ne varjo laskeutui maahan. Ne paljasti etukäteen joko Neuvostoliiton huippuvakoja Kim Philby, joka johti brittien Neuvostoliiton operaatiota ja oli heidän yhdysmiehensä CIA:han, tai sitten tämän Itä-Saksan legendaarisen vakoilupomon Markus Wolfin Gehlorgin soluttamat vakoijat. Ja Gehlen kirjasta hän viralliseen itse itsestään rakentamaan vuosisadan vakoja henkilökuvaan. Sellaisia voittoja, jotka on sitten myöhemmin osoittautuneet joko ihan tyhjiksi tai jopa noloiksi tappioiksi. Gehlorgista on rakennettu sellainen kuva, että se oli keskeisessä osassa, kun amerikkalaiset kaivo omalta Berliinin miehitysvyöhykkeeltään syvälle Neuvostoliiton vyöhykkeelle Itä-Berliiniin ulottuvan tunnelin. Ja sieltähän CIA kuunteli sitten neuvostoarmeijan ja sen tiedustelupalvelu GRUn puhelinliikennettä. GRU oli siirtänyt suuren osan tästä keskinäisestä viestinnästään ja yhteydenpidostaan Moskovaan radioaalloilta puhelinlinjoille. Ja näitä maakaapeliyhteyksiä oli paljon vaikeampi urkkia kuin radioliikennettä. Se oli semmoinen 800 metriä pitkä tunneli, jota CIA ja brittien MI6 kaivo 2 vuoden ajan, kunnes sitten elokuussa 1955 oltiin niin kuin neuvostoarmeijan puhelinlinjojen alla ja kuuntelulaitteet kytkettiin päälle. Ja seuraavan vuoden aikana CIA keräsi yhteensä 40 000 tuntia puheluita. Siinä oli KGB:n, GRU:n ja Stasin keskenäisiä keskusteluja ja niiden yhteydenottoja Moskovaan. Tässä hommassa oli vain yksi vika, että Neuvostoliitto tiesi koko ajan, mistä oli kyse. Että kaikki vakoilutiedot, mitä länsi sai, oli joko tahallista harhautusta tai toisarvoista tavaraa, jota Moskova syötti omia tarkoituksia ajakseen. Eli brittien MI6 palvelu mestarivakoja George Blake oli paljastanut tämän operaation Neuvostoliitolla jo 1,5 vuotta ennen kuin se käynnistyi. Hän toimi sihteerinä jo siinä ensimmäisessä kokouksessa, jossa hanke käynnistettiin ja piti sen jälkeen Moskovaa ajantasalla koko ajan, miten se eteni. Ja KGB hän piti Blakein toimintaa niin arvokkaana, että Neuvostoliitto lykkäsi tämän tunnelin virallista löytämistä pitkälle sen jälkeen, kun Blake oli poistunut Berliinistä suojellakseen häntä paljastumiselta ja naamioi sitten tämän löydön sattumaksi. Ja Gehlen ei ilmeisesti koskaan eläessään saanut tietää tätä. Ja Galen ylpeili myös sillä, että Georg onnistui ensimmäisenä hankkimaan kopion tästä kuuluisasta salaisesta puheesta, jossa neuvostojohtaja Nikita Hruštšov helmikuussa 1956 haukkui pataluhaksi Stalinin hallinnon ja sen käytännöt tämmöisessä ulkopuolisilta suljetussa puoluekokouksessa. No tämä puhehan nyt ei ollut itse asiassa ollenkaan salainen, vaan Hruštšov nimenomaan halusi, että se vuotaisi lännen tietoon ja KGB piti sitten huolta siitä, että näin tapahtui.
1: Vuonna 1956 Yhdysvallat sitten lopulta luovutti ja ilmeisen helpottuneena Reinhard Gehlenin junaileman Georg-verkoston Saksan liittotasavallalle, joka perusti välittömästi sen varaan oman tiedustelupalvelunsa BND:n.
0: Niin, Gehlenin ja kumppanin asema ei käytännössä muuttunut ollenkaan. Gehlen sai heti alusta asti muokata BND:n mieleisekseen ihan samalla tavalla kuin Georgi aikanaan ja nostaa sinne tietysti myös kaikki nämä Georg-natsinsa. Et hän oli tilivelvollinen ainoastaan liittokansleri Konrad Adenauerille, joka oli myös ainoa, jolta hän otti käskyjä. Eli vanha natsiporukka oli siis edelleen avainasemassa ja pysyi merkittävänä tekijänä ainakin BND:n ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Ja vasta sitten sekä Gehlenin eläköityminen ja muutenkin luonnollinen poistuma alkoi sitten harventaa heidän rivejään. Mutta tällä Gehlenin johtamalla BND:llä ei ollut esimerkiksi Ranskan ja Britannian tiedustelupalvojen silmissä kovinkaan kaksinen maine. Varsinkin brittien mielestä BND vuoti kuin seula, ja MI6 suhtautui hyvin torjuvasti yhteistyöhön sen kanssa. Se oli täynnä Neuvostoliiton tai Itä-Saksan kaksoisagentteja, ja heistä ehkä tärkein oli entinen SS-luutnantti Heinz Felfe, joka toisen maailmansodan aikana oli muun muassa hoitanut Sveitsissä Saksan väärentämien Englannin puntien levittämistä rahaliikenteeseen. Se ideahan oli haitata brittien sotaponnisteluja heikentämällä punnan arvoja. Ja Felfestähän tuli sitten ilmeisesti viimeistään 50-luvun alussa neuvostovakoja, ja hänet värvättiin sitten lähes sen jälkeen Georgiin. Felfe oli kotoisin Dresdenistä, jonka amerikkalaiset ja britit pommitti maan tasalle siviiliuhreista välittämättä palopommeilla helmikuussa 1945. Niin että 25 000 ihmistä silloin kuoli, lähinnä suurin osa roihus hengiltä liekeissä. Ja tiedetään, että neuvostotiedustelu hyödynsi tätä ihan järjestelmällisesti. Eli he etsi nimenomaan näitä vihaa ja katkeruutta tuntevia dresdeniläisiä värvätäkseen heitä agenteikseen. Ja Felfeen se näytti ainakin tehonneen ja samoin hänen kaksoisagenttikollegansa Hans Clemensin, joka oli myös Dresdenistä ja värväsi itse asiassa Felfen sitten kaverikseen tuonne BND:hen. Ja Felfe paljasti 10 vuoden ajan oikeastaan kaikki Länsi-Saksa ja BND:n keskeiset salaisuudet Neuvostoliitolle. Varsinkin sen jälkeen, kun hänestä tuli 1950-luvun jälkipuoliskolla BND:n Neuvostoliiton vastavakoilun johtaja. Ja kyllä nämä vahingot oli valtavia. Ja sen jälkeen, kun Felfe pidätettiin vuonna 1961, niin ne alkoi rapauttaa rajusti myös Saksan poliittisen johdon ja Yhdysvaltojen kuvaa Gehlenistä ja hänen arviointikyvystään. Varsinkin, kun kävi ilmi, että BND:n olisi jo kauan aiemmin pitänyt alkaa epäillä Felfeä. Hänhän eli hyvin leveää elämää, ja joka ei hänen palkoillaan olisi ollut millään lailla mahdollista. Mutta nämä epäilyt oli vesittyneet, koska hän oli Gehlenin luottomiehiä, ja Gehlenhän tuki häntä sitkeästi ihan pidätykseen asti. BND sai osakseen hyvinkin rajua arvostelua, varsinkin kun se oli vain 3 kuukautta aikaisemmin yllätetty nolosti housut kintussa, kun Itä-Saksa alkoi yhtäkkiä pystyttää Berliinin muuria. Felfe sai sitten 14 vuoden tuomio, mutta istui siitä vaan 8 ja hänet vapautettiin yhdessä idän ja lännen vakoja vaihdoista. Ja hänestä tuli muuten sitten Itä-Berliinin Humboldtin yliopiston kriminalistiikan professori, varmasti hyvin pätevä alallaan. Ja kun hän vuonna 2008 täytti kunnioitettavat 90 vuotta, niin KGB:n seuraaja FSB lähetti hänelle lämpimät onnentoivotukset. Ja Gehlen ei ilmeisesti esimiehenä ollut kovinkaan arvostettu. Et hän oli useiden lähimpien alaistensa mielestä hyvin tehoton johtaja ja käytti hyväkseen luomaansa suosikkijärjestelmää ja palkkasi omia sukulaisiaan tärkeisiin virkoihin. Parhaimmillaan tai voidaan sanoa pahimmillaan, niin kaikkiaan 16 Gehlenin perheen ja lähisuvun jäsentä työskenteli BND:ssä suojatyöpaikassaan.
1: Reinhard Gehlenin pahin painajainen, arkkivihollinen ja tärkein vastapeluri oli Itä-Saksan legendaarinen vakoilujohtaja Markus Wolf, joka hyödynsi armotta Gehlenin heikkouksia.
0: Wolf oli Gehlenin nemesis, tämmöinen ikuinen musta uhka ja perivihollinen, joka oli lähes aina askeleen edellä häntä. Ja Wolfille Gehlen puolestaan oli, jos nyt ei hyödyllinen idiootti, niin ainakin sellainen henkilö, jota hän ei missään mielessä toivonut erotettavan virastaan. Wolfilla oli aina kirkas käsitys siitä, miten hän pystyi hyödyntämään Gehlenin heikkouksia, ja hän ei todellakaan toivonut tämän tilalle ketään toista, jota hän ei tuntenut niin hyvin. Ja vaikka Gehlen loi tämän maineensa ja asemansa Itä-Euroopan vakoiluverkostolla, niin todellisia voittoja BND todella hankki sitten niin sanotussa kolmannessa maailmassa. Koska Saksa menetti jo ensimmäisen maailmansodan häviäjänä kaikki siirtomaansa, niin Länsi-Saksalla oli Euroopan siirtomaavaltoja paljon helpompaa toimia yhteistyössä Afrikan, Aasian ja Lähi-idän uusien itsenäisten valtioiden kanssa. Ja BND koulutti niiden sotilas- ja ulkomaantiedustelun palveluja aika laajaltikin ja sai niiltä tietoja.
1: Reinhard Gehlenillä oli merkittävä ja laaja tiedonantajaverkosto Etelä-Amerikassa, jonne hän oli aikanaan auttanut siirtymään suuren joukon pakomatkalla olleita entisiä natseja.
0: Gehlenillä oli iso rooli rottalinjojen huoltajana. Nämä rottalinjat oli näitä reittejä, joita pitkin etsityt natsirikolliset pakeni turvaan Etelä-Amerikkaan. Ja Georg väärensi heille papereita ja muun muassa Georgin värväämä Klaus Barbie pakeni niiden avulla Boliviaan, kun nyt oli ensin ahkeroinut Gehlenille ja CIA:lle viitisen vuotta. Ja eihän Gehlen pelkästään auttanut näitä natseja sinne, vaan hän myös otti heitä sieltä hommiinsa. Ja Gehlen värväsi näistä Etelä-Amerikan natseista BND:hen muun muassa Walter Rauffin, joka tunnetaan natsien kuorma-autoihin rakentamien kaasukammioiden keksijänä ja pääkäyttäjänä. Rauffhan kehitti näin nopeuttaakseen juutalaisten tappamista, ja hän murhautti niissä ainakin 100 000 ihmistä näissä kuorma-autoissa. Ja tämä kuolintapa oli kuitenkin niin kammottavaa ja tuskallinen ja hidas, että se hyvin irvokkaalla tavalla nopeutti sitä, että muka inhimillisemmäksi joukkomurhatavaksi kehitettiin sitten sinihappo Siklon B. Ja Rauff oli paennut Chileen, että hän oli kaikkien natsien metsästäjien listojen kärkipäässä. Ja Gehlen värväs Rauffin vuonna 1958 BND:hen, ja hän toimi Saksan liittotasavallan agenttina 4 vuotta, mutta sai sitten kuitenkin lopulta potkut, kun nämä tulokset oli surkeita ja kaveri ryypiskelikin vielä aika rankasti. Ja Gehlenin suojelun ansiosta niin Rauffilla oli kuitenkin jopa otsaa käydä vuonna 1960 Länsi-Saksassa ja jopa niin härskisti, että hän poikkesi muina miehinä anomassa valtiolta eläkettä palvelusajastaan Saksan armeijassa. Ja paljon hyödyllisempää Gehlenin yhteistyö oli sitten Hans-Ulrich Rudelin kanssa. Ja Rudel oli Saksan ilmavoimien Luftwaffen sodanaikainen lentäjä S, joka teki toisen maailmansodan aikana peräti 2500 taistelulentoa, eli enemmän kuin kukaan muu. Ja hän oli paatunut natsi ja oli perustanut Kameradenwerkin, joka oli eräänlainen Etelä-Amerikan natsien suojelujärjestö ja tiedusteluverkosto. CIA:n ja BND:n arkistoista on selvinnyt, että Gehlen perustutti vuonna 1963 tällaisen peiteyhtiön, jonka kautta BND myi Rudelin välityksellä Länsi-Saksan asevoimien Bundeswehrin poistokalustoa Etelä-Amerikan diktaattoreille. Ja olihan siellä Gehlenin luottomiehenä vielä sitten tämä Hitlerin luottokommando Otto Skorzeny, joka oli hänen neuvomanaan rakentanut Etelä-Amerikkaan oman natsiverkostonsa Die Spinnen hämähäkin. Ja tämän Die Spinnen idea syntyi vuonna 1944, jolloin Gehlen oli jo vakuuttunut Saksan häviöstä. Ja hän uskoutui Skorzenylle ja kertoi Saksan armeijaa palveleiden upseerien tarvitsevan tämmöisen toimivan pelastautumissuunnitelman. Ja Skorzeny oli samaa mieltä ja kehitteli sitten liittoutuneiden vankileirille jouduttuaan tämän Die Spinnen muiden natsivankien kanssa.
1: Länsi-Saksan tiedustelupalvelun BND:n päällikkönä Reinhard Gehlen palveli vuoteen 1968 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle ja kuoli sitten vuonna 1979. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, muutama vuosi sitten CIA joutui luovuttamaan Yhdysvaltain tiedonvapauslain nojalla tehdystä pyynnöstä johtuen CIA:n arkiston sen yhteistyöstä Reinhard Gehlenin kanssa toisen maailmansodan jälkeen. Mitä Gehlen arkistoista paljastui?
0: Niin nämä salassa pidetyt arkistot on osoittaneet juuri sen, josta me ollaan tässä jutelleet, että suurin osa näistä Galenin ansiosta on liioteltuja. Galenin kuvaukset vakoiluvoitostaan oli joko toiveajattelua tai itsepetosta, tiivisti hänestä eräs CIA:n sisäiseen mediaan kirjoittanut analyytikko. Ja nämä Galenin kannalta ikävät paljastukset alkoi tihkua tosiaan julkisuuteen sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen kongressi vuonna 1998 sääti lain, joka teki natsirikoksia käsittelevistä amerikkalaisista arkistoista ja niiden asiakirjoista julkisia. Ja sen jälkeen näitä aiemmin tiiviisti salattuja Galen ja Gaylord-asiakirjoja on löytynyt peräti 18 000 sivun verran. Ja niitä on luovutettu tutkijoille sitä mukaan, kun he ovat osanneet niitä pyytää, eli yksilöidä tämän hakunsa. Ja näistä arkistotiedoista on paljastunut myös yksi todella huolestuttava piirre Galenin toiminnasta. Et Galen käytti häikäilemättä ja järjestelmällisesti hyväkseen Yhdysvaltojen pelkoa siitä, että Neuvostoliitto hyökkää Länsi-Saksaan ja syötti tältä pohjalta CIA:lle valetietoa venäläisten hyökkäysaikeista. Ja tämän hän teki tietenkin pönkittääkseen omaa asemaansa ja korostaakseen tärkeyttään. Mutta tällä ohjailullaan Galen aivan varmasti vääristi uhkakuvia. Ja voidaan ihan hyvällä syyllä olettaa, että se edesauttoi monen kylmän sodan kriisin kärjistymistä aivan turhaan. Tai teki niistä ihan tarpeettomia riskejä. Ja näiden nykytietojen valossa tämä lännen mestarivakoja, niin hän oli ennemminkin rasite. Mutta hän nyt oli semmoinen oman elämänsä sankari tai konna. Riippuu siitä, miten ja kuka katsoo.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te must ju fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Seuraavana vuorossa on
1: luonnossa käy juuri
0: keiras.
1: Nyt aikamoinen kuhina, kun eläimet käyvät soidinmenojaan. Poikasia pitää syntyä, jotta elämä voisi jatkua. Se on aika yksinkertaista. Äkkiseltään voisi ajatella, että eläimet poikkeavat ihmisestä siinä, että toimitaan suoraviivaista, eikä viettelemiseen tarvita valheita tai muitakaan vippaskonsteja, mutta ei se kaikkien kanssa ole niin. Esimerkiksi lahjahämähäkki on aikamoinen ketku. Koiran taktiikka on seuraavanlainen. Se tuo naaraalle seittiin käärityn hyönteisen, jotta naaras keskittyisi syömiseen parittelun aikana. Kun naaras syö, voi koiras puuhastella kaikessa rauhassa ja homma hoituu hienosti. Osa näistä koiraista kuitenkin huijaa ja antaa naaraalle tyhjän paketin tai arvottoman roskan, kuten kasvinpalan, joka on pakattu näyttämään herkulliselta. Ja kun naaras asettuu mukavaan asentoon herkuttelemaan, ei paketissa olekaan mitään ja nopea koiras on häipynyt paikaltaan pariteltuaan. Ihmisissä ja eläimissä on enemmän samaa kuin luulemmekaan. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidosta ja tänään musiikki on tulvillaan valheita ja viettelijöitä.

Värttinän valhe tasan 20 vuoden takaa. Sanat olivat Susan Ahon ja sävel Lassi Lugrenin. Australian jättiläis Seepia on nilviäinen, jonka maailmassa valheilla ja viettelyllä on aika pitkät perinteet. Kun pienikokoiset koiraat eivät pärjää taistelussa isommille alfoille, ne turvautuvat nokkelaan juoneen. Ne muuttavat väritystään ja piilottavat osan lonkeroistaan näyttääkseen naarailta. Naamioituneena tuo huijari koiras ui rauhassa vartioidun naaraan luokse, koska alfakoiras luulee sen olevan vaaraton toinen naaras. Perillä huijari paljastaa todellisen sukupuolensa ja parittelee naaraan kanssa aivan siinä alfan nenän edessä, mutta tämän huomaamatta. Englantilaisen Gig Spanner Big Bandin uusi laulu kertoo saman tarinan, mutta ihmisten maailmasta. Tässä laulun päähenkilö on tosin umpirakastunut nainen nimeltään Sovei. Hän haluaa olla varma miehensä tunteista ja pukeutuu mieheksi, asettelee pistoolin vyölleen ja hyppää ratsaille. Hän pysäyttää rakastettunsa, joka ei tunnista naamioitunutta Soveita. Pysähdy ja luovuta omaisuutesi, nuori mies, tai ammun sinut, hän sanoo. Mies antaa kaikkensa, mutta Sovei haluaa häneltä vielä yhden asian, timanttisormuksen, jonka hän näkee miehen sormessa. Mutta mies kieltäytyy. En luovu timanttisormuksestani, sillä se on merkki rakkaaltani. Ammun vain roisto, niin sinut hirtetään murhasta. Kuunnellaan koko tarina.

Pauli Saksalan keitällä soi upea Gigspanner Big Band ja laulu nimeltään Sovei. Tuossa Sovein rakastettu valitsee kuoleman todistaakseen rakkautensa. Aika moista. Ja nyt tyylinäyte viettelystä. Meksikolaisen Lila Downsin uusi laulu on oikeastaan viettelyä puhtaimmillaan. Se on kuin lupaus, joka hehkuu, niin kuin tuli pimeässä. Siinä lauletaan jotenkin, että mitä kehosi haluaa, sen minä sinulle annan. Laulun päähenkilö kutsuu rakastettua matkalle, jossa yhdistyy ääripäitä. Niin kai se rakastuneella on, että se on yhtä aikaa tulta ja vettä, aurinkoa ja kuuta. Ja lupaukset ovat tässä laulussa aika suuria. Siinä nimittäin luvataan jumalallista lohdutusta, kultaista loistoa siellä, missä kaksi kehoa kohtaa. Voiko sellaisesta kukaan kieltäytyä? Sillä tämä viettelys ei ole kyllä ihan tavallista flirttiä. Se on kuin rituaali tai loitsu, joka kutsuu johonkin paljon syvempään. Kuunnellaan Tumba Siete.

Lilla Downsin viettely, se oli aikamoista taidetta. Se oli yhtä aikaa vaarallista ja kaunista, totta ja valheellista. Laulu oli myös täynnä tällaista meksikolaista mystiikkaa. Se oli pyhiä holokoiria, hautoja ja höyheniä. Ja höyhenet liittyvät myös tähän toiseen levyuutuuteen, joka esittää seuraavaksi Wilma Talvitie ja Pekko Käppi. Kiltti Annikki raataa ja uskoo. Hänelle on luvattu hyvä elämä, mutta todellisuus avioliitossa on toista. Mies onkin juoppo ja lupaukset tyhjää puhetta. Lopulta Annikki kyllästyy. Hän ei halua enää elää valheen keskellä. Ja valheiden varassa eläminen ei ole vain ihmisten ongelma. Nimittäin eläinkunnassakin huijaaminen ja harhauttaminen kuuluvat pelin henkeen. Suomessa elävä peukaloinen on mestari tässä. Koiras rakentaa reviirilleen jopa 10 pallopäistä pesänrunkoa sammaleista ja risuista, ja se esittelee naaraalle valepesiään kuin kiinteistövälittäjä, että katso kuinka elinvoimainen olen, kuinka hyvät resurssit minulla on, minkälaiset tilukset. Mutta toisin kuin peukaloisen naaras, Annikki herää, hän ei tyydy tähän valepesämaailmaan.

0: La Lupen versio klassikosta Fever. Se alkuperäinen Peggy Lee-versio vuodelta 1958 oli hyvin semmoinen eteerinen. Siinä Peggy Lee kuiskaili ja flirttaili. Oli sormien napsutusta ja tällaista aika hiljaista bassoa. Mutta kubalainen La Lupe ei kyllä tuossa paljon kuiskaillut. Kun hän äänitti oman versionsa 60-luvun alussa New Yorkissa, hän suorastaan poltti talon maan tasalle. Fever kertoo viettelystä. Kuume nousee, kun toinen koskettaa. Sydän hakkaa, jalat pettävät. Ruumis reagoi ennen kuin pää ehtii ajatella. Ja kuunnellaan nyt musiikkia, jota on kuvattu ehkä eroottisimmaksi musiikiksi koko maailmassa, eli tietysti bachataa. Bachata on lähtöisin Dominikaanista tasavallasta ja siinä viettely ei ole sivuseikka, vaan oikeastaan ehkä tanssin ydin. Bachatan suurlähettiläs Suomessa on Vili Mustalampi. Hänen laulukieliään ovat espanja ja nykyisin yhä useammin suomi. Tuli maa on toinen single tulevalta Pala Havannaa-albumilta, joka julkaistaan toukokuun lopulla. Ja nyt Vili Mustalampi antaa eväät tämän Tuli maan kuunteluun. Ja hän kertoo myös, mikä tanssi on hänen suosikkinsa.
1: Vili Mustalampi tässä, terve. Kun Tuli maa soi, kannattaa antautua tunteiden vietäväksi. Pois kaikki jäkitys. Eikä kannata missään nimessä ainakaan ajatella. Vapauta lantio ja anna mennä. Kyllä musiikki huolehtii, että kaikki sujuu hyvin. Vaikka tulimaa onkin tyylillisesti bachataa, joka on ihan mieletön tanssi, niin mun oma suosikkitanssi on salsa. Se sopii mun tyyliselle viuhtojalle, kun siinä pääsee pyörimään ja pyörittämään rempseästi. Ja sit myös sellainen ihan freestyle-tanssiminen hyvässä seurassa on ihan parasta.

Tuuli Saksalan keitaalla soi salsa klassikko 80-luvun lopulta, eli puertoricolainen Lalo Rodriguez ja Vendevorame otra vez. Lalo nimi kertoo oikeastaan kaiken, sen voisi nimittäin suomentaa, että ahmaise minut uudestaan. Aika viettelevää, eikö? Ja kuunnellaan toista klassikkoa, nyt kyseessä ei ole niinkään viettelystä kuin valhetta. Toukokuun ihan alkupäivinä Suomessa vieraili brasilialaisen musiikin oikeastaan tällainen ikoni tai legenda, eli Marcos Valle. Ja kuunnellaan häneltä levytyksensä vuodelta 1973, eli Mentira. Se tarkoittaa juuri sitä valhetta.

Tänään Tuuli Saksalan keitaalla ollaan siis kuunneltu lauluja valheista ja viettelijöistä. Ja tämän seuraavan laulun päähenkilö kyllä harjoittelee viettelytaitojaan aivan liian kauan. Portugalilainen fadulaulaja Carminho laulaa nimittäin ihmisestä, joka valmistautuu rakkauteen hyvin, hyvin huolellisesti. Hän harjoittaa huuliaan pehmeiksi, lopettaa kovien sanojen lausumisen. Hän puhdistaa sormensa lähteiden vedessä, että kosketus olisi täydellisen pehmeä. Hän opettelee kuuntelemaan hiljaisuuden ruusuja, jotta voisi todella kuulla toisen. Hän muokkaa itsestään täydellisen rakastajan, mutta tuo rakastettu ei koskaan tule, vaan tämä elämä kuluu odottaessa. Ja nämä käsivarret, jotka täydellisesti halaisivat, ne muuttuvat sypresseiksi, joita pidetään myös hautausmaa puina. Kaikki opetellut taidot, kaikki se herkistyminen jää käyttämättä. Aina ei kannata jäädä miettimään liian pitkäksi aikaa.

Siinä Carminio laulu poissa olevalle. Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan, ja jos pidit ohjelmasta, klikkaa se suosikiksesi Yle Areenassa ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Ja jos jokin laulun nimi jäi mietityttämään, se löytyy myös sieltä Areena-sivulta. No niin, lopulta kyse on elämän jatkumisesta sekä ihmisillä että meillä eläimillä. Ja joskus se tapahtuu kyseenalaisin keinoin. Keväisissä lammikoissa sammakkokoiraat kurnuttavat kilpaa naaraista, mutta kaikki eivät osallistu tähän kuoroon. Osa koiraista ei nimittäin kurnuta lainkaan, ne vain asettuvat parhaiden laulajien lähelle. Kun naaras saapuu paikalle voimakkaan kurnutuksen houkuttelemana, tämä vapaa matkustaja tuppisuu hyppää naaraan selkään ennen todellista laulajaa. Se säästää energiaa, välttää saalistajat, mutta pääsee silti parittelemaan. Aika fiksua. Valheita, huijauksia ja vapaamatkustajia, mutta elämä jatkuu silti. Tytti Metsä ja Hyypiöt julkaisi juuri uuden albumin ja sieltä löytyy ihastuttava Tanssiin kutsu, hyvin tällainen viehkeä viettelyyritys. Tanssiin kutsun saa nimittäin Heila menneisyydestä. Laulun nimi on Vanha suola ja sen myötä kiitos kun kuuntelit Keidasta ensi viikkoon. Moi moi!

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Artemis 2-lento vei ihmisen kauemmas avaruuteen kuin missä lajimme on ikinä käynyt, 407 000 kilometrin päähän. Samalla Artemis 2 myös kiersi kuun. Seuraavan lennon eli Artemis 3 piti olla ensi vuonna se, joka laskeutuu kiertolaisemme pinnalle, mutta aikataulu on muuttunut. Artemis 3 pysyy vielä maan kiertoradalla ja testaa Orion avaruusaluksen telakoitumista joko SpaceX-yhtiön tekemään Starship Q-laskeutujaan tai Blue Origins-yhtiön Blue Moon-laskeutujaan tai molempiin. Mutta vihdoin sitten vajaan 2 vuoden kuluttua, alkuvuodesta 2028, Artemis 4-lento on se, joka tömpsähtää kuuhun. Sen nelihenkisestä miehistöstä 2 astronauttia, joista toinen on todennäköisesti nainen, astelee kuun kamaralle ja viettää siellä noin viikon. Lisäksi jo saman vuoden loppupuolella lennetään uudelleen Artemis 5 voimin. Tämän jälkeen NASAn mukaan kuulentoja tapahtuu joka vuosi, jotta sinne saadaan tukikohta rakennettua Artemis Base Camp. Tervehdys Ursan tiedeviestiä Anne Liljeström.
2: No terve, terve.
1: Viivästykset ja muutokset on avaruuslennoissa enemmän sääntö kuin poikkeus. Uskotko sinä, Anne Liljeström, että nyt aikataulu pitää? Palaako ihminen tosiaan kuuhun jo vajaan 2 vuoden kuluttua? Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1972 ja Apollo 17.
2: Suoraan sanoen en usko, että tämä aikataulu tulee pitämään. Et niin kuin tosiaan sanoin, niin kaiken kaikkiaan avaruuslentojen ihan miehitetty ja sitten niin kuin tällaisen luontailentojen, niin ne aikatauluthan venyy ja paukkuu. Se on ihan niin kuin vakio. Ja sitten tässä on vielä lisänä, että Valkoisen talon jatkuva pyrkimys leikata NASAn budjettia, no erityisesti sen tiedebudjettia. Kuuhulaskeutujat on tosiaan tilattu kaupallisilta toimijoilta, joita tuossa listasitkin, ja ne on aikataulusta myöhässä.
1: Niin siis mainittakoon, että esimerkiksi tämä, joka mitä todennäköisimmin on se laskeutuja, eli Elon Muskin SpaceX-yhtiön Starship-alus, se pitäisi harjoitella telakoitumista Orion-avaruusalukseen maan kiertoradalla jo ensi vuonna 2027, mutta sitä ei ole vielä edes Musk esitellyt, siitä on vaan havainnekuvat olemassa.
2: Niin, tämä on muun muassa se juttu. Voidaan tietysti sitten niin kuin Että olisiko ihmiskunnalla kohta myöskin pysyvä kuuasema, koska siihenhän tässä vähän nyt niin kuin ainakin alkuperäisen suunnitelman mukaan piti tähdätä, niin vähän nyt kyllä kyseenalaistan tätä, toi NASAn budjetti ja siihen uhatut leikkaukset, niin saapa nähdä, voi olla, että nyt sitten nykyhallinnolle riittää ihan vaan se, että siinä käydään taas iskemässä lippukamaraa ja sen jälkeen se oli vähän niin kuin hoideltu siinä ja nämä kaikki ihmiset, jotka haluaisi tehdä sitä tiedettä siinä, niin jää taas rannalle ruikuttamaan.
1: No tästä päästään, Anne Liljeström, Artemis-ohjelman tarkoitukseen ja olemassaoloon. Sinnehän ei olla menossa pelkästään vaan nostamaan taas Amerikan lippua kuun kamaralle liehumaan. Sehän ei tietenkään liehu siellä, kun ei siellä ole ilmakehää, mutta kuitenkin Artemis-ohjelmassa on myös paljon suurempia ja kauaskantoisempiakin tavoitteita.
2: Siis on alun alkaen ollut. Ja uskon, että NASAssa esimerkiksi on todella paljon jengiä, jotka edelleen haluaa pitää niistä kiinni ja tulevat tekemään kaikkeensa, jotta näitä asioita voitaisiin oikeasti saada aikaiseksi. Mutta meillä on tässä tulossa Artemis 3, jossa tosiaan nyt treenataan sitä telakoitumista maan kiertoradalla. Siinä ei kauheasti tiedettä esimerkiksi voida tehdä. Se on, että se tehdään, koska se on pakko tehdä sitten kuun kiertoradalla, jotta päästään sitten kuuhun laskeutumaan. Ja sitten kun kuuhun laskeudutaan, niin siellä pitäisi se viikko olla ja siellä varmaan tehdään jotain, mutta että todella, että tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, että se Artemis-ohjelma sitten katkeaa siihen.
1: Elää viitti.
2: Kyllä se näin valitettavasti on, että kuka sitten tietää, että kuka, koska siis se, että mitä NASA tekee erityisesti näiden miehitettyjen avaruuslentojen suhteen, se elää jokaisen Yhdysvaltain presidentin mukana. Aina tulee uusi suunta sitten siihen, että kukapa tietää, mutta tällä hetkellä kun katsoo sitä, että mitä niin kuin yhden esityksen mukaan Artemis 3 silloin, kun sen piti vielä laskeutua kuuhun, niin sen piti olla viimeinen Artemis-lento, että sitten niin kuin mitään kuuasemaa ei sittenkään ruvettaisi sinne rakentamaan. Kuka tietää, mutta kuten tiedämme, Yhdysvaltain nykyhallinto on vähän semmoinen niin kuin vaihtaa suuntaa äkäisesti, että kukapa tässä tietää.
1: No jos mietitään sitä esimerkiksi ihan suoraan, että mitä hyötyä olisi tällaisesta pysyvästä kuussa oleilemisesta, niin usein nousee esiin kaasu, isotooppi, helium-3, ja että sitä olisi kaupallisestikin aidosti hyötyä louhia kuusta ja sitten rahdata maahan. Eikö tämä nyt olisi jo hyvä insentiivi amerikkalaisille ja presidentille? Tehdään rahaa kuulennolla.
2: No se varmaan tietysti puhuttelee suuresti, mutta otetaan pari asiaa tässä nyt ihan niin kuin tälleen varmuuden vuoksi tässä vaiheessa mainitaan. Siis eihän Yhdysvallat ole ainoa taho, joka on menossa kuuhun, eli vaikka nyt Artemis Base Campia ei sinne rakennettaisi, niin Kiina puuhaa sinne asemaa ja itse asiassa Kiina ja Venäjä yhdessä. Ja niin kuin joku taho tulee rakentamaan kuuhun aseman, jos NASA ei sitä tekisikään. Se on niin kuin yksi asia, ja nyt voidaan sitten kysyä, että tuntuuko meistä silloin edelleen siltä, että nyt ihminen on palannut kuuhun, vai onko se sitten jotenkin, että väärät ihmiset palas kuuhun? Hyvä kysymys.
1: No ei nyt sentään.
2: Hyvä kysymys. Tuleeko siitä samanlaista fiilistä? Ja sitten toinen on se, että me voitaisiin louhia kuusta helium-3, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä tarvitsisi olla kuuasema, vaan sinne voidaan lykätä miehittämättömiä robotteja ruksuttamaan sitä kuun pintakerrosta ja niin kuin eristämään sieltä helium-3. Helium-3:n idea on siis se, että se on tämmöinen heliumkaasun tämmöinen niin sanottu isotooppi, eli se on, siellä on yksi neutroni ytimessä vähemmän kuin normi heliumissa, ja sitä voidaan hyödyntää. Se on hyvin kallista maassakin tällä hetkellä. Kuusta sitä saataisiin vähän lisää väitetysti yhtä halvalla kuin maasta tällä hetkellä. No, jaa. Sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi jäähdytyksessä hyvin tehokkaana aineena, ja sitten jos meillä olisi tämmöisiä fuusioreaktoreita, jossa voitaisiin heliumia fuusioida siellä, niin sehän sieltä saataisiin sitten tällaista niin kuin täysin puhdasta energiaa.
1: Ja toimii myös kvanttitietokoneiden jäähdytysaineena.
2: Niin, jäähdytyksessä erittäin, erittäin hyödyllinen. Kyllä,
1: ja toki siinä fuusiovoiman raaka-aineena. Anne Liljeström, kun puhutaan kuusta ja siellä olevista hyödyllisistä aineksista, niin aina nousee esiin myös vesijää. Onko tämä vesijää syynä siihen, että tuo kuutukikohta, johon sinä nyt et ehkä usko, mutta ainakin esimerkiksi tämä ensimmäinen miehitetty kuulento sitten, oli se Artemis 4 tai joku muu, niin on laskeutumassa etelänavalle, niin onko syynä juuri tämä vesijää?
2: Se vesijää on osa syy siihen. Toinen syy on se, että tällaisien, kun siis kuu pyörii melkein pystyssä verrattuna maapalloon, joka on pikkasen kallellaan, minkä seurauksena meillä on vuodenajat, niin siellä on navoilla sellaisia kraattereita, joiden pohjalle ei koskaan päivä paista, ja no kuu saattaa kumottaa sinne kuitenkin, niin pointti on se, että sinne on ehtinyt miljardien vuosien aikana kerrostua komeettojen ja asteroidien mukanaan tuomaa vettä, ja se ei ikinä sieltä sula. Se on niin kuin yksi juttu, se vesi on kiinnostavaa monistakin syistä, mutta sitten siinä on myöskin se, että nämä tällaisien kraattereiden, ne reunavallit, niin ne on lähes ikuisessa auringonvalossa, koska kuun päivä ja kuun yö kestää kummatkin 14 vuorokautta, niin ettei tulisi sellaista tilannetta sitten, että siellä olisi sitten aurinkopaneelit täysin pimeässä 2 viikkoa. Niin kun ne laitetaankin sitten sinne reunavallitusten päälle, niin siellä ne saa melkein koko aika sitten auringonvaloa.
1: Eli toisin sanoen sieltä kraaterin reunalta saadaan jatkuvasti 24/7 sähköä, aurinkovoimaa, mutta sitten taas tästä vesijäästä, siitä tulee juomavesi, happi, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin jopa rakettipolttoainetta voidaan sitten siellä kuussa valmistaa siitä vesijäästä,
2: no joo.
1: Jos sitä vetyä erotellaan.
2: Joo, siis siinä mielessä kyllä, että se on niin kuin, siellä on vettä, se ei ole tietysti puhdasta vettä, että siitä pitää puhdistaa rikkivetyä, metaania, ammoniakkia, pölyä ja kaikkea muuta sellaista pois. Tietysti, koska tämä on aivan siis ainutlaatuista vettä ja se on säilynyt itseensä tietoa miljardien vuosien ajalta koko aurinkokunnan ja myös ihan pelkästään maapallon ja kuun kehityksestä, niin sen käyttäminen polttoaineeksi tuntuu mun mielestä vähän samalta kuin, että mitä britti-imperiumi teki egyptiläisille muumioille 1800-luvulla, että niitä lyötiin höyryjunan pataa ja sitten tehtiin hyvää tuollaista, mikä tämä on, tällaista niin kuin fertilizer, mikä se on?
1: Siis lannotetta.
2: Niin, että vähän semmoinen fiilis tulee, mutta ehkä siellä nyt sitten on riittävästi sitä jäätä, että sitä voidaan myöskin tutkia, mutta se on siis äärimmäisen tieteellisesti mielenkiintoista vettä. mutta kyllä sitä voidaan käyttää myös näihin vähän banaalimpiin tarkoituksiin.
1: Mutta Anne Lindström, jos tässä ollaan menossa Marsiin, niin juuri Kuu on se ensimmäinen etappi suoraan maan kiertoradalta sinne punaiselle pallolle ei ampaistaisi, niin eikö tämä polttoaine, jota Kuussa voitaisiin tästä vesijäästä tehdä, joka sinun mielestäsi on aivan nähtävästi pyhää häväistystä, niin eikö se ole tässä juuri ideana, että sieltä sitten Kuusta saadaan se polttoaine, millä mennään, matkataan ne miljoonat kilometrit taas sitten Marsin suuntaan?
2: Se on se idea. Mä en sano vaan sitä, että se olisi välttämättä hirveän hyvä idea, mutta koska siinä on myöskin se, että sitten kun ne pistetään ne vedet Kuusta sinne rakettiin, joka lähtee Marsiin, niin ne on sitten ikään kuin pois Kuusta ja se on, ei ole tavallaan kauhean kestävä tapa sitten, että loputtomiin ei voida Mars-raketteja kyllä tankata Kuussa.
1: No, eiköhän niitä komeettoja sitä aina välillä sadassa.
2: Ei niin usein kyllä, tässä on miljardeja vuosia ollut aikaa rikastua sitä vettä.
1: Mainitsit, Anne Liljeström, tuossa jo Kiinan, ja tuli mieleen, että silloin 1960-luvulla Apollo-ohjelmassa oli pitkälti kyse kylmästä sodasta ja kahden suurvallan nokittelusta, avaruuskilvasta. Nyt ei ihan vastaavalaisesta voi puhua, mutta tosiaan Kiina on ilmoittanut pistävänsä ensimmäiset taikonauttinsa Kuuhun vuoteen 2030 mennessä. Onko tässä kilpajuoksua? Voiko tämä siivittää sitä, että jos nyt ajatellaan ihmiskunnan kannalta ja avaruuden valloituksen kannalta, että sinne Kuuhun tosiaan mentäisiin esimerkiksi amerikkalaisten ja Artemiksen toimesta nopeammalla aikataululla? Kuinka nolo juttu se olisi USAlle ja etenkin Trumpille, jos Kiina ehtisikin ensin?
2: Mä en varmaan oikein henkilö vastaamaan tähän, mitä hän se Trump nyt

0: oikein ajattelee sen, kun tietäisi.
1: Mutta onhan tässä tietynlaista kilpajuoksua. Intialla on oma avaruusohjelma, Intian luotaimet on käynyt jo Marsissa asti ja kuussakin laskeutumassa.
0: Joo, kyllä. Siis on. Tässä on paljon tällaista, ja näköjään siitä on nyt tullut kilpailua, koska tosiaan niin kuin siinä vaiheessa, kun Artemis-ohjelmakin käynnistettiin, niin puhuttiin siitä, että nyt mennään kaikessa rauhassa ja fiksusti ja tekemään tiedettä ja sinne tehdään pysyvä läsnäolo sitten kuuhun, mutta että nyt sitten onkin alettu sniiduilemaan tämän rahoituksen kanssa tässä ja vaikka sieltä nyt on tullut vielä kyllä Artemis-ohjelmalle on tullut rahoitusta, mutta aivan kaikkea muuta NASA-rahoitusta leikataan. Niin se tuntuu vähän hurjalta, että jos tässä ollaan niinku todistamassa sitä, että kuka on nyt se kovin avaruusvaltio, niin avaruustutkimuksen tila on Yhdysvalloissa aivan hälyttävän huono. Et tässä on jotenkin ikävästi tullut se, että nyt siitä on tullut sit kuitenkin tämä just vaan, että et kuka vaan nyt ehtii ensin ja sitten on mahdollista, että Yhdysvaltoja ei enää kiinnosta. Mä uskon, että Kiina tulee menemään kuuhun. Kiina tulee, niin kun, koska ne on tietenkin silleen tosi määrätietoisesti tässä pikkuhiljaa edistänyt sitä kuuohjelmaa, se ei ole kauheasti huudellut siitä ja julistanut ja rummuttanut rintaansa, että mä uskon, että ne tulee kyllä menemään. Tekee jenkit sit mitä tahansa. Olisiko se noloa Trumpille? Mä uskon, että se jotenkin yrittää spinnata sen kyllä.
1: Anneli Liljeström, kuten olet ehkä kuullut, niin olen optimistisempi kuin sinä tässä kaikessa. Haluan uskoa siihen, että meillä on kohta esimerkiksi se kuuasema. Ja se, mikä vielä lisää optimismia, niin on suhtautuminen maailmanlaajuisesti, joka koettiin mielestäni Artemis kakkosen osalta. Siis ihmiset, jotka eivät koskaan olleet avaruudesta kiinnostuneita, niin aistin tällaisia heikkoja signaaleja ympäriltäni ja esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, kuinka paljon tämä jotenkin herätteli ihmisiä ja innostusta avaruutta ja kuuta kohtaan, pelkästään Artemis 2.
0: Kyllä, ehdottomasti olet oikeassa tässä näin, että kyllähän tämmöiset niin kuin, nämä herättää valtavia tunteita, että se on niin kuin, se on hyvää PR:ää.
1: Ja samalla lailla kävi toki vielä isommassa mittakaavassa Apollo 11 kohdalla. NASAssakaan ei taidettu uskoa, että kuinka älyttömän ihmiskuntaa nostattavasta asiasta on kyse globaalisti se, että siellä sitten Neil Armstrong teki sen kuuluisan pienen askeleen hänelle, mutta suuren ihmiskunnalle.
0: Joo, näin kyllä pitää paikkaansa, mutta että meidän ehkä nykymaailmassa me ollaan niin kuplautuneita myöskin sitten sosiaalisessa mediassa ja silleen, että tuntuu siltä, että meillä on pelkästään Artemis 2 -faneja ympärillämme, mutta että
1: kyllä siellä muuten on porukkaakin, jotka eivät usko kuussa käyntiin ja edes avaruuteen ja pitävät maata litteänä.
0: Mä tiedän, työni puolesta tiedän tämän oikein hyvin, mutta
1: oi kauhean.
0: Mutta on myöskin se, että sit jos me katsotaan ihan sitä, että moniko niitä niin kuin vaikka näitä NASA-lähetyksiä katsoi, niin kyllähän niitä katsottiin niin kuin miljoonia, tyypit katsoi, mutta et ei se niin kuin globaalisti ajateltuna kuitenkaan mitään ihan massiivista. Ja tietysti pitää muistaa, että Artemis 2 oli tämmöinen, se oli tämmöinen niin kuin koelento, että eihän siellä tiedettä varsinaisesti tehty käytännössä lainkaan.
1: No, se, jolloin viimeistään värähtää niilläkin, joita ei ole aiemmin avaruus kiinnostanut, on se, olen varma siitä, että sitten kun ensimmäinen ihminen, se seuraavan sukupolven Neil Armstrong, lyö saappaansa punaisen pallon kamaralle, eli Marsin pinnalle. Ursan tiedeviestiä Anne Liljeström, milloin tämä tapahtuu? Milloin lapsuuden ja edelleen aikuisuuteni suurin unelma ja elämäni tarkoitus toteutuu? Eli ihminen on Marsissa. Tässä on siis aidosti esimerkiksi puhuttu Artemiksen osalta, mutta myös muuten, että jo ensi vuosikymmenellä mentäisiin Marsiin.
0: Mä en usko siihen aikatauluun itse. Mutta varmasti sitä tullaan tässä edistämään, että tässä nyt niin kuin sanotaan näin, että jos Artemis-ohjelman rahoitus loppuu siihen kolmos- tai neloslentoon, niin tuskin ne välittömästi on sitten tekemässä sitä. Tietysti tässä on se hyvä kysymys se, että mitä tekee yksityiset toimijat, mutta siellä on kyllä tosi paljon vielä ratkaisemattomia ongelmia niissä Mars-lennoissakin, että saadaan ne astronautit ehjänä ja järjissään. ja takaisin Marsista. Muuten tietysti nyt kuulentojen aikana niin saadaan ihan verratonta kokemusta ja ymmärrystä avaruudessa, matalassa painovoimassa toimimisesta, etenkin kun

0: kosminen säteily.
1: No nimenomaan, se on tässä iso ongelma.
0: ISS:llä ollaan vielä niin matalalla kiertoradalla, että siellä ollaan tämän meidän maan ihanan magneettikentän suojeluksessa ja kyllä. syleilyssä, mutta pelkästään jo kuussa sitä ei ole. Tämän takia siellä on myös esimerkiksi tätä kallista, arvokasta helium-3.
1: Kyllä. Tämähän oli oikeastaan niin kuin tämän Artemis 2-lennon, en nyt sano ainoa, mutta yksi niin kuin oleellisin tämmöinen tiedeasia, että nämä kaikki astronautit luovutti omia kantasolujaansa, sitten niistä tehtiin kaksi tällaista niin kuin sirua, joissa ne oli kypsytetty ikään kuin tällaisiksi selkäydin soluiksi. Ja toiset niistä siruista jätettiin maapallolle ja toiset lähti sitten sinne Orion kapselin seinässä mukaan tälle kuulennolle. Ja tarkoitus oli, että kun ne sieltä palataan, nämä sirut on sitten toiset niistä olleet tällaisessa ankarassa säteilyympäristössä. Niin sitten tutkitaan, että mitä muutoksia siellä on tapahtunut ja että toive olisi se, että tulevaisuudessa pitkille avaruuslennoille jokaiselle astronautille voitaisiin räätälöidä henkilökohtainen tämmöinen lääkitys ja niin kuin lisäravinteet ja mitä kaikkea muuta tällaisia terapioita he saattaisi siinä tarvita, että he pystyisivät mahdollisimman hyvin selviämään näistä pitkistä ja tosi vaarallisista avaruuslennoista.
0: Anne Liljeström, olet nostanut monta kertaa tässä jo esiin tieteellisen tutkimuksen tärkeyden ja tähän liittyen moni saattaa tai jotkut saattavat kyseenalaista, että onko tässä poskettoman kalliissa kuumatkailussa esimerkiksi Artemis-ohjelmassa mitään järkeä. No se tiedetään, että esimerkiksi Apollo-ohjelman myötä saatiin paljon uutta teknologiaa mikrosiruista erilaisiin materiaaleihin ja sitten astronauttien kuusta tuomien näytteiden ansiosta selvisi esimerkiksi kiertolaisemme syntyhistoria tai varmistui, että tällainen protoplaneetta oli törmännyt reilu 4 miljardia vuotta sitten proto-maapalloon ja sitä kautta syntyi myös kuu. Selvisi myös tietoa maan ja aurinkokunnan kehityksestä, eikä pidä unohtaa väheksyä Apollo 8 ottamaa Earthrise-valokuvaa, joka on oma suosikkivalokuvani kautta aikain. Sillä on sanottu olleen mullistava ja syvällinen vaikutus ihmisten ajatteluun maapallosta ja se oli myös tämmöinen sysäys uudenlaiselle ympäristöliikkeelle. Anne Liljeström, mitä se on sitten se, mitä nykyinen avaruustutkimus tai tällaiset miehitetyt avaruuslennot voivat meille tuottaa?
1: Tämä on hyvä kysymys, oleellinen kysymys, koska hirveän iso osa just näistä sunkin mainitsemista asioista olisi voitu saada aikaiseksi myöskin niin kuin robottien avulla, mutta on myös paljon sitä puoltavia seikkoja, että ihan oikeasti lähetetään ihmisiä avaruuteen. Mun mielestä se niin kuin hyvä tasapaino löytyy sieltä jostain, että me tarvitaan robottitutkimusta, mutta myös jonkin verran niin kuin pitäisi lähettää ihan ihmisiä paikan päälle tutkimaan asioita, koska ihminen on äärettömän nerokas mönkiä laittaa jonnekin kuuhun tai Marsiin. Ja ihminen pystyisi saamaan siellä niin kuin tämmöiseen oman sopeutuvuutensa ja oivaltavuutensa avulla ihan eri tavalla asioita selville kuin joku verraten hönökone. Mutta ihminen on myös äärimmäisen hauras instrumentti ja sitä pitää tosi paljon paapoa. Se menee helposti rikki. Niin siinä mielessä mun mielestä se kansi tehdä just silleen varovasti ja huolellisesti ja harkitusti. Mutta kyllä ihmisiä tarvitaan siinä. Ja siinä on niinku vissi tämä just, että et me nähdään, että ihminen menee. Niin sehän on hirveän tunteellista. Ja sitä ei mun mielestä pidä väheksyä, että se inspiroi ihmisiä. Että kyllähän niinku väitetään, että Apollo-ohjelman seurauksena muista, minkälaisista määristä puhutaan ihmisiä. Mutta hirvittävä purske ihmisiä, jotka hakeutuivat sitten vaikka tieteellisteknisille aloille ihan vain sitä varten, että se oli niin mielettömän huikeeta, mitä he näkivät ja kokivat.
0: Anne Liljeström, palataan vielä lopuksi punaisen palluran Marsin suuntaan. Millaisia ovat ylipäätään suunnitelmat Marsin varalle? Esimerkiksi Elon Musk on julistanut tavoitteeksi SpaceXin nettisivuilla omavaraisen kaupungin, jossa olisi jopa 1 000 000 asukasta ja tämä rakennustyö ja sitä myöten ensimmäiset astronautit Marsissa olisivat siellä jo ensi vuosikymmenellä. Sitten olisi lähitulevaisuudessa Mars-kaupunki.
1: Niin, sellaista olen ymmärtänyt hänen suunnittelevan.
0: Hän on kyllä sanonut paljon monen näköisiä väitteitä vuosien varrella, jotka eivät sitten, tai ennustuksia, jotka eivät ole toteutuneet.
1: Mä uskon vilpittömästi, että Elon Muskin mielestä tämä olisi tosi hienoa, ja hän haluaa uskoa siihen, että näin tulee tapahtumaan. Mun mielestä itse tämä on kyseenalaista, mä haluaisin kyseenalaistaa. Siis

0: mielestä Marsiin, jo ihminen menee varmasti Marsiin, ja ihmisen kannattaisikin mennä niin kuin pienen määrän silleen tutkimaan Marsia, niin kuin nimenomaan tutkimaan, mutta että meillä olisi niin kuin miljoona kaupunki, niin herää kysymys, että minkä takia nämä ihmiset menisivät Marsiin? Koska siellä on, niin kuin, siellä on hirveä säteilyympäristö, ei voi ikinä mennä ulos ilman happilaitteita ja avaruuspukua, futiksen pelaaminen tosi vaikeeta, ruoka olisi todella yksinkertaista ihan hirvittävän pitkään, ne olisi toivottavasti kaikki vegaaneja, ne ymmärtää, että sitä vain jollain soleiinilla ja spiruliinalla siellä sitten elettäisiin, että ei kyllä tulisi pihviä lautaselle, ellei saada labraliha nyt sitten oikeasti jotenkin toimimaan ja näin, niin että ainoa oikeastaan on se, että sitten voisi sanoa, että no minä asun nyt Marsissa ja sitten olisi semmoinen punainen näkymä sitten tuosta ikkunasta, mutta niin kuin oikeasti
1: eikö se jo riitä?
0: No varmaan ensimmäisen kuukauden ajan se olisi tosi makeeta, mutta kyllä, niin kuin, ja sitten jos olisi vaikka paha nivelrikko, niin olisi kauhean kiva, että jatkuvasti polviin sattuisi kävely.
1: Nivelrikon takia kannattaa mennä kyllä kuuhun ja sinne on paljon lyhyempi matka, paljon pienempi painovoima.
0: Joo, mä luulen, että Marsissa olisi ihan myöskin riittävän pieni painovoima. Tai nyt Marsista voisi mennä kuuhun sitten, kun ei enää kestä Marsissakaan polvet. Mutta siis pointti on se, että mun on vaikea nähdä, että mukavuudenhaluinen ihminen jotenkin tykkäisi. Ja sitten siinä on kaikki tällaisia oikeasti tällaisia ongelmia, että Marsissa syntynyt ja kasvanut lapsi ei todennäköisesti ikinä pystyisi menemään maapallolle. Että se olisi sitten niin se elimistö kestäisi sitä kovaa painovoimaa. Että niin kuin aika raju juttu.
1: Ehkä sellainen usein sanottu ajatus tähän liittyen on, että ihminen on aina ollut utelias olento. Olemme sieltä alkukodistamme Afrikastakin valloittaneet ensin maapallon ja tätä myöten suuntamme olisi kohti tähtiä. Ja kuu ja Mars olisivat vasta vain niitä ensimmäisiä etappeja.
0: Näin on. Ja mä itse antaisin tällaiseen niin kuin resepti, mikä mun mielestä olisi kivempi, olisi se, että ei mennä liian nopeasti, ei mennä hätiköiden, mietitään oikeasti se, että mikä olisi fiksua ja silleen sen sijaan, että meillä on yksi miljardööri, jolla on isot visiot, niin meillä olisi kokonainen komitea täynnä filosofeja, maanviljelyn tuntijoita, geologeja, mitä kaikkia ilmakehätutkijoita ja sitten mietitään, että miten tämä sosiologeja, että miten tämä kannattaisi niinku rakentaa tämmöinen Mars-yhteiskunta. Ja sitten kun meillä olisi joku fiksu ajatus siitä, niin sitten tehdään se. Tehän se fiksusti, eikä silleen niin kuin jotenkin, että nyt me hädin tuskin päästään nyt silleen, ei ole mitään paluulippua, mutta tässä sitä mennään. Että mun mielestä tämä mun visio, että kyllä tässä nyt ehtii odottaa.
1: Ja tuo utopia, jonka mainitsit, kun saataisiin vielä toimimaan ihan tällä maapallollakin.
0: Niin, jos ei toimi edes maapallolla, niin miten se toimisi avaruudessa?
1: Suuri kiitos haastattelusta, Ursan tiedeviestiä Anne Liljeström.
0: No ei kestä.
2: Kuuntelet Yle Radio Yhtä. Alkuvuodesta keräsimme Radiojumalan palvelusten 100-vuotisjuhlan kunniaksi teidän kuuntelijoiden virsitoiveita. Tämän viikon sunnuntaina kuullaan toivevirsi Jumalan palvelus Säkylän kirkosta. Ohjelmassa kuullaan rakkaita, tunnelmallisia toivevirsiä, kuten Suvivirsi ja Kiitos sulle Jumalani. Toivevirsi Jumalan palvelus sunnuntaina 10. toukokuuta kello 10. Yle Radio Yhdessä ja Areenassa.
3: Nyt alkaa Yöklassinen.

Pääsemme nyt oopperan mukana keskiajan Sveitsiin. Alkamassa on Giacchino Rossinin nelinäytöksinen suuroopera Guillaume Tell eli Wilhelm Tell. Wilhelm Tellistä tuli Rossinin viimeinen oopera, järjestysluvultaan 38., vaikka Rossini eli vielä noin 40 vuotta Wilhelm Tellin kantaesityksen jälkeen. Oopperan pohjana on saksalaisen Friedrich Schillerin suosittu näytelmä 1800-luvun alusta. Lopullisen ranskankielisen oopperalibreton laativat näytelmäkirjailijat Etienne de Jouy ja Hippolyte Bis. Wilhelm Tellin historiallisesta olemassaolosta ei ole täyttä varmuutta, sillä monien keskieurooppalaisten valtioiden legendoissa ja kansanperinteessä on vastaavia sankareita. Rossinin oopperan Guillaume Tell eli Wilhelm Tell on varsijousen mestari, joka vastustaa tovereineen Itävallan keisarikunnan hallintoa

kotimaassaan Sveitsissä. Tapahtumapaikkoina ovat Luzernjärven ranta ja Urin kantoni lähistöineen 1200-luvun lopussa tai 1300-luvun alussa. Vapaustaistelijoiden halveksinnan kohde on erityisesti tyrannimainen maaherra Gessler, jonka tyttäreen Matildeen yksi vapaustaistelijoista Arnold on rakastunut. Operassa on runsaasti monenlaisia juonenkäänteitä, joiden rakennusaineena ovat rakkaus, petollisuus, isänmaallisuus, uhrautuminen ja sankaruus. Yksi kuuluisimmista Wilhelm Telliin liittyvistä tapahtumista on oopperan kolmanteen näytökseen sijoittuva jännitystä tihkuva kohtaus, kun Gessler määrää Telliä ampumaan omenan tämän pojan Remin pään päältä. Oopperan lopussa paha saa palkkansa, kun Wilhelm Tell surmaa tyranni Gesslerin. Oopera päättyy, kun sveitsiläiset ylistävät luontoa ja vapauttaan ja yhtyvät kiitollisina rukoukseen. Nyt on siis vuorossa kokonaisuudessaan Giacchino Rossinin nelinäytöksinen opera Guillaume Tell eli Wilhelm Tell. Esitys on Lontoosta vuodelta 1972. Päärooleissa ovat Wilhelm Tell, sveitsiläinen vapaustaistelija ja salaliittolainen, baritoni Gabriel Bacquier. Arnold, niin ikään sveitsiläinen vapaustaistelija ja salaliittolainen, tenori Nikolai Jedda. Matilde, Habsburgien hallitsijasuvun prinsessa, soprano Montserrat Caballé. Edwige, Wilhelm Tellin vaimo, mezzosoprano Jocelyn Taillon. Remy, Tellien poika, soprano Madime Splay. Gessler, Schwitzin ja Urin kantonien maaherra, Itävallan keisarikunnan edustaja Sveitsissä, basso Louis Henrix. Meltal, Arnoldin isä, basso Quinn Howell. Walter Furst, sveitsiläinen salaliittolainen, basso Kolos Kovats. Leutold, paimen, baritoni Nicola Christou. Rodolf, Gesslerin jousiampujien päällikkö, tenori Ricardo Cassinelli. Ja kalastaja, tenori Charles Burl. Lontoon kuninkaallista orkesteria ja Ambrosian oopperakuoroa johtaa Lamberto Gardelli.